sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su bila politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistemske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviša od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu 2 predsednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde razgovara sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana, pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs, jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovoga puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog, večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovom pesmom, kao uvodnom, otvara se i knjiga izabranih pesama Ljubomira Simovića Paprike i papagaji.
1: Ja mogu samo da kažem da sam ja oduvek bio, kako se to kaže, vizuelac. Meni je bilo najvažnije ono što vidim. Nekako, otkad znam za sebe, vezan sam za likovne umetnosti, kao posmatrač naravno, i jednom pišući o tom svom doživljaju svega kao slike, jer sve sam doživljavao kao sliku i alat moga oca, i sećam se, bila je artiljerijska kasarna, ispred nje je bila stražarska kućica ofarbana u zeleno i sa trobojkom sa strane. Zanimljivo je da su dva slikara stražarsku kućicu ispred kasarne slikali, to su Leoni Šejka i mnogo godina posle njega Dušan Otašević. Dakle, ja sam u svemu video sliku, čak i onda kad sam bio mali, toliko mali da još nisam čuo za pojam likovnost i likovna umetnost. Ja sam između paprika i papagaja video prvo neku srodnost u obilju boja, a osim toga osjeća se i neka srodnost u imenima, u tim rečima papagaj i paprika. Tako da je to na neki, za mnoge možda neočekivan način, predstavljalo upućivanje prema nekim, ako tako mogu da kažem, centrima moga pesništva.

0: Centri u pesničkom stvaralaštvu Ljubomira Simovića su gradovi Užice, u kojem se rodio, školovao i formirao, i Beograd, u kojem je studirao, radio, u kojem živi, misli i piše.
1: A u samom centru ovih gradova, koji su se razvijali kao književne teme od prve objavljene knjige Slovenske elegije 1958. pa sve do Planete Dunav, objavljene 2009. nalazi se običan čovek kao pesničko biće, kao svet i kao jezik pesme.
0: U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba pesnik, dramski pisac i esejista Ljubomir Simović govori o Beogradu koji se nadvija nad knjigom izabranih pesama Paprike i papagaji, o poeziji koja obuhvata i sadrži sve.
2: Ja sam u Beograd došao u septembru 55. i upisao sam se na Filološki fakultet, na grupu Istorija jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik. I sad kad govorim o tome, kažem, ne postoje više ni srpsko-hrvatski jezik, ni jugoslovenska književnost. Rasturanjem Jugoslavije, ja sad govorim o književnosti, svi smo mnogo izgubili. Nekad je Krleža bio moj pisac i ti Nujević je, oni su i danas moji pisci. Ali oni više nisu pisci srpskih studenata, srpskih đaka, možda ni srpskih pisaca novih generacija. Kao što Crnjanski ili Rastko Petrović ili Moma Nastasijević ili Bora Stanković nisu više pisci koji pripadaju književnosti, da ih kao svoje čitaju čitaoci u Hrvatskoj. Sve se to pogubilo, sve se to izdelilo, deli se jezik na najbesmislenije načine, tako da smo svi izgubili gubljenjem tih veza. Ništa ne može da postoji i da se razvija samo u sebi i ograničeno samo na sebe, mora da bude izloženo svim mogućim vezama, a mi smo te veze prekinuli. Neke veze se naravno održavaju, ali to su lične veze, to su veze između nekih pozorišta i tako dalje, ali to više nije svakodnevni život, to su neki izolovani kontakti koji ne dovode do neke saradnje, do nekih zajedničkih rezultata i tako dalje. Meni je objavljen jedan novi izbor, to je... Ljudi iz Prijedora došli su na zanimljivu ideju da pokrenu ediciju knjiga pesnika koji su u svoje vreme dobili nagradu koja se u početku zvala Skender Kulenović, pa se onda zvala Kozara, sad valjda Kozarske pesničke svečanosti. Nisam siguran, pošto je ime malo komplikovanije. Dakle, tri imena je nagrada promenila. Ali ja sam nagradu dobio onda kad se zvala Kozara 2000. godine. Trebalo je da prođe jako mnogo vremena da se dođe na tu ideju da oni počnu da štampaju tu ediciju. Knjige grafički izgledaju jako lepo, neuobičajeno za naše prilike, lepo ukoričeno, lep slog slova, lep papir i tako dalje. Ima samo jedan veliki nedostatak, što nigde ne mogu da se kupe. Oni su imali promociju tih prvih knjiga, do sad je izašlo valjda svega 8, a tokom decenija bilo je više dobitnika, pogotovo kad je bili u igri pesnici iz cele Jugoslavije. Bila je promocija ovih knjiga na ovogodišnjem sajmu knjiga. I tada je u Beograd i u Srbiju došlo, svaki autor je dobio 15 primjeraka i to je sve što je stiglo. Nema toga ni u knjižarama, ni u bibliotekama i ja ne znam na koji način će se to popraviti. Beograd je bio vrlo uzbudljiv u to vreme. Kad kažem bio je vrlo uzbudljiv, imam pre svega u vidu književni život u tadašnjem Beogradu. Bila je čuvena 45-ica, to je bila jedna diskusiona tribina na Filozofskom fakultetu. Tu su se održavali redovno susreti, tu su dolazili pisci koji su već bili klasici. Nikad nije bilo dovoljno mesta za sedenje, tako da se i stajalo. I nikad se nikome nije činilo da ti sastanci traju predugo. Naprotiv, svima nam se činilo da se završavaju brže nego što treba. Hoću da kažem, bili smo gladni, pogotovo mi koji smo došli iz unutrašnjosti. Ja sam nedavno, pišući o Crnjanskom, povodom njegovog jubileja, sećao sam se da su o Crnjanskom svi govorili, ali njegovih knjiga nigde nije bilo. Ali je bilo puno antikvarnica po Beogradu i ja znam, ja sam nalazio predratne časopise, predratne knjige i kad nađem neku pesmu Crnjanskog, da se zadržim na njemu, jer on je bio tada nekako moja zvezda vodilja u tom trenutku. Ja pesmu prepišem, pa odem u Studentski grad, imao sam negde pozajmljenu neku rasklibatanu pisaću mašinu i uguram u nju koliko god može hartije indigoa da stane, tad nije bilo fotokopiranja, pa sam posle delio to svojim prijateljima. Znam, prve knjige koje sam našao bili su putopis Ljubav u Toskani i Dnevnik o Čarnojeviću. I ne samo da sam na pamet znao mnogo njegovih stihova, znao sam na pamet i čitave pasuse iz Dnevnika o Čarnojeviću. Jer u odnosu na ono što se tada pisalo u okviru tog od Sovjeta preuzetog socijalističkog realizma, Crnjanski je bio nešto krajnje neočekivano. Također smo mi na isti način doživljavali i Rastka Petrovića.

svi su pominjali Stražilovo, njegovu poemu Crnjanskog, ali nigde tu poemu niste mogli da nađete. I jednog dana na celoj strani, da li se vao Mladost ili Vesnik, Omladinski list, pojavi se Stražilovo. To sam ja nosio kao ikonu. U časopisu Studentskom Vidici tako su objavili prvu verziju poeme Raska Petrovića Veliki drug. Tako da smo mi sve, u sve to ulazili na parče, na otimačinu, na krađu, da ne kažem nija na koji način, ali živelo se. Znam da je Prešernova klet bila književni centar, ali to su bili uglavnom oni koji su obožavali Rada Drajinca i tu vrstu poezije. Mi smo tražili nešto drugo čitajući. Momu Nastasijevića sam prvi put video u antologiji jugoslovenske lirike, jugoslovenskog rasvita. Sećam se, tu sam čitao njegovu pesmu Misao, koju sam prvo doživio.

živeo kao ljubavnu pesmu, pa sam posle video da je ona nešto drugo. Tako da smo mi ulazili u književnost otvoreni za sve, gladni svega, i tako gladni gutali smo, bukvalno smo gutali sve ono što je, do čega smo uspevali da dođemo.

Tada izlazila tri književna časopisa, Delo, Savremenik i Književnost. Ja znam, bilo je dosta da Mića Danojlić objavi ciklus pesama u jednom broju Dela i da za njega zna ceo književni Beograd. To se isto ponovilo te godine i sa Draganom Kolundžijom. To je bila negde 56. 57. godina. Danas možete da objavite ne znam koliko knjiga, a da za vas ne čuju ni studenti književnosti, malte ne. Preterao sam malo, ali malte ne. Evo, meni je u poslednje vreme izašle su četiri knjige. Jedno je ta trilogija Planeta Dunav, to je objavljeno u izdanju Beogradske knjige i Smederevske pesničke jeseni. Onda se u ovoj ediciji 1000 godina srpske književnosti pojavila knjiga mojih tekstova, tu su pesme i drama i neki eseji koju je priredio Bogdan A. Popović, izbor Paprike i papagaji. I najnovija je ova Izabrane pesme o kojoj sam govorio malo pre. Prođite vi kroz sve beogradske knjižare, ni jednu od te četiri knjige nećete moći da nađete. I nije to reč samo o mojim knjigama, nego o knjigama svih mojih kolega. E sad vi uporedite to sa onim vremenom. Ja kažem, ja sam bio u stanju da do Novog Sada odem peške ako sam čuo da negde u Novom Sadu mogu u nekoj knjižari da nađem neku knjigu do koje mi je stala.

Oluja nad Beogradom. Visoko na krovovima, šibane vetrom, kišom i sugradicom, šibane mokrim platnima i rukavima, otimajući ga iz kanđi i kljunova oluje, žene skidaju s konopaca veš. Ili ti divlji čaršavi, te žene po vetru i mraku, love i odnose sa krovova u oblake kao Rimljani sa Binjanke u Rimu.

Pa moj rad u Radio Beogradu ima dve faze. Ja sam prvo kao student honorarno radio u omladinskoj redakciji i to u snimanju emisije Radio Najveseliji grad. Mi smo putovali po celoj Jugoslaviji i snimali i organizovali snimanja. To je bio vrlo kabast i težak posao. Ja skoro nikad nisam bio kod kuće. Više smo bili u autobusima i na putovanjima nego u kod kuće i u Beogradu. Što je bilo dobro jer sam ušao u neke gradove u koje me život nikada ne bi doveo. Od krajnje Slovenije pa do juga Makedonije. I sećam se i ljudi s kojima sam radio, Jovan Šujica, Bora Ilić,

0: orkestar Mirka Šolca sa Mićom Markovićem i trubačem Franjom Jenčom, snimatelji Lala i Miša Ličina, a glavni je bio Jova Aleksić. To je bio vrlo naporan posao i krajnje neuredan život. Mi smo spavali putujući u autobusu, jer smo se noću posle snimanja, recimo u Tuzli, vraćali u Beograd ili ne znam odakle. I ja znam samo, to sam upamtio, snimali smo u Vranju. Vidim berbernicu, ajde, reko, da uletim da se počišam. I onaj Brica vidi da nisam Vranjanac, kaže, odakle ste? Reko, iz Beograda. A gde radite? Radim, reko, u Radio Beogradu. A jel pevate narodne ili zabavne melodije? Zbog tog pitanja to i pamtim. Svašta se na tim putovanjima doživjelo. Posle vojske, izađem iz vojske, postavlja me za urednika umetničkog programa. To je bilo novo ime za nekadašnju literarnu redakciju. Tu sam imao probleme što sam postao urednik ljudima koji su bili stariji od mene. Nada Marinković, Danilo Nikolić. Inače je bila fina redakcija. Tu je bila Radmila Gligić, Miša Brujić, Svetozar Vlajković, Pavle Zorić. I drugi problem je bio što smo imali 14 emisija nedeljno. Ali mi smo to radili punom snagom. Pomenuću dve emisije, Likovi u senci. Ja sam predložio da u toj emisiji, koja je išla jednom nedeljno, govorimo o nekom zaboravljenom umetniku ili naučniku. Znam, imali smo lepu saradnju sa, tad je bio upravnik Muzeja savremene umetnosti, Miodrag Protić, i onda je on saradnju prepustio Irini Subotić. Tako da smo imali, ona je pokrivala likovne umetnike, pa smo imali o piscima, o pesnicima i tako dalje. Oživeli smo ogroman broj zaboravljenih i poluzaboravljenih ljudi. A onda smo imali i predponoćne trenutke gde su pesnici sami po svom izboru čitali svoje stihove. Tu emisiju je radio Miša Brujić. On je putovao po celoj Jugoslaviji i ja mislim da je u dokumentaciji Radio Beograda to jedno od najvećih bogatstava koje imamo. Pitanje je koliko se koristi. Znam da smo tada poslali u London Đokisu Zorkića, koji je napravio intervju sa Crnjanskim i snimio Crnjanskog kako čita lament nad Beogradom. To su bili veliki poslovi, veliki napori, svaki dan sednice kolegijuma. Mi smo to zvali kolegijum tremens. Onda posebno je naporna bila saradnja, imali smo zajedničke programe sa Radio Zagrebom i Radio Sarajevom. To je bilo vrlo korisno za sve tri radio stanice, ali je bilo naporno povezano sa putovanjima, sa konsultacijama i tako dalje. Tako da sam ja tu danak plaćao kao pisac. Tu sam kao pisac najmanje uradio. I došao sam sebi tek kad se ta redakcija rasformirala, kad su nas pripojili kulturnoj rubrici informativnog programa. Tu smo bili Pavle Zorić, Nenad Manojlović, Boško Božović, Irma Flis, kasnije Nenad Dukić, ali Nikola Mirkov, ali to je već bilo drugi posao. Ja sam pisao samo prikaze knjiga za novosti dana. I kasnije sam u radioskopu imao jednu rubriku u kojoj sam mnogo uživao, a to je pesnički trenutak, gde sam ja pravio izbor poezije, recimo da dam jednu Apolinerovu pesmu, ali u tri različita prevoda, uz moj komentar. Ili nekog savremenog pesnika iz Meksika, povežem sa nekim fragmentom iz Sime Milutinovića Sarajlije, gde sam otkrivao najneobičnije veze između raznih pesnika. Znam, kad se pojavila Kora Vaska Pope, uzbuđenje, on ima stih u pesmi Konj, kaže, konj obično osam nogu ima. Kako konj da ima osam nogu? To je napadao Milan Bogdanović, pa su njemu prikazivali neke snimke sa konjskih trka gde se vidi da konj ima puno nogu, ali ja kod jednog ruskog pesnika, Nikolaja Zabolotskog, otkrijem da je u nekoj pesmi pisanoj 20-ih godina, takođe kod njega konj ima osam nogu. Vaško Popa nije mogao da zna, danas bi ljudi rekli, a plagijat, nema veze. U poeziji se događaju ti susreti koje je Andrić zvao koincidencije. Kad vi napišete nešto, a ne znate da je to neko napisao 100 godina pre vas, jednostavno neka saznanja se ponavljaju, svako do nečega dolazi na osnovu svoga života i svoga iskustva i znanja, tako da se desi da se sretnete sa nekim prethodnim pesnikom, a da i ne znate da ste se sa njim sreli.
1: Pesnički trenutak odabrao Ljubomir Simović.
2: Za drugi dan prvomajskih praznika izabrali smo pesmu punu sećanja na jedan davni majski uranak i na jednu mladost koja se te daleke 1938. nalazila pred velikim iskušenjima. Evropom su već vitlali tamni oblaci i upravo u njihovoj senci jedna mladost će doživjeti svoje teško i veliko sazrevanje. Svesna i tog iskušenja, ali i svesna da će se na kraju sunce pomoliti sa zvezdama i trešnjama zajedno i sve gušćih oblaka, ta mladost i nama danas kao da zaveštava svoju veru u svetlost i vedrinu. Pesma koja čuva sećanje na tu mladost nosi naslov Uranak 6. maja 1938. Ovu pesmu je napisao Oskar Davičo, pa ćemo iz nje pročitati jedan odlomak.
3: Između Beograda i Ripnja smeh prolomi iz grla. Iz kave zaprhnula ptica, zalepršana graškama lica, svim žilama drumova, granama ulica i u hodu zagolica potoke, polja, trave, na četiri strane sveta, između Beograda i Ripnja, gde smeh prsnu od smeha, što lišće prolista među belim zubima burnih ekskurzista. Kažite mi čoveka između Beograda i Ripnja, koji može da ne voli vaš smeh, odgrizak jabuke. Kažite mi čoveka koji užasno ne želi usnom da zagrize u jabuku, u osmeh ispod kože, u beli kikot jabuke oljuštene, u smeh i srca oka, u miris tog smeha u praporcu u vojka, dok nad nama laste lake u letu seku bele oblake, male komade vate mokre od suza. Kažite mi čoveka koji užasno ne želi da poljubi vaš smeh u zube i u senku što trči niz lice, u to belo mače što skače za crnim klupčetom, u tu mladu lisicu što beži pred mladim kučetom, u tu noć po kojoj svici puštaju varnice. O, svici proleća, 20 sam vas puta gledao. Bele krune badema, kokice na cveću, na mekanom drveću, trave od soka prave, 20 sam se puta predao vetru da me odnese sreći, kad neće da mi donese sreću. O, sad je imam tu, između Beograda i Ripnja, ona me grlila. Naš smeh se držao za prste zemlje i kiše. Iz trave na grudima svetlost mi je ishrlila da vas mlade, o, sestre, u očima njiše. I ja sad nosim u sebi svoju devojku, nežno. Orde na prsima, ruke o vratu, u krvi ikru, u plućima poljupce i nešto smešno što goni na smeh, šašolj mami na igru, u kolo, druže moj lolo, čvrsto se druga uhvati, nek igra ripanj, mesec je lipanj, bokeljci, slovenci, hrvati, ovo je mesec svibanj i lipanj. Ko deca smo trešnje brali, ovo je mesec kad su hajduci noću begove klali. U kolo, butume, Duško, hvataj se druga, Bodo. Ripanj je ceo, topao i beo. O, bela i ždrebna slobodo, ovo je mesec svibanj i lipanj. Uštap je malo dete, a zvezde su ješne crvene trešnje. Ali zašto lete u stopu za nama dva gavrana vrana iznad oblaka busija, oblaka grudobrana visoko nad lastama? Reci mi, Bogdane, Milice, reci, kaži mi, Rifate, brate, recite, Vero, Jurice, Dano, devojčice vedre, o moji dečaci, recite, zašto se tako prerano nad svežim glavama potmulo jate mutni i vrani gavrani oblaci? Recite mi, čoveka koji ne voli vatru vaše krvi, ljudsku vatru zemlje, sunce vašeg smeha, radost našeg smisla, recite mi, čoveka kog ne nose zanosi slobode što lije iz vedra vašeg nedra, u kom mladost nosi skakutavog vrapca od cike sveg pokisla. Recite mi jednu kišu koja vas ne voli kad klizi niz šubaru plasta, kad pada na žita, kad srebra padaju na zlata. Recite mi jedno sunce, postoji li sunce koje vas ne voli kada se laktom probije između dva oblačna nerasta, da vidi taj smeh što pije rosu sa vitkog vlata.
2: Odlomak iz pesme Oskara Davića, Uranak, 6. maja 1938. čitala je Draga Jonaš.
0: E, ja sam te susrete voleo da otkrivam u pesničkom trenutku i to je bilo vrlo slušano. Emisija je išla pre podne i znam, ja sam sa ženom ušao u dvojku, u tramvaj dole na Dorćolu i hoćemo da izađemo ovde na početku Knez Mihajlove i razgovaramo. A jedan slep čovek stoji kraj mene, čeka i on da izađe sa onim belim štapom i kaže, gospodine Simoviću, i nešto me pita. Pa reko, otkud vi znate kad ne vidite ko sam ja? Pa kaže, ja sam vas poznao po glasu, ja vas slušam u emisiji Radiosku u pesničkom trenutku. Nažalost, posle izvesnog vremena sam vidio da je taj čovek poginuo baš pred mojom kućom u saobraćajki, jer dole je i neki dom za slepe na Dorćolu. Ali hoću samo da kažem koliko je to izazivalo pažnju. Ne znam da li bi to privlačilo pažnju današnjih generacija. Danas svako gleda i vidi samo samoga sebe ili svoj odraz.

da taj zaključak treba prihvatiti kao definitivan i kao jedino moguć. I u odbrani od shvatanja života kao nečeg što nema nikakvog smisla ni svrhe, ja se upravo hvatam za te svakodnevne stvari kojima smo okruženi. Te svakidašnje stvari su naši najbolji prijatelji. Kako prolazi vreme, sve više cenim poeziju takozvanih prvobitnih naroda. Nekad su to zvali primitivni narodi, primitivna poezija i hvala Bogu taj pojam je zamenjen. Umesto primitivno kažemo prvobitno. Taj prvobitni čovek je bio u neposrednom odnosu sa drvećem, sa rekama, sa morem, sa vetrom, kišom, sa prirodnim nepogodama, čak sa zvezdama, jer se pomoću zvezda orijentisao, a današnji čovek ima sve manje tih orijentira. Televizori se zovu prozori u svet, ali ti prozori su nama zatvorili jako mnogo neposrednih vidika. Tako da je taj prvobitni čovek bio u velikoj prednosti u odnosu na nas, jer je on bio slobodan, bio je u slobodnim odnosima prema svetu u kome je živeo. On je morao da uzima u obzir i lava, i tigra, i vuka, i gavrana, i orla, i zvezdu Severnjaču. Sve je morao da uzima u obzir da bi mogao da opstane. Naš čovek ništa od tih stvari ne uzima u obzir, nema ih jednostavno. Uporišna tačka. Izdaju zasedu, prevaru i pljačku, potere lovce i lovačke pse, pakost i zavist, mržnju ubilačku, potvoru, pohlepu i namere zle, ruski logor, tamnicu nemačku, brata što udara, a ne gleda gde, macke u Valjevu, vešala u Čačku, metak za da, konopac za ne, sve sam preživeo, zagledanu tačku, u onu sve dalju, sve sjajniju tačku koja obuhvata i sadrži.

0: Pa ja nisam mogao doveka da koristim Užice kad sam ga potrošio kao književnu temu. Tu je bio Beograd. Prvo sam ga imao u poemi Subota, ali Beograd sa svojom istorijom, sa svojim geografskim položajem, sa svojim rekama, sa svojim nebesima i tako dalje, ne može čoveka da ostavi ravnodušnim. Nije Crnjanski slučajno svoju testamentarnu pesmu napisao, mislim, na lament nad Beogradom. Beograd se meni naravno uvukao pod kožu. To se najviše vidi u toj trilogiji Planeta Dunav, jer nekako Dunav me je osvojio. Prvo, Dunav protiče kroz mnoge države, kroz mnoge kulture, kroz mnoge jezike, kroz mnoga vremena i vi na neki način i neolitsku kulturu doživljavate kao da nije tako daleko u nekom zaboravljenom i izgubljenom vremenu, nego nekako kao da je i ona sada tu prisutna, kao da je imate danas na dohvat ruke. I meni se upravo taj raspon tema, raspon sadržaja, raspon motiva koji vam nudi Beograd, mene je to bukvalno reći opčinilo. I ja sam tu taj raspon prihvatio i pokušao da ga obuhvatim što je više moguće. Tako da je to ne samo Planeta Dunav, gde su praktično tri knjige pesama, nego i knjiga koju sada završavam, Nasilje je Riba sa dva repa. Riba sa dva repa, to je ime jedne kafane koju sam ja postavio na ušću Save u Dunav. Dakle, kafane u kojoj se ukrštaju i reke, i nebesa, i vetrovi, i ljudi, a Beograd je za mene upravo to što sam sad rekao, centar u kome se sve ukršta. I vetrovi, i kulture, i jezici, i putevi, sve pod kapom nebeskom. I koji bi pesnik tome odoleo?
1: Jednom prilikom Ljubomir Simović je govorio o tome kako su u njegovoj književnoj radionici pomešani alati pesnika i dramskog pisca, a pesme u knjizi Planeta Dunav pokazuju ko su ta lica koja se pojavljaju na ovoj otvorenoj pozorišnoj sceni.
0: Obala Dunava kod Vinče. Kako se mogao osjećati ribar sam na pučini Dunava u čamcu kad je Bog bio tama koja seva? I kako se mogao osjećati lovac kada je shvatio da ga iz divljeg vepra u koga odapinje strelu gleda Bog? I kako je taj lovac ili ribar mogao da se osjeća u kući u kojoj su među harpunima, među glinenim činijama i loncima, pored peći od gline i pleve, s njim živeli i kokoške i Bog? Da li je u ono doba u čoveku uz Boga bilo mesta i za vuka, mesta za orla, za zmiju i hrast? I da li je njegov čukununuk uveren da će biti više čovek ako manje bude bio vuk i da će samom Bogu biti bliže ako od zmije bude bio dalje, idući sve dalje i dalje u daljinu iz koje se ne vide ni vuk, ni orao, ni miševi, ni hrast, kao do cilja stigao do nas?

0: pesma Beogradski letnji festival nalik je dramama Ljubomira Simovića u kojoj se sudaraju različiti svetovi, različita vremena i sva ta lica ribara, rvača, žena i dece, ratnih veterana, bogova, polubogova i heroja.
1: Ona je napisana na osnovu konkretnog događaja na Trgu Republike i na celom, to, sve ovamo do bivše Name i do Ruskog cara, bila je izložba skulptura od terakote, ali šta se desilo? Tad su se desile neke demonstracije u kojima je jedan čovek i poginuo i ti demonstranti i policija su uništili te skulpture. Ja sam iz toga izveo jedan zaključak, da zapravo to je ona poenta cele te pesme, jer ja opisujem, neko je od vajara izvajao Ahila, neko miša i nekog ratnika koji obuva ili izuva čizme, neku devojku ili ženu koja glineno cveće stavlja u vazu i tako dalje. Ali posle tih demonstracija i te policije, ceo je taj glineni narod, kako otprilike kažem, pretvoren u blato, blato prepuno tragova čizama, blato koje se ne seća ni da je bilo Ahil, ni da je bilo miš.
0: Ova pesma nameće nam i pitanje šta je preostalo od mitova u savremenom svetu i pesništvu.
1: Mitovi nisu mrtvi. Samo je pitanje kako ih mi čitamo i kako ih razumemo i kako ih oživljavamo. Ja sam u nekim intervjuima u kome govorim o našem društvenom i političkom životu u nekim prilikama citirao neke stihove iz Eshilovih tragedija koji se mogu čitati kao definicije onoga što se nama danas događa. Prema tome, te davne mitove treba čitati sa najvećom pažnjom, bez predubeđenja, bez predumišljaja. Treba uspostaviti s njima normalan odnos, čitati ih sa svešću da mi u njih ulazimo sa neke današnje tačke gledišta i da vidimo koliko su oni upotrebljivi u naše današnje vreme. Raša Popov je u jednoj pesmi objavljenoj davno u Vidicima, kad smo zajedno radili u toj redakciji, ima jedan stih, kaže: stari Grci su bili mudri, današnji ljudi su inteligentni. To je velika razlika, biti mudar i biti inteligentan. Mi treba da crpemo mudrost, a ne inteligenciju iz tih starih grčkih mitova. Upotrebljivi su i danas, pomažu nam i danas da razumemo sami sebe.

0: Pred slikom Brod ludaka Hieronimusa Boša pesnik se pita:
1: kud plovi ova orahova ljuska, pretovarena, prepuna putnika, koji putujući banče i pevaju? Ne kormanskim veslom krmar plovi, veslajući drvenom kutlačom. Kao da ne plovi, nego kuva. Otkud nasred ovog broda raste i zeleni se ovo bujno drvo? Ko je na ovo drvo okačio ovu masnu i pečenu gusku? Verući se uz to drvo, te se guske dokopao pijan odrpanac s nožem od mača Damoklovog većim. A u gustoj senci tog drveta vino loče luda, čiju glavu krasi kapa sušima magarećim. Opatica uz lautu peva, ubeđena da će snagom glasa nadoknaditi nedostatak sluha. O čemu peva? O slavujima u cvetu. Izduživši mršav tanak vrat, glasom džukca koga tuku, nosat popje prati u falsetu. Naježeni, ko da im mošnice neko nežno draška vrškom pera, u zanosu zaklopivši oči snažno i pobožno, tri seljaka pevaju s njima ko čekrk, rende i testera. Ne sumnjajući u to da će Bog, prizvan njihovim blagoglasjem, iz munjevitih oblaka na njih izliti milost i božanski sjaj, ova raspevana pijana družina s popevkama, guskama, bačvama, u pakao će ući ko u raj.

0: Odgovor pesnika Ljubomira Simovića osvetljava kakve su veze između pesničke slike i jezika likovne umetnosti.
1: To su dva potpuno različita jezika i ja ta dva jezika ne brkam. Slikar ima svoj jezik, ja imam svoj jezik i kad koristimo čak istovetne sadržaje i da uslovno kažem materijale, mi se koristimo različitim jezicima i naravno dolazimo do različitih rezultata i efekata. Vi ste pomenuli tu pesmu koja se oslanja na sliku Hieronimusa Boscha. To je ovako malo duža pesma gde ja preuzimam sadržaj Boschove slike, ali taj sadržaj dovodim do nekog drugačijeg zaključka. Znači, ja sam u sliku ušao, pokupio u njoj što sam u njoj mogao da nađem, ali sam iz te slike izašao na neka neočekivana vrata u neki neočekivani svet, ako tako može da se kaže. Inače, ja sam i u knjizi Čitanje slika, koja bi sad dopunjena mogla da doživi i treće izdanje, pisao sam u slikarima i vajarima, međutim, ja imam i pesama o slikarima, bilo stranim, bilo našim, o Mladenu Srbinoviću, o Radomiru Reljiću, o Miliću od Mačve, o Svetozaru Samuroviću i tako dalje. Tako da se tu na još jedan način dokazuje moja veza sa likovnom umetnošću.

0: O takvim vezama govori i naslov pesme i stihovi kojima pesnik, dramski pisac i esejista Ljubomir Simović zaokružuje svoju večerašnju priču o Beogradu i pesništvu.
1: Autoportret sa glavom na stolu. Rastu mi na pragu, rastu mi u oluku, rastu na krovu, po svim sobama rastu mi korovi trava, a meni se spava. Napadaju me mravi, ruka mi se do lakta crni od mrava, a meni se spava. U sela nam ujahuju vojnici, pale sena, hvataju guske i patke, na drumove izgone stada ovaca i krava, a meni se spava. Razvaljuju mi vrata kundacima, tuku me, hapse me, bacaju me niz stepenice u mrak, prepun drvenih i gvozdenih sprava, a meni se spava. Neko ne vidim ko, poziva me u borbu za slobodu, traži pobedu istine i pravde, pobedu ustava, zakona i prava, a meni se spava. Bacio sam pušku i kapu, neka pobedi sneg. Na sto se spušta, ko na dno, moja glava. Meni se spava, ugasite, meni se spava.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde razgovara sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana, pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs, jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovoga puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog, večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije razgovarao sa Xi Jinpingom, potpisana 23 sporazuma i memoranduma o saradnji. Moskva pozvala strance da što pre napuste Kijev. U Čačku i Gornjem Milanovcu vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Razav. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Sunčano i toplo danas, temperatura do 32 stepena. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta Tsinghua, gde je govorio o geopolitici, međunarodnom pravu i poziciji Srbije u vremenu kada se globalni odnosi ubrzano menjaju, a balans između istoka i zapada postaje sve složeniji. Nakon predavanja obišao je Muzej komunističke partije Kine. Kako je najavljeno, predsednik bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Xi je poručio da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo, kao i da se vode principima pravednosti.
4: Što svet postaje turbulentniji, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
3: Predsednik Vučić zahvalio je na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Veruje da će poseta doneti konkretne rezultate.
5: Verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. Govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Posebno sam bio zainteresovan da tražim i angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Razgovarali smo i prihvatio je predsednik Xi i ulaganja u fabrike veštačke inteligencije, robotiku i rekao da one spremaju 30 istraživačkih projekata i 50 zajedničkih istraživačkih instituta sa Srbijom u naredne 3 godine. U svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora.
3: Tokom višednevne posete Kini predsednika Srbije, ekonomski aspekt izdvaja se kao najvažniji, smatra Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ocenjuje za Radio Beograd da je danas veoma značajno imati veoma dobre odnose sa Kinom, imajući u vidu da je tu zemlju praktično nemoguće isključiti iz međunarodnih ekonomskih odnosa.
6: Ono što je bitno kada govorimo o našem partnerstvu, ono jeste bazirano na tradicionalnom prijateljstvu, strateškom političkom partnerstvu, i rekao je predsjednik Kine da ti odnosi poverenja, političkog poverenja između dve zemlje stoje čvrsto kao stena. I upravo je suština da mi kroz taj pogled Kine na Evropu kao jednu teritoriju sa izrazito velikom kupovnom moći za koju želi da se veže preko projekta Pojas i put, upravo Srbiju vidi kao jednu od ključnih tačaka na tom evropskom delu inicijative Pojas i put.
3: Predsednik Srbije je istakao da je u prva 4 meseca ove godine izvoz u Kinu povećan za 85% u odnosu na isti period lane. Kina je istovremeno najavila podršku učešću na Expo. Posle više od decenije Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u zvaničnoj poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom, kaže Đurić.
7: Želimo da otvorimo novo poglavlje saradnje sa jednom od najvećih ekonomija sveta. Kanada je članica G7, ali i zemlja koja ima izuzetno napredne, sofisticirane tehnologije, ekonomiju, koja je potencijalno veoma komplementarna sa našom. Razgovarat ćemo i o situaciji u našem regionu, iskoristit ću priliku da prenesem sve činjenice o položaju našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i da predstavim Srbiju onakvom kakva zaista jeste. Zemlja velikih mogućnosti, zemlja budućnosti.
3: U međuvremenu Đurić razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Kanade Anitom Anand. Sastao se i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Najavljen je i sastanak sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Franciskom Skarpaliđom. Iz sveta. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Washington poštovati ono što bude dogovoreno. Pripremila Sara Kolak.
8: Prema predloženom sporazumu, prekid vatre trajao bi 2 meseca. Ormuski Moreuz ostao bi otvoren, a bio bi uspostavljen i okvir za dalje pregovore o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da će sporazum sa Iranom biti bolji od, kako je naveo, sporazuma koji je postigla administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame.
9: Drugim rečima, oni su gubitnici. Sporazum sa Iranom će ili biti sjajan i značajan ili neće biti sporazuma. Biće to potpuna suprotnost katastrofi koju je ispregovarala neuspela Obamina administracija, što je bio direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran.
8: Trump je poručio i da bi zemlje Bliskog istoka trebalo da pristupe istorijskom sporazumu iz 2020. godine, kojim su Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Sudan i Maroko normalizovali diplomatske odnose sa Izraelom. Sa druge strane, zvaničnici Irana navode da neće prihvatiti bilo kakav sporazum koji nude Sjedinjene Države, bez jasnih garancija. Tekst sporazuma uključuje obavezu prekida sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji.
9: Tačno je da smo se saglasili o velikom broju pitanja, ali niko ne može da tvrdi da će sporazum neizbežno biti potpisan. Politika u Americi je kontradiktorna. Diplomatski ćemo se truditi da zaštitimo nacionalne interese, ali otvorenih očiju.
8: Podrška nastavku pregovora stiže i iz Pekinga. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning poručuje da su dijalog i pregovori jedini put ka rešavanju situacije i da upotreba sile ne može doneti trajno rešenje.
10: Stav Kine o situaciji u Iranu je veoma jasan. To je sukob koji se uopšte nije smeo dogoditi i nema smisla dalje ga produžavati. Pronalaženje brzog načina za rešavanje situacije je u interesu ne samo Sjedinjenih Država i Irana, već i zemalja, regiona i ostatka sveta.
8: U međuvremenu, ruski predsjednik i kralj Bahreina u zajedničkom saopštenju naglasili su potrebu za brzim političkim i diplomatskim rešenjem krize. Kineski predsjednik Xi Jinping zahvalio je premijeru Pakistana zbog posredovanja u pregovorima. Optimizam u vezi sa mogućim dogovorom odrazio se i na tržišta. Cena nafte na svetskom tržištu je pala ispod $100 po barelu, usled očekivanja da bi sporazum mogao da doprinese smirivanju situacije na Bliskom istoku.
3: Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta, nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rezav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rezav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika, javlja Predrag Stojković.
11: Magistralna cev za vodosnabdevanje pukla je usled dotrajalosti u Gorobilju kod Požege. Javno preduzeće Rzav obustavilo je vodosnabdevanje 4 opštine Moravičkog i Zlatiborskog okruga, kaže Matija Bratuljević, direktor javnog preduzeća Rzav.
12: Mi očekujemo da ćemo tehničku vodu isporučiti u sredu ranim jutarnjim časovima. A posle ćemo pratiti sa lokalnim vodovodima i javnim komunalnim preduzećima ispravnost same vode, kada ćemo dozvoliti da se ta voda koristi za piće.
11: Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja u Čačku zabranila je distribuciju vode za piće u Čačku, Gornja Milanovcu i Lučanima. Česme će presušiti i za tehničku vodu. Redovno snabdevanje tehničkom vodom biće za bolnicu, vrtiće i prioritetne potrošače. Najavio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka.
13: Preporuka gradskog štaba za vanredne situacije je da vrtići pripreme dovoljne količine flaširane vode. Naravno, grad će pomoći u tome, u finansiranju tih vanrednih troškova. Što se tiče domaćinstava, treba da pripreme količine vode da budu na zalihama.
11: Vodosnabdevanje biće organizovano cisternama u Lučanima. U Gornjem Milanovcu pokušaće da delimično reše problem alternativnim izvorištem, dok se u Požegi koristi staro izvorište Skrapeža, kaže Miljko Kragović, direktor javno-komunalnog preduzeća Naš dom Požega.
14: Voda sa požeškog izvorišta na osnovu brzih kontrola koje smo uspjeli od 6 ujutru do sada da uradimo je ispravna. Međutim, za neke kontrole je potrebno neko duže vreme i ta voda je alternativna, dugo je stajala, tako da mi preporučujemo iz predostrožnosti građanima da preventivno koriste za piće i za pripremu hrane flaširanu vodu, za sve ostalo mogu komotno da koriste ovu vodu.
11: Za sada je neizvjesno kada će u potpunosti biti normalizovan rad regionalnog sistema RZAV, a u Čačku i Gornjem Milanovcu je proglašena vanredna situacija.
3: U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 mjeseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. U Dnevniku stižemo do sporta. Tim povodom kolega Slobodan Maletić.
15: U drugoj utakmici finalne serije vaterpolo play-offa Radnički je kao gost savladao ekipu Novog Beograda sa 13-11 i tako poveo sa 2-0 u pobedama. Treći finalni susret na programu je u četvrtak u Kragujevcu i ukoliko Radnički ostvari i treću pobedu, osvojit će titulu prvaka. Sama je završnica košarkaške sezone, reprezentaciji ovog leta predstoje ključne kvalifikacione utakmice za plasman na svetsko prvenstvo. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potvrdio je da će naš najveći as Nikola Jokić biti na raspolaganje u selektoru Alimpijeviću.
16: Imamo potvrdu Nikole Jokića da će nastupati u dva prozora. Jedan nam je prozor julski, znači 2. jula igramo sa Švajcarskom u Švajcarskoj, 6. jula sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu. 27. ili 28. augusta igramo sa, ako mi ostanemo drugi, sa treće plasiranim iz grupe koja se s nama vezuje, to je Litvanija, Italija, sada li će Britanci ili Islanđani biti, vidjet ćemo. I tamo negde 30. ili 31. augusta igramo na strani u toj novoformiranoj grupi. Znači, veliki izazovi, dobro je što je Nikola potvrdio za junsko-julski i avgustovski prozor, svaka mu čast, pored svih obaveza, naporne sezone iza tih momaka, ali se nadam da ćemo imati respektabilnu reprezentaciju kako bi ostvarili veliki cilj, a to je kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje nam na neki način uslovljavaju i naše nastupe na olimpijadi.
15: Na najnovijoj ATP listi naš teniski as Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju. Italijan Jannik Sinner je prvi, Carlos Alcaraz drugi, Zverev treći sa 5705 bodova, dok Novak ima 4460. Miomir Kecmanović je 48. igrač sveta, dok je Hamad Međedović na 58. mestu. Njih trojica su uspješno startovali na Roland Garrosu i sada se već pripremaju za naredne protivnike u drugom kolu. Novak Đoković će ponovo igrati protiv francuskog tenisera. Sada mu je rival Valentin Roer. Miomir Kecmanović će igrati protiv Portugalca Nuno Borgesa, a Hamad Međedović protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Ti mečevi predviđeni su za sredu.
3: Košarkaši Njujorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. Kako će vreme biti danas, zna više meteorološkinja Aleksandra Travica.
17: U Srbiji danas sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapad. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
3: 6:16. Bilo bi ovo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za utorak 26. maj tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Ljubinka Dobrilović, Igor Živković, Aleksandar Božović i urednik emisije Vladimir Mihajlović. Neka vam je prijatno jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 26. maja 1834. godine knjaz Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku. Primivši od vezira pismo, knjaz Miloš ga vraća turskim vlastima i piše:
7: Evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem vam da ga na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete, jer ja nemam koga da mi turski čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita. Zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzimam i pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga odmah moći razumeti.
6: Vezir je prihvatio molbu i od tada prepiska se obavlja na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch je na skupu lekara u Berlinu saopštio da je otkrio bacil tuberkuloze. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa. Prvi je uveo lečenje kininom. 1905. godine dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 26. maja 1908. godine rođen je književnik Milan Đoković. Napisao je drame, Brodolomnici, Raskrsnica, Ljubav i posle ljubavi, roman Devet noći do zore, Studio o stvaralaštvu Nušića i drugo. Jedan je od osnivača Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Beograda. I usmena pripovedanja Milana Đokovića su svedočanstvo o starom Beogradu.
8: Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana, gde se sad nalazi kafana Park. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba. Bio je s nama jedan put kao član Pen kluba Hamza Humo, književnik, i njemu prilazi kelner i pita ga šta želi, a on ga provokativno pita: a da li biste vi meni mogli da donesete jedan čorbast pasulj u čanku? Kelner sa zlatnim širetom kojim je opervažena njegova bluza, jedan impozantan čovek, primi tu poražbinu i kaže: kako da ne, bit ćete usluženi. Kad je završena večera i kad smo plaćali, mi mladi koji smo sedeli oko Hamza,

0: Huma, upitamo kelnera, pa dobro, otkud njemu u ovako otmenom restoranu čorba s pasulj u čanku? A on kaže, ja sam poslao Pikola, onog malog kelnera, u ovu našu ulicu gde ima jedna aščinica, jedna narodna kujna koja pravi dobar pasulj i u njihovom čanku ste dobili taj pasulj koji ste tražili. Ovo je jedan restoran u kome svaki gost treba da bude zadovoljen i da dobije ono što traži.
1: Na današnji dan 1915. godine Stanislav Binički je komponovao marš na Drinu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk Knjaz Mihajlo, poznatiji kao Gvozdeni puk. Koračnica slavi prvu pobedu srpske vojske na Ceru 1914. godine.

Tekst za pesmu napisao je 1964. godine novinar i pesnik Miloje Popović Kavaj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, sa frekvencije prvog programa Radio Beograda započinjemo jutarnji program. Sa vama je Aleksandar Drobac
3: i Arijana Handan. U narednim satima pratit ćemo najvažnije aktuelnosti iz zemlje i sveta uz servisne informacije i izveštaje naših reportera.
2: U središte pažnje današnjeg jutarnjeg programa stavljamo kulturnu saradnju Srbije i Kine. O intenziviranju ovih odnosa i budućim projektima razgovaramo sa vršiocem dužnosti pomoćnika ministra kulture za međunarodne odnose Stankom Blagojevićem.
3: Govorit ćemo i o ekologiji, o planovima za očuvanje šumskih ekosistema i zaštiti životne sredine. Razgovarat ćemo sa direktorkom sektora za šumarstvo u Srbija šumama Gordanom Jančić.
2: Najavit ćemo i početak 71. pozorišnog festivala Sterino pozorje u Novom Sadu. Detalje o ovogodišnjoj selekciji donosi nam selektor festivala, glumac Svetislav Goncić.
3: Naš gost biće i Miloš Grlica, jedan od najtrofejnijih srpskih paraolimpijaca, čovek koji inspiriše snagom i upornošću. O medaljama, sportskom duhu i pomeranju granica sa njim će razgovarati kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić.
2: A u poslednjem satu pevač Matija Cvek predstavit će svoj novi singl pod nazivom Nisam taj.
3: Podršku nam ovog jutra daju tonski realizatori Igor Živković i Vladan Bjelica, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki i muzički urednik Nataša Mančić.
2: Mnogo je razloga da ovaj majski utorak započnete uz Radio Beograd 1. Program nastavljamo prvim muzičkim blokom, a odmah nakon toga otvaramo današnje teme. Budite sa nama.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Spremite danas lakšu garderobu i naočare za sunce, jer nam ovaj utorak donosi pravi letnji ugođaj. RHMZ je upalio žuti meteo alarm, ali ne zbog kiše, već zbog visokih temperatura koje nas očekuju tokom dana. Budite spremni zaista za tropske temperature. Trenutni podaci pokazuju da je u Beogradu 19, u Novom Sadu 17, u Nišu i Kragujevcu 15 stepeni.
2: Detalje saznajemo u izveštaju Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, u slabi umeren severni i severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
1: Hvala Aleksandri Travici iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi smo se raspričali, ovde proveravamo kakve su biometeorološke prilike. Aleksandra, šta si otkrio?
2: Pa kada je reč za ovaj 26. maj, pred nama je dan u kome će biti relativno povoljne biometeorološke prilike, pogodovaće svim hroničnim bolesnicima, osetljivim osobama, izvestan oprez lekari ipak savjetuju kardiovaskularnim bolesnicima, pa nemojte preterivati sa naporom. Sa druge strane, meteoropate mogu osetiti prolazne probleme sa snom i blagu u glavobolju. Svima se za danas preporučuje umerena fizička aktivnost i boravak na svežem vazduhu.
1: 6 sati i 37 minuta.

0: stanje na putevima.
1: Čuli ste kako nas vreme očekuje, pa vozači danas mogu računati na uglavnom suve kolovoze i dobru vidljivost. Ipak u jutarnjim satima vozite oprezno i naoružajte se strpljenjem na prilazima većim gradovima.
2: A sve pojedinosti o stanju na putevima i prohodnosti granica donosi nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pred nama je period intenzivnih putovanja, pa se na glavnim putnim pravcima širom zemlje beleži sve veći broj vozila. Lepo i stabilno vreme dodatno doprinosi većem broju učesnika u saobraćaju, zbog čega se tokom dana očekuju povremeno usporene vožnje i kraća zadržavanja. Budite dodatno oprezni u zonama radova, gde je zbog izmenjenog režima saobraćaja neophodno poštovati i postavljenu signalizaciju kao i ograničenja brzine. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se danas u periodu 9 do 15 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu autoputa kao i na motoputu između petlje Dobanovci i petlje aerodromu u ova smera. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticena traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Na delu autoputa na deonici petlja Aleksinački Rudnici i petlja Paraćinu u smeru ka Beogradu, danas i sutra u periodu od 8 do 16 časova, izvorit će se radovi na obeležavanju oznaka i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka. Na autoputu E75 između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do kraja juna izvode se radovi na sanaciji mosta i za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu pre petlje Pakovraće do 30. maja u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na delu obilaznice oko Pančeva na deonici Luka Pančevo-Šljunkara saobraćaj je zbog radova obustavljen u kolovoznoj traci u smeru ka Beogradu. Preusmerenje saobraćaja je na službenom prolazu Luka Pančevo koji se nalazi neposredno pre mosta na Tamišu, nakon čega se saobraćaj dvosmerno odvija kolovoznom trakom za smer Beograd-Pančevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
1: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Arijana, šta trenutno vidiš na kamerama? Da li ima gužve?
2: Pa ovako, na beogradskim ulicama saobraćaj je umerenog intenziteta, ali se već malo veće jutarnje gužbe formiraju na mostu Gazela i to u oba pravca. Brankov most vrlo prohodan, autokomanda tu i tamo, budite strpljivi na autoputu. Novi Beograd već je primeten veći broj vozila, Takovska ulica prohodna, sve to lepo teče samo uz vaše strpljenje, telefon ostavite sa strane, vežite pojas, slušajte Radio Beograd 1, sledi Emina Jahović i Željko Joksimović, dva aviona.

0: 6:48, Arijana Handan i Aleksandar Drobac sa vama na Radio Beogradu 1. Čitamo portal RTS i ovog jutra. Aleksandra, šta je najnovija vest? Ja odavde ne vidim, ti vidiš mnogo bolje. Koji je to najnoviji naslov na portalu RTS?
1: Najnoviji naslov

0: Slovenije, Sjedinjene američke države pokrenule napade na južni Iran, Rubio, Ormuski moreuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.
1: Još uvek smo u svetu. Da li Srbija može da postane most između kineskih i zapadnih investicija? Sljedeći naslov, posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, predstavlja prekretnicu u bilateralnim odnosima i strateškom partnerstvu dve zemlje, ocenjuje Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. U razgovoru za Našu kuću, za Radio Beograd, u emisiji U središtu pažnje, Stanić ističe da je u savremenim okolnostima nemoguće isključiti Kinu iz međunarodnih ekonomskih tokova, kao i da Srbija ima šansu da iskoristi najavljeni period relaksacije odnosa između Zapada i Pekinga. Vi ne zaboravite da ćemo ovog jutra o Kini i Srbiji, ali u kulturološkom smislu, govoriti i mi na Radio Beogradu 1. Šta je sledeće, Aleksandra?
0: Jedan od naslova, podignut cenzus za dečiji dodatak, pravo vraćeno porodicama koje su ga izgubile, umjesto dosadašnjih nešto više od 13.000, nova granica iznosi 18.000 dinara prihoda po članu domaćinstva. Iznos dečijeg dodatka je 4.415 dinara. Cenzus smo promenili jer se promenila minimalna zarada, objasnila je za RTS ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević. Povećan je cenzus za dečiji dodatak, umjesto dosadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva. Cenzus predstavlja ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara.
1: A u Narodnoj skupštini zakletvu će položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, najavljen je novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost, iako je Visoki savet tužilaštva još u februaru prošle godine izabrao 51 tužioca za prvo, drugo i treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Više od godinu dana oni nisu, dakle, stupili na dužnost. Čekao se ovaj Ustavni sud. Miroslav Đorđević, potpredsednik Visokog saveta tužilaštva, kaže: želim da ovaj put, već nekoliko puta je pominjano neformalno, ovaj put javno saopštim da su žalbe pred Ustavnim sudom za 51 izabranog tužioca osnovnog nivoa odbačene i da će oni položiti zakletvu, čime će naš javnotužilački sistem, javnotužilačka organizacija biti bogatija za 51 čoveka. Slušamo muziku u 6 sati i 52 minuta.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća saopštilo je da će danas od 9 do 14 časova biti sprovedena akcija suzbijanja krpelja na više javnih zelenih površina u Beogradu, među kojima su Košutnja, Kada Ciganlija, Topčide, Ravala, Zvezdarska i Banjička šuma, kao i druge lokacije širom grada. Građani povećano prisustvo krpelja mogu prijaviti servisnom centru Beograda na broj 11011 ili putem maila ekologija@gradskačistoća.rs. Iz ovog preduzeća navode da je preparat bezbedan, pozdravlja ljudi, a pčelari se pozivaju da zaštite pčele tokom tretmana. Ostanite uz Jutro je.

0: 7 sati i 10 minuta.
1: 7 sati i 7 minuta.
0: Opa!
1: Ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa.
0: Sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Arijana nam uvek donese neke zanimljivosti. Danas ja imam i jednu za tebe, Arijana.
1: E, baš mi je drago da čujem.
0: Danas je svetski dan Drakule, koji se slavi širom sveta u čast objavljivanja čuvenog gotskog romana Drakula Brema Stokera, koji je prvi put izdat upravo 26. maja 1897. godine. Ljubitelji horora i književnosti organizuju baš na ovaj dan maratone filmova i tematske večeri.
1: Eto, sjajne informacije za sve slušaoci i dobre ideje za, recimo, večernje sate, no da se mi vratimo u jutarnje teme. U narednih 50-ak minuta pratimo situaciju na terenu, kako je stanje na ulicama Beograda, zatim sportske aktuelnosti, ali i vanredne vesti iz unutrašnjosti Srbije. Slušat ćemo redovni izveštaj Uprave saobraćajne policije, a odmah nakon muzičkog bloka ići ćemo, dakle, uživo, kao što sam rekla, na beogradske ulice. Sada je pre svega ipak vreme za naše najmlađe slušaoce i rubriku Dobro jutro, deco.

0: Bjørnen møtte en gang reven som kom luskende med et knippe fisk han hadde stjålet.
1: Jednom srete medved Liju koja se šunjala noseći gomilu ukradene ribe. Odakle ti to? Upita je medved. Bila sam u ribolovu, gospodine medvede, odgovori Lija. Tada i medved požele da nauči da peca i zamoli lisicu da ga poduči. To će za tebe biti mači i kašalj, reče lisica. I brzo ćeš naučiti. Samo izađi na led, napravi rupu i gurni rep unutra i onda tako miruj neko vreme. Ne treba da se brineš ako malo pecka, to riba grize. Što duže izdržiš, to ćeš više ribe naloviti. I onda, na kraju, samo brzo izvuci rep iz rupe.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro sa Talasa Radio Beograda 1. Slušali smo Negativ, a sad idemo u potpuno pozitivnu atmosferu. Doduše ne znamo kako je na beogradskim ulicama.
2: Da, a čućemo, treba da čujemo i našeg reportera Stefana Vuka Petrovića.
1: Da, ko je Stefan Vuk Petrović, nalazi se u Trgovačkoj ulici. Dobro jutro, Stefane.
3: Dobro jutro, Arijana, dobro jutro, Aleksandre, i dobro jutro svim našim slušalcima. Da, nalazim se u Trgovačkoj ulici u Žarkovu, na domak raskrsnice koja spaja Banovo brdo, Čukaričku padinu, Julino brdo i Bele vode. Iz svih ovih pravaca, naravno, već vidim narod koji polako ide na posao. Za sada nema zadržavanja, ali očekuju se u narednim satima najviše u smeru ka Čukaričkoj padini. S obzirom na to da saobraćaj ide usporeno tom ulicom, Endija Warhola tačnije, zbog radova na uglu Valjevske ulice. Postoji doduše obilaznica gde jedna traka ide u jednom, a druga u drugom smeru, i iako vozila javnog prevoza saobraćaju regularnim rutama. Iz Puteva Srbije apeluju da vozači imaju strpljenja, pogotovo u ulicama u kojima se vrše radovi.
1: Stefane, kako je vreme na polju, eto, za sve one slušalce koji će sada izaći iz kuće i krenuti na posao?
3: Za sve one koji se spremaju sada da krenu, iako smo u zadnjih par nedelja navikli na malo hladnije vreme ujutru, već mogu da potvrdim da je izuzetno toplo i da je moja preporuka lagano se obući i eventualno poneti neku duksericu ili tanku jaknu preko, za svaki slučaj za kasnije.
1: Sjajno, Stefane.
3: Hvala vama.
1: Mnogo ti hvala na ovom uključenju.
2: Čujemo se mi ponovo.
1: Čujemo se, Stefane, 7 sati i 17 minuta, slušamo muziku, a uskoro će biti i vreme za sport.

0: Tačno je 7:21, što znači da je pravo vreme za sport. Baš na današnji datum, daleke 1851. godine, u Londonu je otvoren prvi moderni međunarodni šahovski turnir. Pobedio je nemački velemajstor Adolf Andersen. A ovaj turnir je postavio temelje za sistem takmičenja koji se i danas koristi. Eto zanimljivosti, kako ste i navikli, no vratimo se u sadašnjost. Sveže vesti iz sporta donosi nam kolega Slobodan Maletić.
1: U drugoj utakmici finalne serije waterpolo play-offa Radnički je kao gost savladao ekipu Novog Beograda sa 13-11 i tako poveo sa 2-0 u pobedama. Treći finalni susret na programu je u četvrtak u Kragujevcu i ukoliko Radnički ostvari i treću pobedu, osvojit će titulu prvaka. Sama je završnica košarkaške sezone, reprezentaciji ovog leta predstoje ključne kvalifikacione utakmice za plasman na svetsko prvenstvo. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potvrdio je da će naš najveći as Nikola Jokić biti na raspolaganje u selektoru Alimpijeviću.
2: Imamo potvrdu Nikole Jokića da će nastupati u dva prozora. Jedan nam je prozor julski, znači 2. jula igramo sa Švajcarskom u Švajcarskoj, 6. jula sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu. 27. ili 28. augusta igramo sa, ako mi ostanemo drugi, sa treće plasiranim iz grupe koja se s nama vezuje, to je Litvanija, Italija, sad da li će Britanci ili Islanđani biti, vidjet ćemo. I tamo negde 30. ili 31. augusta igramo na strani u toj novoformiranoj grupi. Znači, veliki izazovi, dobro je što je Nikola potvrdio za junsko-julski i avgustovski prozor, svaka mu čast, pored svih obaveza, naporne sezone iza tih momaka, ali se nadam da ćemo imati respektabilnu reprezentaciju kako bi ostvarili veliki cilj, a to je kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje nam na neki način uslovljavaju i naše nastupe na olimpijadi.
1: Na najnovijoj ATP listi naš teniski as Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju. Italijan Jannik Sinner je prvi, Carlos Alcaraz drugi, Zverev treći sa 5705 bodova, dok Novak ima 4460. Miomir Kecmanović je 48. igrač sveta, dok je Hamad Međedović na 58. mestu. Njih trojica su uspešno startovali na Roland Garrosu i sada se već pripremaju za naredne protivnike u drugom kolu. Novak Đoković će ponovo igrati protiv francuskog tenisera. Sada mu je rival Valentin Roer. Miomir Kecmanović će igrati protiv Portugalca Nuno Borgesa, a Hamad Međedović protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Ti mečevi predviđeni su za sredu.

0: dan.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
2: kreativne,
3: radoznale,
4: talentovane,
3: znatiželjne
4: i vredne
3: male i mlade ljude
2: od 7 do 17 godina
5: na audiciju za nove članove.
1: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
2: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
3: i pokažeš svoje veštine.
4: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
3: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
0: Čekamo te!
6: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
8: Dobro jutro, Beograd.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko.
10: RTS traži nova TV lica.
11: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
12: i pred njom se osjećate
13: kao u svojoj kući.
14: Ako vaša pojava budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
15: Ako imate priču vrednu slušanja
16: i dar da ispričate.
17: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
18: I inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete
11: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Ariana, verovala ili ne, danas je Međunarodni dan crvenokosih. Prirodno crvena kosa je toliko retka da ima manje od 2% svetske populacije. To je samo jedan čovek na svakih 50 ljudi na planeti.
2: Čula sam to, interesantna tema, ne znam da li znaš da ih najviše ima u Škotskoj, jesi li znao da priče o njihovom izumiranju nisu baš potpuna istina. Gen je samo recesivan, to znači da se krije i čeka trenutak. Čak i dvoje tamnokosih roditelja mogu dobiti crvenokoso dete ako oboje nose taj tajni gen.
1: Slična i sa očima, to je genetika, a pazi ovo, najveći festival crvenokosih na svetu osnovao je plavokosi čovek, holandski umetnik Bart Rens je 2005. godine okupio ljude u gradu Bredi samo zato što mu se svidela ta boja kose. Danas tamo dolaze hiljade ljudi iz celog sveta. Mora da je bio zaljubljen u neku crvenokosu.
2: Ne, sad sam htela da kažem, moguće da je to simpatična priča svakako, ali drži se sad. Ovo je prava statistička bomba. Kombinacija crvene kose i plavih očiju je najređa na planeti. Šansa za to je tek oko 0,17%. Većina crvenokosih zapravo ima smeđe ili zelene oči. Ako znaš nekoga sa plavim očima i crvenom kosom, gledaš u unikat.
1: Fascinantno, a vidi tek kako stare. Crvenokosi ljudi uopšte ne sede kao ostali. Njihov pigment sa godinama bledi preko plave nijanse direktno u belu. Oni potpuno preskaču sivu fazu.
2: Prave aristokrate, blago njima moram reći, a uz to njihovo telo mnogo brže proizvodi vitamin D, to im je evolucija dala da bi preživeli u tmurnim severnim krajevima sa malo sunca, prosto se sama priroda pobrinula za njih.
1: Nauka kaže da su crvenokosi nevjerovatno često levoruki. Izgleda da te retke, recesivne osobine idu u paketu.
2: Ako neko, poštovani slušalci, od vaših poznanika ima crvenu kosu, javite mu da danas ima svoj dan, zaslužio je. A ako slučajno ima i plave oči i levu ruku dominantnu, pa taj je poseban slučaj za sebe. Nadamo se da smo vas malo zabavili ovog jutra.

0: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Zbog planiranih radova na elektromreži danas će bez struje ostati potrošači u nekoliko beogradskih opština na Starom gradu. Isključenje su od 9 do 18 u Knez Mihajlovoj i Zmajovinoj. Na Vračaru struje neće biti od 10.30 do 14 časova u Kičevskoj, Kneginje Zorke i Kumanovskoj, dok su na Paliluli od 9 do 15. Planski isključeni delovi Krnjače i Borče duž Zrenjaninskog puta. Na Voždovcu, tačnije u Ripnju, isključenja traju takođe od 9 do 15 časova.
2: A sada je vreme za upravu saobraćajne policije. Na vezi imamo Branku Kovačević. Branka, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 84 lica. Tokom 7 dana trajanja centralne akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, otkriveno je više od 2300 prekršaja pešaka i blizu 800 prekršaja vozača motocikla i mopeda, blizu 800 prekršaja biciklista i blizu 180 prekršaja vozača lakog električnog vozila, takozvanog trotineta. Saobraćajna policija je maksimalno angažovala sve raspoložive resurse i opremu u cilju zaštite ovih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju. Kontrolisano je više od 6.000 vozača dvotočkaša, pri čemu je otkriven 321 prekršaj nenošenja zaštitne kacige, 157 prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 95 prekršaj neposjedovanja odgovarajuće kategorije vozačke dozvole, 78 prekršaj upravljanja neregistrovanim vozilom i 21 prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine kretanja ovih vozila. Na godišnjem nivou u saobraćajnim nezgodama život izgubi više od 100 pešaka, više od 40 biciklista i više od 50 vozača motocikla. Apelujemo da poštujete propise, da dajete jasne znake drugim učesnicima, da nikom ne budete iznenađenje, da budete vidljivi i svesni rizika učešća u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam da budete bezbedni i dobar primer drugim učesnicima.
1: Hvala mnogo Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije, a mi slušamo Kristinu Kovač.

0: Na mestu havarije u mestu Gorobilje je Predrag Stojković.
1: Ono što je za sada izvesno, to je da se odvijaju radovi ovde u Gorobilju, na mestu gde se dogodila ta havarija i gde je pukla ta cev. Inače, da kažemo da je ovaj sistem u eksploataciji gotovo 33 godine i logično je da će da dolazi do ovakvih situacija ukoliko se ne budu preduzele mere na narednoj rekonstrukciji, da kažem, celog sistema. A o tome nam je i nešto kratko rekao direktor javnog preduzeća RZAV, Matija Bratuljević, pa da čujemo šta on kaže, kakav je ceo sistem cevovoda koji vodi za sve ove potrošače koji su trenutno bez vode.
2: Očigledno da jeste. Mi smo taj problem evidentirali u nekom ranijem periodu, naročito taj krak od same fabrike pa do kratovske stene. Tu postoji taj betonski cevovod koji bi u perspektivi trebalo da se da dobije, što kaže, neku zamenu, neki paralelan cevovod. O tome ćemo naravno razgovarati sa našim osnivačima i sa državom Srbije generalno. Pa mi ćemo raditi i noćas i sutra i naravno u sredu, utorak na sredu, kad bude punjenje, kolege će biti raspoređene po kritičnim tačkama da pratimo samo punjenje sistema.
1: Eto, mogli ste da čujete u ovoj izjavi da se očekuje da će sutra doći do osposobljavanja ovog sistema, ali on neće biti stavljen u funkciju sve dok se ne utvrde da li je voda potpuno ispravna i da li je bezbedna za korišćenje za sve ove potrošače. Nadamo se da će ovaj sistem profunkcionisati mnogo brže od onoga što su planirali, čak do 10 dana možda se desi da ne bude u funkciji, ali svakako to zavisi od ispitivanja i od završetka i ovih radova i kontrole koja će uslediti nakon osposobljavanja i puštanja u ponovni rad.
3: Hvala kolegi Predragu Stojkoviću. Dakle, drugi dan žiteljima Čačka, Lučana, Gornjeg Milanovca i Požege zbog havarije na magistralnom cevovodu RZAV prekinuta je isporuka vode. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema RZAV za piće. Reč je o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. Sa nama na vezi je koleginica Slađana Miletić. Dobro jutro.
4: Dobro jutro iz Čačka, iz centra Moravičkog okruga. U Čačku je situacija, na snazi vanredna situacija kao i u opštini Gornji Milanovac. Obezbeđene su sa alternativnog izvorišta i obezbeđene su količine vode za hitne potrebe, pre svega za prioritetne potrošače, a to je opšta bolnica, potom vrtići kao i oni preduzeća koje se bave pripremanjem hrane. Inače, ovoga jutra informacije iz školske uprave da su časovi u svim školama u Čačku skraćeni na 35 minuta zbog situacije

0: akcije sa vodosnadbevanjem, a građani se tehničkom i pijaćom vodom snadbevaju sa mobilnih cisterna koje kruže ovde po gradu. Inače, negde juče od podneva na teritoriji grada Čačka nema vode, jedino u tim, da kažemo, najnižim zonama, kao i na dve javne česme koje su u centru grada. Građani se snadbevaju flaširanom vodom iz marketa i trafika, ali moram da kažem da je bukvalno pijaća voda razgrabljena i da su sada, da kažem, u ponudi ovoga jutra samo vode sa ukusom i mineralne. Kako smo čuli iz gradske uprave, očekuje se da bi sutra u toku dana moglo da dođe do punjenja sistema, ali svakako i na osnovu rešenja Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje od juče je da voda neće moći da se koristi za piće narednih desetak dana. Dakle, situaciju pratimo i kada je reč o opštini Lučani, tamo su obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom i u Guči i u Lučanima i snadbevanje prioritetnih potrošača, pre svega zdravstvena ustanova i vrtići kao i škole u Lučanima i Guči. Mi pratimo situaciju i danas se očekuje da će biti 30 stepeni, svakako građani treba da budu oprezni i kako smo dobili informacije iz gradske uprave, potrudit će se da kontaktiraju i prodavnice i markete kako bi se i danas obezbedilo redovno snabdevanje pijaćom vodom u tim prodavnicama.
1: Slađana, mnogo vam hvala na ovom uključenju. Koleginica Slađana Miletić javila se iz Čačka. Mi šaljemo podršku iz studija Radio Beograda 1 i pratimo sve što se dešava.

8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Delegacija naše zemlje sastala se i s predstavnicima kompanije. Novo vozilo silazi sa trake na svakih 76 sekundi kada radi punim kapacitetom. Fabrika može da proizvede oko 40 automobila na sat. Prethodno je predsednik gostovao na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta, Tsinghua, gde je govorio o geopolitici, međunarodnom pravu i poziciji Srbije u vremenu kada se globalni odnosi ubrzano menjaju, a balans između istoka i zapada postaje sve složeniji. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Nakon predavanja Vučić je obišao muzej Komunističke partije Kine, gde je ocenio da su u istorijskom razvoju Kine doprinili disciplina, rad i jasna državna strategija. Izrazio je uverenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obeju zemalja. Kineski mediji prate posetu predsednika Vučića Kini. Kineska televizija CGTN navodi da je termin čelično prijateljstvo postao zaštitni znak odnosa dvojice lidera i podsjeća da je Vučić više puta boravio u Kini. Global Times ocenjuje i da stabilni odnosi Srbije i Kine imaju demonstracioni efekat za druge evropske zemlje u trenutku kada Peking sa pojedinim članicama Evropske unije ima nesuglasice. Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Moskva je pozvala strane državljane, kao i osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev. Upozoravaju stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Ormuzski moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane, koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuzskog moreuza. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Razav, zbog koje su bez vode ostali građani tih gradova, kao i Požege i Lučana. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Razav za piće. Reč je o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsednik saveta niti poverenik za samostalnost. Vaterpoliste Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda. Rezultatom 13-11 i tako pobili 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Košarkaši Njujorka su prvi finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled je u 9 časova.

0: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Tačno je 8 sati i 8 minuta. Sa vama je Aleksandar Drobac
2: i Arijana Handan. Dobro jutro. Ušli smo u novi sat emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. U nastavku ćemo najaviti 71. pozorišni festival Sterijino pozorje, koji večeras počinje u Novom Sadu.
1: U temi jutra govorimo o očuvanju prirodnih resursa i pošumljavanju. Naša gošća u studiju 4 biće Gordana Jančić, direktorka sektora za šumarstvo u javnom preduzeću Srbija šume.
2: Pre prvih priča pogledamo i vremenske prilike. Danas pretežno sunčano, jedino je u planinskim predelima južne Srbije ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura prava letnja, jutarnja od 10 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Nad Beogradom će i sutra sijati sunce, u najtoplijem delu dana 31 stepen u hladu.
1: A trenutne temperaturne vrednosti pokazuju da je u Beogradu trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Nišu 16, dok je u Kragujevcu izmereno 19 stepeni.
2: Jel stižemo danas da treniramo, Aleksandri?
1: Pa ako ne stignemo, možemo do teretane na otvorenom.
2: O njima mnogo više zna naš Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro ponovo, da, i dalje sam na terenu i baš sam prošao pored teretane na otvorenom za kalisteniku, poznatiju na internetu kao street workout, gde sam već video nekoliko vežbača u sred treninga. Često se dešava da nam padne nova ideja na pamet, kao što može biti naravno trening, i mislim da baš o tome može dosta da se govori, jer teretane na otvorenom su najprirodniji, a takođe jedan od najzdravijih načina da se ostane u formi i stekne nova zdrava navika, i to potpuno besplatno. Leto samo što nije stiglo i baš iz tih razloga veći broj vežbača kreće ili nastavlja sa treningom na otvorenom.
2: A Stefane, a kakva je preporuka stručnjaka što se tiče tih treninga na otvorenom?
3: Baš sam se raspitao, i preporuka koju često čujem od stručnjaka i iskusnih vežbača je dobra priprema, da se uvek nosi dovoljno vode, iako možemo mislimo da smo poneli dovoljno, nikada nije realno dosta, kao i obući se adekvatno kako bismo izbjegli rizik od sunčanice ili sličnih problema na ovim temperaturama. Sami treninzi mogu biti potpuno adaptirani svačijim kriterijumima i postoji bezbroj vežbi koje uključuju celo telo tokom treninga. Najbolje je početi recimo sa sklekovima, to je jednostavno najpoznatija vežba, ali takođe jedna od najboljih što se tiče mišića poput grudi i tricepsa, australijski zgibovi za leđa i biceps, i kasnije možemo menjati te vežbe sa malo jačim varijantama kao što su neutralni zgibovi ili apsolutni zgibovi i slično. Naravno, podizati broj serije ili ponavljanja kako bi se dostiglo neko takozvano progresivno opterećenje koje dugotrajno pomaže u izgradnji snage tela i mišićne mase. I sam ovaj razgovor o ovome mi daje ideju da se pridružim treningu, tako da od mene za sada toliko.
2: Stefane, prava je šteta što sada nemamo kamere da vidimo da li ćeš zaista vežbati. Nemamo kamere sa tobom, ali verujemo ti na reč. Ako budeš počeo da vežbaš, snimi nam se, javi nam kako da i mi odradimo trening posle jutarnjeg programa. Stefan Vuk Petrović govorio je o teretanama na otvorenom. Hvala na javljanju. Sada slušamo muziku.

0: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, 8 sati i 16 minuta, a treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Delegacija naše zemlje sastala se i sa predstavnicima kompanije. Novo vozilo silazi sa trake na svakih 76 sekundi. Kada radi punim kapacitetom, fabrika može da proizvede oko 40 automobila na sat. Predsednik je u obraćanju medijima istakao da je impresioniran onim što je video u fabrici.
1: 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila u bilo kojoj evropskoj fabrici. Prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost da 6000 radnika izbaci 400 automobila. Onda pogledajte razliku u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg potrošača, ali i u margini koju u zaradi prave najmoćnije kineske kompanije. Oni ulaze polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima. U svakom slučaju, ono što smo danas uradili, pozvali ih koliko krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu, a mislim da to rade, da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija i naravno njihovo učešće na Expo. Nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Xi i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo ne samo business environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost.

0: Znate već da na Radio Beogradu 1 ne govorimo samo o Beogradu, svakog jutra pratimo šta se dešava i u ostatku zemlje. Specijalni rezervat prirode Uvac u poslednjih nekoliko godina postao je jedna od atraktivnijih destinacija za turiste, što je mnogim meštanima bio podsticaj da se okrenu turizmu. Iako posetioce najpre privlače prirodne lepote ovog kraja, mnogi se vraćaju zbog autentičnih specijaliteta koje nude lokalna domaćinstva. Šta to osim nestvarnih pejzaža privlači goste u ovom delu jugozapadne Srbije? Emir Ličina je razgovarao sa Slavicom Nikolić, vlasnicom domaćinstva.
1: Ovde smo osim zbog prirodnih lepota i zbog toga što smo čuli da ovde postoji jedan poseban specijalitet zbog kojeg mnogi turisti dolaze ne samo iz čitave naše zemlje, već bogami iz čitavog sveta. A radi se o mekikama. Jedan od najpoznatijih specijaliteta naše domaćice danas, Slavice. Slavica će nam i bolje objasniti šta su zapravo mekike i zbog čega su tako poznate. Slavice, evo ja ću da pređem s ove strane. Recite nam šta je u tim mekikama i zbog čega turisti dolaze ovde zbog njih.
2: Ovo je moj specijalitet. Mekike koje se prave od jaja, brašna, mleka, kisele vode, još nešto tajno. Uglavnom, svi vole da dođu kod Slavice da jedu čuvene mekike.
1: Eto, da ne bude da samo mi to hvalimo, moramo da kažemo da se o mekikama pisalo u mnogim kulinarskim časopisima, da su pisali i inostrani mediji o tome. Evo ovde imamo i...
2: U Nemačkoj došla žena i kaže, ja ne znam nemački, nešto mi priča. Ja pogledam, moje mekike izašle u nemačke novine. I žena, svi tražu domaće mekike kod Slavice.
1: A osim mekika, Slavica ima da ponudi još mnogo toga. Ovo su neki specijaliteti koji su specifični za ovaj kraj. O čemu se zapravo ovde radi? Šta mi to sve ovde imamo?
2: Imam ovde domaću heldopitu, znači helda sa našeg podneblja. Imam domaću pitu sa koprivama, koja je puna gvožđa. Domaći spanač, isto sa domaćim sirom. Imamo pršutu. Imamo nešto novo što je Slavica isprobala, znači grožđe ukiseljeno iz turšije, sjenički sira, domaće suđuk, domaći kajmak, teletina iz posača, pomfrit, ajvar domać.
1: Dakle, objedinili ste sve ono zbog čega je Pešterska
2: ništa nam poznata. To najviše turisti svi vole, Pešter, sa odavde sa Pešteri da se i Sjenice i ovako... Što najviše vole, ja to svako jutro pravim za turiste.
1: Imam... Odakle sve dolaze turisti ovdje?
2: Iz celoga sveta. Od Italije, od Nemaca, od Mađara, od ne znam više ni odakle su. Uglavnom iz celog sveta. Kad je čuvena Kim Kardashian bila isto kod mene, pravila sam pitu iz posača za nju.
1: To, o tome su i pisali mnogi mediji da je i ona bila ovde kod vas.
2: Da, dolaze puno ličnosti poznatih, dolaze kod Slavice, dolaze na Uvac, dolaze da se voze čamcima.
1: Ono što je posebno interesantno je da vi, osim što pripremate hranu i ovde dočekujete goste, bavite se ribolovom i vozite brodove.
2: Vozim čamac kad nema niko da pomogne sa mužem. Ja vozim, imam položeno, imam sve, vozim turiste. Šta da radimo?
1: Je li to naporno za vas?
2: Ma nije. To treba svako da se obuči, da vozi čamac, kajak. Ovo je stvarno fenomenalna priroda i ovo je jedinstveno. Mir, tišina, slušate ptičica. Tamo s druge strane srne, lisice, tako, nema meda. Meda ima gore ispod planine Jadovnik, ali ovo je raj na zemlji.
1: Šta bi poručili vi onima koji još uvek nisu posjetili ovaj deo zemlje?
2: Da dođu da probaju pravi sjenički sira, sjenički kajmak, pršutu. Pa nisu svi deo zadovoljni sa novčanikom, ali ja kad nemaju, ja im dadem. Dadem, daće Bog, poslužim, dadem i gratis, i ručak, i doručak, večeru, piće, daće Bog.
1: Dakle, kod Slavice niko nije ostao glad.
2: Niko nije glad, svi su zadovoljni i svi se vraćaju. Posle 20 godina svi dolaze kod Slavice.
1: Šta najbolje ide uz mekike?
2: Kajmak, domaći. Kako će poznate pravi sjenički sira, vidite. Uzmeš sira,
1: dobro.
2: Gledaš. To je kajmak, vidiš. Aha. To može specijalno kao kajmak. To je pravi sir. Koji ne može da se izvadi u feliji. Ona što je čista felija, to je skidana pavlaka i ono. Ovo ti je čisti kajmak.
1: Eto, naučili smo i nešto novo.
2: Jeste.
1: Slavice, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
2: Hvala
1: Bilo
2: vama.
1: Je zadovoljstvo
2: Tako,
1: što smo
2: dobro, izvolite da se poslužite malo sa mojim specijalitetom.

0: Ima, pozovite kolege da dođu, ne mora ni da jedu, da piju, samo da uživaju u ovoj prirodi.
1: Toliko od nas, a mi sada ostajemo da uživamo u ovim specijalitetima.
2: Toliko zavidim kolegi Emiru Ličini koji je razgovarao sa Slavicom Nikolić i koji je probao ove mekike. Cela ekipa sad žudi za mekikama i kajmakom, već im vidim u očima, ogladali smo. Nadam se da ste vi, poštovani slušalci, doručkovali jer je već 8 sati i 25 minuta, ali kao što znate, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Idemo na muziku, pa nadalje u naš dan.

0: Pozorišni festival Sterijino pozorje biće svečano otvoren večeras u 20 časova na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, nakon čega će biti izvedena prva takmičarska predstava Gospa Nola. Festival će trajati do 3. juna, a takmičarski program čini 8 predstava. Šta možemo da očekujemo? Pitamo selektora ovogodišnjeg pozorja, glumca Svetislava Buleta Goncića. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pa možemo da očekujemo zaista dobre predstave. Vidite, Sterijino pozorište i postoji da bi negovalo i podsticalo stvaranje domaće drame. I to je otprilike, ja sam pogledao preko 40 predstava u tom, što je samo deo naše godišnje produkcije, mi imamo i strane autore, ali to znači da je produkcija bila jako dobra i jako velika. Gledajući veliki broj predstava koji ispunjavaju, da kažemo, neki osnovni kriterijum za Sterijino, ja sam pokušao da pronađem neku povezujuću nit i to je u stvari potreba da se ispričaju naše priče i otuda neki, da kažemo, i naziv Sterijinog, da su to sećanja i stradanja, jer kakve god da su priče vesele ili samokritične, sve su to naše ovdašnje. I uočio sam, gledajući predložene predstave koje su prosto po četiri različita pristupa, da tako kažem. Prvo su neka nova čitanja dramske klasike, zatim nove dramatizacije naših klasičnih velikih pisaca, konačno savremena drama i znači mladi pisci, da tako kažem, i autorski projekti. To je bio neki osnovni

0: okvir. Zato možemo da očekujemo vrlo interesantno sterilno pozorište.
1: Ove godine nema međunarodne selekcije Krugovi. Koliko to utiče na karakter festivala? Da li to smatrate gubitkom ili prilikom da se pozorište vrati svojoj suštinskoj misiji?
0: Pa da vam kažem, to u odnosu na ovo što sam sada rekao neće baš dramatično promeniti sliku. Lepo je da postoje i Krugovi, ali ove godine jeste fokus na domaćim piscima i to je ono što mi je nekako i, znate, ja ne mogu napred da napravim neki, da učitam neki smisao, produkcija je takva kakva je, ali ono što se stvarno pokazalo, a to je da imamo jako, jako darovite nove mlade pisce, tako da je to u stvari bio nekako i glavni fokus. Da kažemo da je to neki okvir. Tako da nema Krugova, imamo i nekih operativnih razloga, ali ništa toliko bitno, bit će ih verovatno sledeće godine.
1: U intervjuima ovih dana ističete da zaista sjajnu sliku savremenog domaćeg pozorišta donosi ovogodišnja selekcija Sterijinog pozorja. Šta biste posebno izdvojili kao razlog zbog kog publika ne bi trebalo da propusti ovogodišnje pozorje?
0: Pa vidite, svaka od ovih predstava je jedan, kako bi rekao, novi interesantan pristup. Ono što jeste najvažnije da se na izmaku jedne epohe, vremena u kome živimo, ovde, koje svi osjećamo, je da kažemo jedne forme građanskog društva koja danas prosto u odnosu na vreme kad je postajala tamo krajem 19. veka nekako anohrona, danas se pojavljuju novi pisci, novo čitanje stvarnosti, razumevanje pojmova koje smo mi shvatili na jedan način, sada se već vide na jedan drugi, jedna potpuno nova estetika. To je, svaka od predstava će nam na svoj način dati prosto novu sliku sveta. I meni je jako drago da su naši mladi pisci, mladi reditelji, ali i glumci prosto uhvatili taj korak, novi korak vremena.
1: Mi vam želimo da provedete divno vreme u Novom Sadu, to je i razlog zašto se nismo ovog jutra videli uživo. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
0: Hvala vam.
1: Čuli smo selektora ovogodišnjeg Sterijinog pozorja, glumca Svetislava Buleta Goncića.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 27. maja. Od ponoći do 2. Gost. Časlav Colić. Kopista Fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja. Zvuk i pokret.
1: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
9: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
10: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
11: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
12: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
13: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

0: Gost jutra. Na zaštitu životne sredine i na budućnost naših šuma, o novim investicionim projektima, prevenciji šumskih požara, saradnji sa lokalnim samoupravama. Za Radio Beograd govori Gordana Jančić, direktorka sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u privrednom društvu Srbija šume. Gordana, dobrodošli i hvala mnogo što govorite za prvi program Radio Beograd.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Srbija ima cilj da dostigne 41% pošumljenosti. Gde će se najviše saditi u narednih 5 godina i koje vrste drveća su ključne?
1: Pa, taj procenat od 41% šumovitosti Republike Srbije planiran je prostornim planom Republike Srbije. Ja treba da naglasim da smo prema drugoj nacionalnoj inventuri dobili podatak i šumovitost Srbije je sada 39,1%, znači približavamo se tom definisanom cilju, s tim što imamo različiti procenat. Vojvodina je 7,97, da kažem 8%, dok je centralna Srbija negde oko 48%. I samih ovih, znači, procenata, još samo da naglasim da je evropski, znači, prosek negde oko 40%, a svetski je 30%. Iz podataka koje sam iznela vidi se da je strateški cilj da se poveća šumovitost u Vojvodini i u zavisnosti od staništa pošumljavanje će se vršiti tim vrstama koja su za to stanište topola, hrast, lužnjak. A privredno društvo Srbija šume je nadležno za centralnu, znači, Srbiju. Mi u okviru svojih planova, koji su desetogodišnji planski dokumenti, planiramo osnivanje novih šuma i ono što je najznačajnije, planiramo da unapredimo stanje loših šuma kroz melioraciju i sadnju drugih vrsta. Naša orijentacija jeste da se sade lišćarske vrste, bukva, hrast, voćkarice, a na teškim staništima sadit će se i četinarske vrste kao što je bor, smrča, jela i duglazi, odnosno morika.
0: Ilegalna seča je, kao što znamo, veliki problem. Da li postoje nove tehnologije kako štitite državne šume?
1: Da, zaštita šuma, pre svega od bespravnih seča, je i u našoj nadležnosti. Mi imamo svoju čuvarsku službu koja je prisutna na terenu i koja vrši kontrolu šuma, da li su prisutne ili ne određene bespravne radnje, i protiv počinioca mi podnosimo odgovarajuće prijave. Mi na području centralne Srbije nemamo takvih problema sa bespravnim sečama. One su posebno izražene duž administrativne linije sa autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom. Ono što mi imamo jeste da imamo daljinsku detekciju kojom pratimo stanje naših šuma, ne samo po pitanju prisustva, znači, bespravnih seča, već i po zdravstvenom stanju i po ugroženosti od požara.
0: Kada je reč o klimatskim promenama, dolazi nam uskoro i leto. Kako sistem Srbija šuma je pripremljen za detekciju i gašenje šumskih požara?
1: Jeste, svedoci smo da ove klimatske promene jesu jedan od uzročnika i povećane pojave šumskih požara. Javno preduzeće, odnosno privredno društvo Srbija šume, mi smo doskora bili javno preduzeće, pa se izvinjavam zbog greške. Naše društvo Srbija šume, zajedno sa MUP-om Srbije, sektorom za vanredne situacije, organizuje akcije kako na preventivnim merama, tako i na samom gašenju. Naš akcenat je na preventivnim merama, na edukaciji, na upozorenju, na apelima, na brzom otkrivanju i javljanju o pojavi šumskih požara, gde mi obaveštavamo nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu. Također raspolažemo i sa odgovarajućim opremom i sredstvima za brzo delovanje, odnosno gašenje požara u inicijalnoj fazi. Takođe imamo i daljinsku detekciju kojom, znači, pratimo stanje šuma u ovim periodima povećane ugroženosti. Mi se upravo sada zbog ovih visokih temperatura nalazimo u drugom kritičnom periodu pojave šumskih požara i tu nam je uvek akcenat i apel na odgovorno ponašanje ljudi koji se nalaze u blizini šume ili u samoj šumi, jer u preko 98% slučajeva uzročnik pojave požara je čovek.
0: Da, kako pravite taj balans između seče drveta za industriju i sa druge strane kada je reč o zaštiti biodiverziteta u nacionalnim parkovima?

0: Dobro, nacionalni parkovi su u nadležnosti drugih društava, ali bez obzira na to, Srbija šume isto tako su veliki upravljači zaštićenih područja. Negde preko 52% površine mi smo upravljači, upravljamo najvećim parkovima prirode, ali kao što i u parku prirode, tako i u nacionalnim parkovima imamo definisane režime zaštite kojima se definiše način korišćenja resursa, u ovom slučaju pričamo o šumama. I rade se planski dokumenti u skladu sa uslovima i u skladu sa tim režimima i na te planske dokumente dobijemo saglasnosti nadležnih ministarstava i definiše se koliko se može vršiti održivo korišćenje šuma i u nacionalnom parku i u parku prirode, tako da mi postupamo strogo po tim definisanim uslovima u cilju ostvarenja prioritetne funkcije i nacionalnog parka i parka prirode i svakog drugog zaštićenog područja.
1: Kako ocenjujete vi saradnju sa samoupravama i na zelenim pojasevima, sa druge strane kako građani na terenu mogu da pomognu u očuvanju šuma?
0: Pa lokalne samouprave dosta sarađuju sa privrednim društvom Srbije šume, kako u akcijama pošumljavanja, tako i u svim drugim akcijama koje mi organizujemo prilikom obeležavanja raznih ekoloških datuma. Vidimo da razna ministarstva i Ministarstvo životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede sufinansiraju projekte čiji su nosioci lokalne samouprave, pre svega mislim na projekte podizanja novih šuma. Ti projekti se realizuju upravo kroz direktnu saradnju između lokalne samouprave i Srbije šuma, gde mi određujemo i površine gde se može vršiti sadnja, a lokalna samouprava putem svojih radnika, raznim akcijama, apelima da se učestvuje u takvim akcijama podizanja novih šuma, doprinosi ozelenjavanju, ne samo podizanju šuma, nego na području Vojvodine, to su i zeleni pojasevi, poljozaštitni pojasevi, vetrozaštitni pojasevi i sve druge zelene pojasevi.
1: Koji je najveći izazov sa kojim se šumarski sektor danas suočava i šta je ključno što treba uraditi do 2030. kako bi se sačuvao ovaj resurs?
0: Pa, najveći izazovi su da preduzimamo sve mere i aktivnosti da imamo šumarstvo koje je adaptivno na ove klimatske promene, da stvorimo šume koje su otporne na klimatske promene i da nađemo ravnotežu između ekoloških, ekonomskih i društvenih funkcija koje imaju šume, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu.
1: O budućnosti i zaštiti naših šuma danas je za Radio Beograd govorila Gordana Jančić, direktorka sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u privrednom društvu Srbija šume. Hvala vam mnogo što ste govorili za naš jutarnji program.
0: Hvala vama još jednom.

8.52, slušate Jutro je. Za sam kraj ovog sata, pre 9 sati i novih vesti, vreme je za našu stalnu jezičku pouku i rubriku Srpski na srpskom.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji bez po ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u toj zemlji. Vučić je u izjavi medijima rekao da je i tu kompaniju pozvao da razmotri Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu. Istakao je da je impresioniran onim što je video u fabrici.
1: 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila u bilo kojoj evropskoj fabrici. Prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost da 6000 radnika izbaci 400 automobila. Onda pogledajte razliku i u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg potrošača, ali i u margini koju u zaradi prave najmoćnije kineske kompanije. Oni ulaze polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima. U svakom slučaju, ono što smo danas uradili, pozvali ih koliko krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu, a mislim da to rade, da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija i naravno njihovo učešće na Expo. Nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Xi i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo ne samo business environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost.
0: Prethodno je predsednik Vučić gostovao na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta, Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Nakon predavanja obišao je Muzej komunističke partije Kine, gde je ocenio da su istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Izrazio je uverenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obeju zemalja. Kineski mediji prate posetu predsednika Vučića Kini. Kineska televizija CGTN navodi da je termin čelično prijateljstvo postao zaštitni znak odnosa dvojice lidera i podsjeća da je Vučić više puta boravio u Kini. Global Times ocenjuje i da stabilni odnosi Srbije i Kine imaju demonstracioni efekat za druge evropske zemlje u trenutku kada Peking sa pojedinim članicama Evropske unije ima nesuglasice. Američka vojska je izvela nove napade na jug Irana, kako navode u samoodbrani. Na meti su bila mesta za lansiranje projektila i čamci oko Ormuzskog moreuza kojima su pokušavali da podmetnu mine. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Ormuzski moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Izraelska vojska je započela talas napada na položaje Hezbolaha širom Libana. Predsednik Irana Pezeškijan potpisao je odluku o ponovnom uspostavljanju interneta u toj zemlji. Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Moskva je pozvala strane državljane, kao i osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, upozoravaju stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata. U Čačku i Gornjem Milanovcu je na snazi vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani tih gradova, kao i Požege i Lučana. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Iz Gorobilja, gde se havarija dogodila, izveštava Predrag Stojković.
2: Radovi su u toku i očekuje se da će sutra tokom prepodnevnih časova biti završeni kada će krenuti punjenje sistema, ali potpuno funkcionisanje sistema i konzumacija vode za piće svakako će biti odobrena tek nakon laboratorijskih analiza Zavoda za javno zdravlje u Čačku, a svakako i u Užicu. Požežani imaju alternativno rešenje, odnosno staro izvorište Skrapeža kao sekundarni vod i oko 90% stanovnika, odnosno korisnika, ima tu vodu kao tehničku. Napomena je iz komunalnog preduzeća da se za sada koristi kao tehnička voda, a samo jedan manji deo, južni deo opštine, korisnici nemaju vodu. Međutim, iz komunalnog preduzeća su rekli da će svakako, ukoliko neko pozove komunalno preduzeće dostaviti cisterne, ali kažu da nije tako dramatična situacija i da se ljudi snalaze od komšija jer je to u neposrednoj blizini tog sekundarnog voda, odnosno starog izvorišta Skrapeža.
0: Kako je situacija u Čačku i okolini, reći će nam Slađana Miletić.
3: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod su saopštili da se vodom snabdeveni prioritetni potrošači, pre svega opšta bolnica, potom vrtići i preduzeća koje proizvode hranu. Iz školske uprave je informacija da su časovi u školama u Čačku zbog novonastale situacije danas skraćeni na 35 minuta. Kako su nam rekli iz gradske uprave, očekuje se ako se kvar sanira u narednim satima da bi sutra u toku dana trebalo da dođe do punjenja sistema vodom.
0: U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda rezultatom 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju Istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme, sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura danas od 28 do 32 stepena. Toliko u vestima u 9 javnog radioservisa koje je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9:10, sledi novi programski krug i trenutne informacije o vremenu i temperaturama koje nas očekuju danas. Beograd, Novi Sad, Kragujevac 24 stepena, Niš 21. Što se servisnih informacija tiče, javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će od sutra

zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati deo potrošača na Novom Beogradu. Kako se navodi u saopštenju, sutra od 9 do 22 sata bez vode će u gradskoj opštini Novi Beograd ostati potrošači u Vinogradskoj ulici. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene autocisterne. Nastavljamo dalje. U studiju nam ovog prepodneva gostuje Stanko Blagojević, pomoćnik ministra za međunarodne odnose u Ministarstvu kulture, sa kojim će biti reči o kulturnim projektima u svetu. U nastavku se okrećemo prošlosti, listamo našu redovnu istorijsku čitanku Dogodilo se na današnji dan. Iz Beograda šaljemo pozdrave našoj dijaspori. Ružica Zorkić-Radičević donosi nam priču o vikendu iza nas, tokom kojeg je više od 3000 mladih folklorista za 9 evropskih zemalja pesmom i igrom oživelo našu prestonicu. Pre 10 sati čućemo šta su nam pripremile kolege iz televizijskog jutra. Najavit ćemo i teme koje vas čekaju u emisiji U ritmu dana. Uživajte uz Radio Beograd 1. Nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Gost jutra. Srbija i Kina poslednjih godina ne sarađuju samo na ekonomskom i infrastrukturnom planu, već sve intenzivnije razvijaju i kulturne veze. Kroz razmenu umetnika, festivala, obrazovne programe i institucije kulture, dve zemlje nastoje da se bolje upoznaju i povežu na nivou tradicije savremenog stvaralaštva i međusobnog razumevanja. O tome na koji način kultura može da bude most između različitih društava, ali i kakvi su planovi za buduću saradnju, govori ovog jutra vršilac dužnosti pomoćnika ministra za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture Stanko Blagojević. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, Arijana, bolje vas našao.
0: Svedoci smo toga da kulturna saradnja Srbije i Kine poslednjih godina postaje sve intenzivnija. Šta smatrate tim najvažnijim mostovima koje sam pomenula u najavi koji danas povezuju naše dve kulture?
1: Da, tako je, sasvim ste u pravu. Kulturna saradnja napreduje i to snažnim i dugim koracima. I hvala vam na prilici da to ovog puta i predstavimo. Kad se posmatra kulturna saradnja u sklopu ukupne, vidljivo je i to lako, pogotovo sad u kontekstu istorijske posete koja je najopštije okvir onoga što je nama dalo teme za razgovor. Kultura zauzima, kako u frazi inače kažu, vrlo istaknuto mesto. S jedne strane, kulturu moramo da razvijamo da bi dostigli odnose ukupne saradnje koje zaista iz godine u godinu ne samo kroz sadržinu, nego i u formalno strukturnom smislu napreduju. Setite se, a to mislim znaju svi koji su otvorili novine u zadnjih 10 godina, mi smo počeli sa strateškom saradnjom, odnosno strateškim partnerstvom, pa smo došli do sveobuhvatne strateške saradnje koje karakteriše čelično prijateljstvo, a sada smo došli do zajednice sa zajedničkom budućnošću Srbije i Kine. Dakle, uspevamo da stalno osvajamo nove i nove prostore i da uspostavljamo nove okvire. Kultura je u tom smislu izuzetno važna. Evo, reći ću vam nešto što i lično smatram izuzetno važnim. Kad pominjete političko-ekonomsku saradnju, pogotovo ekonomsku, svaka zemlja na svetu pokušava da razvije odnose sa što većim brojem partnera. Mi uspevamo da pronađemo uvek nove resurse i da pronađemo nove i izvore i oblike saradnje sa zemljom koja je trenutno, i to u dužem periodu, u najjačem i najvećem usponu. Ipak, kažem, svaka zemlja pokušava da ima što veći broj partnera. I oni su u osnovi, vi pronađete jednog, drugog, sarađujete na različite načine, oni između sebe, u kulturi je partnerstvo nezamenljivo. Vi ne možete u trenutku kada, recimo, zaškripi u odnosima sa jednom zemljom, pa dobro, ja ću da razvijem kulturnu saradnju sad sa nekom drugom. Svaka kulturna saradnja sa svakom zemljom je jedinstvena. A pogotovo sa zemljom kao što je Kina. I kažem, tu sam izuzetno ponosan na Srbiju i na našu državu, što zaista uspeva da iz godine u godinu, reći vam pogotovo u okviru programa Pojas i put, koji je globalni projekat, pronađemo zaista svake godine nove oblike saradnje.
0: Primećujete li da publika u Srbiji danas pokazuje veće interesovanje za kinesku kulturu nego ranije i šta je tu posebno?
1: Pa, da, primećujemo veće interesovanje i trudimo se zaista da pronađemo ravnotežu, da predstavimo i muziku sa našim partnerima iz Kine i film, književnost posebno i tako dalje, poezija, koja je za mene lično bila jedna od najprijatnijih iznenađenja. Međutim, evo, reći ću vam opet nešto što bi možda moglo da začudi ponekog. Gastronomija je, recimo, polje, jedno od polja najplodnije razmene, jer ljudi često misle da je to nekakva bočna disciplina u kulturi. Reći vam samo dve stvari, dozvolite mi, molim vas. Ukupnoj kulturnoj saradnji, odnosno ukupna kulturna saradnja može da se posmatra ili kao segment opšte saradnje, ali može da se posmatra i kao temelj. Jer kultura nije samo ono što je visoki umetnički izraz u određenom trenutku, kultura je i osnov načina koji razumemo naš svet. E pa, u tom smislu, Kina i Srbija su mnogo sličnije nego što bi mnogi na prvi pogled ili na prvom izlogu pomislili. One su slične zbog zajedničkih vrednosti. To je ono, kažem, što ponekad zvuči kao fraza, u našem slučaju nije tako. I istorija je to potvrdila. Mi se baziramo na zajedničkoj i žrtvi i ljubavi i usmerenosti ka slobodi, ka nezavisnosti, koja je istorijski potvrđena. Tako da u tom smislu, evo sad bi neko rekao preveliki je skok ka gastronomiji. Ne. To je način na koji Kina sebi objašnjava svetu

0: Tradicija je veoma bogata i stara hiljadama godina. Šta bi još osim ovoga što ste pomenuli Srbija mogla da nauči iz kineskog odnosa prema kulturi i nasleđu?
1: Pa evo, ono što je nama najdragocenije, opet dozvolite, mi nemamo vremena zaista u ovom predivnom razgovoru da analiziramo sve elemente. Zato ja mogu da se ograničim samo na anegdotu ili na poneki najbolji primer.
0: Pa to je sjajno.
1: Hvala. U ovom slučaju, ono gde mi možemo da učimo, i recimo to zapažanje o hiljadugodišnjoj kulturi, pored toga što je savršeno tačno, istovremeno predstavlja i jednu predrasudu. U smislu da, znate, postoje mnogi narodi koji su, koji nose veličanstvene tradicije i koji nisu uspeli da tu tradiciju savladaju ili integrišu u savremeno iskustvo. Kina je to uspela. I modeli putem kojih ona to radi su nama najdragoceniji. Nije reč o tome da bi neko vama mogao da da program, algoritam i da vam kaže uradi tako, tako i tako i onda ćeš uspeti da integrišeš. Svaka integracija tradicije u savremeno iskustvo je posebna i zahteva poseban napor. Ali razmena u tom domenu, kada vi vidite kako oni to rade, e tu onda naučite i to neposredno, kako se kaže, kroz kožu. Ne tako što bi vam neko to objašnjavao.
0: Koliko političke i kulturne razmene, festivali i saradnje umetnika mogu da jačaju i ono o čemu govorimo posebno ovih dana u kontekstu posete predsednika Kini, odnose dve zemlje van politike i ekonomije?
1: Pa, uslovno govoreći van politike, ekonomije, sve oblasti saradnje su povezane i zaista jesu. Evo, daću vam samo jedan primer u tom pogledu. Ili evo, jel mogu ja da pitam nešto vas? Verovatno ste kao i svi drugi ponosni Srbi videli kolo na kineskom zidu. Kako ste se osjećali?
0: Pa ponosno, baš kao što ste i rekli. Ponosno.
1: Pa razume se. Kulturne razmene u tom smislu imaju stvarno mnogo, mnogo efekata. Za nas koji smo profesionalci u kulturi, najznačajniji su oni koji su najmanje vidljivi. To su umetničke razmene gde vi u umetničku sredinu ili u posebno umetnika, u njegov talenat, usadite iskustvo druge kulture. Već naslućujete šta se onda sa tim dešava. Ta klica koju ponese jedan stvaralac pojavi se negde, čak ne uvek ni prepoznata, na kulturnoj sceni druge zemlje. A onda ta klica počinje da se rasejava i da proizvodi rezultate i vi odjednom i, da tako kažem, čak i nehotice imate razmenu koja zapravo predstavlja prožimanje dve kulture. E, to je cilj. To je ono što mi radimo, pored ostalog, u međunarodnoj saradnji u domenu kulture, ali ako dobro radimo naš posao, to će se videti za jednu ili dve generacije.
0: Kada govorimo o budućnosti, pomenuli ste za jednu ili dve generacije kulturnih odnosa Srbije i Kine, gde vidite najveći prostor za razvoj i novu saradnju?
1: Pa, evo, rekoh vam i daću vam samo jedan vrlo značajan primjer. Mi smo ove godine prvi put nastupili na Pekinškom bijenalu. Pekinško bijenale je zaista svetski događaj od izuzetnog značaja i naši umetnici su povremeno ranije nastupali na njemu, ali po direktnom ličnom pozivu ovog puta smo uspeli da imamo nacionalni paviljon. To je veliki korak napred. Eto, kad kažem da mi osvajamo nove okvire, modele i tako dalje, nije apstrakcija u pitanju, nije nešto što mogu da vidim samo ja. Reč je zaista o izuzetnim ostvarenjima. I ja moram da pohvalim od ministra Nikolu Selakovića, on je stajao iza tog projekta u najvećoj meri, jer stvarno, kad pomislite na to u prvi mah, to je tako ogroman projekat, to je preveliki izazov, rekli mi se da mora godinama da se planira i zahvaljujući velikom radu u prethodnih nekoliko godina, mi smo i uspeli to da izvedemo. Ali ako me pitate ovako sad opet, pošto smo do sad vodili razgovor na dva nivoa, pa sam ja dopuštao sebi da kažem nešto lično, film i filozofija. Film i filozofija. Vi znate koliko je Bata Živojinović popularan u Kini i dan danas. I koliko je ogromna slava kulturne diplomatije koju on nosio. To je delimično zbog njegove veličanstvene figure, harizme i tako dalje. Ali delimično i

0: zbog toga što su u tim filmovima prepoznavani obrasci. Kulturna produkcija našeg doba, mislim da će uspeti da proizvede Živi bili pa videli izvanredna dela koja će privući sličnu pažnju u Kini i mislim da je to prosto u zemljama koje su tako ogromne, koje predstavljaju svetove, da tako kažem za sebe, morate prodreti onome što je i dostupno ogromnom broju ljudi, ne samo najvišim artikulacijama umetnosti, što je takođe veoma važno. A filozofija iz ličnih razloga, to je polje mog delovanja. Mi smo imali nekoliko pokušaja da napravimo razgovore, komunikacije na tu temu, jer je, i samo ću još to reći da završim bar taj deo odgovora na vaše pitanje, to su različite kategorije. Mi se bavimo dijalektikom, pojmovima, a suptilnost istočnjačkog misla i posebno kineskog konfučionizma, učenja Lao Tse i tako dalje, često izmiču, i to su polja na kojima možemo najviše da izmiču, i to su takođe polja na kojima možemo ne samo da učimo, nego da posadimo ovu klicu o kojoj sam pričao.
1: Sjajno ste rekli u jednom momentu živi bili pa videli. Mnogo vam hvala na ovom inspirativnom razgovoru.
0: Nema na čemu, hvala vama na prilici. Ovo je zaista izvanredno važan istorijski trenutak za naše odnose.
1: Biće još mnogo prilika da razgovaramo o odnosu Srbije i Kine u kontekstu kulture. Za Radio Beograd 1 govorio je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, Stanko Blagojević.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 26. maja 1834. godine knjaz Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku. Primivši od vezira pismo, knjaz Miloš ga vraća turskim vlastima i piše:
10: Evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem vam da ga na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete, jer ja nemam koga da mi turski čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita. Zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzimam i pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga odmah moći razumeti.
9: Vezir je prihvatio molbu i od tada prepiska se obavlja na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch je na skupu lekara u Berlinu saopštio da je otkrio bacil tuberkuloze. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa. Prvi je uveo lečenje kininom. 1905. godine dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 26. maja 1908. godine rođen je književnik Milan Đoković. Napisao je drame, Brodolomnici, Raskrsnica, Ljubavi posle ljubavi, roman Devet noći do zore, Studio o stvaralaštvu Nušića i drugo. Jedan je od osnivača Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Beograda. I usmena pripovedanja Milana Đokovića su svedočanstvo o starom Beogradu.
11: Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Park. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba. Bio je s nama jedan put kao član Pen kluba Hamza Humo, književnik, i njemu prilazi kelner i pita ga šta želi, a on ga provokativno pita: a da li biste vi meni mogli da donesete jedan čorbast pasulj u čanku? Kelner sa zlatnim širetom kojim je opervažena njegova bluza, jedan impozantan čovek, primi tu poražbinu i kaže: kako da ne, bit ćete usluženi. Kad je završena večera i kad smo plaćali, mi mladi koji smo sedeli oko Hamze Huma upitamo kelnera: pa dobro, otkud njemu u ovako otmenom restoranu čorba s pasulj u čanku? On kaže: ja sam poslao Pikola, onog malog kelnera, u ovu našu ulicu gde ima jedna aščinica, jedna narodna kujna koja pravi dobar pasulj, i u njihovom čanku ste dobili taj pasulj koji ste tražili. Ovo je jedan restoran u kome svaki gost treba da bude zadovoljen i da dobije ono što traži.
9: Na današnji dan 1915. godine Stanislav Binički je komponovao marš na Drinu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk knjaz Mihajlo, poznatiji kao Gvozdeni puk. Koračnica slavi prvu pobedu srpske vojske na Ceru 1914. godine.

Tekst za pesmu napisao je 1964. godine novinar i pesnik Miloje Popović Kavaj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, Arijana Handan i Aleksandar Drobac ovog jutra sa vama, 9 sati i 40 minuta, što znači da je pravo vreme za priče iz dijaspore.
2: Upravo tako, preko 3000 sjajnih, mladih, nasmejanih i razigranih ljudi proteklog vikenda je počastilo Beograd igrom, pesmom, neskrivenom srećom i uzbuđenjem što su u svojoj prestonici. Došli su sa mentorima, koreografima, roditeljima iz 9 evropskih država kao pobednici takmičenja za najbolji folklorni ansambl srpske dijaspore u Evropi.
1: Za događaje koji se svake godine održava u Banja Luci, Beogradu i Novom Sadu, svi pravi ljubitelji folklora i srpske tradicije nađu put i vremena da uživaju u nastupu ovih mladih ljudi. Pripremila Ružica Zorkić-Radičević.
3: Na 28. Evropskoj smotri folklora dijaspore u organizaciji Asocijacije srpskog folklora dijaspore i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije učestvovalo je 34 kulturno-umetnička društva iz 9 zemalja. Austrije, Nemačke, Francuske, Švajcarske, Slovenije, Rumunije, Hrvatske, Švedske i Italije, a pravo učešće su stekli na kvalifikacionim smotrama u svojim državama. Od njih oko 2000 zabeležili smo razgovore sa njih desetak. Ovo su učesnici.
4: Dobar dan, ja sam Jana Miljković, igram u ansambl narodnih igara i pesama Oro i... Eto.
5: Koliko dugo igraš folklor?
4: Ja od kad imam 6 godina, sad ću 19, tako da mnogo dugo.
6: Dobar dan.
7: Super. Gde si ti učila srpski?
6: Ja učim sa nekom devojkom što mi uči srpski, imam čas u srpskom jeziku.
5: A mama i tata, jel pomažu?
6: Da, naravno.
8: Jasmina je moje ime. Mi smo kut kolo Arad iz Arada. Tako. Nažalost, ne pričaju srpski, razumiju. Ima nekoliko nas što pričamo srpski jezik. Učimo folklor u Aradu i nisu svi srpskog porekla. Ima tu i Rumuni, ima tu i Mađari, ali obožavaju i volu srpsku muziku i srpski folklor i zato su tu uz nas.
9: Juče smo iskreno bili jako umorni, ali sad bolje, jer naspavali smo se svi i spremni smo za smotru.
5: A gde ste se zaljubili u folklor?
9: U Vičenci.
10: Ja i sestra smo htjela da me probam onako i ja sam rekla je druga čija i zaljubao sam se tako.
11: Mi smo iz Salzburga.
12: Ja igram 3 godine već.
11: Ja igram 8 godina.
5: A gde ste naučili tako dobro srpski?
12: U Salzburgu.
11: Mislim, moji roditelji su pristali na to da mene prvo nauče moj materski jezik, zato što je to ipak bitno da znaš odakle si.
12: Ja sam iz Banja Luke.
11: Ja sam iz Derbente.
13: Mi smo iz folklora SKD Slogana Lagorica, Slovenija. Živimo tamo i treniramo i tako se družimo.
14: Tamo smo rođene, tamo smo odrasle i to je to.
15: Složila bih se sa devojkama, treba očuvati tradiciju i kulturno nasljeđe naše zemlje Srbije. Milica.
16: Moje ime je Nikola Kisić, mi smo iz SKC Mladost Helsingborg, Švedska. Relativno mlado udruženje, osnovani smo 2015. godine. I s ponosom predstavljamo Švedsku.
17: Iz Tirola, Innsbruck, Austrija. Ja se zovem Filip, naučio sam srpski od roditelja.
18: Pa lepo da se ide sa grupu negde gde nisi nigde bio. Nisam nervozan, ali lepo.
19: Hana, mislim ovako na probama, zato što tamo svakako svi pričamo srpski. I kući naravno, a pre sam išla i u srpsku školu, da naučim i ćirilicu i gramatiku i sve, ali sad više nažalost ne idem. Nemam više vremena, meni se ovde baš sve sviđa, jedva čekam da nastupamo.
3: Na svečanom otvaranju zabeležili smo razgovore sa svim zvaničnicima koji su dočekali decu iz dijaspore. Vladimir Kokanović, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
20: Zaista nam je velika čast što ove godine Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu jeste jedan od suorganizatora ovogodišnje Evropske smotre srpskog folklora, tačnije 28. I posebno nam je važno i zbog momenta u kome se to sve obigrava, gde ćemo zaista iskoristiti priliku da Beogradu, Srbiji, a Boga mi i čitavom regionu pokažemo ono najbolje što Srbija ima, to naša dijaspora i ova zlatna i divna deca upravo i jesu. Ja sam zaista počastvovan što sam u ovom trenutku, eto, deo jedan mali eto deo i dao sam skroman zaista doprinos organizaciji ovogodišnje smotre, zato što zaista kao neko ko dolazi iz dijaspore znam jako dobro koliko je važno da se ovakve manifestacije, odnosno manifestacije ovakvog obima i ovakvog tipa obigravaju, ali posebno je važno što se ona sada dešava u Beogradu.
3: Da li postoji mogućnost da se naši folklori iz dijaspore češće i više predstavljaju publici u Srbiji?
20: On definitivno nosi zaista, zaista posebnu emociju. To možemo razumeti samo mi koji smo živjeli ili koji žive, i naši ljudi koji žive i dalje u dijaspori. Zapravo čak i pitanje da li mogu da se predstavljaju, ja ću reći ovako, oni moraju da se više predstavljaju u svojoj Srbiji. Danas je ovo divna prilika da ćete svi to učiniti, ali ćemo insistirati u narodnom periodu da se pogotovo naša omladina, naša deca u raznim formatima, da li to kroz nastupe folklornog karaktera ili će to kroz neke druge vidove predstavljanja učiniti, ali zaista radit ćemo više na tome da oni dolaze u Beograd, da sve ono što slušaju o svom gradu, glavnom gradu Beograda, Beograd je glavni grad svakog Srbina gdje god živeo, da sve ono što slušaju o svoje Srbije, sve lepote koje gledaju i uče o njima kroz knjige, kroz filmove, da to sada vidi uživo, da se upoznaju sa svojim sunarodnicima iz Srbije. Mi ćemo na tome vrlo predano raditi u narednom periodu, tako da ne samo da li će moći, nego će morati da se više predstavljaju svojim sunarodnicima u Srbiji.
0: Srbojdud Binković, predsjednik Centralnog saveza amatera u kulturi Srbije. Ova manifestacija se održava jednom godišnje, izvanredno je to što rade. Verujte mi da više polažu našoj tradiciji nego u Srbiji. Izvanredno je, nego i strašno našu tradiciju. Izuzetno su odani Srbiji i sve ono što tamo rade, uvek rade na dobrobit Srbije.
21: Ja sam Vladan Životić, zamenik direktora ansambla Kolo. Ja sam zaista, uvek mi je drago i oduševljen ovakvim skupovima, ovakvoj sabornosti naše prvenstveno dijaspore. I dragoceno je to što Srbija ima tako dobro organizovanu dijasporu. Osim toga što smo dobro organizovani unutar same Srbije u amaterizmu, mogu da slobodno zaključim da čak smo možda i bolje organizovani u dijaspori. I to ne samo u ovoj bliskoj dijaspori našoj ex-jugoslovenskoj, nego celoj evropskoj, pa čak i svetskoj, i Amerika i Australija. Tako da je dosta to jako razvijeno, okuplja naš narod i negujemo te sve naše tradicionalne vrednosti, ne samo po pitanju igre i pesme, nego i u povodom okupljanja, druženja i svih ostalih drugih vidova.
3: Sa njima je bio naravno i predsjednik Asocijacije srpskog folklora, Nenad Milenković, kog smo pitali šta je sljedeći nivo u folkloru za dijasporu.
22: Pa da vam kažem, ovo je stvarno već ozbiljna priča, već davno, davno ostala. Next level je, iskreno da budem, ne znam, jer je vrlo interesantno pitanje. Next level je da možda bude više društva, da možda podignemo kvotu, da više društva smeju da učestvuju, ali to je sve... To sve stvari što moraš da vidimo kako je šta. Ali next level bi možda bio, što se mene tiče, opet da jednom odem u Sava centar, jer mislim da bi to bilo opet posle renovacije, posle svega ono pravo mesto za ovakav jedan događaj.
3: A da li razmišljate o tome da češće dovodite folklore iz dijaspore u Srbiju i ne samo u Beograd?
22: Pa, mislim, to folklorno društvo već rade iz dijaspore. Oni su svi već mnogo u Srbiji, imaju lepu saradnju sa drugim društvima, sa društvima iz cijele Srbije, ali definitivno trenutno još ne postoji plan za neko druga gostovanja ili ovakve organizacije. To bi možda jedino moglo da bude na festival, jer ovo ipak je takmičarska smotra, gdje se društva takmiču. Možda bi bila ideja za razmišljanje da napravimo neki festival za dijasporu u Srbiji. Da, to bi bila jedna ideja za razmišljanje. Znate, ovo su sve deca koje su rođene u dijaspori, mislim to ste verovatno već više puta i čuli, ali to su sve deca koje su druga ili treća generacija u dijaspori, koji čuvaju svoju tradiciju, srpski folklor, srpski jezik i sa velikom voljom to rade. I jednostavno, ja uvijek kažem, lepo je kad to dođu i naši ljudi iz Srbije da pogledaju kako mi to u dijaspori radimo, jer ipak smo mi daleko od matice, a čuvamo tu našu tradiciju i sa velikim srcem to radimo. Bilo bi, mislim, lepo je kad ljudi to prate i voleo bi kad bi bila neka sljedeća gostovanja ili ovakva organizacija da bude još više ljudi iz Srbije da vide kako dijaspora to čuva i neguje svoju tradiciju.
3: Bilo bi lepo, i lepo, i lekovito, i važno, jer ko nije video folklore naše dijaspore, ne zna šta je ljubav prema Srbiji. Hoćemo oći to vezivanje pojasa?
23: Ide polagano ovo vezivanje, pa ja nisam nešto skoncentran da ih pričam i vezujem, ali
1: Ovo su mnogo, mnogo debeli pojasevi i...
5: Sva sreća, pa je devojka Vitka. Kako ide? Steže nogu?
2: Steže brat. Kao da mu nisam sestra.
5: Pa kako će ona disati tako kad...
1: Neće disati.
2: Biće zgodna, imaće stručić kao violina.
5: Odakle ste vas dvoje?
1: Nas dvoje smo iz Prijedora, drugačije igramo sa Vidovdanom iz Ljubljane.
5: Kako to iz Prijedora? Dobre. Kako to iz Prijedora igrate sa Ljubljanom?
2: Zato što smo studenti u Ljubljani, tako da smo iskoristili priliku da ljubav iz Prijedora prenesemo u Ljubljanu. Nevena i Jovan.
4: Uz priču naše Ružice Zorkić Radičević i Aleksandar i ja smo zaplesali i zaigrali u studiju, ali nastavljamo baš u tom ritmu, slušamo Aleksu Jelića, nastavljamo dakle muzika, ples i dobar ritam na Radio Beogradu 1.

0: dan. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće kampanju za bezbednost motociklista i prevenciju saobraćajnih nezgoda u Srbiji pod nazivom Za sudara je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti. A vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je da su motociklisti jedna od najugroženijih učesnika u saobraćaju i apelovao je na njih da koriste zaštitnu opremu.
2: Ono što mi radimo već godinama unazad jeste i podizanje nivoa obuke samih vozača motocikala. Radimo seminare sa instruktorima vožnje, sa onima koji uče zapravo vozače motocikala da polože vozački ispit. I to jesu neke stvari koje smo uočili u prethodnom periodu, da je upravo ta obuka koja je i u autoškoli, ali i taj deo obuke koji dolazi nakon autoškole, nešto neophodno što treba da unapredimo i što na čemu mi već radimo. Ove godine smo to intenzivirali. Svakako, negde i većina vozača motocikala jesu i vozači putničkih automobila. Negde naše razmišljanje je takvo da nemamo toliko problem sa njima kada su iz ugla vozača putničkih automobila, koliko zapravo imamo problem sa svima njima kada su mladi vozači, kada nedostaje iskustva za upravljačem, za motociklom, i to jeste razlog zašto smo kampanju upravo namenili njima. U ovoj ciljnoj kategoriji i ova kampanja je namenjena za one mlade vozače, one najneiskusnije, one kojima motocikl može da posluži kao sredstvo za dokazivanje, a sa druge strane radimo i na obukama. Tako da svakako unapredit ćemo te naše obuke. Obišli smo negde, ja mislim, 5 lokalnih samouprava za sada. Očekuje nas još preko 20 tamo do oktobra, novembra u narednom periodu. Svakako ovo jeste jedan od uglova koji sagledavamo i gde skrećemo pažnju na tu važnost da jedni druge vidimo i da svi imamo neki izbor vezano za bezbedno učestvovanje u saobraćaju i načine učestvovanja.
3: Govoreći o sloganu kampanje Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnice i ti, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović rekao je da je to priča o izboru, da svako od nas ima izbor i da je kočnica zapravo simbol odgovornosti, samokontrole i izbora da se kući vratimo živi. U okviru kampanje Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnice i ti, biće sprovedene edukativne aktivnosti i treninzi bezbedne vožnje u lokalnim samoupravama širom Srbije, a poseban akcenat biće stavljen na tehniku vožnje, pravilnu procenu rizika, značaj zaštitne opreme i poštovanje saobraćajnih propisa. U 9:57 na Radio Beogradu 1 sledi muzika, zatim vesti i onda se čujemo opet.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u toj zemlji. Vučić je u izjavi medijima rekao da je i tu kompaniju pozvao da razmotri Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija, ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu. Istakao je da je impresioniran onim što je video u fabrici.
1: 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila u bilo kojoj evropskoj fabrici. Prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost da 6000 radnika izbaci 400 automobila. Onda pogledajte razliku i u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg potrošača, ali i u margini koju u zaradi prave najmoćnije kineske kompanije. Oni ulaze polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima. U svakom slučaju, ono što smo danas uradili, pozvali ih koliko krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu, a mislim da to rade, da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija i naravno njihovo učešće na Expo. Nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Xi i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo ne samo business environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost.
0: Prethodno je predsednik Vučić gostovao na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta, Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Nakon predavanja obišao je Muzej komunističke partije Kine, gde je ocenio da su istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Izrazio je uverenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obeju zemalja. Šef diplomatije Marko Đurić boravit će danas i sutra u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou, pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yiem. Američka vojska je izvela nove napade na jug Irana, kako navode u samoodbrani. Na meti su bila mesta za lansiranje projektila i čamci oko Ormuzskog moreuza kojima su pokušavali da podmetnu mine. Islamska republika je spremna za rat i u slučaju novog napada Sjedinjenih Država i Izraela identifikovane su mete, izjavio je portparol oružanih snaga Irana Abolfazi Šekarči. Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Moskva je pozvala strane državljane, kao i osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, upozoravaju stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Počinju zavarivački radovi koji će trajati čitavog dana, kaže Radojević. Nada se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda rezultatom 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Košarkaši New Yorka su prvi finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu je trenutna temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1010 milibara. Zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Ušli smo u novi sat, oko pola 11, vreme je rezervisano za sport, ali iz jednog posebnog ugla. Dejan Nikolić nam donosi priču o našem proslavljenom paraolimpicu Milošu Grlici. Čućete kako izgleda njegov ulazak u zgradu i sama realizacija svakodnevnih aktivnosti, inspirativno i važno.
2: A u 10.35 u studiju nam stiže sjajan muzički gost, sa nama će biti fantastični Matija Cvek, pa se spremite za razgovor i još bolju muziku, on će nam predstaviti njegov novi singl. A sada je vreme za priču sa Kosovo i Metohije.
1: Ovoga jutra pričom i pesmom idemo do najjužnijih i najviših granica naše zemlje, do Šar planine. Tamo nas vodi reportaža dopisnika sa Kosova i Metohije Ivana Miljkovića, kome je sagovornik Slaviša Dobrosavljević iz Gotovuše kod Štrpce.
2: Slaviša je osnivač i vođa pevačke grupe Mladost, koju čine petorica pevača. Učestvovali su na brojnim festivalima etno muzike, ali nagrada osvojena 2013. godine u Šljiviku RTS-a, kažu da im je najdraže priznanje. Kroz pesmu i priču Slaviša nas upoznaje sa svojim društvom, rodnim selom, ali i svojim dedom Stojkom Dobrosavljevićem, po kome je nazvana čuvena Stojkova kuća na Šari i za koga mnogi tvrde da je začetnik turizma u ovom kraju. Slušamo reportažu kolege Ivana Miljkovića.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako je, momci?
1: Hvala Bogu, dobro je,
0: poštovanje. Bravo, kako je, Čikavele? Dobar dan, dobar dan. Smo spremni?
1: Pa jesmo, ko puške opet.
0: Slaviša, otkad postoji grupa Mladost?
2: Pa društvo kao društvo je formirano još daleke 79. godine, ali je zbog situacije na Kosovu prestalo sa radom, da bi se 2006. ponovo formiralo u obnovu. I tad smo i formirali grupu pevača. I dosta smo nastupali, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije. A najdraža nagrada je Šljivik 2013.

0: mesto.
1: Tada ste osvojili prvo mesto za najbolje pevačko društvo, je li tako?
0: Da, jeste, imamo tu statuu gde piše tamo čuvari narodne baštine.
1: I tako kad idete po turnejama i kada gostujete, ko je zadužen među vama da vam put što brže prođe?
0: Pa najstariji član među nama, to je Veselin, i to je naš idol za humor.
1: Čikavele, je li to tačno?
2: Pa jeste. Ja, eto, imam volju, tako sam podavno počeo da pišem rimovane humorističke stihove i do sada uvek koga pomenem u stihu, bio je počašćen, neuvređen.

0: Tihi, o, žimi moja slava, bolje peva od Ilić Miroslava. To je ovaj tihi. Jedna žena, baš pre neko veče, o ljubiši ovako mi reče. Za ljubišu, o, žimi moja crna ovca, mnogo lepše peva od tozovca. Za pevanje priznati se mora, vi ste bolji od svakoga hora. Pamtim lepo kad pevaste lani, pevali ste bolje no cigani. Svi iz sale izašli su vani.
1: Evo, vi ste se na ovaj našalili malo na svoj način, to je zdrav humor.
0: Ja, samo na naš način.
1: Tako je, a u suštini vi ste ponos Gotovuše, pogotovo kao pevačko društvo, ponosi su zapravo na vaše nagrade i zato što postojite. Jel uklapate obaveze prema poslovima, prema kući i sa ovim umetničkim obavezama?
2: Pa stignemo da uklopimo. Na kraju krajeva moramo svoje poslove neke ostaviti da bismo ovaj deo završili kako treba. Svakako da stižemo. Imamo volju i za jedno i za drugo.
1: Neka živi pesma, a vi ćete nam pokazati kako to pevate i da li su ove priznanja i nagrade zaslužene.

0: Dobrosavljević Stojko ovde počiva, a on je bio veoma zaslužan i veoma poznat u ovom kraju.
1: Pa da, mogu slobodno da kažem da je bio on legenda Sirenićke župe što se tiče turizma na Šari.
0: Od njega je sve počelo?
1: Jeste. On je otišao gore da bi sačuvao tu kuću. Međutim, tragom skijaša, turista, upoznali su njega gore i od tog trenutka je i počelo skijanje na Šarplanini.
0: Na ovoj slici ga vidimo sa violinom.
1: On je čitavih 75 godina svirao na violini, a živo je 100 godina. I ta violina i dan danas je sačuvana kod mene kući.
0: Bio je svetski čovek. Kažu da su mu stizala pisma čak iz Amerike.
1: Da, jeste. Dosta pisma su bila sačuvana do skoro, ali nažalost one su uništene. A inače govorio je 4 strana jezika.
0: Danas imamo lepo vreme ovde na Šari, mada kažu, ume ovde u trenutku da se promeni vreme.
1: Da, pa što bi moj deda rekao, na Šari se za sat vremena su dva godišnja doba. Aha. To se menjaju u momentu.
0: E sad, mi gore kroz Sokake, pa ovde preko ovog mostića, gde idemo?
1: Da, idemo na krst gore, inače ovo mesto se zove Čuka.
0: A ova reka koja ovde proteče, gde smo sad prošli?
1: Da, ona se uliva, ovo je Gotovuška reka, uliva se u reku Lepenac, a Lepenac se uliva u Makedoniju, u Vardar.
0: Lepenac smo videli pod dno sela, ova reka ide od ozgo, pa dobro, vi Gotovuša na dve reke leži, bogato selo.
1: Pa da, moglo bi se reći tako, inače Šara je puna izvora i hladnih voda.
0: Da, i zdrav, ovde je čista sredina.
1: Da.
0: Dobro, idemo do Čuke.
1: Da.

0: Na putu smo do Stojkove kuće, ali ja bih, dok ne stignemo tamo, volio da mi kaže Slaviša, kako je to deda Stojko, odnosno tvoj deda, postao preteča turizma ovde na Šar planini? Šta se to dogodilo?
1: Pa dok je on čuvao tu kuću, naišli su planinari. To je planinarsko društvo iz Beograda. A među njima je bio i taj Miša Nišević, koji je i glavni postrekač ovog turizma. I oni se zagubili od magle, pošto su bili gore prema jezeru. Kad su se spustali od ozgo, videli su u ovoj divljini, u magli, svetlo, kome su se obradovali. Došli na vrata kod njega, zakucali i pitali da li primate goste gospodine. Mislim, taj je bilo druže, nije bila gospoda.
0: Aha.
1: I on se toliko obradovao. Kaže, ko da se ne obraduje, kaže, gostima u ovoj divljini, kaže. Ja imam jedino razgovor sa medvedima i lisicama. Tako, kaže, da je svako dragi gost, kaže, ko dođe ovde kod mene.
0: Tako se završilo to lepo i sa tim planinarima, a i sa Redostojkom su kasnije oni dolazili ovde i tako je krenuo turizam.
1: Tako je krenuo, video da postoji ovde idealni uslovi, skijaški tereni, da su i tako su pomalo i došli do ideje da se napravi skijaško društvo, skijaški teren ovde.
0: Tako je, deda Stojko na najbolji mogući način predstavio lepote
1: da,
0: Šare.
1: Da, jeste. I onda od tad je počela polako turizam, da se prave zgrade, kao što je i ova napravljena, jedina je bila ovde.
0: Ovo je ta čuvena Stojkova kuća.
1: Da, upravo je ta Stojkova kuća, inače u narodu je i nazvana još i Čika Stojkova kuća.
0: Pa kako je dobila to ime?
1: To je neki Švaba, inženjer, sagradio, da bi dolazio ovde na odmor. Posle završetka rata ona počela da se obrušava i da bi sačuvali šumsko gazdinstvo je tada preduzelo tu zgradu. Tražili su ko će da sačuva, da se ne obruši. I onda je on pristao da sačuva tu kuću.
0: Pamtiš li ko je dolazio ovde sve navraćao u ovu kuću? Vjerovatno da ima zanimljivu istoriju ovak.
1: Ovo je, ja mislim, negde 63. godine napravljena ova nova zgradnja, a ona je bila druga kuća. Znači, nije ova kuća sadašnja jeste. To je bila drugog oblika kuća.
0: I možda je bila i manja ili...
1: Manja je bila, jeste.
0: Ovde je bila smeštena i vojska. Naša vojska, tako?
1: Da, kad se Makedonija odvojila, onda je ova zgrada, Stojkova kuća, koristila kao karaul. Jer pošto je granica na
0: vrhu gore. Tu,
1: odmah,
0: iza nas. Koliko je prilike daleko?
1: Pa, da kažem, možda nekih 2 kilometara vazdušno.
0: Jel čuva sad neko tu granicu?
1: Ne. Makedonci možda se čuvaju sa druge strane ovde naši.
0: A s naše?

0: Amerike, ovaj još daleke 1914. godine. I sačuvana je do dan danas.
1: Čuvaš je ti kući kao porodičnu relikviju, ili
0: da,
1: tako?
0: Da, jeste. Ovo je ipak jedan...
1: Jel neko još u porodici zna da svira ili ostalo?
0: Ne, ne, niko nažalost nije ovaj, ja, naučio da svira, a jako mu je bilo želja ovaj, i volja dedi da nauči neko, ali niko nije uspio da nauči da svira.
1: Sad ja ne znam, ali kažu da je violina jako težak instrument.
0: Da, pa čuo sam od njega priče da gitare ili bilo koji drugi instrument imaju pragove, dok violina nema pragove, ona je bez pragova. Tu treba da budeš jako dobar slukista da bi znao da sviraš violinu.
1: A u posljednji ljudi sa jako istančanim slukom su mogli da sviraju violinu, takav je bio deda Stojko. Jel se našao neko u vašoj porodici da zabeleži sve to, da to sačuva za buduće pokoljenja, priču o deda Stojku?
0: Pa, nažalost, ne mnogo. Eto, jedan moj brat od tetke, on je počeo da piše jednu knjigu o njemu, ali koliko je došao, koliko je uspeo u tome, ne znam, ali ja se nadam da će da to jednog dana da se obistini.
1: Zanimljiv je bio tvoj deda.
0: Pa jest. Još kad bi znao da je ova violina donešena posle 40 godina ovdje na ovom mestu, ne znam šta bi, ako ima, postoji neka sila, on bi se sigurno obradao ovdje.
1: Ja bih volio da iskoristim još malo od ovog lepog dana i da pročitamo Šarom, da uživamo u ovim prirodnim lepotama.
0: Da.
1: Dobro.
0: Pa uvijek je Šara, da kažem, mlada, neotkrivena planina.
1: Znali ste koliko je ovo nadmorska visina? Ispred nas je Molika?
0: Pa jeste. Negde na 1750 metara nadmorska visina.
1: Surovi su uslovi života na planini?
0: Pa jeste. Jeste, ipak je ovo planinski deo, da je i velika nadmorska visina, tako da ali svakako onaj ko dođe uživo u našu planinu, u našu lepotu.
1: Ovde začas može da padne sneg, za tili čas?
0: Pa da, ovde je veoma promenljivo vreme, ipak je nadmorska visina.
1: Ne glasi za džabe narodna pesma, davali se šar
0: planina.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Eko.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
8: i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
3: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
1: Gost jutra.
10: Još tačno pola sata ostalo je do kraja jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1, ali vas očekuju dva sjajna gosta. Jednog od njih doveo je kolega Dejan Nikolić i sada sa njim razgovara. Kolega, izvolite, podijum, da ne kaže mikrofon, je vaš.
11: Hvala lepo koleginice, poštovani slušalci, dragi pratioci našeg YouTube kanala i svih društvenih platformi. Naš gost je proslavljeni paraolimpijac Miloš Grlica, nekadašnji takmičar, osvajač mnogih medalja sa paraolimpijskih igara, evropskih i svjetskih prvenstava, 2004. bronza na igrama u Atini, 5. zlato na prvenstvu Evrope u Finskoj, 7. bronza na svjetskom prvenstvu Sao Paulo, pa 11. bronzana medalja i lični i evropski rekord od 60 metara 81 cm na svjetskom invalidskom prvenstvu na Novom Zelandu, 11. srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, 12. zlato na evropskom sveinvalidskom u Holandiji, 14. srebro na evropskom sveinvalidskom prvenstvu u Velsu i to je zaista impresivna karijera. Miloše, hvala vam mnogo što ste došli u studio Radio Beograda, vašeg omiljenog Radio Beograda. Vi ste paraolimpijac i ono što treba da kažemo svim onima koji nas prate, sve ste ovo učinili sa 3 do 5% vida koliko vam je ostalo posle bolesti, ali sve vas to nije pokolebalo i evo, kako se vi osjećate 20 godina posle svih ovih uspeha?
12: Prvo, dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda, prvi program. Veoma sam počastvovan i da, lepo ste rekli, moj omiljeni radio, radio uz koji sam rasto, slušajući pre svega Vreme sporta i Razonode, a onda i niz drugih razno raznih emisija koje su imale izuzetno edukativan i poučan sadržaj. Da, najava je bila
11: Kakva jeste istina,
12: delim vaše mišljenje, ali prosto neverovatna da, mislim meni negde neverovatna da ću na Radio Beogradu biti gost i doživjeti takvu najavu. Naravno, za to sam se svakako trudio, zajedno sa svim ljudima koji su bili oko mene, trenerima, prijateljima, porodicom i tako dalje, i doveo sebe u jednu blagougodnu, po mene blagougodnu situaciju. Posle toliko godina jako je lep osjećaj prvo biti, rekao sam, ovde na ovom mestu u Radio Beogradu, a onda sa druge strane lepo je kada se osvrnem iza sebe i vidim zaista jednu nisku lepih i vrlo, vrlo velikih uspeha, odnosno rezultata koji su me negde svrstale u neku ajde ne mu kažem kuću slavnih, ali svakako negde evidentisale u međunarodne okvire, odnosno u IPC, odnosno Međunarodni paralimpijski komitet i u neku istoriju svetske paraatletike.
11: E sada, šta je bilo? Bilo je, sportisti ne žive od prošlosti, ali vi ste jedan od retkih koji je posle te aktivne takmičarske karijere odlučio da i dalje daje sportu koji mu je toliko pružio. Reaktivirali ste golbal. Želite da decu slepu, slabovidu, decu sa invaliditetom generalno uvedete u ovaj svet i dalje vredno radite.
12: Iskren da budem, trudim se, nekada taj moj rad nailazi na odobravanje, nekada ne, ali to mene apsolutno nijednog trenutka ne pokolebava da od nečega odustanem. Da, našao sam sebi neki svoj mir i neku svoju luku u svakom smislu te reči. Radim sa decom u školi Veljko Ramadanović i ovom prilikom pozdrav za direktorku, za zaposlene i za decu sa kojom radim. Smatram za shodno da završetkom jedne životne epohe se ne završava život, nego naprotiv počinju neke nove epohe koje trebamo da budemo dovoljno znatiželjni i dovoljno vredni da ih otvorimo. I te epohe trebaju u nama da proizvedu želju i volju za davanjem, nesebičnim davanjem svih onih iskustava kroz koja smo prošli i prelaženje, odnosno davanje energije i snage toj deci da pređu te prepreke. Vreme će pokazati, ovo je treća ili četvrta generacija dece koja je izašla iz nekog rada koji su sproveli sa timom ljudi sa kojim sam radio. Ja ovo nisam radio sam, imao sam svoje vremeno uza sebe jednu veliku armiju ljudi uz profesora Marka Aleksandrovića, fakultet u Nišu, moje saradnike Miroslava Topalova, Gorana Vukovića, svoju suprugu Nadicu. Tu je zaista bio, da nekog ne bi zaboravio, ali zaista je bio u jednom trenutku tim ljudi gde smo i po četiri, i po pet, i po šest puta godišnje organizovali kampove širom Srbije. Sad je to došlo na taj neki nivo da sam se, ajde kažem, smirio, skrasio u Beogradu i baza je u školi za decu oštećenog
11: vida. Ali ono što je bitno, sve je besplatno za tu decu.
12: Pa znate kako?
11: U epohi kada se sve plaća, kada sve košta, kada je sport možda u neku ruku i privilegija onih koji to mogu sebi da priušte, vi ste deci sa invaliditetom otvorili srce, otvorili školu i rekli dođite, roditelje, to ne košta ništa.
12: Razloga su dva. Jedan razlog, vraćam se na početak svoje priče i vremena kada sam ja bio dete i slušao Radio Beograd prvi program, u to vreme su bile sofke i bile su neki drugi sistemi gde je mnogo dece se bavilo sportom i fizičkom aktivnošću i to niko nije plaćao. To je jedan od motiva. Drugi motiv, da budem krajnje iskren, meni novac zaista nije važan, jer državi velika zahvalnost zbog pravljenja istog aršina za olimpijce kao i za paraolimpijce. Ja sam nosilac nacionalnog priznanja i mislim da je taj novac više nego dovoljan da bi moja porodica i ja živeli pristojno. Smatrao sam da u vremenu jurnjave za novcem, jurnjave za najrazličitijim materijalnim dobrima, smatrao sam da je skroz u redu da ponudim ono najbolje što imam, a da za to ne tražim nikakvu materijalnu nadoknadu.
11: Škola Veljko Ramadanović u Zemunu, svi znaju koji žele da saznaju gde se nalazi, utorak, je li tako?
12: Utorak i četvrtak od pola, odnosno od 15.30 do 17.30. Sva deca ovog grada i šire, vrata su im širom otvorena, pričamo o deci slepoj i slabovidoj, vrata su im širom otvorena, neka dođu, neka probaju, neka dođu da se igraju sa nama, da se druže i da probaju da pomere svoje granice. Zaista tvrdim da je nebo granica.
11: E sada, vi to najbolje znate da je nebo granica. Mi smo pobrojali sve vaše medalje i uspehe, ali čini se da je vaš najveći trofej vaša porodica.
12: Apsolutno.
11: Supruga Nadica.
12: Sin Milan i ćerka Milica.
11: I tu ste dokazali da kada čovjek zna šta želi, da to može kroz život da ostvari. Svoju decu ste uputili na sport.
12: Da, Milan je već 7 godina u košarci i mislim da mu ide sasvim pristojno, neka pokaže vreme i o tome bi trebali da pričaju ljudi koji rade sa njima, to je njegov trener, odnosno njegovi treneri.
11: Kako kolega poštuje kolegu, to je za primer.
12: Apsolutno, ne treba se niko nikome mešati u posao. Ja sam izuzetno zadovoljan pedagoškim radom pre svega i s te neke edukativne strane od strane trenera mog sina. Ćerka je se tražila, trenutno je u folkloru, a bivala i u atletici i svugde, ali svakako...
11: I to je sport.
12: Apsolutno, apsolutno fizička aktivnost iznad svega, jer stvara jedan zdrav osnov za bilo šta da hoćemo da počnemo. I naravno Nadica, koja je apsolutno, ne bi bilo Milana i Milice da nije
11: Nadice. A i Miloša.
12: Nadice, a i Miloša u meri u kojoj jeste sad. I neko ko je najvažnija luka, najvažnija podrška u celokupnoj mojoj karijeri. Stup porodice, ali kažem, evo sad pre svega za sebe, neko ko je apsolutno, ja ne bi bio to što jesam da nije nje.
11: I evo na kraju, vi ste kao dete sa 5 godina došli iz okoline Čačka u Beograd. Nigde nikoga niste poznavali, bili ste dete sa invaliditetom, skoro slepo dete, samo svojim, isključivo svojim radom ste uspeli da postignete sve što ste postigli. To je poruka za sve one koji nas prate, a imaju decu sa invaliditetom, da u životu mora da se radi, da bi se stiglo do nečega, a da nam niko ništa neće pokloniti, i to je vaš primer.
12: Ja sam imao, uz sve ovo što ste napomenuli, sve apsolutna istina. Imao sam sreće da sam na tom putu koji je bio relativno dugačak, imao i neke divne ljude koji su prepoznali moju verovatno želju, borbu ili šta god, i pomogli i pogurali u datim trenucima da to bude manje teško, ali apsolutno bez kontinuiranog rada, bez lične inicijative i bez voljnog momenta i vere u šta god, u ovom slučaju vere u uspeh, vere u to da se svaki rad i svaki trud isplati, apsolutno mislim da nema pomaka i da nema rezultata.
11: I za sam kraj ne mogu da odolim da vas ne pitam šta mislite o trenutnom stanju u našem paralimpijskom sportu. Niste u nekim forumima, ali pratite, bilo je uspeha ranijih godina, kakva nam je budućnost?
12: Rekao bih nešto, a ne bih volio da budem protumačen ili shvaćen da imam lično protiv bilo koga bilo šta. Mislim da se radi stihijski, mislim da se radi nesistematično, i ako se nastavi ovako, bojim se da paralimpizam, koji u jednom trenutku krenuo uzlaznom putanjom, bojim se zbog nesistematičnosti da će krenuti silaznom putanjom bez nekog dugoročnog povratka na neke staze stare slave. Ako ne bude bilo sistematičnog rada, ako ne bude ljudi koji vode tu instituciju uključili veći broj osoba sa odnosno vrhunskih sportista koji mogu da podele i da daju neka iskustva, ako se ne budu više socijalizovali, odnosno uključili veći broj vrhunskih trenera i vrhunskih sportskih stručnjaka, bojim se da će ta jedna humana priča otići u nekom jako, jako negativnom smeru.
11: Ali generalna poruka je za kraj, pogotovo roditeljima koji imaju decu sa invaliditetom, izvedite decu iz 4 zida, uputite ih
12: na bilo
11: u sporta,
12: šta. U sport, u ovom slučaju pošto je tema sport, ali uputite ih u bilo šta, jer vaša deca i vi niste ni svesni činjenice da oni granice nemaju, i granice će biti samo tamo gde ih oni budu sebi i vi zajedno sa njima postavili.
11: I evo, to je najbolja poruka za kraj, poštovani slušalci, od našeg gosta Miloša Grlice. Ponovit ćemo proslavljenog paralimpijca, dobitnika nacionalnog priznanja, proglašavanog za sportistu Beograda 2003. 4. 5. 7. godine, najbolji sportista Srbije i Crne Gore 2004. i 5. godine, ali ono što je najbitnije, trener današnji, aktuelni, dece sa invaliditetom, odnosno slepe i slabovide dece, koja će, verujemo, u većem broju doći i u školu Veljko Ramadanović u Zemunu svakog utorka i petka od 16:30 do 17:30 popodne. Miloše, hvala vam mnogo i radujemo se uspesima vaše dece u buduće.
12: Hvala vam što ste me ugostili u mom omiljenom radiju.
11: Bio je to Miloš Grlica, vraćamo se iz studija 4 u studio 1.

0: Filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Odlaskom Dragoljuba Mićunovića, Srbija je izgubila jednog od poslednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva, saopštila je Demokratska stranka.
1: Hvala vam što ste i ovog utorka pratili naše informativne i tematske blokove, javljanja naših reportera i razgovore sa gostima u studiju. Tehničku i organizacionu podršku u realizaciji programa pružila je naša radijska ekipa, tonski realizatori Igor Živković i Vladan Bjelica, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, muzička urednica Nataša Mančić, urednica emisije Biljana Šujdović. Pred mikrofonom su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
0: Ostanite i dalje uz talase prvog programa Radio Beograda. Želimo vam ugodan i uspešan ostatak dana. Svako dobro.

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa bivšom ambasadorkom Kine i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo. Razgovarali su o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Prethodno je predsednik obišao fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. U izjavi medijima Vučić je naveo da je predstavnike te kompanije pozvao da razmotre Srbiju kao potencijalnu destinaciju ukoliko krenu da razmišljaju o ulaganju u Evropu. Istakao je da je impresioniran onim što je video u fabrici.
1: 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila u bilo kojoj evropskoj fabrici. Prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost da 6000 radnika izbaci 400 automobila. Onda pogledajte razliku u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg potrošača, ali i u margini koju u zaradi prave najmoćnije kineske kompanije. Oni ulaze polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima. U svakom slučaju, ono što smo danas uradili, pozvali ih koliko krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu, a mislim da to rade, da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija i naravno njihovo učešće na Expo. Nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Xi i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo ne samo business environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost.
0: Predsednik Vučić gostovao je na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta, Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Obišao je i muzej Komunističke partije Kine, gde je ocenio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Naglasio je kako je uveren da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. U saopštenju se navodi da je njegovim odlaskom Srbija izgubila jednog od posljednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju, ističe se u saopštenju. U Gračanici i okolnim mestima već peti dan se okupljaju građani u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja te opštine, kojima je u četvrtak sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana. Kažu da će protesti trajati dok se uhapšeni ne puste na slobodu. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuzskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske Abolfazi Šekarči izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Dodao je da će se neprijatelji suočiti sa iznenađenjima i novim taktikama, a iranski napadi će prevazići granice regiona i biti mnogo nasilniji. Ako ponovo izbije rat i bude sprečen izvoz iz Irana, Teheran će sprečiti da nafta napusti region, poručio je Šekarči. Nakon novih američkih udara na jug Irana, cena sirove nafte porasla je na 92,5 dolara za barel, a nafte Brent na 99 dolara. Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Moskva je pozvala strane državljane, kao i osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev. Upozoravaju stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, navode zvaničnici. Počinju zavarivački radovi koji će trajati čitavog dana. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je imena igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenogradskih ostrva i Meksika. Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv Zelenoretskih ostreva, a 5. juna u Toluki protiv Meksika. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Danas temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1010 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, na satu Radio Beograda je 11:06, vi slušate emisiju U ritmu dana. Ukoliko imate dete vrtićkog ili školskog uzrasta, onda u svom budžetu zasigurno imate i stavku ekskurzija. Neretko čujemo kritike da su za prosečni roditeljski budžet u našoj zemlji učeničke ekskurzije, bilo jednodnevne ili višednevne, postale luksuz. Kako se formira cena, ko bira agenciju, destinaciju, ko snosi odgovornost za eventualne propuste, to su pitanja za naše gosta Aleksandra Seničića iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Odgovore ćemo dobiti već za nekoliko minuta, to je naša prva tema. A druga, neprimetna, skrivena među travama istočne Srbije, biljka sa sitnim belim cvetovima decenijama je važila za izgubljenu. Međutim, tokom terenskih istraživanja biodiverziteta u okolini Zaječara ponovo je otkrivena. Ovu jednogodišnju biljku iz porodice jagorčevinja pronašli su istraživači dr. Miloš Popović i Branko Jotić. Naš gost pred kraj ovog prvog sata bit će upravo Miloš Popović, od koga ćemo čuti sve detalje. U drugom satu o toplotnom talasu koji je zahvatio dobar deo Evrope, a pre toga inicijativa Digitalna Srbija i program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji pokreću Level Up Akademiju. Ovaj studijski pilot program učesnicima će omogućiti da kroz praktičan rad i saradnju sa stručnjacima iz kompanija razviju veštine koje su ključne za ulazak na tržište rada. U goste nam dolazi Tijana Stefanović iz inicijative Digitalna Srbija. Posle 13 sati očekuje vas nova rubrika naše redakcije za decu i mlade, kao i izveštaji na koje ste navikli, dakle naših kolega sa aktuelnih događaja. Ovako bi ukratko izgledao sadržaj današnje emisije. Do 14 sati sa vama ekipa u sastavu tonmajstor Igor Živković, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Jovana Obrnić. Dobar dan.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: Proleće je kraj školske godine i ujedno period održavanja đačkih ekskurzija. Putovanja kojima se deca najviše raduju, roditeljima često donose brojna pitanja i dileme. Od cene aranžmana preko bezbednosti i uslova putovanja, pa do odgovornosti i škola i agencija. O svemu tome razgovaram sa direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija, Aleksandrom Seničićem. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme.
2: Dobar dan vama i slušalci.
1: Roditelji često imaju utisak da su ekskurzije postale luksuz. Ja sam u svojoj generalnoj najavi rekla jesu, postavila to pitanje, jesu li one zaista toliko skupe da ne možemo to sebi da priuštimo. Da li su te cene realne ili se na deci i roditeljima, da kažem, previše zarađuje?
2: Pa ja ne bih rekao, sad ne mogu da ulazim u davanje cena onih ljudi koji daju usluge, dakle pričamo o restoranima, hotelima i tako dalje, ne bi bilo u redu da sad mi raspovijamo njihovu teoriju, njihovi poslovni odnos i plan. Po mom ličnom mišljenju mislim da su ekskurzije preskupe, pre svega izleti pa onda i ekskurzije, a da li je to realnost u kojoj živimo, to je sad drugo pitanje, a čini se prema cenama u Beogradu da je to otprilike nešto na što možemo da se polako navikavamo, to je loša vest. Sa druge strane, da li se tu više zarađuje ili ne, ja moram da kažem sa stanovišta agencija da nažalost taj posao sve manje agencija želi da radi. I to se vidi po konkursima, odnosno po javnim nabavkama koje se raspisaju. Uglavnom imamo nekih 20-30 agencija koje to rade. Sve ostalo, nekad smo imali preko 100 agencija koje je radila ovaj program. Iz prostog razloga što tu ne može da se ostvari ona zarada koja se ostvaruje na komercijalnim aranžmanima. I ono što je najznačajnije i najvažnije, dakle, oči javnosti su uvek naravno uprte u one koje organizuju i vrlo često se nalaze i na meti kritika bez neke svoje objektivne krivice. Dakle, jesu, cene su preskupe, ali...
1: Jesu, ja sam našla neke podatke. Recimo, ekskurzija od 6 do 7 dana košta oko 40.000 dinara.
2: Rekreativna nastava.
1: Rekreativna, tako je, da. Jednodnevni izlet 6.700, evo ja ću vam reći iz sobstvenog iskustva, destinacija Brankovina. Da. 7.000 za jedan dan, to je jedan ručak.
2: Da.
1: Jedan ručak koji je dete dobilo i obilazak, jel, tih lokaliteta.
2: Ajde da pokušat ćemo da razjasnimo. Dakle, pre svega moram da kažem da roditelji generalno ne vole mnogo da se bave time. Dakle, savet roditelja koji bi trebao da bude telo koje odlučuje o tome ko će da izvede ekskurziju, pod kojim uslovima i tako dalje, objektivno prepuštaju tu odluku kako direktoru škole, tako i ostalima u školi. Dakle, da li su to profesor ili neko drugi. I to je loše. Dakle, oni imaju apsolutno tu izvršnu, uslovno rečeno, vlast da kažu nama ovo ne odgovara. Sa druge strane, kada se raspiše javna nabavka i kada se dođe u odabir, pa bez obzira da li je to samo jedna ili je više agencija, apsolutno treba napraviti sastanak i zahtevati od njih da se otvori kalkulacija na što oni imaju pravo. Dakle,
1: a koliko su škole stroge pri izboru agencije? Da li cena često presudi ispred kvaliteta?
2: Pa to je normalno, a da vam kažem, ono kada imamo situaciju da želite da bude što jeftinije, onda ne možemo očekivati da bude jeftino i da bude kvalitetno. Dakle, to je ono što je mana svih javnih nabavki i svih konkursa. Iako moram da kažem da imamo primere i u školama gde se ne bira najjeftinija ponuda, nego se bira ponuda koja odgovara nekom kvalitetu. Ono što treba da bude osnova svih đačkih putovanja, to jeste ta socijalizacija dece, upoznavanje sa nekim stvarima koje uče u redovnom školovanju i prema planu i programu tako bi to trebalo da izgleda. Nažalost, mnogo toga smo mi devastirali. Dakle, iz prostog razloga što i roditelji sami imaju vrlo često neke zahteve koji su nama nerazumljivi. Ja pripadam onoj generaciji gde se sećam da smo najčešće spavali u objektima koji su bili namenjeni upravo za smeštaj dece, da su to bile više krevetne sobe, da su bila spratna kupatila, da je to bilo uredno čisto i da je nama bilo čak mnogo zanimljivije da budemo smešteni tako svi zajedno nego da budemo u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Ali sada vrlo često imamo zahteve da to budu hoteli određene kategorije, da imamo pa čak i jednokrevetne sobe, što je potpuno suprotno od onoga što bi ekskurzija trebala da predstavlja.
1: Zaboravili smo i onaj obrazovni karakter samog putovanja.
2: Tako je, to je ono što je najznačajnije. Dakle, mislim da tu u velikoj meri odgovornost nose škole i profesori iz prostog razloga što u skladu sa planom i programom, dakle onim što deca uču u određenom razredu, bi ti planovi trebali da se poštuju i kroz program izleta, ekskurzija, da zaista deca ono što će jednog dana učiti ili što su već učili, to vide i u realnom životu i da se sa tim upoznaju. Nekako se čini da se to svelo na to da se oni dobro provedu, da vodimo računa više o tome gde će da jedu i šta će uveče da rade, da li će da bude nekakva žurka ili neće da bude i tako dalje, što je sve u redu. Ali sa druge strane gubimo pomalo taj obrazovni deo. Ja moram da kažem, ako poredimo to sa zapadnom Evropom, recimo, tamo je drastično drugačije, dakle isključivo se radi po planu i programu, obilaze se destinacije koje su unapred definisane i dogovorene i recimo deca ne mogu da putuju autobusima, ne dozvoljava se putovanje dece upravo iz razloga bezbednosti u saobraćaju jer je vozom daleko bezbednije, a sa druge strane i cene prevoza su značajno jeftinije. Dakle, imamo čak i ekskurzije koje se organizuju biciklima, koje prati policija i tako dalje. Znači, mi smo malo ovo okrenuli više ka komercijali, a sa druge strane Ministarstvo prosvete koje je nadležno za ovu delatnost kroz te pravilnike koji prate sve ovo su optereti ili jako puno samu cenu. Dakle, ne mislim da su oni tu mnogo pogrešili, jednostavno zakoni su takvi i mi sada imamo...
1: Šta to znači? Šta sve ulazi u cenu? Ajde da tu
2: evo,
1: pojednostavit ćemo, da bude jednostavno.
2: Znači, osim smeštaja, prevoza i eventualno nekog ručka, ako to postoji ulaznica za lokalitete i o tome možemo da pričamo, mislim da za decu osnovnog obrazovanja, dakle iz osnovne škole bi ulazi u te muzeje ili na ta mesta koja su u skladu sa planom i programom trebalo da budu ne samo jeftinije, nego možda čak i besplatno.
1: Verovatno besplatno, da.
2: To je negde ono kako ja razmišljam i mislim da bi to bilo u redu. Za one kasnije razrede u srednjoj školi je to u redu da se nešto plaća po nešto nižim cenama, ali mislim da za osnovno obrazovanje to zaista mora bude svima dostupno. Dakle, osim toga što ulaze recimo obaveza prisustva lekara na putovanju, dakle dnevnica lekara i naravno te čuvene odnosno nadoknade ili dnevnice kako ih mi zovemo za prosvetne radnike koji prate decu, dakle razredne starešine i vođe puta ukoliko ih škola angažuje. Dakle, osim toga što savet roditelja donosi odluku o tome, dakle oni najčešće donose odluku koliko iznosi ta dnevnica, neko donosi odluku u neto iznosu, neko u bruto iznosu i tako dalje, moram da kažem da to sve drastično utiče na cenu. I ja sam siguran da ti porezi i doprinosi koje mi kao agencije moramo da platimo da bismo isplatili honorar nastavnicima, lekarima, za rekreativnu nastavu, tu su još i rekreatori. Dakle, ima nekoliko tih stavki da oni iznose skoro 100% u odnosu na vrednost koja se njima isplaćuje. Dakle, mi plaćamo 57,5% poreza i doprinose kao po ugovoru o autorskom delu, ali onda na taj iznos keša koji treba da se isplati plaćamo još 20% PDV-a. Dakle,
1: i eto odgovora zašto sve manje turističkih agencija i želi da se bavi ovakvim
2: tipom. Tako je, drugo imate
1: turizma.
2: Tu objektivan problem kada sve to svedete, naravno da nikom nije prijatno da vi sad dođete u školu i da kažete da je jednodnevni izlet 6.500. Dakle,
1: naravno.
2: To ne može nikom da godi, niti može nešto. Agencija od tog iznosa može da zaradi eventualno između 400 i tih 600 dinara. I to je potpuno okej. Okay. Mislim, i oni su komercijalni objekti, dakle komercijalne firme koje rade. Ali to zaista uz nervozu veliku koja prati celo ovo dešavanje, veliki broj agencija zaista sklanja iz ove priče i to je loše. Onda nemamo konkurenciju, pa onda ne možemo ni da uporedimo da li bi neko to mogao da da. Ali kažem, to su osnovne stvari. Mi smo radili neke analize. Ukoliko bi država želela da se odrekne del ovog poreza, to može da se radi na nekoliko načina. Jedan je od tih da direktor škole isplaćuje dnevnice profesorima kao što to ja i vi dobijemo koji radimo u firmi. Dakle, tada je porez značajno manji i ti troškovi pali na trošak škole, odnosno državnog budžeta i te dnevnice također ne bi bile uključene u cenu uz umanjenje poreza i za te neke, ja konkretno mislim da smo prevazišli priču da lekar treba da putuje, mislim danas ipak živimo u 21. veku.
1: I lekara imate u svakom mestu.
2: Tako je, a drugo ne treba organizovati ekskurzije tamo ili putovanja tamo gde nema lekara.
1: Gde nema lekara, dakle, jest pristup da, medicinskoj zaštiti.
2: Tako je, ista je stvar sa rekreativnom nastavom, dakle objekti se biraju prema tome da li imaju svog rekreatora, zašto bismo nekog dodatno plaćali ako taj objekat treba da ima rekreatora i tako dalje. Dakle, to su stvari gde može da bude i do 30-40% jeftinije
1: i da se na taj način umanji cena. Pomenuli ste konkurenciju, u ovom delu razgovora bih vas pitala i ovo, da li među agencijama koje rade đačka putovanja postoji nelojalna konkurencija? Znate, ona poznata borba za škole.
2: Uvek je to moguće i uvek postoji. Dakle, ja sad nemam primer da vam dam, ali siguran sam da postoji, zato što je, kad se bavite komercijalnim poslom, vama je stalo da radite sa što više komercijalnih činilaca.
1: Zarada je cilj, jasno.
2: Tako je, zarada je cilj. Međutim, ovde imamo nekoliko vrlo važnih stvari. Dakle, imamo situaciju da određena agencija može da napravi rezervaciju u određenom hotelu za određenu školu, razred i tako dalje. I može se desiti da taj hotel, recimo, nijednoj drugoj agenciji ne da ponudu zato što je već napravljena ponuda. Imamo i drugačije, bolje primere kada hotel prihvata sve rezervacije koje stignu za određeni termin ukoliko se oni odnose na određenu školu, zato što hotel zna da bez obzira kogod da dobije tu javnu nabavku, on će realizovati to putovanje u njihovom smeštaju. Međutim, ne možemo da predupredimo tu priču da postoji lična veza između vlasnika agencije, direktora prodaje u hotelu, gde oni blokiraju to i onda druge agencije faktički ne mogu ni da daju ponudu obzirom da je veća rezervacija napravljena. Da ne pričam sad i o uslovima, naravno i uslovi u hotelu, cene i tako dalje. To je sve stvar koje kontrole koje bi morala da radi neka druga institucija, dakle

0: škola, ne. Jer niko nema ne. Taj kapacitet da se na taj način sa ozbiljnošću.
1: Ali opet da se vratimo na roditelje, dakle ukoliko im ne odgovara ta ponuda, oni nisu obavezni da to prihvate. Mi idemo linijom manjeg otpora, ja sam roditelj, imam decu.
0: Mi znamo kako to funkcioniše. Tako
1: je. Mi negde prepuštamo to i kažemo pa dobro, lakše nam je neki put da prihvatimo i da prećutimo, međutim ne treba, onda time ne rešavamo nikako problem.
0: Predlažem da sada napravimo kratku pauzu, posle jedne pesme nastavljamo razgovor o đačkim ekskurzijama.

0: Slušate emisiju U ritmu dana. Naš gost je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Razgovaramo dakle o đačkim ekskurzijama. Dobro smo otvorili ovu temu. Nismo razgovarali o odgovornosti. Ko snosi odgovornost kada tokom rekreativne nastave dođe do problema? Agencija, škola, nastavnik?
1: Ne, agencija ukoliko je u organizaciji puta, dakle ako pričamo o prevozu, o smeštaju, o posetama, programu putovanja koje je agencija dala, dakle agencija snosi odgovornost i tu i sami roditelji, a i sama škola koja je potpisala ugovor o realizaciji ima mogućnost da od agencije zahteva eventualno srazmerno onome što nije prošlo kroz program koji je predviđen, da se eventualno umanji cena nakon završetka.
0: Koliko se često to dešava?
1: Pa jako retko, zato što se agencije zaista trude da ispoštuju ona pravila. Postoje nekad i neki racionalni razlozi zbog čega recimo program putovanja ne može da se sprovede do kraja, to su gužve na putevima, blokade, saobraćajne nesreće gde vi zaista iz fizičkih razloga ne možete da postignete da obiđete sve, ali upravo u tome jeste cela priča. Dakle, kada se daje program putovanja, neko u školi, dakle, savet roditelja, neko ko ima iskustva, direktor, pravnik u školi, treba da pogleda i da vidi da li je

0: realno da taj program uopšte može da se realizuje u tom vremenskom okviru? Jer vrlo često dolazimo u situaciju da neke agencije koje nemaju mnogo iskustva ulaze u ovaj posao pa ponude program koji je previše optimističan. Mi koji se bavimo ovim, kad vidimo taj program i znamo da fizički ne može da se izvede.
1: Da je nemoguće izvesti ga za taj vremenski period. Pomenuli smo u toku ovog razgovora bezbednost. Mislim da je ona jako važna. Šaljemo svoju decu na put, najčešće autobusom. Mogu li roditelji, imali smo tokom prethodnih godina nekoliko incidenata, tako ću ih nazvati, mogu li roditelji da budu sigurni da su autobusi, ali i vozači potpuno bezbedni?
0: Ja mislim da mogu. Mislim da je u tom smislu urađeno mnogo toga zadnjih par godina. Dakle, vi pre svega, pretpostavljam da znate, ali oni koji ne znaju, to je informacija za roditelje. Dakle, kada ide đačka ekskurzija, odnosno kad polaze autobusi, obaveza škole, a to mogu i roditelji da urade, pogotovo ljudi koji su u savetu roditelja koji o tome odlučuju, da obaveste lokalnu policijsku upravu koja treba da dođe i najčešće dolazi na sam polazak, da izvrši upravo tu kontrolu dokumentacije autobusa. Dakle, niko od nas nije kvalifikovan da sad mi možemo odokativno da kažemo taj autobus ispunjava ili ne ispunjava kriterijume. Mi imamo jednu regulativu koja kaže da ti autobusi ne bi trebali da budu stariji od 5 ili 10 godina. Mislim, ona nije zakonom baš tako definisana, ali se negde rukovodimo time. Međutim, nažalost, naše tržište nije do te mere razvijeno da mi možemo da nađemo uvek autobuse koji su u takvom nekom stanju, mada to nije opet garancija. Dešavalo nam se da autobusi od 20 godina starosti bolje funkcionišu i rade nego autobusi koji su 3 godine stari. Dakle, zato postoji dokumentacija. U tom smislu je napravljeni vanredni tehnički pregledi kada se radi o vožnji sa decom. Dakle, mora mnogo češće da se rade ti tehnički pregledi da bi bili sigurni upravo da su autobusi ispravni. A ono što još policija utvrđuje, to jeste i da kažemo zdravstveno stanje vozača pre nego što se započne vožnja. Dakle, od alkotesta preko svih ostalih testova koje policija radi na licu mesta. Mi smo imali nekoliko incidenata da je bilo vozača koji su došli sa dejstvom alkohola. Dakle, nisu to bile neke velike količine, ali oni kao profesionalci ne smeju da imaju, dakle moraju da imaju nula. Tako je, ne smeju nikakav nivo alkohola u krvi da imaju i to se rešavalo relativno jednostavno, dakle zamenom vozača pre samog polaska na put. Dakle, u tom kontekstu mislim da je dosta toga promenjeno u odnosu na pre 5, 6, 7 godina, ali da li je to dovoljno? Ja mislim da još uvek možemo više.
1: Naročito kada je bezbednost u pitanju.
0: Tako je, pogotovo kad su deca u pitanju, ja mislim da tu mora da se nađe način da kada govorimo o destinacijama gde ima mogućnost da se putuje vozom, mislim da je krajnje vreme da se vratimo vozu i da je to najbezbedniji način putovanja za decu i siguran sam najjeftiniji. U ovom trenutku mi imamo autobuse, cenu goriva koja je takva kakva jeste. Imamo autobuse koji je autobuske firme koje sada to cene mnogo više nego što je bilo. Dakle, mi sad ne možemo naći više autobus da ga koristim u jednom danu. To je ono što ljudi ne razumiju. Ne plaća se karta. Dakle, mi kao agencija moramo zakupiti autobus
1: Čitav
0: na dan.
1: Autobus, da.
0: I sada kad ga zakupite na dan, vi imate neki limit kilometraže, recimo nekih 200-300 km, nije ni bitno, u toku dana možete da pređete i to košta minimum negde oko 500 eura. Dakle, to je minimum. Dakle, mi ako sad imamo 30-40 dece, to je već skoro 2000 dinara imate po detu samo prevoz.
1: Da. Dakle, i to dobro znaju roditelji čija deca recimo iz nekog daljeg dela grada dolaze u centar grada na pozorišne predstave ili slično, kada mora da se zakupi čitav autobus i onda ta karta ne bude 400, 500 ili 600 dinara, nego duplo ili trostruko više od tog iznosa. To mi je jasno. Za kraj bih vas pitala, ima li Nacionalna asocijacija turističkih agencija dobar mehanizam, ima li ikakav mehanizam da tako kažem kazni, ali potpuno kolokvijalno kazni agencije na koje se roditelji najviše žale ili sve ostaje na preporukama?
0: Ajde da krenemo od kraja, da kažem da mi godinama već pokušavamo da kao najreprezentativnije, jedino reprezentativno udruženje koje ima preko 170-180 agencija sa tradicijom dugom 70 godina i gde niko od zaposlenih u udruženju nema turističku agenciju, dakle nemamo nikakav lični interes u toj priči. Mi imamo naš arbitražni sud, dakle koji funkcioniše potpuno po zakonima naše države. Presuda tog suda je otprilike ista kao i izvršna presuda sudska. Dakle, mi možemo da pozovemo na odgovornost, da otvorimo arbitražni postupak, da donesemo presudu i da kažemo kaznimo agenciju novčano ili na neki drugi način. Naravno, agencija, ukoliko se ne slaže sa tim, može da krenu u sudski spor i do sadašnja praksa govori u prilog tome da sudovi uvek potvrđuju našu odluku, obzirom da smo mi ipak profesionalci u toj priči. Šta je problem? Problem je što mi godinama već tražimo delimično ovlašćenja od Ministarstva turizma, gde bi daleko značajnije bilo da, ukoliko se dođe do neke osuđujuće presude, i kad je reč o ekskurzijama i o drugim uslugama koje daju agencije, dakle komercijalnim putovanjima, ako bi jedan od uslova bio i oduzimanje licence ili dozvole za rad kroz arbitražni postupak, mislim da bi autoritet same asocijacije, ali i ozbiljnost rada agencija bila daleko veća. Sad, još uvijek nismo došli dotle, ali ja se nadam kako vreme odmiče da i u državi shvataju da delimična odgovornost mora da se prebaci na privatan sektor, kako je to urađeno u celoj Evropi. Dakle, nama je kao profesionalcima najviše stalo da to funkcioniše na pravi način, da se ne bi urušavala slika o turističkim agencijama. S druge strane, svakako nam je najviše stalo da putnici budu zadovoljni, jer samo zadovoljni putnici se vraćaju ponovo da putuju.
1: To je krajnji cilj svakako ko se bavi komercijalnim poslom. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ja verujem da smo odgovorili na brojna pitanja i nedoumice, da smo jedne umirili, a sa druge strane one druge informisali o tome kako funkcionišu učeničke ekskurzije, rekreativne nastave i ta putovanja jednodnevna. Gost emisije U ritmu dana bio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: una casa che ho paura di sparire.
1: Noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.
13: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

0: Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U ritmu dana. U blizini Zaječara je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta pronađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji. Na području Malke Golaje, na tromeđi između sela Nikoličevo, Zvezdan i Gamzigrad, tokom ovog proleća otkrivena je retka i zaštićena vrsta dugačkog latinskog naziva koji ja neću ni pokušavati da izgovorim, ali u narodu je poznata kao velika mužica. Vrstu su pronašli biolozi Branko Jotić i dr. Miloš Popović, koji je i gost naše emisije i sa nama je u studiju. Dobar dan, Miloše, i hvala što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala i vama na ovoj prilici da kažemo nešto više o velikoj mužici.
0: Kakva je to vrsta koju ste pronašli i zašto je važna?
1: Da, ova biljka je, ajde da krenemo od porodice, pripada porodici jagorčevina, gde spada recimo i jagorčevina koju mi gajemo u bašti iz roda primula. Međutim, biljke iz ovog roda androzace su u stvari male biljčice, znači nisu onako velike kao ove jagorčevine koje mi znamo, već su to male biljčice od svega par santimetara. Evo, velika mužica je najveća među njima, a ona ima možda nekih 5 cm sve zajedno. Tako da zbog toga se zove velika. U odnosu na ostale male su je baš
0: veće. A zapravo je patuljastog rasta. Još u vreme Josipa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, međutim, novim terenskim istraživanjima, kako sam videla, nije potvrđena na tim lokalitetima. Vi ste je pronašli, dakle, na lokalitetu Malke Golaje, a to je područje obuhvaćeno novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukarupeki i budućeg ležišta Malka Golaja. Kako je sada sačuvati?
1: Pa evo samo da se osvrnem ukratko na ta istraživanja koje su prethodili. Ovo je moj kolega Branko Jotić sa Prirodno-matematičkog fakulteta, je baš imao zaduženje da ovu vrstu prati.
0: Dakle, vi niste iznenada našli, vi ste ciljano išli u potragu, da tako kažem.
1: Nismo iznenada, znači oni za crvenu knjigu Flore Srbije radio baš ovu vrstu, obišao je sve te istorijske lokalitete, uključujući i Petrovaradinsku tvrđavu i Nišku tvrđavu, gde je to živjelo u urbanom području i nigde nije uspio da nađe. A onda smo mi preko projekta Biodiverzitet Zaječara ka Natura 2000 je evropska mreža zaštićenih područja i naša zakonska obaveza, eto to samo ukratko da kažem. Mi smo imali ideju da ovo područje istražimo što se tiče biodiverziteta i uspeli smo da je sasvim slučajno nađemo. Zapravo ja sam je prvi video, rekao sam Branko, je li ovo nešto interesantno? I on je pogledao i rekao, Miloše, pa ti nisi normalan, ovo tražim već 2 meseca, kako je moguće da smo je tu našli? Da. I onda smo naravno proslavili sve što uz to ide. E sad, ovaj drugi deo priče, znači koliko
0: koji
1: ona...
0: Koji nije nešto ohrabrujući, moram da priznam.
1: Da, nije nešto ohrabrujući. Mislim, biljka je i sama po sebi ona jednogodišnja, zavisi od toga da se njeno seme lepo raseje te godine, da bi sledeće godine već pre prve vegetacije cvetala. Znači, mi smo je našli negde maja, ona je već bila u plodu i imala seme. Znači, cveta vrlo rano dok ostala vegetacija ne krene i živi na tim golim staništima. I ova gola staništa su održavale ovde verovatno neka stada ovaca ili koza koje su pasle. Tako da sad je to skroz napušteno područje, više nema stoke, verovatno i da ništa se čak ne desi s rudnikom, postoji velika šansa da izgubimo ovu biljku. Međutim, postoje i mere koje mi znamo da možemo da sprovedemo, tako da sad ćemo raditi na tome da i uspostavimo neke mere za očuvanje ove vrste. S jedne strane,
0: koje su to mere?
1: Najbolja mera je ono što je nekad bilo. Znači, ja bavim se dnevnim leptirima i uvek kažem ljudima, ono što smo nekad radili tradicionalno, to je najbolje za biodiverzitet. A s jedne strane, najveća pretnja i za ovu biljku i za moje leptire, recimo intenzifikacija poljoprivrede s jedne strane ili zapuštanje poljoprivrednih parcela s druge strane.
0: Dakle, ekstremne ovih livada, situacije.
1: Ekstremne situacije, da. S intenzifikacijom dolazi i sve ono prskanje i preoravanje, što je jako loše. A kod napuštanja je problem što mi, ako imamo neko livatsko stanište gde žive neke vrste, livatske vrste insekata i biljaka, ako se to preraste u šumu, više nećemo imati te vrste, tako da su one jedne od najugroženijih.
0: Pomenuli ste sa jedne strane, onda šta je sa druge strane?
1: A sa druge strane je ova pretnja od budućeg rudnika. Ono što za sad sigurno mogu da kažem je da ćemo mi probati sve što je u našoj moći. Evo i ovo da mi pričamo o tome da nešto postoji vredno na tom području je jedna stvar. A verujte mi, nije ovo jedina stvar koja je interesantna koju smo ovde našli. Evo, pomenut ću samo neke stvari koje su možda zaječarcima česte, a koji uopšte ne znaju da su na Naturi 2000. Jedna je šumska kornjača. Mi smo svi u okolini Zaječara svuda vidjeli šumske kornjače, a one je jedna od vrsta koje kandiduju neko područje za Naturu 2000. Jedna vrsta je jelenak. Jelenak je u istočnoj Srbiji baš često, ali ako odete u zapadnu Srbiju ili negde dalje, vidjet ćete da to nije tako, a pogotovo u zapadnoj Evropi. Postoje brojne druge vrste gmizavaca, vodozemaca, biljaka, leptira koje smo mi pronašli na ovom području, tako da taj spisak i tih međunarodno zaštićenih i zaštićenih po nacionalnim zakonima je zaista veliki. Tako da sledeći korak je možda da alarmiramo naše institucije kao što je Zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo zaštite životne sredine, da možda ovo područje ili deo ovog područja bar uvrste u ekološku mrežu i u neko malo zaštićeno područje, jer zaista ovo je jedno od najvrednijih područja na području, na prostoru Zaječara. Ja sam Zaječarac, pa i manje više sam sve obišao tu. Mi imamo Staru planinu koja je predivna, jedan u stvari mali ćošak Stare planine, što bih ja rekao. Da. I imamo ovo područje oko Gamzigrada, a nije samo ni u biodiverzitetu. Sjetimo se da je Felix Romulijana, carska palata iz rimskog perioda, na samo par stotina metara odatle. Sjetimo se onih tvrđava iz vremena Timočke bune, koje su izuzetno značajne. Evo, na tvrđavi Kravarni, koja se baš nalazi iznad Gamzigrada, su u stvari ove istražne bušotine, tako da i ta sama tvrđava se nalazi bukvalno u području budućeg rudnika.
0: Sve vrlo blizu je, jel' tako? Da, i dovodi se u pitanje da opstanak tih lokaliteta. Kolega Jotić, vi ste članovi udruženja Eko Istok, dobro poznajete, dakle, područje istočne Srbije, za koje se često govori da je prostor izuzetne biološke vrednosti. Međutim, veliki broj lokaliteta i dalje nije istražen. Mi znamo za Felix Romulijanu, ali ima tu mnogo lokaliteta o kojima, evo sad smo ih, neke smo pomenuli, ali za njih se ne zna.
1: Da, to je tačno. Evo, ja mogu slobodno da kažem da i nas biologa ima da možemo da se nabrojimo na prste, na prste ruke. Tako da mi ne možemo svuda da stignemo, zaista. I evo jedan interesantan primjer, recimo kada smo našli Peštersku zoricu, uopšte nisu biolozi našli, nego je Ermedin koji živi u Sjenici otišao na teren i slikao tu vrstu, poslao na Facebooku i rekao šta je ovo? To je bila nova vrsta leptira za Srbiju. Tako da ljudi koji su tu oko nas nam često pomognu ovome. Evo, ja pozivam sve isto da pokušaju da se uključu u ovo. Imamo i biologer aplikaciju. Tako da ako želite i vi da zabeležite šta to živi kod vas, samo instalirajte biologer i šaljite nam fotografije ili vrste koje ste zabeležili, a naši urednici će to uredno identifikovati. Vi dobijete to šta ste našli na terenu, a mi dobijemo neki novi podatak koji možemo da koristimo i za ovakve stvari kao što je zaštita prirode.
0: A ovaj razgovor može da bude i poziv za sve one maturante, buduće studente koji sada razmišljaju čime bi mogli u budućnosti da se bave, jel tako? Jer uskoro slede i prijemni ispiti i da se možda okrenu i ka biologiji, zašto da ne? Sad mi to nešto pade na pamet da ovo može biti dobra prilika.
1: Ja, ovo je fenomenalna prilika. Inače, u okviru tog projekta Jelena radi baš sa mladima. Mm-hmm. Šteta što ona nije u studiju da vam direktno kaže šta je sve uradila do sada, ali imali smo i sastanke sa mladima. Imamo čak ideju da eto 5. juna napravimo i neku veću prezentaciju za srednjoškolce naše i uključili su se neka deca koja su baš zainteresovana za biologiju i ono što oni meni kažu, ja razmišljam da li da upišem biologiju, ali da li od te biologije sutra može da bude posla. I ono što im ja uvek kažem, ako volite biologiju, ako tu biologiju radite onako kako treba, ako ste dobri u tome, ja sam siguran da će se nešto naći. Mislim, ja isto nikakvu perspektivu nisam imao, upisao sam srednju školu, upisao sam fakultet da bi predavao u nekoj srednjoj i osnovnoj školi,
0: nisam
1: ni planirao.
0: To je bilo u tom
1: trenutku
0: ideje, jasno.
1: Ali kasnije kada već ono vidite čime možete da se bavite, otvore se neka nova vrata. Tako da svima je savjet da upišu ono što vole. Bar ono, s moje strane.
0: Jasno. I ako je to biologija, ako je to priroda, zašto da ne? Moramo se okrenuti prirodi. Vaše otkriće na terenu mnoge je sada zainteresovalo i za rad vas biologa i udruženja uopšte. Kako izgleda vaš rad na terenu? Jasno mi je, nema vas puno i verovatno i rad na terenu zavisi od vremenskih uslova. Sad je krenulo ovo lepo vreme i pretpostavljam da ste sad najaktivniji.
1: Da, tačno. Ovo je sad baš od maja, otprilike krene sezona terena za leptire. Naši tereni su prelepi, to je ono najlepši deo posla jednog biologa, recimo. Evo, samo ću da vam kažem da sam ja ceo Balkan obišao, znači dole od Grčke, Albanije pa skroz gore do Mađarske, Rumunije i dobar deo Evrope i Bliskog istoka. Taj posao je dosta i naporan, znači mi ne idemo samo na neke terene koji su ovako pristupačni da izađemo iz auta, nego nekad se ide na planinarenje koje traje 1-2 dana, nosi se sve sa sobom u rancima, tako da postoji i ta stvar da morate budete fizički spremni, ne samo da znate nešto, ali ono što nam pruža i taj terenski rad, to ništa ne može da zameni, što se mene tiče.
0: I to je taj pravi dodir sa prirodom, ja ću se usuditi da to tako i kažem. Hvala vam mnogo na svemu što ste izgovorili i svemu što ste danas rekli. Ovo je dobra pozivnica i da svi, svako na svoj način brine i čuva prirodu, ali i da dobijemo mnogo biologa koji će kao i vi dolaziti kod nas u goste sa nekim novim otkrićima, zašto da ne.
1: Slažem se, hvala puno na prilici.
0: Gost prvog programa Radio Beograda bio je biolog i član udruženja Eko Istok, dr. Miloš Popović.

11.54 na satu prvog programa Radio Beograda, sledi minijatura Srpski na srpskom, potom vesti i vodostanje, a sa novim temama sa vama smo oko 12.15. Ostanite na našim talasima.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo. Razgovarali su o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Prethodno je predsednik obišao fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. U izjavi medijima Vučić je naveo da je predstavnike te kompanije pozvao da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija za ulaganje. Istakao je da je impresioniran onim što je video u fabrici.
1: 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila u bilo kojoj evropskoj fabrici. Prosek je i to tamo gde je relativno dobra produktivnost da 6000 radnika izbaci 400 automobila. Onda pogledajte razliku u ceni, dostupnosti, pristupačnosti za krajnjeg potrošača, ali i u margini koju u zaradi prave najmoćnije kineske kompanije. Oni ulaze polako u trku sa Teslom i takmiče se sa njima. U svakom slučaju, ono što smo danas uradili, pozvali ih koliko krajno da razmišljaju ulaganjem u Evropu, a mislim da to rade, da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija i naravno njihovo učešće na Expo. Nadam se da ćemo i zbog onoga o čemu je govorio predsednik Xi i zbog svega drugog što Srbija može da ponudi, makar jedan deo kineskih kompanija koje smo pozvali i koje želimo da vidimo u Srbiji, moći da dobijemo i time unapredimo ne samo business environment, nego da unapredimo sve naše kapacitete, potencijale i mogućnosti za budućnost.
0: Predsednik Vučić gostovao je na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta, Tsinghua. Ponovio je da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu i istakao da ta zemlja svakodnevno napreduje. Obišao je i Muzej komunističke partije Kine, gde je ocenio da su istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Naglasio je kako je uveren da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. U saopštenju se navodi da je njegovim odlaskom Srbija izgubila jednog od posljednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju, ističe se u saopštenju. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar PS zbog sumnje da je učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva AN u restoranu 27. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Tužilaštvo je predložilo pritvor. U Gračanici i okolnim mestima već peti dan se okupljaju građani u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja te opštine, kojima je u četvrtak sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana. Kažu da će protesti trajati dok se uhapšeni ne puste na slobodu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske glasaće o deklaraciji o zatvaranju institucije visokog predstavnika na predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. Važno je jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je Stevandić za RTRS. Kada je reč o deklaraciji, ističe da je pred poslanicima još mnogo posla.
2: Mi mora da se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je sa tim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
0: U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginule su 4 osobe, prenuli su iranski mediji. Portparol iranske vojske Abol Fazl Šekarči izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Dodao je da će se neprijatelji suočiti sa iznenađenjima i novim taktikama, a iranski napadi će prevazići granice regiona i biti mnogo nasilniji. Nakon ovih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na 92,5 dolara za barel, a nafte Brent na 99 dolara. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, navode zvaničnici. U toku su zavarivački radovi koji će trajati čitavog dana. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak s imenima igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenoretskih ostrva i Meksika. Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv Zelenoretskih ostrva, a 5. juna u Toluki protiv Meksika. Vreme, sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Danas temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 48%. Pritisak 1010 milibara. Zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.
0: U tačno 7 minuta nakon podneva, evo i izveštaje o vodostaju reka za utorak 26. maj. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm. Kornojburg, 221, 221. Bratislava, 297, 297. Komarno, 114, 114. Estergom, 41, 41. Budimpešta, 101, 101. Dunafeldvar, -138, -138. Baja, 93, 93. Mohač, 123, 123. Bezdan, -33, -33. Apatin, 31, 31. Bogojevo, 15, 15. Vukovar, 16, 16. Bačka Palanka, 35, 35. Novi Sad, 49, 49. Zemun, 241, 241, Pančevo, 272, 272, Smederevo, 451, 451, Veliko Gradište, 742, 742. Turn Severin, 748, 748, Prahovo, 103, 103, Ruščuk, 201, 201, Đurđevo, 129, 129. Crna Voda, 77, 77. Brajila, 166, 166 cm. Drava, Botovo, 51, 51. Terezino Polje, -345, -345. Donje Miholjac, -115, -115. Osijek, -159, -159. Tisla, Tisa Beč, -224, -224. Vašaroš Namenj, -186, -186. Tokaj, 469, 469. Solnok, -231, -231. Segedin, 99, 99. Senta, 243, 243. Novi Bečaj 333, 333, Titel 127, 127. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, -225, -225, Gradiška 116, 116, Slavonski Brod 158, 158, Slavonski Šamac -42, -42. Sremska Mitrovica 216, 216, Šabac 96, 96, Beograd 195, 195 cm. Reka Kupa, Karlovac, 1-0, 10. Una, Novi Grad, 5-3, 53. Svana, Prijedor, 4-2, 42. Vrbas, Delibašino selo, 8-5, 85. Bosna, Doboj, -1-1-9, -119. Lim, Prijepolje, 8-8, 88. Drina, Foča, -1-3-2, -132. Radalj, 9-8, 98. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -1-4-6, -146. Bagrdan, 2-2, 22. Ljubičarski most, -3-3-1, -331 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 28. maj. Dunav, kod Bezdana, -32. Sava, kod Sremske Mitrovice, 179 cm. Evo i napomene. Na Dunavu, od Bezdana do Novog Sada, vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu bez temperature vode. Temperature vazduha maksimalna 31,5 stepeni, minimalna 14,8, srednja 23,5, u 7 časova u Bogojevu 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20,2 stepena, vazduha maksimalna 32,3, minimalna 16, srednja 24, u 7 časova u Novom Sadu 16 stepeni. U Zemunu temperatura vode 20,9 stepeni, vazduha maksimalna 31,4, minimalna 18,8, srednja 25, u 7 časova.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Prošlo je 16 minuta od podneva, nastavljamo emisiju U ritmu dana. Ovo prepodne obeležila je vest da je preminuo univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, u 96. godini. Kao filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, decenijama je bio glas razuma u burnim političkim vremenima, simbol otpora autoritarizmu i čovek koji je verovao da se društvo menja dijalogom, a ne podelom. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju. Dragoljub Mićunović bio je prvi predsednik demokratske stranke posle njene obnove 1990. godine i čovek koji je svojim životom obeležio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji. Međutim, svojim delovanjem ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije. U nastavku programa sa novim vestima i sa novim temama opet smo sa vama za koji minut.

0: Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, emisije Uhvati dan. A u ovom delu emisije o jednoj zanimljivoj inicijativi, Digitalna Srbija i UNDP Srbija pokrenuli su Level Up Akademiju, pilot program koji studentima i mladim diplomcima pomaže da razviju veštine koje kompanije zaista traže. U studiju je naša gošća Tijana Stefanović iz inicijative Digitalna Srbija. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Program je, kako sam uspela da vidim i da se informišem, nastao kao odgovor na jasne signale sa tržišta rada. Šta očekuju poslodavci od novih kandidata?
1: Tako je, mi smo prethodne godine radili istraživanje sa preko 30 kompanija koje posluju ovde u Srbiji i upravo nam ideja bila da vidimo koje su to veštine koje će kompanije da traže u narednih 5 godina. I ono što je negde zaključak samog istraživanja jeste da kompanije danas traže kombinaciju i tehničkih i netehničkih veština. Znači, izašli smo iz tog nekog perioda da se traže samo programeri, već podjednako...
0: Što je ohrabrujuće za one druge oblasti poslovanja?
1: Tako je. Pored toga što se traži veštačka inteligencija, znanje o mašinskom učenju, radu sa podacima, takođe ono što je negde izašlo iz istraživanja jeste da su komunikacija, timski rad, fleksibilnost takođe jedna od vještina koje se i tekako traže i koje će se tražiti na tržištu.
0: Videla sam da je primjena veštačke inteligencije ključna prema nekim vašim istraživanjima u narednom periodu, dok više od polovine ističe nedostatak kandidata sa iskustvom u konkretnim tehnologijama kao najveći izazov pri zapošljavanju.
1: Pa tako je, to je upravo ovo što smo rekli, različiti profili, ne samo možda studenti tehničkih fakulteta, već i oni koji dolaze sa društvenih nauka. Prosto treba da više razmišljaju u pravcu kako tehnologija menja njihove oblasti. Bilo da su to u pitanju studenti prava, medicine, novinarstva, prosto je negde sada imperativ da se razmišlja o tome na koji način tehnologija upravo ta neka zanimanja menja i koje su to neke veštine koje su potrebne kao dopuna da bi se, da kažem, da bi bili pravi kandidati danas.
0: I upravo na osnovu ovog istraživanja vi ste osmislili jedan program. Kako će on izgledati?
1: Tako je, iz ovog, to je, da kažem, pilot projekat koji ćemo raditi u saradnji sa nekoliko fakulteta univerziteta u Beogradu.
0: Nisam rekla sam na početku, ali hajde sad da kažemo, zove se Level Up, znači...

0: tehničke i izvinjam se, poziv je otvoren za studente, kažem, svih fakulteta, ne samo studente, nego i one koji su završili u prethodne tri godine.
1: Ko će voditi radionice i programe?
0: Pa, same module će voditi, bit će profesori sa fakulteta u uvodnom delu, ali takođe bit će i stručnici iz privrede, iz kompanija koji su učestvovali u istraživanju, a i šire, koje će, da kažem, deliti to svoje praktično iskustvo i generalno ono što oni rade svaki dan.
1: Koliko će trajati taj program, koliko će trajati sam projekat?
0: Pa, nama su prijave trenutno u toku, koje će biti otvorene do 19. juna, a sam program kreće od septembra i trajeće do decembra.
1: Boga mi, vrlo, vrlo dugačak period da se na tome poradi. Poseban fokus programa je, kako sam videla, na osnaživanju devojaka i mladih žena, i čini mi se kao jako dobro polazište za ovakav tip programa i ove oblasti koje ste pomenuli. Gde će se sve žene osnaživati i na kojim poljima?
0: Tako je, ono što smo, da kažemo, negde inicijalno polazište i prošle godine kad smo radili istraživanje, jeste smo videli da zaista te možda neke društvene nauke imaju veći broj devojaka koje završavaju i gde im je negde možda potrebno više usmerenje šta sve sa tim određenim fakultetima mogu i da rade i šta su neke dopune, opet kažem, tih veština. Tako da, zato je ovaj poziv negde otvoren za sve. Nećemo biti isključivi i momci i devojke mogu da se prijave, ali generalno nam jeste ideja da upravo na tim fakultetima gde ima dominantno ženske populacije, da i njima, da kažemo, negde prosledimo ovu poruku da je ovo otvoreno i za njih i da mogu da se prijave, da dobiju te neke dodatne veštine.
1: I pošto smo rekli negde da je ovo pilot projekat, pretpostavljam da ukoliko dobro prođe, može da se očekuje da on bude redovna aktivnost, je li, vaše inicijative i nešto na čemu ćete i dalje raditi, je li, na obuci mladih kandidata.
0: Da, to nam je osnovna zamisao i zato i sad radimo ovaj, da kažem, deo neformalnog programa u okviru fakulteta koji učestvuju i na osnovu rezultata koje budemo videli nakon završetka programa. Ideja nam je da to proširimo ne samo na Univerzitetu u Beogradu, već i na ostalim fakultetima širom Srbije.
1: Prijave su u toku, kakva je zainteresovanost? Ima li mladih kandidata koji su svesni potreba tržišta i svesni prosto svojih znanja i neznanja, zašto da ne?
0: Pa iskreno, za sada smo zaista zadovoljni. Imamo, trenutno su, da kažem, prijave u toku i imamo već određene module za koje postoji, da kažemo, interesovanje i koji su popunjeni, ali svakako s obzirom da nakon završetka prijave imat ćemo jedan proces selekcije, tako da je i dalje otvoreno da i više nego što smo planirali može kandidata da se prijave.
1: Moram da vas pitam, za koje module vlada najveće interesovanje?
0: Pa nećemo trenutno, ne bih otkrivala to, zato što nije ideja, da kažemo negde demotivišemo ljudi koji su možda zainteresovani za to. Ono što je negde predlog jeste da se poseti sajt levelupakademija.co i tu se nalaze sve informacije i o modulima i o predavačima koji učestvuju, tako da svako može da vidi gde u stvari je njima potrebna najviše dopuna tog znanja.
1: Na kraju ovog razgovora iskoristila bih priliku i da porazgovaram sa vama o svim nekim vašim projektima, inicijative Digitalna Srbija i šta je to čime se inače bavite ovih dana, šta je aktualno i zaokuplja vašu pažnju.
0: Da, pa, inicijativa Digitalna Srbija, pored obrazovanja kao jedne od oblasti kojom se bavimo, i tu ne pokrivamo samo visoko obrazovanje, već poslednjih godina smo negde fokusirani i na osnovne i na srednje škole, pogotovo na programe srednje škole. Upravo smo završili jedan program mentorski program za srednjoškolce, gde su srednjoškolci imali prilike da rade sa ljudima iz kompanije, i to je negde naš imperativ u obrazovanju, da negde spojimo privredu i akademiju i generalno obrazovanje. I takođe, ono što je trenutno u toku jeste i posete kompanijama koje radimo sa različitim našim članicama, gde jedan dan ceo posvetimo da odvedemo srednjoškolce u kompanije da vide kako to izgleda. A takođe, druga jedna od oblasti kojom se mi bavimo jeste, da kažemo, startup ekosistem, odnosno ideja nam je da motivišemo negde preduzetništvo, inovacije u našoj zemlji, tako da trenutno imamo i program koji se zove Sunicorn, gde su isto prijave otvorene za startupe koji su u nekoj zrelijoj fazi, da mogu da se prijave i da prosto kroz taj program možda negde odu na neka nova tržišta i da dobiju podršku koja im je potrebna i za dalje investicije.
1: Mnogo posla pred vama, to mi je jasno i dopada mi se sve što sam čula, naročito

0: ovaj spoj mladih generacija sa privredom i sa potrebama tržišta, mislim da je to važno da na kraju obrazovanja i tog procesa obrazovnog dobijemo zaista ljude koji mogu da se zaposle vrlo brzo i od toga da žive. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Gošće prvog programa Radio Beograda bila je Tijana Stefanović iz inicijative Digitalna Srbija.
1: Hvala vam.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Ova dva topla dana, mislim na juče i danas, došla su nam, čini mi se, kao svojevrsna najava za leto koje sledi. U Srbiji se prema prognozi za narednih 7 dana do 2. juna očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti u sredu se u planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak u prvom delu dana, lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju i u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima. Posle ove vrućine, juče i danas, ova kiša deluje nekako optimistično, pretpostavljam i vama. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju, te se preporučuje umerena fizička aktivnost. Pojedine delove Evrope je pogodio nezapamćen toplotni talas. O tome ćemo za nekoliko minuta posle simbolične pesme Vatra.

0: U ovim delovima emisije i ovim trenucima obično pogledamo malo u svet. Francusku je pogodio najraniji toplotni talas u više od jednog veka sa temperaturama i do 15 stepeni iznad proseka za ovo doba godine, dok je Departman Finister prvi put od uspostavljanja sistema upozorenja 2004. godine stavljen u žuti stepen pripravnosti zbog vrućina tokom maja. I Ujedinjeno Kraljevstvo zabeležilo je najtopliji dan ove godine u sve četiri svoje konstitutivne oblasti, dok su u Londonu i Velsu oboreni istorijski temperaturni rekordi za maj usled toplotnog talasa koji je zahvatio taj veći deo Evrope. Dosadašnji rekord od 32,8 stepeni Celzijusa iz maja davne 1922. nadmašen je za čitava 2 stepena juče, a prema prognozama mogući su i novi rekordi u narednim danima. O tome kako funkcioniše London u ovako toplim majskim danima u narednim minutima razgovaram sa dopisnicom Ivanom Miloradović. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ivana, vrućina danju, ali tople su i noći. Kako se podnosi?
1: Pazite, vi pominjate Francusku. Ja sam prošle nedelje bila na jugozapadu Francuske, tako da sam ja osetila oba
0: talasa.
1: Da kažem, oba talasa, što u Francuskoj, što ovde. I razlika je velika, zato što su Francuzi navikli na te toplote i tu postoji jednostavno i arhitektura je primerena toj toploti i gradsko saobraćajno i tako dalje, tako da osjećate mnogo manje sve to. U Britaniji jednostavno ni arhitektura ni infrastruktura nisu spremne za ovakav toplotni talas i to priznaje takozvani komitet za klimatske promene vlade Britanije, koji ocenjuje da u narednih 10 godina moraju da se instaliraju klima uređaje u sve bolnice, u narednih 25 godina u sve škole. Procenjuje se da će cena tih instalacija biti oko 11 milijardi funti, koje će deliti na ravne časti privatan i državni sektor. Inače, nijedna vlada do sada, uključujući i ovo je samo savet koji je dao komitet za klimatske promene, nijedna vlada nije preduzela ništa, ali apsolutno ništa da bi se Britanija uspešno nosila sa ovakvim toplotnim talasima.
0: I prilagodila ovom novom vremenu, da.
1: Zaista su sve češće. Ja sam recimo putovala sa aerodroma autobusom do grada.
0: Pretpostavljam da ni prevoz nije prilagođen, je li?
1: Najgore u autobusima, recimo, vozač nije shvatao razliku između klime u kolima i ventilacije u kolima.
0: Da, da.
1: I onda je otvorio, na primjer, sve prozore, što naravno ne sme, ako je uključio klimu, i kada stojite na autoputu na 35 stepeni u hladu, što znači da vi stojite na 50-60 stepeni, ljudi su izbezumljeni bili. I tako je u celom gradskom prevozu što se tiče autobusa u Londonu. Što se tiče metroa, tu je zaista mnogo bolje. Ajde što je pod zemljom, ali očigledno je radila ventilacija ovih dana, ali je izuzetno teško jer vi nemate nikakve klimatizovane uređaje. Takođe, javljaju se glasovi u Britaniji da se uvedu pravila kakva važe na Mediteranu, a na Mediteranu važe pravila da ukoliko temperatura u vašoj prostoriji u kojoj radite pređe 27 stepeni, da rad prestaje automatski. Tako da recimo evo trenutno u mojoj kujni koja je okrenuta ka severozapadu i ispred koje se nalazi velika tenda koja štiti tu kujnu od sunca je 29 stepeni ako nas još nije podne.
0: Jasno.
1: Dakle po tom zakonu da sam ja na nekom radnom mestu, u nekoj kancelariji meni bi radno vreme prestalo tog sekunda. Znači već se razmišlja o toj takozvanoj siesti koja vlada duž Mediterana i koja naravno postoji u Francuskoj gde se sve zatvara između podneva i 4 popodne i jednostavno ljudi apsolutno.
0: Jasno, očuvanje zdravlja je stavljeno na prvo mesto. Kako je do pre nekoliko godina izgledao prosječan maj u Londonu i Engleskoj?
1: To je jako promenljivo. Pazite, ovo je ostrvo. Ostrvo između Atlantika i Severnog mora. Znači, sa Atlantika stiže golfske struje, vrela struje, koja čini da u južnom delu Engleske nema nikada, skoro nikada temperature ne padnu ispod nula. A sa druge strane imate Arktik, sa koga duvaju hladni vetrovi. Dakle, zamislite da ste na jednom brodu koji plovi između jako hladnih voda i jako toplih voda. Da. Dakle, ja se sećam, davno gledala sam film Davida Lina, to je remek delo, zove se Rajanova kći, to je nagrađivani film, i u tom filmu oblaci lete po nebu. Ja sam mislila da je to efekat, da je to ubrzani efekat, da se na toj plaži na neki način dočara bura tih karaktera, ali to nije ubrzani efekat, tako izgleda vreme ovde.
0: To ste doživjeli.
1: Vremenska prognoza je iz minuta u minut, recimo na BBC-u imate vremenski deo BBC-a koji vam daje bukvalno iz minuta u minut promene vremena. Tako da ovde su ljudi navikli da se vreme menja jako često, ali nisu navikli na velike fluktuacije temperature.
0: Jasno.
1: I drugo, još jedna stvar, kada se kaže toplota, to je uslovno rečeno iz našeg ugla. Jer pazite, kada oni proglašavaju toplotni talas u Britaniji, to znači u Škotskoj i Severnoj Irskoj da temperatura prelazi 25 stepeni.
0: Da.
1: U Velsu 26 i na severu Engleske. U srednjoj Engleskoj 27 i na jugu i jugoistoku 28. Kod nas takva upozorenja se daju kad se prelazi do brano 35, jel?
0: Da, da, naravno.
1: A ovde je najveća temperatura najviše izmerena u Kew Gardensu, to su Royal Kew Gardens, kraljevske bašte Kew, koje su kao naša botanička bašta puta 20, znači tu je izuzetno stenovito i tu je juče izmereno 34.
0: Da kažemo u hladu, to je ono kad mi kažemo 34 u hladu. Da,
1: zaraz ostam u debeloj ladovini i to govori da je zaista toplo. Ono što je isto opasno u Britaniji zbog toga što je to brod, ostrvo u moru, je velika vlaga. Tako da vi, to turisti naročito ne znaju, da ako ne nosite vodu sa sobom, ne samo kada je ovako toplo, nego kada je temperatura iznad 20 stepeni, u Britaniji se jako brzo dehidrira i ljudi toga nisu svesni. I recimo, svaki Londonac nosi flašu sa vodom i to ne zbog saveta lekara da pije 2 litra vode dnevno, nego zato što svi znaju da će dehidrirati jako brzo.
0: Ivana, moram na kraju još i ovo da vas pitam. Kakva je prognoza za naredne dane? Ja vidim, kako sam uspela da vidim, dok je rast temperatura zabeležena jugu Britanije, u Škotskoj, naročito u Šetlandu, standardno hladno. Kakve su najave za njih, a kakve za London?
1: Pazite, nije standardno hladno, jer je u Škotskoj juče, izmereno 25 stepeni, što je njihova granica toplotnog talasa.
0: Da, da.
1: I čak je izbio požar kod Edinburga blizu Arturove stolice, to je u planini, zapalila se trava. Dakle, to što nama ne deluje to pretjerano toplo, to je za Škote neizdrživo.
0: Da, to ste u pravu, u Beogradu je u ovom trenutku 28.
1: Naravno, tako da kažem vam, jednostavno to je stvar stanovništva koje nije naviklo na određene temperature. Još danas će biti ovako toplo, onda temperatura pada na između 25 i 28 stepeni do kraja nedelje i sledeća nedelja će biti ispod 25 stepeni, oko 20 stepeni u proseku sa kišom. Mm-hmm. Tako da ovaj udar El Niño na celu Atlantsku obalu, ne samo Britaniju, je nešto što nije tako često, najveće temperature, vi ste pomenuli 1944. je godina kada su zabeležene najviše temperature, a interesantno, kada govorimo o ekstremnom vremenu, pre dve godine u Britaniji je zabeleženo da je to bila godina 2023. je bila najvlažnija godina sa najviše kiše. Dakle, to je efekt globalnog otopljavanja plus cikličnih klimatskih promjena, da jednostavno vreme postaje ekstremno vreme. Znači, ili ekstremno toplo, ili ekstremno vlažno, ali ekstremno.
0: I svi smo svedoci tih klimatskih promjena. Hvala vam najlepše za ovo uključenje. Za prvi program Radio Beograda iz Londona se javila Ivana Miloradović.

Za kraj ovog sata evo i jedna servisna informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, do 22 sata bez vode će ostati potrošači u Vinogradskoj ulici. Za najnužnije potrebe sa pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Nešto manje od 2 minuta, ostalo je do 13 sati kada vas čekaju nove vesti. A potom, posle 13.05 u okviru emisije, minuti posvećeni našoj redakciji za decu i mlade i njihovim novim temama. Radujem se da mi se u studiju pridruži Miša Stojiljković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao tog industrijskog giganta da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Obišao je i muzej Komunističke partije Kine, gde je ocenio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomije i institucija dveju zemalja. Vučić veruje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Njihovo hapšenje nastavak je političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom, ističe se u deklaraciji. Inače, u Gračanici i okolnim mestima već peti dan se okupljaju građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednom mesečnom pritvoru. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana P.U. konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ranije danas osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Beogradska policija uhapsila dva lica koja su nakon subotnjeg protesta studenata u blokadi učestvovala u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira kada su prevrtani i paljeni kontejneri, bacani kamenice, topovski udari i baklje na policijske službenike. Terete se za narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na $92.5 za barel, a nafte Brent na $99.

0: Vi ste dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. Na našem satu je 13.09. Sad već znamo tradicionalno da su ovo minuti posvećeni redakciji za decu i mlade. Ova stolica koja škripi, to znači
1: to
0: da
1: ja
0: mi se, to mi se u studiju pridružio moj kolega Miša Stojiljković. Iz drugog ugla danas, jel tako?
1: Jeste, iz drugog ugla, termin svakog utorka posvećen stvaralaštvu za decu i mlade, a to obuhvata baš onako razne zanimljive izložbe, koncerte, predavanja, predstave,
0: kulturne sadržaje koje volimo, o kojima volimo da čujemo uvek. Mišo, naredni minuti su tvoji, ja sam ponovo s vama. Kad Miša završi ovim zanimljivim sadržajima.
1: Evo, imaš 20 minuta.
0: Hvala najljepše.
1: Možemo špicu.
2: Koji je danas beše dan?
3: Utorak.
2: Utorak veče, ma šta mi reče?
3: Pa nije veče, dan je.
2: Nije veče? A kuda ćemo danas?
3: Pa ne znam.
2: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
3: Pa ne znam.
2: Opet ne znaš?
3: Sve mi je lepo.
2: Sve mu je lepo.
3: Ne znam šta hoću.
2: Ne znaš šta hoćeš?
3: Znam samo da sada počinje.
2: Šta počinje?
3: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
1: Evo, ja znam i šta možemo da vam predložimo od vrlo zanimljivih sadržaja koji su posvećeni deci i mladima ili su ih kreirali mladi ljudi. Odmah na početku današnje emisije predlažemo vam da od 31. maja obavezno posetite tradicionalnu godišnju izložbu studenata Fakulteta likovnih umetnosti. I tim povodom u studiju su nam gosti Katarina Maričić i Veljko Čorokalo, studenti pomenutog fakulteta. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan. Bolje vas našli.
1: Jeste vežbali ovo?
4: Malo uglas.
1: Godišnja izložba je tradicionalna, vrlo važna za vas studente da pokažete.
4: Tako
1: šta
4: jeste.
1: Šta ste to naučili i na čemu ste to radili? Pa hajde nam opišite malo.
4: Pa u pitanju je događaj koji se dešava svake godine, koji je koliko bitan za nas kao studente fakulteta, koliko za zaposlene profesore, toliko i za, ja mislim, celu tu neku umetničku scenu, jer je to mesto na kome se na kraju svake godine vidi sve ono što je rađeno od prve godine do master studija i svih smerova. Nekako se prikaže ona najčistija umetnost i tokom učenja, studiranja, šta zapravo proizvodi na kraju svake godine.
1: Jel smete da kažete za to što ste proizveli da je umetnost?
5: Pa smemo da kažemo, ali bi preporučio bolje da ljudi dođu pa da vide.
1: Da. Šta će sve biti izloženo i šta će posetioci moći da vide od nedelje?
4: Pa, kao što sam rekla, izlažu od prve do četvrte godine master studija. Imamo četiri odseka, to su slikarstvo, vojarstvo, grafika i novi mediji. Tako da svaki od tih odseka na neki najreprezentativniji način predstavlja program tokom školske godine. Što se tiče vojarstva, tu imamo predmete poput drveta, kamena, metala. Osnovno su naravno studije, slikari sa svojim studijama, aktovima, mrtvim prirodama.
5: Da, ali bih morao da spomenem konkretno, pošto smo ja i koleginice sa vajarstva, da su, na primjer, jako zanimljivi, verujem, drugim ljudima da se vide konkretno ti aktovi, jer su to, na primjer, figure u razmerama 1:1, 1:2, 1:6. Tako da ima, da kažem, svašta zanimljivo da se vide pored ovih, da kažem, klasičnih umetničkih radova. Iako smatram da nema sad tu ništa nešto mnogo klasično, jer su dalje to na studijama ljudi, ali...
1: Da. Gde će se to sve dešavati? Na više lokacije?
4: Imamo, da, tri lokacije. 31. je otvaranje i počinje u Rajićevoj, što je naša glavna zgrada, u Parijskoj 16. I to će biti u 12 sati. Nakon toga u 3 sata je na Topčideru u Mili Milunovića i to je zgrada slikarskog i grafičkog odseka. I na kraju u 5 sati na Senjaku. To je vajarski odsek, novomedijski i slikarski zajedno.
1: Znači, ko hoće i dobro se organizuje, može da poseti sve.
4: Može da poseti sve,
1: da.
4: Zapravo je sve tako osmišljeno do tog dana kad se krene, da ima vremena da se obiđu sve zgrade i umeđu vremenu da se stigne do sledeće lokacije.
1: I ko želi da vidi sve te izložene radove, mora da požuri, ili tako?
4: Pa,
1: pošto izložba neće dugo trajati.
4: Neće dugo trajati, to je tih nekih nedelju dana otprilike.
1: Koliko vama znači prilika da izložite svoje radove i da pokažete kolegama, koleginicama, profesorima i javnosti?
4: Pa mislim da je dosta bitno za studente, jer mi pre svega tu imamo i neku prvu izlagačku praksu. Mi od tih ateljeja u kojima radimo odjednom treba napravimo jedan izlagački prostor, gotovo galerijski, u kome ćemo da naučimo kako da prezentujemo svoje radove. Tako da je to jedna vrsta i učila za nas, ali ljudi koji dođu zaista mislim da prosto uživaju, zaista je neki umetnički događaj, nije kao bilo koja druga galerijska izložba. Ali znači, jer dolazi dosta bitni ljudi, pored naših profesora, dolaze istoričari umetnosti, galeriste, to je, jako se često desi da se neki rad tako i proda, ili prosto da se publika umetničke scene upozna sa novim umetnicima koji sada zapravo kreću u taj.
1: Kakve su perspektive za mlade umetnike danas, za studente vašeg fakulteta, recimo? Jeste se naslušani onih rečenica?
5: Uf, pa
1: šta
5: što
1: vam
5: se tiče
1: to,
5: tih rečenica,
1: od čega prvo ćete da živite i tako
5: da,
1: dalje.
5: Da, pa prvi vic koji sam čuo kad sam upisao prvu godinu mi je ispričao bio kolega sa pete godine.
1: Dobro.
5: I to je bio šta kaže student likovne akademije kada diplomira i crnjak je, neću da ispisam do kraja, ali ali da, ali iskreno evo kako vreme odlazi, sad sam trenutno četvrta godina, čini mi se da to uopšte nije istina. I baram ja lično mi se čini da sam dobio neku perspektivu, nije samo što se tiče građenja, da kažem, pravljenje umetnosti ili bilo koje vrste rada, tu se čak nauči različiti zanati, jer na kraju krajeva moraš sam da napraviš svoje radove, što smatra takođe da je jako bitno. I nekako dobije se drugačije perspektiva gledanja života. Nekako stvarno mislim da je mi se promenio način gledanja celog sveta u zadnje 4 godine iz više razloga. Tako da, da, mislim, jako je lepa stvar i zdravo je za dušu na neki način, nekako taj da se unutrašnji sadržaj izbaci napolje.
4: Teško je, ali može, definitivno.
5: Da.
1: Ja vam želim svu sreću i nadam se da će možda i ova izložba koja se otvara, da ponovimo, u nedelju 31. maja biti prilika da neko doživi neki prvi probaj.
4: Sigurno, da.
5: Da. Da.
1: Još jednom, na 3 lokacije u nedelju počinje izložba, sve se može naći i na mrežama,
4: našem,
1: je tako,
4: da,
1: na
4: našem Instagram profilu Follow Beograd. Tu će pored ovih termina biti okačen ceo program za tu nedelju.
1: To će biti ne samo izložba, je li tako? Vi ste pripremili neke radionice i
4: pa,
1: razgovore.
4: Biće, na primjer, projekcije filmova naših kolega sa FDU-a. To će biti na Senjaku, razne umetničke tribine gde mi sa nekim, da li profesorima, da li kustosima, pričamo direktno. Radionice, muzički programi.
5: Da, na primjer, prošle godine je bio program gde su ljudi mogli da dođu da štampaju svoje majice, svoje cegere, tako da ima svakakvih zanimljivih aktivnosti.
1: Odlično, napravili smo, ja se nadam, dobru preporuku za sve slušaoce i pozivamo ih da tokom naredne nedelje od 31. maja do 5. ili 6. juna.
4: Do
1: 5. juna, dakle, posete jedno od ove 3 lokacije. Katarina i Veljko, hvala vam mnogo na gostovanju.
4: Hvala vama.
1: Čuli ste Katarinu Maričić i Veljka Čorokala, studente Fakulteta likovnih umetnosti.

Nastavljamo današnje izdanje emisije iz drugog ugla u kojoj se, kao i svakog utorka, bavimo stvaralaštvom za decu i mlade. Nakon što smo čuli kako će izgledati godišnja tradicionalna izložba studenata Fakulteta likovnih umetnosti, idemo malo do Vrbasa, gde se održava jedan od najstarijih festivala u našoj zemlji. U pitanju je Festival poezije mladih, 58. izdanje po redu, koje počinje danas. Tim povodom ja sam razgovarao sa generalnim sekretarom festivala.

0: festivala pesnikom Branislavom Zubovićem. Na dan početka 58. festivala poezije mladih u Vrbasu razgovaramo sa sekretarom ovog festivala i pesnikom Branislavom Zubovićem. Dobar dan, Branislave, i veliki pozdrav iz Beograda.
1: Dobar dan, pozdrav vama i našim slušalcima.
0: Šta ste sve to pripremili za ovo 58. izdanje?

0: Zato ja uvek volim da istaknem na početku da se radi o našem najstarijem festivalu za mlade pesnike, koji je nastao 1968. u Vrbasu i neprekidno traje, a ovogodišnji 58. festival otvorit će akademik i pesnik Đorđe Nešić, dok će mu u muzičkom delu biti podrška Senka Solatović, čuveni naš sopran, i profesor Aleksandar Uzelac na klaviru. Verujem da će publika uživati, a s obzirom da nam finalisti, dakle ključni naši gosti, dolaze već utorak, pobrinuli smo se dakle da ostvarimo ono što je u stvari na festivalu i najvažnije, a to je razmena darova između mladih finalista koji učestvuju na festivalu i njihovih starijih afirmisanih kolega. Drugog festivalskog dana, u sredu, imaćemo jedan program koji se zove Ženski glasovi. Učestvuju četiri savremene pesnikinje, to su Željka Avrić, Dragica Stojanović, Dragica Užareva i Sunčica Radulović, a naravno da će muzički kvartet, gudački kvartet Taj iz Novog Sada to svakako ulepšati klasičnom muzikom.
1: U finale je ušlo 10, da kažem, takmičara, mada to možda nije prava reč.
0: Pa nije reč.
1: 10 kandidata, odnosno 10 pesnika, je li tako?
0: Stiže poslednjih godina između 80 i 120 rukopisa, dakle u pitanju je 10 neobjavljenih pesama iz celog, kako se to danas kaže, regiona, odnosno države u kojoj je festival nastao, a žiri radi pod šifrom, tako da onoga trenutka kada dostave šifre, prostom matematičkom logikom se zbrajaju brojevi i tada se šifre otvaraju u prisustvu žirija, tako da je festival na taj način očuvao da ne bude kompromitovan ni na koji način. Finalisti dolaze, imaju svoje završno veče na kome će žiri kojim predsedava Pero Zubac uručiti nagrade. Dakle, podsjećam da je prva nagrada štampanje i promovisane knjige, dok su druge dve novčanog karaktera. Biblioteka u Vrbasu dodeljuje nagradu Stanko Simićević za najmlađeg finalistu, kako bismo eto i na taj način popularisali stvaralaštvo kod mladih.
1: Koliko godina ove godine ima najmlađi učesnik?
0: Pa ja još uvek nisam siguran, ali mislim da je 18. Mm-hmm. Da je 18 godina, s obzirom da se ta rešenja nalaze kod žirija sa tačnim datumima rođenja, mislim da je najmlađi učesnik Han Hadžibulić iz Novog Pazara.
1: Inače su učesnici iz Sokoca, Kostolca, iz Vrnjačke Banje, Blaca, Beograda, Lipljana, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Sarajeva. Znači, žiri kao da je gledao mapu Srbije i gledao da nekako obuhvati sve delove naše zemlje, iako su šifre bile u pitanju i naravno da nisu mogli da znaju odakle je ko.
0: Tako je, nisu mogli da znaju. Jedino ja vidim pečate na kovertama odakle dolaze, a evo ove godine imamo i učesnicu koja dolazi iz Sokolca u Republici Srpskoj i Faruka Šahata, našeg starog prijatelja koji dolazi iz Sarajeva.
1: Lepo. Šta je to što u, evo, ozbiljno već po odmaklom 21. veku i dalje inspiriše posebno mlade da pišu poeziju? Šta biste vi rekli kao pesnik sa velikim iskustvom?
0: Pa ne bih znao da kažem šta ih inspiriše, ali u svakom slučaju da se u njihovoj poeziji najpre prepoznaje uticaj lektire, a pretpostavljam da ta inspiracija u današnjem digitalnom dobu dolazi pre svega iz potrebe one koja dolazi iznutra. Dakle, Vrbas je pravi dokaz da poezija još uvek živi, da se poezija sluša i da se poezija čita, i upravo zbog toga Vrbas i nosi one čuvene epitete prvi Olimp u ravnici, kako ga je nazvao Gustav Krklec, ili grad na pesnikovoj ruci, kako ga je opevao Radomir Mićunović, a Đorđe Sladoje mu je dodao epitet Sigurna kuća za pjesnike. Dakle, Vrbas to zaista jeste i evo već 58 godina u Vrbasu se okupljaju pesnici u slavu poezije.
1: Evo još jednom za kraj da ponovimo, dakle od 26. do 29. maja, je li tako?
0: Tako je, počinjemo 26. u biblioteci, završavamo u petak 29. maja na završnoj večeri 58. festivala poezije. Mladima smo priredili i muzički program, dakle bend koji je potekao iz Vrbasa, uticao je svakako na razvoj pop-rock muzike, u pitanju je Veliki prezir, tako da će uz muzičku podršku verovatno

0: imati manje treme pre nego što Pero Zubac saopšti ko je dobio prvu nagradu.
1: Sjajno. Branislave, hvala mnogo i želim vam svu sreću sa sprovođenjem ideja koje ste zamislili za ove dane poezije.
0: Hvala vam i hvala vama što pratite festival.
1: Naravno, i uvek ćemo ga i pratiti. Čuli ste Branislava Zubovića, pesnika i sekretara Festivala poezije mladih u Vrbasu. A kako je Branislav pomenuo Veliki prezir kao bend iz Vrbasa, nekako se nametnulo samo po sebi da ih čujemo za kraj ovog izdanja emisije Iz drugog ugla, sutra u ovom terminu Familijologija, porodične priče.

0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruku.

0: više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

0: 13.38 na satu prvog programa Radio Beograda, minuti posvećeni kulturi. Pre jednog izveštaja, vest da je povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 90 godina od osnivanja Elektrotehničkog instituta koji nosi ime jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti počela dvodnevna međunarodna konferencija Teslini inovacioni dani. Na konferenciji će biti predstavljeno više od 40 radova o aktuelnim temama proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, obnovljivim izvorima energije, uticaju na životnu sredinu i transferu tehnologija. A muzej 21. oktobar, deo ustanove Spomen park u Kragujevačkim Šumaricama, ove godine obeležava 5 decenija postojanja. Prva od 3 izložbe koje će do kraja godine biti organizovane povodom značajnog jubileja otvorena je sinoć. Reč je o izložbi istoričara Marka Terzića, više kustosa ovog muzeja, pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi i događaji. Utiske prenosi Biljana Nešić.
1: U fokusu ove fenomenološke izložbe je sagledavanje, umetničko predstavljanje i promišljanje identiteta ovog jedinstvenog antiratnog i antifašističkog muzeja kroz vreme, objašnjava njen autor.
2: Izložba je namerno nazvana Bez naslova, simboli, ljudi, događaji. To u stvari je pokušaj da se prizove ta praznina koja je ostala nakon smrti tih ljudi, vakuma i mraka i praznina koja eto je popunjavana kao odgovor na taj mrak obiljem svetla koje je sve krenulo, ako hoćete, jednom iskrom koju je napravila velika pesnikinja Desanka Maksimović bajkom, či pesmom koja je nastala samo par dana nakon strašnog zločina i koja na neki način je odredila i duh i u mnogome uticala da ovaj muzej i ovaj spomen park naš bude uopšte i sagrađen ovakav kakav jeste od strane te cele velike socijalističke Jugoslavije.
1: Na izložbi koja ima pod naslov Subjektivna anatomija identiteta predstavljeni su ključni autori, događaji i simboli koje je Marko Terzić izdvojio kao noseće tačke identiteta muzeja u Šumaricama.
2: I tu su dela naravno značajnih umetnika, tu su neke knjige, kao što je knjiga Ime i broj naše kolege Staniše Brkića, koja je strašno važna. Tu je i naravno sama izgradnja muzeja, sama izgradnja spomen parka. Tu su svi ovi doprinosi od Lubarde do Nandora Glida, Vojna Bakića. Sve to predstavljeno kroz sam kvalitet ljudi. Znači, pokušalo se neki način pokazati ko su ti koji su to uradili, koliko su oni veliki.
1: Svaki segment izložbe je poziv na razmišljanje o ljudima koji su kreirali način na koji se sećamo zločina nacista u 3 dana oktobra 1941.
2: Kultura sećanja nije faktografija, kultura sećanja je u stvari to šta je nama važno da se sećamo i odlično je to na neki način na našem primjeru muzeja našeg 21. oktobra se može vidjeti, recimo kada se razmisli ovu godinama kraja 20. veka i jedna od tačaka izložbe jeste jedan videokolaž koji se tim bavi, kada zaista se raspada zemlja u kojoj je to nastalo, kada u muzeju koji antiratni kreću oko njega da se dešavaju ratovi od ljudi koji su muzej pravili i sve na neki način simbolički kulminira bombardovanjem kasane u blizini samog muzeja gdje je i muzej bio oštećen 99. godine i taj da kažem, videokolaž je i negdje i postaknut, odnosno podvučen činjenicama koje prolaze samo, nižu se na Kajronu koji je ispod, koji je crni, onako malo veći je, i to je negdje i crni flor za tu zemlju koja se tada raspala i govori u stvari da nije bilo lako, ali da je muzej preživeo i da je to bio najveći uspeh i preživeti u tom vremenu i ponovo razvijati se dalje kroz mnoge stvari koje su eto u novom periodu bile bitne, kao što recimo što je muzej počeo da bude organizator salona antiratne karikature, nečega što je savršeno novo kao oružje u borbi protiv fašizma i protiv ratova, onoga što je u stvari misija našeg muzeja.
1: Ideju autora Marka Terzića, više kustosa muzeja 21. oktobar, podržao je umetnički kolektiv Škart, koji je izložbi dao posebnu umetničku notu. Postavka ima i svoju zvučnu liniju. Poneki stih krvave bajke koji odzvenja podcrtava autorovo razmišljanje o moći umetnosti da menja društvenu stvarnost. Izložba bez naslova, simboli, ljudi, događaji u godini jubileja muzeja 21. oktobar, 5 decenija postojanja, bit će otvorena naredna 2 meseca.

Dragi slušaoci, kako dođe lepo vreme, meni padne na pamet da osvežim prostorije, da nešto ofarbam, okrečim, popravim, zakrpim, izolujem, dotegnem i utegnem. Jeste da je majstora sve manje, ali mogu da se nađu. U oglasima nađem molera. Brzo se pogodimo za cenu, čovek odbije kafu i rakiju i krene sa poslom. Pripremi on prostoriju za krečenje. Primetim kako koju sliku skine sa zida. U njoj malo zagleda, malo klima glavom sa odobravanjem, a ponekad i sa neodobravanjem. Lepa reprodukcija, je li maneova? Upita me skidajući jednu od slika. Ja potvrdim. Vidim, kažem ja, razumete se u slike. Ja sam doktor istorije umetnosti, odgovori on. Ja se tu začudim i pitam ga, zar nema posla za doktora istorije umetnosti, nego mora da moleriše? Pa gde ja da nađem posao, čoveče? Uostalom i da sam se zaposlio, mojom platom ne bih mogao da platim molera kao što sam ja. Zahvaljujući njemu, saznam da je akvarel u jeftinom ramu koji držim iznad cipelarnika original jednog flamanskog slikara, a da je grafika kojom sam zaštitio luster izgubljeni deo iz triptiha italijanskog umetnika za kojeg nikad nisam čuo. Završi on posao za taj dan i dade mi broj da mu pozovem taksi. Ja sam se ponudio da ga ja odvezem kući, ali me on ljubazno odbi. Kaže, uvek s posla ide taksijem jer mu je posle fizičkog rada potrebno malo intelektualnog sadržaja. Reče da taksi koji sam pozvao vozi profesor filozofije. Još za vreme krečenja jednog stana u susednom ulazu započeli su raspravu o kosmološkom dokazu Božijeg postojanja, te da ga veoma interesuje gde će ih ta rasprava odvesti. Eto, dragi naši, nikad ne znate u kom smeru život može da vas odnese. Očekivanje da ćete da radite posao samo zato što ste se za njega školovali je kao kad očekujete da ćete se udati samo zato što ste uhvatili Biedermajer.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Muškarac razgovara sa ženom koja šeta psa. Divan pas, kaže on.
2: Jeste, hvala.
1: Čime se bavite?
2: Ja sam frizerka, a on je ovčar. Ali ne radi u struci.

japanski naučnici ukrštanjem dobili miša koji peva. Eto, sada ako sretnemo miša koji peva, znamo da su ga izmislili Japanci. Ali još ne znamo ko je izmislio slepe miševe. E, tek ne znamo ko ih je tako slepe naučio da lete. Lihtenštajn je jedna od retkih zemalja koja nema vojsku. Ništa čudno. Lihtenštajn je zemlja u kojoj nezaposlenost skoro i ne postoji. Pa nema ko da ide u vojsku kad svi moraju na posao.

0: Srbiji počeli da se biraju izabrani lekari. Malo ko se tome obradovao kao što sam se obradovao ja. Nije tajna da sa lekarima retko nalazim zajedničku reč, da ne kažem dijagnozu. Znate, pre nego što krenem u dom zdravlja, ja se lepo pripremim. Popričam sa komšijama, a ne bežim ni od mišljenja ljudi, od pijace do supermarketa. Ako ne zna Slavica sa Tezge, zna kasirka Sneža. Tako uvek znam od čega bolujem pre nego što stignem do lekara. Problem je što u ordinaciji sedi neko ko me vidi prvi put. I onda sedim tamo i ubeđujem se oko dijagnoze s nekim ko misli da je stručnjak samo zato što je završio medicinski fakultet. Pa valjda ja znam šta mi je. Moram li reći da sam promenio nekoliko lekara koji nisu imali pojma, ali jednog dana zaposlila se doktorka koja je tek završila školu, pa sam se nadao da nećemo gubiti vreme u beskonačnim razgovorima. Tako je i bilo. Pročešljam internet, vidim šta mi je i na šta se žalim, doktorka mi napiše recept i gotovo. Moje je samo da odem u apoteku. I bilo je lepo, dok je trajalo. Međutim, jednog dana na vestima vidim moju doktorku. Kažu, otpuštena, kupila diplomu. Što reče Mile Sabovljaka, kupila diplomu pa šta? Nije dobila besplatno. Samo, znam ja čije je to maslo. Cinkarili je oni što za sebe tvrde da su pravi bolesnici. Od svih pacijenata, oni su najgori. Te doktorka šta mi je, te doktorka šta da radimo, te kakve su mi prognoze.
1: Razbole se pa kukaju. Što su se razboljevali ako im se ne sviđa?
0: Nego, draga redakcija, dajte ovo u javnost, da narod vidi šta se dešava i šta nam rade. I da vidite ako može nekako da se ova dobra žena vrati na posao. Jer za Boga, i nas hipohondre, neko treba da leči.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
10: i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Dragi prijatelji, pre neki dan me je jedna prijateljica zamolila da ju pomognem oko kupovine avionske karte za nju i njenog psa. Ja nemam psa, ali imam mačku, tako da moja solidarnost sa vlasnicima drugih ljubimaca ne dolazi u pitanje. Pokazalo se da su pravila za prevoz životinja dosta rastegljiva i razlikuju se od kompanije do kompanije. Od prevoznika koji su dozvoljavali prevoz samo u tovarnom delu, do onih koji su dozvoljavali ljubimcima da se penju na glavu kabinskom osoblju. Naravno, dok sam sedeo za laptopom, Micika mi je ležala u krilu, dremala i povremeno gledala u ekran. Pošto sam saznao sve što mi je trebalo, nazvao sam prijateljicu da joj kažem šta joj je činiti i otišao na spavanje. U neko doba noći probudili su me čudni zvuci i video sam svetlost kako obasjava susednu prostoriju. Lopovi, pomislio sam. Ustao sam i na prstima ušao u susednu prostoriju. Na stolu je bio upaljen laptop, a za laptopom Micika. Pored laptopa nalazila se sveže odštampana avionska karta za Barcelonu, na njeno ime. Pored mog imena, prezimena i dokumenata koje posjedujem, koje je korektno unela, video sam da nema pojma koliko imam kilograma. Dodala mi je barem 10 više. Ispravio sam taj podatak koji je mogao skupo da nas košta. Pošto je ispravno navela da ne želim da putujem u tovarnom prostoru, već u putničkom delu, meni je preostalo samo da pritisnem Enter. I tako, putujemo za nedelju dana. Dobili smo i dobar popust. Dragi prijatelji, neki od vas će sigurno da se začude ovoj priči, ili barem reći da preterujem. To je zato što nemaju mačku. Jer da imaju mačku, znali bi ono što vlasnici mačaka već znaju, da je čovek jedino biće koje ima kućnog ljubimca, a da je mačka jedini ljubimac koji posjeduje svog čoveka.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Od 15.30 u sportskom žurnalu saznaćete najnovije vesti iz sveta sporta. Izdvajamo, selektor Paunović saopštio spisak fudbalera za mečeve protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. U središtu pažnje od 17 časova pažnju smo usmerili ka pregovorima o prodaji NIS-a. Za Srbiju je najvažnije da rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko JANAF-a. Da li će u naredne dve nedelje doći do konačnog dogovora između Gazprom Njefta i MOL-a, koji su označeni kao glavni akteri pregovora? Šta Srbija može da planira? Gosti emisije su Raša Kojičić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike, i Aleksandar Mađarević, vanredni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Urednik je Ana Tomašević. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U opštini Obilić romski aktivisti uz podršku međunarodnih institucija nastavljaju borbu za institucionalno priznanje romskog jezika i veća prava Roma, uprkos početnom neinteresovanju lokalnih vlasti. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo o humoristi i književniku Vasi Popoviću. Pisac, scenarista, novinar, satiričar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Vasa Popović pisao je humoreske za Politiku i bio je dugogodišnji urednik Ježa i Nina. Neposredno posle Titove smrti napisao je humoresku Bure sa aluzijom na budući raspad Jugoslavije, zbog čega je hitno udaljen iz javnog života. Najpoznatije njegovo delo je roman Filip na konju, napisan u duhu nepretencioznog hašekovskog humora. Po ovom romanu napravljena je i zabavna TV serija. Autorka emisije je Almira Kotlo. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu budite uz emisiju Boja, zvuk i pokret. Gost Časlav Colić iz Jalbotine, nadomak Pirota, na specifičan način čuva i predstavlja naše kulturno blago. Ovaj skromni Piroćanac je najbolji kopista srpskih srednjovekovnih fresaka u poslednjih 60 godina. Nedavno je u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu otvorena Colićeva izložba Kopija fresaka, među kojima se izdvaja Loza Nemanjića iz Dečana na Kosovu i Metohiji. Tom prilikom snimljen je i razgovor koji ćete čuti od ponoći do dva. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić sa predstavnicima nekoliko kineskih kompanija razgovarao o mogućim projektima u Srbiji. Izraelsko-američke snage napale iranske brodove u blizini Ormuzskog moreuza, porasle cene nafte. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu sistema Rzav u završnoj fazi. Preminuo Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača obnovljene Demokratske stranke. Nenadu Šaponji uručena nagrada Meša Selimović. Selektor Veljko Paunović objavio spisak sa imenima igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. Sutra i do 34 stepena. Trećeg dana zvanične posete Kini predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa bivšom ambasadorkom i predsjednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo. Razgovarali su o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Prethodno je predsjednik obišao fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao njene predstavnike da dođu u Srbiju. Razgovarao je i sa predstavnicima triju kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Vučić je uveren da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja. Marina Bajić.
4: Posle razgovora sa predsjednikom i premijerom Kine, kao i potpisivanja brojnih sporazuma o saradnji, predsjednik Vučić danas je gostovao na Univerzitetu Tsinghua, koji je osnovan 1911. godine za vreme dinastije Jing. U govoru pred studentima poručio je da su Kina i Srbija prijateljske zemlje, ali i dobri partneri, i dodao da je Kina stabilizujući faktor u regionu jer poštuje principe međunarodnog prava. U obilasku muzeja komunističke partije Vučić je zaključio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina i jasna državna strategija.
5: I na obom mjestu mnogo toga sam mogao da naučim, s jedne strane o mladim ljudima, njihovim potrebama, sa druge strane o tradiciji i o rezultatima koje je Kina postigla. Oni ne podcenjuju sebe, oni poštuju rad svojih predaka i svih koji su doprineli da Kina danas izgleda ovako.
4: Nakon obilaska univerziteta i muzeja, predsjednik je obišao i kompaniju Xiaomi. Njene predstavnike je pozvao da, ukoliko budu razmišljali o ulaganju u Evropu, razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija.
5: Ponudili smo im i najbolje subvencije i sve drugo ukoliko žele da dođe u Srbiju. Vidjet ćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da predstave svoje proizvode na Expo, što bi bio dobar prvi korak. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i ovih kućnih aparata, ali ovo potpuno druga dimenzija. Svega 2000 radnika, sve su roboti, sve je automatizovano. 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila.
4: Vučić je razgovarao i sa predstavnicima triju kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Sa rukovodećim ljudima HBIS-a i Banke Kine bilo je reči o budućim investicionim planovima naše države u kojima bi mogli da učestvuju. Sa predstavnicima Nacionalne nuklearne kineske korporacije Vučić je razgovarao o konkretnim koracima u strateškom procesu razvoja nuklearne energije. Vlasnicima kompanije Eridge predložio je da Srbija bude prva evropska zemlja gde bi predstavili i primenili tehnologiju letećih automobila. U izjavi za medije, Vučić je zaključio da se na svakom koraku vidi da je Kina zemlja koja čuva tradiciju, ali ne zaostaje u tehnološkim inovacijama.
5: U njihove investicije su 25% najmanje u veštačku inteligenciju. Kina krupnim koracima grabi napred i stvarno čestitam im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju da razviju. Nadam se da će nam i ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili, svi dogovori koje smo napravili sa predsednikom Xi omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti.
4: Na kraju je podsjetio da su Srbija i Kina uvek bile na istoj strani istorije tokom različitih ratova, tokom COVID-a, ali i u današnjim geopolitičkim izazovima. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da državna poseta predsednika Vučića Kini povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje predstavlja važan događaj. Ocenila je da će razgovori i postignuti sporazumi dati novi podsticaj i daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga.
3: Rezultat posete državne delegacije Kini biće unapređenje ekonomske i političke saradnje, ali i milijardu evra u investicijama, ocena je domaćih analitičara. Kažu da crvene linije treba da budu zaštite naših nacionalnih interesa, a ne ono što bi Srbiji zamerila Evropska unija, iako i sama intenzivno sarađuje i trguje s Kinom. Detaljnije Nataša Ćimović.
6: Kina je najvažniji spoljno-trgovinski partner Srbije na azijskom kontinentu, što potvrđuje sporazum o slobodnoj trgovini, zahvaljujući kojem je ukupna razmena sa tom zemljom uvećana za 25,5% u 2025. godini. Takođe, dodatni impuls u napređenju saradnje pružiće, kako se očekuje, i najavljeni projekti poput izgradnje fabrike robota i čipova na teritoriji naše zemlje i druge nove investicije. Profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragana Mitrović kaže za RTS da je Kina kao globalna ekonomska sila neizostavan partner svima u svetu. Za Srbiju je, ističe, izuzetno bitan partner.
7: Neće vam najrazvijenije zemlje rado izvršiti prenos tehnologije, to je rezervisano za najbliže geostrateške partnere. Za nas je to dakle izuzetno, izuzetno važno pitanje. Međutim, srž naših odnosa zaista čine izvrsni politički odnosi koji su na najvišem nivou, dakle sveobuhvatnog strateškog partnerstva, a pak njihov srž je to naše dosledno držanje i poštovanje politike jedne Kine, Kine kao garanta suvereniteta Srbije.
6: Iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se posljednje godina sve više približava Kini, pišu zapadni mediji. Kažu da je Srbija blizu crvene linije zbog daljeg rasta kineskih investicija. Stručni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Popović ocenjuje da naša zemlja svakako treba da odmeri šta joj je važno i da gleda svoje interese, jer to rade i vodeće zemlje Evropske unije.
8: Sa jedne strane možemo reći i da je Nemačka nekada i paradoksalna u odnosima sa Kinom i u odnosima sa nama, naročito kada se kaže da moramo biti obazrivi u saradnji sa Kinom i kada nam se nameću uslove koje mi ne smemo shvatati nikako kao neku vrstu crvenih linija, a sa druge strane ona na svakodnevnom nivou produbljuje ekonomsku i političku saradnju pored tih optužba oko ljudskih prava. Crvena linija mora postojati kao vrsta nekih načina zaštite nacionalnih interesa u odnosu sa bilo kojom drugom državom. To ne znači da se one sada stvaraju pod pritiskom drugih daleko moćnijih država koje postoje u međunarodnom odnosu, u odnosu na nas, već su te crvene linije predstavljaju neku vrstu naših pažljivo vođenih analiza i poziciju Srbije u novom međunarodnom poretku koji je vrlo dinamičan i nekada veoma teško predvidljiv.
6: Kina je inače suvlasnik velikih evropskih kompanija, među kojima i britanskog aerodroma Heathrow, vodovoda Čeličana u Britaniji, kao i suvlasnik nemačkog Mercedesa, švedske kompanije Volvo, terminala u Hamburgu. Stoga Srbija ne treba, kako zaključuju analitičari, da bira između istoka i zapada, već da vodi politiku koja omogućava saradnju sa svim važnim globalnim akterima u skladu sa sopstvenim ekonomskim i političkim interesima.
3: U Njorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić.
2: Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila je deklaraciju u kojem se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanja osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Njihovo hapšenje nastavak je političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom, ističe se u deklaraciji.
3: Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana PU, konobaru restorana 27, zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva AN u tom restoranu.
2: Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za izvršenje krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ranije danas osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem.
3: Beogradska policija uhapsila je dva lica koja su nakon subotnjeg protesta studenta u blokadi učestvovala u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira kada su prevrtani i paljeni kontejneri, a na policijske službenike bacani kamenice, topovski udari i baklje. Terete se za narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske glasaće o deklaraciji o zatvaranju institucije visokog predstavnika na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. On kaže da je važno jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka da bi se jasno i racionalno donele odluke koje su od velikog nacionalnog i vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Kada je reč o deklaraciji, kaže da je pred poslanicima još mnogo posla.
9: Mi mora da se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je sa tim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
3: Američka vojska izvela napade na vojne mete na jugu Irana. Centralna komanda tvrdi da je reč o samoodbrani. Iranski mediji javljaju da ima žrtava. Teheran najavljuje odgovor. Američki državni sekretar Marko Rubio uverava da je sporazum sa Iranom i dalje moguć, ali da je potrebno još vremena. S druge strane, iranski zvaničnici upozoravaju da nema dogovora sve dok američke snage sprovode agresiju. Sanja Brkić.
10: Sa najavama o mogućem dogovoru Teherana i Vašingtona, sa terena istovremeno stižu vesti i o novim udarima. Američka centralna komanda saopštila je da su gađane lokacije za lansiranje raketa i brodovi za postavljanje mina u okolini Ormuskog Moreuza. Navodi se da je reč o zaštiti američkih trupa od pretnji iranskih snaga. Teheran ima pravo da odgovori na svako kršenje primirja, saopštila je Revolucionarna garda. Dodaje se da je oboren jedan američki dron i da je pucano na borbeni avion u vazdušnom prostoru Irana. Upitno je kako će se najnovija dešavanja odraziti na mirovne pregovore. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nastavak udara ukoliko razgovori propadnu. Prema rečima američkog državnog sekretara Marka Rubija, i dalje postoji šansa da se postigne sporazum. Ponavlja da se što pre mora rešiti pitanje slobodne plovidbe kroz Ormuski Moreuz.
11: Ormuski Moreuz mora biti otvoren. Iranci to dobro znaju. To što čine je nezakonito, neodrživo je za ceo svet. Nijedna zemlja ne podržava iranski sistem naplate za prolaz plovila. Predsjedniku Trumpu je diplomatija uvek prvi izbor. Postoji dogovor o tome kako bi nacrt sporazuma trebalo da izgleda. Biće potrebno nekoliko dana da se sve tačke razreše. Sporazum će biti dobar ili ga neće ni biti.
10: Sukobljene strane prethodno su nagovestile da ima pomaka u pregovorima o memorandumu o razumevanju. Tim dokumentom bi se navodno obustavio rat, obnovila plovidba Ormuzom, a dve strane bi potom imale 60 dana da reše sporna pitanja poput nuklearnog programa. Američki predsjednik Trump više puta je upozorio kako neće dozvoliti Teheranu da poseduje nuklearno oružje. Najavio je da će iranske zalihe obogaćenog uranijuma biti uništene ili na licu mesta ili nakon transporta u Ameriku. Pojedini mediji prenose da memorandum podrazumeva oslobađanje oko 24 milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Građani Irana ipak sumnjaju da je bilo kakav dogovor moguć.
12: Mislim da neće uspeti da se dogovore. Stavovi su previše udaljeni. Ako ipak u tome uspeju, to bi značilo da je američka operacija bila bespotrebna i da nisu ostvarili ni jedan cilj.
13: Ne želim da se rat nastavi. Ljudi ginu, uništavaju se domovi. S druge strane, ne želim ni da nas bilo ko prisiljava na bilo šta. Ovo je naša zemlja. Želim da se situacija stabilizuje i da živimo u miru.
10: Usled novih dešavanja, cene nafte ponovo su u porastu. Napetost raste i u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio je još intenzivnije napade na, kako kaže, terorističku infrastrukturu grupe Hezbolah.
2: Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozoravaju stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
3: U sudaru voza i školskog minibusa koji se dogodio jutros oko 8 časova u belgijskom gradu Bugenhautu, poginule su 4 osobe, među kojima su 2 tinejdžera, vozač i pratilac u minibusu, saopšte je ministar za mobilnost Jean-Luc Cruquet. Dodao je da su u sudaru koji se dogodio dok je rampa na pružnom prelazu bila spuštena, 2 osobe teško povređene. Ovo su novosti dana. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke i njen predsjednik, preminuo je u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Početkom 1975. godine sa još 7 profesora udaljen je sa Filozofskog fakulteta zbog političke nepodobnosti. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bio je predsjednik Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore. Pripremio Aleksandar Milivojević.
14: Na Filozofskom fakultetu započeo je političku karijeru 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Jedan je od inicijatora obnavljanja rada opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik od 1990. godine. Bio je među pokretačima ujedinjenja srpskih opozicionih stranaka i stvaranja demokratske opozicije Srbije. Ovako je u emisiji Oko govorio o petooktobarskim promenama.
15: To nisu bile revolucije. To je bio direktan protest onih pobatiranih, ubijanih. O tome se radilo. O pitanju časti političke i moralne u njenoj odbrani. A nije to bilo pitanje revolucije.
14: Nakon što je DOS pobedio na izborima 2000. godine, Mićunović je bio izabran za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Kada su ga pitali kako bi voleo da bude predstavljen u knjizi koja bi njemu bila posvećena, odgovorio je:
15: nikome ne bi to sugerisao. Ono što bi mu sugerisao, to je da pomene sve događaje sa mnom, jer su to sve događaje našeg društva u životu. I da kaže da sam želeo ili ne želeo, bio jedno veliko političko biće i demokratsko, i trpeo je ono što se događalo i borio se protiv onoga što mu se nije sviđalo.
14: U saopštenju demokratske stranke povodom smrti Dragoljuba Mićunovića navodi se da on pripada generaciji ljudi koji su znali da cene slobodu jer su je plaćali lično. Međutim, kako kažu, od borbe za demokratsku Srbiju ljudi poput Mićunovića nikad nisu odustali. Za demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti, navodi se u saopštenju demokratske stranke.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je porodici i prijateljima saučešće povodom smrti univerzitetskog profesora, filozofa, intelektualca i jednog od osnivača demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića. Vučić je poručio da je njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji prepoznatljiv. Dodao je da takva doslednost i intelektualna ozbiljnost ostaju važan deo nasljeđa koje prevazilazi dnevnu politiku.
3: Ovo je Radio Beograd 1. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi. To je rekao predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nada se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Najteža situacija je i dalje u Čačku, odakle se javlja Slađana Miletić.
16: Kako kažu iz javno-komunalnog preduzeća, vodovod iz Čačka u trenutku kada je zatvorena voda zbog pucanja cevi od potrebnih 440 litara

0: litara u sekundi za grad Čačak. Čak 385 u tom trenutku je dolazilo sa vodosistema Rzav i za praktično pola sata do sat vremena taj broj, da kažemo, litara vode u sekundi pao je na nulu. Zbog toga je gradsko područje juče od negde podneva potpuno bez vode. Jedino u ovim trenucima vodu imaju stanovnici koji su u prizemnim kućama i u prizemnjima stambenih zgrada i objekata. Građani se snabdevaju vodom na mobilnim cisternama koje kruže gradom na više lokacija. Takođe, obezbeđene su količine vode koje su za prioritetne potrošače, pre svega opštu bolnicu u Čačku, škole, vrtiće i proizvođače hrane. Kako kažu nadležni, oni se nadaju da će radovi na otklanjanju ovog velikog kvara biti završeni kako je planirano i da će već voda tokom večernjih sati krenuti prema gradu Čačku i da će zapravo u sistemu biti u jutarnjim satima. Ta voda će i dalje biti za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne odobri da je ta voda bezbedna. Nešto je bolja situacija u Gornjem Milanovcu gde su uspeli sa lokalnog vodovoda u Banjanima i u Brezni da snabdeju gradsko područje. Kada je reč o Lučanima, u ovoj opštini imali su rezerve vode i takođe rezervoari njihovi su bili, da kažem, spremni za ovu vanrednu situaciju, ali postoje i seoski alternativni vodovod i vodoizvorišta, tako da oni su uspeli da koliko toliko redovno snabdevaju građanstvo.
1: Kakva je situacija u snabdevanju vodom u Požegi, reći će nam Predrag Stojković.
2: Kada je reč o vodosnabdevanju za piće, ono će svakako potrajati dok se ne izvrše i laboratorijske analize i dok iz laboratorija službi za javno zdravlje ne stigne potvrda da ljudi koji trenutno nemaju vodu za piće mogu da koriste iz regionalnog sistema za vodosnabdevanje Zav. Požega ima alternativno rešenje za tehničku vodu sa starog izvorišta i u ovom trenutku oko 7% do 8% stanovnika trenutno nema vodu zbog tehničkih uslova sa tog sekundarnog izvorišta. Međutim, očekuje se normalizacija u narednih 2 do 3 dana, kako su nam najavili inženjeri iz javnog preduzeća za vodosnabdevanje Rzav i Zarilja.
3: Kraljevina Kambodža potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Jedna od 137 učesnica predstavit će se kao zemlja koja uspešno povezuje hiljadugodišnju tradiciju, kulturnu raznovrsnost, ubrzani ekonomski razvoj i održivu budućnost, pružajući posetiocima autentično iskustvo jedne od najintrigantnijih civilizacija sveta, navedeno je u saopštenju Expo.
1: Da biste slušali ili gledali programe Radio Televizije Srbije i kada niste pored radio aparata ili televizora, danas su vam dovoljni mobilni telefon i stabilna internet veza. A ako ste propustili omiljenu emisiju ili epizodu serije, možete je pogledati odloženo. To već 8 godina omogućava RTS Planeta. Povodom godišnjice organizovan je regionalni stručni skup RTS Planeta 8.0, mediji u eri streaminga. Skup je pratila Tijana Lukić.
4: Nastala je kao digitalna inovacija, a danas je platforma bez koje mnogi slušaoci i gledaoci ne mogu da zamisle praćenje programa RTS-a. Multimedijalna platforma RTS Planeta od nastanka do danas ima više od 2 miliona registrovanih korisnika širom sveta, kaže izvršna direktorka sektora za razvoj i nove poslove RTS-a Tatjana Ćitić.
5: Ono omogućava praćenje uživo odloženo 12 televizijskih kanala i jednog kanala RTS uživo da emitujemo direktne prenose događaja i 9 radijskih kanala. Pored toga imamo 42.000 naslova i imamo više od 50 domaćih serija na jednom mestu. Znači imamo sadržaje za sve generacije, za sve afinitete. Sadržaje uz koje prema podacima gledaoci provedu više od 20 miliona sati godišnje.
4: Digitalizacija redovnog programa, ali i programskog arhiva sa emisijama i serijama koje gledaoci vole, počela je pre 8 godina, a razvojem tehnologije distribucija tog sadržaja proširila se i na društvene mreže, gde naši programi pridobijaju mlađu publiku. Tehnologija pruža mogućnosti, ali javni servis publiku nastoji da zadrži kvalitetnim sadržajem, ističe generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
6: Ja mislim da je RTS jedan od najnaprednijih medijskih servisa

u regionu. Mislim da je planeta odlično postavljena i da tehnološki smo tu gde treba da budemo i na pravom putu, a da treba da nam bude fokus na sadržaj i ono što u stvari sa čim idemo pred publiku i kako ćemo da pridobijemo mlađe generacije koje dolaze. Tehnologije za mene su nekako podrška ovom prvom. Sadržaj je taj koji će odrediti da li ćemo mi biti

0: iz regiona. Svoja iskustva i ideje o transformaciji tradicionalnih medija u moderna sredstva komunikacije razmenili su sa domaćim stručnjacima na skupu organizovanom povodom 8. rođendana RTS Planete.
1: Nagrada Meša Selimović uručena je na Kosančićevom vencu u Beogradu pesniku, eseisti i književnom kritičaru Nenadu Šaponji za zbirku poezije Blizanac vremena. Izveštava Ana Stefanović.
0: Ovogodišnji laureat književne nagrade Meša Selimović, Nenad Šaponja, obratio se okupljenima na prostoru nekadašnje Narodne biblioteke svojom besedom naslovljenom o prostorima ravnoteže. Beseda je otvorena pitanjem kako pesma može da postane ravnotežna tačka naših života. Šaponja dolazi do zaključka da ravnoteža nije statična, već da je proizvod kroćenja suprotnih sila i veza između duše i sveta.
2: Pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali mora da prepoznaje njihova najdublja značenja. Mora da ih odvaja od govora svakodnevice i da ih razlikuje od izričaja nedostojnih. Onih nedostojnih jeziku i smislu, značenju i jasnoći.
0: Književni kritičar Jovan Pejčić predstavio je zbirku Blizanac vremena kao knjigu sa najviše upitnih iskaza u savremenoj srpskoj poeziji. Slične teme Pejčić je pronašao i u Šaponjenim zbirkama Psihologija gravitacije i Srećna voda, te ih zajedno sa najnovijom nagrađenom zbirkom uvrstio u svojevrsnu pesničku trilogiju. Po čemu se Blizanac vremena izdvaja, govorio je Jovan Pejčić.
3: Jedno obeležje posebno karakteriše najmlađu zbirku pomenute trilogije, zbirku Blizanac vremena. Imenuje ga pesma Lekcija iz tuđeg vremena, veoma dobro maskiranog, koja reprezentuje izrazitost pesnikove samoposmatračke inteligencije.
0: Nagradu Meša Selimović dodeljuje veliki žiri, koji je ove godine bio sastavljen od 50 kritičara, teoretičara i istoričara književnosti iz cijele Srbije.
1: Povodom dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju organizovana je konferencija na temu Odnos manastira Batopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, pripremila Sara Kolak.
4: Manastir Batopet za pravoslavne Srbe predstavlja mnogo više od manastira i geografske tačke, poručio je patrijarh Porfirija. Istakao je da je dolazak svetinje iz Batopeda pokazao da srpski narod nije bez nade.
5: To pokazuje ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli blagodaću Božijom do svetosti oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo.
4: Vatoped je mesto kojem pravoslavni Srbi vekovima pribegavaju tražeći duhovnu utehu i blagoslov, kaže iguman tog manastira Jefrem. Dodaje da o snazi te veze svedoče hiljade vernika koji u redovima ispred hrama Svetog Save čekaju da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice.
6: Ja sam bio oko ponoći i pitao sam narod da li ste se umorili, kaže ne, mi se ne umaramo. Jednim glasom su svi odgovorili, a neki su čekali 5 sati, neki 3, neki 8 sati su čekali u redu da bi se poklonili i celivali časni pojas Bogorodice.
4: Časni pojas Presvete Bogorodice svedoči o vekovnoj povezanosti srpskog naroda i Svete Gore, kaže ministar Nenad Popović.
7: I možemo slobodno da kažemo da su ti odnosi počeli u vreme Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog i slobodno možemo reći da su u Vatopedu postavljeni temelji srpske duhovnosti, srpske državnosti i svetosavskog identiteta.
4: Časni pojas Presvete Bogorodice drugi put u istoriji napustio je Grčku. Prethodno je pre 15 godina bio izložen u Rusiji. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna.
0: Čuveni džez saksofonista Sonny Rollins preminuo je u 96. godini. Uz Johna Coltrane'a i Charlie'a Parkera, jedan je od najuticajnijih saksofonista

0: svog vremena. Široj publici predstavio se gostujući na albumu Rolling Stonesa Tattoo You. Njegov album iz 2001. godine doneo mu je Grammy za najbolji jazz instrumentalni album. Ponovo je osvojio nagradu 2006. godine za najbolji jazz solo.
1: O događajima u sportu, Miloš Panić.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv zelenorodskih ostrva i Meksika. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon, a dan kasnije će od 16:30 igrati protiv zelenorodskih ostrva. 5. juna od 4 sata izjutra u Toluki sastaće se sa reprezentacijom Meksika. Na spisku selektora Srbije nalaze se golmani Filip Stanković, Ilić i Ljeskić, odbrambeni igrači Pavlović, Eraković, Mimović, Nedeljković, Đurđević, Milosavljević, Simić, Milikić, Bukanac i Avdić. U veznom redu su Aleksandar Stanković, Njegoš Petrović, Kostov, Dragojević, Stanić, Lučić i Zukić, a pozvani napadači su Živković, Maksimović, Birmančević, Ranđelović, Milošević, Štulić i Mihajlo Ivanović. Meksiko je jedna od zemalja koja će ugostiti reprezentacije na svetskom prvenstvu, dok se selekcija zelenorodskih ostrva prvi put plasirala na mundijal. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca savladali su Novi Beograd u gostima sa 13-11 u drugom meču finalne serije šampionata Srbije i tako poveli sa 2-0 u pobedama. Ekipa iz Kragujevca, koju predvodi bivši selektor Srbije Uroš Stevanović, sada ima 3 meč lopte za odbranu šampionske titule. Sledeći meč igra se u četvrtak od 17:30 u Kragujevcu, a ulaz će biti besplatan za sve posetioce. Košarkaši Partizana i dalje čekaju rivala u finalu regionalne ABA lige. Sinoć je Budućnost izborila Majstoricu u polufinalu sa Dubajem, pošto su Podgoričani na svom terenu slavili sa 91-90 i tako izjednačili na 1-1 u seriji. Meč odluke igraće se u četvrtak od 20 časova u Zenici, a tim koji pobedi igraće protiv Partizana u finalu takmičenja. New York Knicks plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. U velikom finalu sada čekaju Oklahoma ili San Antonio, uz napomenu da će naredni protivnik New York Knicksa imati prednost domaćeg terena. U petoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma dočekuje San Antonio od 2 časa i 30 minuta posle ponoći.
1: U Novom Sadu 32, Beogradu 31, Nišu, Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
0: Sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša temperatura kreće se od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 30 stepeni do 34 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz grmljavinu. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura oko 18, najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vikend za nama je obeležio uspeh košarkaša Olimpijakosa koji su po četvrti put postali prvaci Evrolige pobedom nad Real Madridom u finalu Final Fora u Atinskoj Oaki. Deca Pireja došla su na sam vrh, slavilo se do duboko u noć. Sva trojica srpskih predstavnika u muškom singlu na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje u sredu pošto su žrebom smešteni u isti deo kostura. Novak Đoković igra u drugom kolu sa Francuzom Valentinom Rajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Hamad Beđedović će odmeriti snage sa 15. nosiocem Kasperom Rudom. Miomira Kecmanovića u drugom kolu čeka Portugalac Nuno Borges. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio sastav potpuno podmlađene reprezentacije koja ide na noge Meksiku 5. juna u 4 sata ujutru u Toluke, ali će prethodno u Lisabonu 30. maja odigrati, odnosno 31. maja u 16 časova i 30 minuta igrati protiv selekcije Zeleno-Ratskih ostrova koja se prvi put plasirala na mundijal. Govorit ćemo i o paraolimpijcu, bacaču koplja Milošu Grlici, koji već godinama u sopstvenom aranžmanu pomaže slepoj i slabovidoj deci i svoje ogromno iskustvo besplatno prenosi mlađim generacijama u školi Veljko Ramadanović. Eto o tome u današnjem sportskom žurnalu Radio Beograda 1. Olimpijakos doneo veliko slavlje, 13 godina, 3 poraza u finalima, 5 uzastopnih Final Fourova, stotine miliona, pregršt velikih trenerskih igračkih imena i velika drama do samog kraja. Sve to bilo potrebno da se strpi za povratak na tron. O triumfu ekipe iz Pireja razgovaramo sa nekadašnjim košarkašem Ljubisavom Lukovićem. Sa njim priča naš Miloš Panić.
2: Gospodine Luković, dobrodošli u Sportski žurnal.
3: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce žurnala.
2: Gledali smo mnogo kvalitetnije utakmice za razliku od polufinalnih duela u petak. Videla se i srpska zastava na proslavi koju je ogrnuo Nikola Milutinov. Kakav je vaš komentar utakmice i da li je ovo bio očekivan ishod za vas?
3: S obzirom na veoma kvalitetnu sezonu Euroligije, pokazalo se da ekipa Olimpijakosa, koja je na regularnom delu sezone bila na prvom mestu, je opravdano uzela trofej i pokazala je u finalu jednu vrlo zrelu igru. A rezultat toga je i sastav ekipe Olimpijakosa, da su tu dosta poznatih, možda i najskupljih igrači u Euroligi, i taj njihov kontinuitet da su mnogi igrači igrali u jednom ili dva perioda, tipa Vezenkova, Milutinova, Mekisi koji je drugogodina tu, i naravno ne treba zaboraviti ni head coacha Barcokasa koji je došao do titule, i normalno i na kraju i sam budžet koji je jedan od najvećih budžeta u ligi pokazuje zašto Olimpijakos ove godine uzeo titulu.
2: Tako je, Barcokas je osvojio svoj drugi trofej Evrolige, dok stručnjak poput Skariola i dalje ostaje bez najvrednijeg klubskog evropskog trofeja. Trey Lyles je sinoć istupio prvi plan posle povreda Tavareša i Garube, pa je zabeležio 24 poena i 8 skokova, što nije bilo dovoljno za pobedu. Olimpijakos je ofanzivno izuzetno potentna ekipa, pa se mnogo video taj izostanak Tavareša.
3: Pa upravo tako je, sam odnos skokova da se pokazuje da je ekipa Olimpijakos imala 42 skoka i to 12 skokova u napadu, gde je ekipa Reala imala, mislim, 26 skokova, toga samo 7 skokova u napadu, pokazuje taj odnos skokova koji je i doprinao sigurno tom rezultatu. Normalno nadovezujući i prosečan šut za 3 poena, na maltene 50% Olimpijakosa, dolazimo od zaključka da i ti slički podaci su doprinali ovom rezultatu i ovom slavlju Olimpijakosa. Normalno i Garuba i Tavareš da su bili na terenu, to je bilo drugačije, ali su mnogo drugačije igre i Reala je postavljena. Što se tiče Skariole, nek se zadrži na reprezentativnom nivou sledeće godine. Meni je mnogo drago i zbog Milutinova što je se okitio euroligaškom titulom, on to zaslužuje, njegova karijera je blistava karijera i to je i jedan zaštitni znak Olimpijakosa što se tiče naše kolonije Srba u Olimpijakosu.
2: Najbolji igrač na Final Fouru je proglašen Evan Fournier, francuski košarkaš sa bogatim NBA iskustvom. 20 poena, 5 skokova, 4 asistencija. Dobro je sačuvan Saša Vezenkov, međutim Olimpijakos je ima taj luksuz da neko drugi iskoči u prvi plan, što je zapravo odlika svih učesnika Final Foura, osim recimo Valencije.
3: Samo vaša konstatacija koju ste i rekli sada, da mislim da je Olimpijakos imao 18 ili 19 igrača pod prošlim ugovorom. Da je Fournier jedan od igrača možda u obe ekipe sa najjačim NBA iskustvom. Mislim da ima 10 ili 12 godine, da, sezona, i da je dugo proveo u Orlando Magicu, da je bio u Bostonu, koliko sećam, ali jednostavno je imao, da kažem, svoje veče i tokom cele sezone je bio jedan od konstantnih igrača Olimpijakosa i normalno ne treba zaboraviti veoma važnu rolu i ulogu trenutnog centra Petersa, koji je pokazao da stvarno je u nekim momentima i igrač odluke bio.
2: Tako je. Gospodine Lukoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
3: Zahvaljujem se na našem pozivu, svako dobro.
2: Bio je ovo košarkaški trener Ljubisav Luković.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Roland Garros aktuelan, rekao smo, naši takmičari nastavljaju takmičenje u sredu, ima dosta toga interesantnog i kada su u pitanju neki drugi učesnici. Volton je režirao naime novo iznenađenje na Roland Garrosu, Medvedev je ponovo ispao na startu turnira pošto je poražen od australijskog tenisera sa 3-2. Marin Čilić

0: je završio učešće pošto je već u prvom kolu poražen od 17-godišnjeg Francuza Moisa Kouamea rezultatom 3-0. Sabalenka je zabeležila laku pobedu na startu Roland Garrosa, savladala je Jessica Buzas iz Španije rezultatom 2-0. O teniskim dešavanjima sa Goranom Bubnjem naš Dejan Bulajić razgovara u narednim minutima. Neka bude kako Bubnj kaže.
1: Zadovoljstvo mi je da predstavim našeg dobrog gosta i našeg, možemo slobodno reći, prijatelja. Često je sa nama, uvek se odaziva našim pozivima kada god treba prozboriti koju reč o zanimljivim teniskim temama. Dobro nam došao Goran Bubanj, istaknuti teniski stručnjak.
2: Bolje vas našao, hvala vam na ovom divnom studiju i pozivu.
1: Gorane, krenuo je drugi ovogodišnji Grand Slam i veliki broj poklonika sporta po navici s pažnjom prati šta se dešava na zemljanim terenima u Parizu, gde mi imamo svoje predstavnike. Već prvog dana imali smo tri naša takmičara, sva trojica su ostvarili pobede. Hoćemo li da krenemo sa tim utiscima?
2: Naravno, lepo je videti tri naša igrača u prvom kolu prvog dana Roland Garrosa i da sva tri prođu.
1: Miomir Kecmanović je delovao ubedljivo i Hamad Međedović i na neki način potvrdio da se zaista nalazi na polovini sezone u dobroj formi.
2: Upravo tako, Kecmanović imao u početku neke probleme, prvi set je gubio 4-1, onda se vratio i mislim da je tiebreak koji je dobio 7-0 preokrenuo čitav taj meč, odnosno definisao njegovu pobedu. Hamad je odlično igrao, ispustio je on tiebreak 1, pa je malo tu iskomplikovao stvari, ali skoro pa rutinska pobeda. I na kraju tu je Novak koji je u tom večernjem terminu pružio svima priliku da gledaju nakon duže vremena jedan njegov duži meč i pobedu, makoliko bila u nekom momentu i neizvesna, ipak je bila sigurna.
1: Gorane, jesmo li u stanju da posle svih godina koje nam je priuštio Novak na pravi način razumemo, protumačimo ono što radi u ovom poznom delu svoje karijere?
2: Pa teško je reći, znači mi bi morali da imamo totalno insajderske informacije o njegovoj pripremi, treninzima, jednostavno posvećenosti tenisu, da bi mogli da znamo ono što vidimo, da li je to to. Ono što smo gledali je Novak u dobrom delu, vrlo kvalitetan, ali ipak protivnik koji je bio juče, nije to baš toliki nivo da bi on smeo da ugrozi Novaka. Prvo kolo na Grand Slamovima uvek se dobija ili svako gleda da dobije što lakše, da se ne zamara duge turnir dve nedelje, ali ajde, bit će još mečeva da sagledamo stvarno njegovu formu.
1: Ako pokušavamo da protumačimo tog rezultata, pre samo par nedelja nije bio naročito slavan nastup na turniru u Rimu, potom propuštena Ženeva. Kada smo već kod toga, kako gledate na te momente propuštenih turnira na kojima je inače najavio nastup? Je li to korisno za njega?
2: Pa neki put je korisno, recimo prošle godine je bilo korisno da vrati samopouzdanje, da osvoji turnir. Ovog puta se odlučio da se odmori, možda bolje pripremi. Tako da odluka njegova je uvek, ne možemo da kažemo ispravna, ali ima najbolju nameru. Verujem da je došao sa ciljem da napravi dobar rezultat na Roland Garrosu, mada negde u podsvesti imam i ideju da je njemu pravi cilj Wimbledon i da možda čitav Roland Garros treba shvatiti kao jedan dobar uvod u cilj da se osvoji ta 25. Grand Slam, da to bude Wimbledon.
1: I čini se da je baš taj prvi meč protiv Perikara na neki način i potvrdio tu vašu pretpostavku, tu uverenje.
2: Dobro, on je atipičan igrač za šljaku pogotovo. Visok, sećamo se Karlovića, izuzetno visok, dobar servis, nije toliko baš nešto brzo, ali ima nezgodan forehand. I Novak je propustio neke prilike koje je mogao u tom prvom setu da eventualno rutinski završi. Slomio ga je tek u drugom, kad je otprilike odigrao neke dobre poteze, ali nije, kažem, nije meni pružio nadu da će biti u nekoj formi, ali kažem, turnir je dug, iz meča u meč može da se podigne i znate kako, u tenisu se obično kaže, treneri savjetuju, igraju poen po poen, na Grand Slamovima se ide meč po meč, tako da, da čitava priča, svi pričaju Sinner, dobro da je s druge strane finale, Sinner je još mnogo, mnogo daleko.
1: Idemo u susret drugom kolu, kada uzmemo u obzir sva tri naša momka, kako gledate na mogućnosti?
2: Pa mislim da imaju svi dobre, podjednako dobre šanse. Novak naravno najviše, ovaj protivnik opet Francus biće po meri i mislim da ne treba strepeti kao što je to bilo u ovom prvom kolu. Naravno, biće i dalje možda u nekim momentima tesan meč, ali skoro da ne sumnjam u tu pobedu. Hamad možda malo teže i Kecmanović realno kao i Novak. Tako da ja očekujem, što kaže, minimum 2 od 3 u drugom kolu.
1: Iskoristit ću priliku, s obzirom da dobro pratite celinu tenisa, da vas upitam za mišljenje. Nema devojaka iz našeg tenisa u glavnom žrebu.
2: Da, to je nažalost situacija. Imamo po svim kriterijima vrlo talentovanu generaciju, talentovane devojke. One su se negde izgubile u tom prostoru između, šta ja znam, 150 i 300 na svetu. I tu sad, a to jeste jedan prostor koji je teško savladati. Traži dosta odricanja, organizacije, investiranja i mislim da, da su na tom nekom organizacionom delu one popustile. Nije pitanje talenat, mislim da, da jednostavno izbor od trenera, gde se trenira, kako se trenira, izbor turnira, svega ukupno je dovelo do toga da mi sada nemamo nikog. Sa Danilovićkom ne mogu, to je potpuno druga priča.
1: Ona je... Da, to je zaista dilema. Prošle godine u ovo vreme to je izgledalo sasvim drugačije.
2: Pa to je nažalost tako, jer njoj je realno mesto u tih prvih 30-40 na svetu po potencijalu i po onom što je pokazivala. E sad, ove ostale devojke stvarno mogu, pokazale su i u Fed Cupu gde su odigrale jako dobre mečeve, nažalost ispale, ali imaju, kažem, potencijal koji je za sad samo potencijal, a to je najgore u tenisu, vi ste stalno tu na nekoj granici, a da ne probijete led. Mora da se uđe u ženskom tenisu koji je prohodan, znači ima puno prostora, ima devojke toliko dođu do, ne znam, 30. mesta pa padnu ispod 100. Tako da ima prostora da se napreduje i da se napravi rezultat. I šteta je da to ne iskoriste, ali ja se nadam, mislim da možda i hoće.
1: Zaokružujući razgovor, opšti utisak o turniru, Alcaraza nema, prilično nedostaje, videlo se već u prvom kolu. Sinner kao figura za koju se može reći da je gotovo neuporediv u ovom trenutku.
2: Dobro, jeste, on je jedna klasa iznad u ovom momentu, ali videli smo i neke slabosti na prethodnom turniru. Videli smo da u slučaju sa Medvedevim, pogotovo kad je težak meč, da ga hvataju grčevi. Znači ima tu mogućnosti da se on pobedi, ne samo da bude Novak taj, nego da ima i drugih igrača. Tri dobijena seta traže mnogo odricanja, mnogo vremena i ja se nadam da će neko barem da ga izazove, da ga malo istroši do nekog ozbiljnijeg meča.
1: Gorane, hvala vam puno što ste ove sate izdvojili za susret sa slušalcima Radio Beograda. Kao i uvek, bilo je zadovoljstvo čuti vas. Očekujemo ubedljive i dobre nastupe naših tenisera u Roland Garrosu.
2: Naravno, cilj nam je i želja nam je da drugu nedelju gledamo naše tenisere tamo i da uživamo u njihovim pobedama.
1: Nadajmo se da će tako biti. Sjajni teniski stručnjak Goran Bubanj bio je gost Radio Beograda.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: Što se tiče fudbala, naša reprezentacija će igrati protiv Zelenortskih ostrva, ali će igrati i sa selekcijom Meksika u Toluki. Eto prilike da odberimo snage sa ekipama, odnosno selekcijama koje će biti na svetskom prvenstvu toga Zelenortske ostrva prvi put. Što se tiče sastava naše reprezentacije za ove utakmice, predlažemo da navratite na sajt RTS-a i da pogledate na RTS Sportu ili u najavi ove današnje emisije gde smo objavili sve igrače koji su uglavnom mlađe generacije. Da li je to privremeno, da li je to prilike da se probaju snage kojima raspolažemo, da li je to nešto čime raspolažemo u budućnosti, vidjet ćemo, selektor Veljko Paunović sigurno zna. U nastavku, jer primetili ste, danas imamo niz lepih baš priča, naš gost je nekadašnji paraolimpijac, bacač koplja Miloš Grlica. Posle više nego uspešne takmičarske karijere, Grlica već godinama u sopstvenoj režiji pomaže slepoj i slabovidoj deci i svoje veliko iskustvo besplatno prenosi mlađim generacijama. Vrata škole Veljko Ramadanović u Zemunu otvorena su dva puta sedmično na po dva sata, a Milošev osnovni cilj je da decu sa invaliditetom motiviše da se bave sportom. Sa Milošem Grlicom u emisiji Jutro je razgovarao kolega Deliković.
7: Vi ste jedan od retkih koji je posle te aktivne takmičarske karijere odlučio da i dalje daje sportu koji mu je toliko pružio. Reaktivirali ste golbal. Želite da decu slepu, slabovidu, decu sa invaliditetom generalno uvedete u ovaj svet i dalje vredno radite.
8: Iskren da budem, trudim se, nekada taj moj rad nailazi na odobravanje, nekada ne, ali to me ne, apsolutno ni jednog trenutka ne pokolebava da od nečega odustanem. Da, našao sam sebi neki svoj mir i neku svoju luku u svakom smislu te reči. Radim sa decom u školi Veljko Ramadanović i ovom prilikom pozdrav za direktorku, za zaposlene i za decu sa kojom radim. Smatram za shodno da završetkom jedne životne epohe se ne završava život, nego naprotiv počinju neke nove epohe koje trebamo da budemo dovoljno znatiželjni i dovoljno vredni da ih otvorimo, i te epohe trebaju u nama da proizvedu želju i volju za davanjem, nesebičnim davanjem svih onih iskustava kroz koja smo prošli, i prelaženje, odnosno davanje energije i snage toj deci da pređu te prepreke. Vreme će pokazati, ovo je treća ili četvrta generacija dece koja je izašla iz nekog rada koji su sproveli sa timom ljudi sa kojim sam radio. Ja ovo nisam radio sam, imao sam svoje vremeno uza sebe jednu veliku armiju ljudi uz profesora Marka Aleksandrovića, fakultet u Nišu, moje saradnike Miroslava Topalova, Gorana Vukovića, svoju suprugu Nadicu. Tu je zaista bio, da nekog ne bi zaboravio, ali zaista je bio u jednom trenutku tim ljudi gde smo i po četiri, i po pet, i po šest puta godišnje organizovali kampove širom Srbije. Sad je to došlo na taj neki nivo da sam se, ajde kažem, smirio, skrasio u Beogradu i baza je u školi za decu oštećenog.
7: Ali ono što je bitno, sve je besplatno za tu decu.
8: Pa znate kako?
7: U epohi kada se sve plaća, kada sve košta, kada je sport možda u neku ruku i privilegija onih koji to mogu sebi da priušte, vi ste deci sa invaliditetom otvorili srce, otvorili školu i rekli dođite, roditelje, to ne košta ništa.
8: Razloga su dva. Jedan razlog, vraćam se na početak svoje priče i vremena kada sam ja bio dete i slušao Radio Beograd prvi program, u to vreme su bile sofke i bile su neki drugi sistemi gde je mnogo dece se bavilo sportom i fizičkom aktivnošću i to niko nije plaćao. To je jedan od motiva. Drugi motiv, da budem krajnje iskren, meni novac zaista nije važan, jer državi velika zahvalnost zbog ajde kažem pravljenja istog aršina za olimpijce kao i za paraolimpijce. Ja sam nosilac nacionalnog priznanja i mislim da je taj novac više nego dovoljan da bi moja porodica i ja živeli pristojno. Smatrao sam da u vremenu jurnjave za novcem, jurnjave za najrazličitijim materijalnim dobrima, smatrao sam da je skroz u redu da ponudim ono najbolje što imam, a da za to ne tražim nikakvu materijalnu nadoknadu.
7: Škola Veljko Ramadanović u Zemunu, svi znaju koji žele da saznaju gde se nalazi, utorak, jel tako? I...
8: Utorak i četvrtak od pola, odnosno od 15.30 do 17.30, sva deca ovog grada i šire, vrata su im širom otvorena, pričamo o deci slepoj i slabovidoj, vrata su im širom otvorena, neka dođu, neka probaju, neka dođu da se igraju sa nama, da se druže i da probaju da pomere svoje granice. Zaista tvrdim da je nebo granica.
7: Čini se da je vaš najveći trofej vaša porodica.
8: Apsolutno.
7: Supruga Nadica.
8: Sin Milan i ćerka Milica.
7: I tu ste dokazali da kada čovjek zna šta želi, da to može kroz život da ostvari. Svoju decu ste uputili na sport.
8: Da, Milan je već 7 godina u košarci i mislim da mu ide sasvim pristojno, neka pokaže vreme i o tome bi trebali da pričaju ljudi koji rade sa njima, to je njegov trener, odnosno njegovi treneri.
7: Kako kolega poštuje kolegu, to je za primjer.
8: Apsolutno, ne treba se niko nikome mešati u posao. Ja sam izuzetno zadovoljan pedagoškim radom pre svega i s te neke edukativne strane od strane trenera mog sina. Ćerka je se tražila trenutno u folkloru, a bivala i u atletici i svugde, ali svakako...
7: I to je sport.
8: Apsolutno. Fizička aktivnost iznad svega, jer stvara jedan zdrav osnov za bilo šta da hoćemo da počnemo. I naravno Nadica, koja je apsolutno, ne bi bilo Milana i Milice da nije
7: Nadice. A i Miloša.
8: Nadice, a i Miloša u meri u kojoj jeste sad. I neko ko je najvažnija luka, najvažnija podrška u celokupnoj mojoj karijeri. Stup porodice, ali kažem, evo sad pre svega za sebe, neko ko je apsolutno, ja ne bi bio to što jesam da nije nje.
7: I evo na kraju, vi ste kao dete sa 5 godina došli iz okoline Čačka u Beograd. Nigde nikoga niste poznavali, bili ste dete sa invaliditetom, skoro slepo dete, samo svojim, isključivo svojim radom ste uspeli da postignete sve što ste postigli. To je poruka za sve one koji nas prate, a imaju decu sa invaliditetom, da u životu mora da se radi, da bi se stiglo do nečega, a da nam niko ništa neće pokloniti, i to je vaš primer.
8: Ja sam imao, uz sve ovo što ste napomenuli, sve je apsolutna istina. Imao sam sreće da sam na tom putu koji je bio relativno dugačak imao i neke divne ljude koji su prepoznali moju verovatno želju, borbu ili šta god i pomogli i pogurali u datim trenucima da to bude manje teško, ali apsolutno bez kontinuiranog rada, bez lične inicijative i bez voljnog momenta i vere u šta god, u ovom slučaju vere u uspeh, vere u to da se svaki rad i svaki trud isplati, apsolutno mislim da nema pomaka i da nema rezultata.
7: I za sam kraj ne mogu da odolim da vas ne pitam šta mislite o trenutnom stanju u našem paraolimpijskom sportu. Niste u nekim forumima, ali pratite, bilo je uspeha ranijih godina, kakva nam je budućnost?
8: Rekao bih nešto, a ne bih volio da budem protumačen ili shvaćen da imam lično protiv bilo koga bilo šta. Mislim da se radi stihijski, mislim da se radi nesistematično i ako se nastavi ovako, bojim se da paraolimpizam koji u jednom trenutku krenuo uzlaznom putanjom, bojim se zbog nesistematičnosti da će krenuti silaznom putanjom bez nekog dugoročnog povratka na neke staze stare slave. Ako ne bude bilo sistematičnog rada, ako ne bude ljudi koji vode tu instituciju uključili veći broj osoba sa odnosno vrhunskih sportista koji mogu da podele i da daju neka iskustva, ako se ne budu više socijalizovali, odnosno uključili veći broj vrhunskih trenera i vrhunskih sportskih stručnjaka, bojim se da će ta jedna humana priča otići u nekom jako, jako negativnom smeru.
7: Ali generalna poruka je za kraj, pogotovo roditeljima koji imaju decu sa invaliditetom, izvedite decu iz četiri zida, uputite ih
8: na bilo
7: u sporta.
8: U sport, u ovom slučaju pošto je tema sport, ali uputite ih u bilo šta, jer vaša deca i vi niste ni svesni činjenice da oni granice nemaju i granice će biti samo tamo gde ih oni budu sebi i vi zajedno sa njima postavili.
7: I evo, to je najbolja poruka za kraj, poštovani slušalci, od našeg gosta Miloša Grlice. Ponovit ćemo proslavljenog paralimpijca, dobitnika nacionalnog priznanja, proglašavanog za sportistu Beograda 2003. 4. 5. 7. godine, najbolji sportista Srbije i Crne Gore 2004. i 5. godine, ali ono što je najbitnije, trener današnji, aktuelni, dece sa invaliditetom, odnosno slepe i slabovide dece, koja će, verujemo, u većem broju doći i u školu Veljko Ramadanović u Zemunu svakog utorka i petka od 16:30 do 17:30 popodne. Miloše, hvala vam mnogo i radujemo se uspesima vaše dece u buduće.
8: Hvala vam što ste me ugostili u mom omiljenom radiju.
0: Zaista lepa priča kojom završavamo današnji sportski žurnal i ovu emisiju pripremila je sportska redakcija Radio Beograda 1. Što se tiče neposredne realizacije, ton majstor bio je i još je Ivan Petrović. Moje ime je Željko Stefanović. Želimo prijatno popodne uz program Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno je 17 časova.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
2: U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Da li će se u narednih 10 dana MOL i Gazprom Njeft dogovoriti o kupoprodaji NIS-a? O izgledima za rešenje, kako prevazići tehničke probleme i kakva će pozicija rafinerije u Pančevu biti, pitanja su današnjeg središta pažnje. Moji gosti su Raša Kojičić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike, i Aleksandar Mađarević, vanredni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Ja se zovem Ana Tomašević, budite sa nama U središtu pažnje.
3: U središtu pažnje.
0: Čuli ste našu današnju temu, ali pre nje najnovije vesti. U studiju 1 je koleginica Aleksandra Mladenović.
4: Hvala, Ana. Trećeg dana zvanične posete Kini predsednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao rukovodstvo tog industrijskog giganta da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomije i institucija dveju zemalja. Sastao se i sa predstavnicima triju kompanije iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Vučić veruje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja.
5: U njihove investicije su 25% najmanje u veštačku inteligenciju. Kina krupnim koracima grabi napred i stvarno čestite im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju da razviju. Nadam se da će nam i ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili, svi dogovori koje smo napravili omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti.
4: U Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana PU konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila je deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Inače, u Gračanici i okolnim mestima već peti dan su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju institucije visokog predstavnika na predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. On ocenjuje da se pokazalo jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka jer je deklaracija gotovo jednoglasno usvojena. Time se jasno i racionalno donose odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je Stevandić.
6: Mi mora da se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je sa tim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
4: Američka vojska je izvela napade na vojne mete na jugu Irana. Centralna komanda tvrdi da je reč o samoodbrani. Iranski mediji javljaju da ima žrtava. Teheran najavljuje odgovor. Američki državni sekretar Marko Rubio uverava da je sporazum sa Iranom i dalje moguć, ali da je potrebno još vremena. S druge strane, iranski zvaničnici upozoravaju da nema dogovora sve dok američke snage sprovode agresiju. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, rekao je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nada se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak, ali se voda za piće neće koristiti do zdravstvene potvrde o ispravnosti. Iz Čačka javlja Slađana Miletić.
2: Građani se snabdevaju vodom na mobilnim cisternama koje kruže gradom na više lokacija. Također obezbeđene su količine vode koje su za prioritetne potrošače, pre svega opštu bolnicu u Čačku, škole, vrtiće i proizvođače hrane. Kako kažu nadležni, oni se nadaju da će radovi na otklanjanju ovog velikog kvara biti završeni kako je planirano i da će već voda tokom večernjih sati krenuti prema gradu Čačku i da će zapravo u sistemu biti u jutarnjim satima. Ta voda će i dalje biti za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne odobri da je ta voda bezbedna. Nešto je bolja situacija u Gornjem Milanovcu gde su uspeli sa lokalnog vodovoda u Banjanima i u Brezni da snabdeju gradsko područje. Kada je reč o Lučanima, u ovoj opštini imali su rezerve vode i takođe rezervoari njihovi su bili, da kažem, spremni za ovu vanrednu situaciju, ali postoje i seoski alternativni vodovod i vodoizvorišta, tako da oni su uspeli da koliko toliko redovno snabdevaju građanstvo.
4: Kakva je situacija u snabdevanju vodom u Požegi, reći će nam Predrag Stojković.
7: Kada je reč o vodosnabdevanju za piće, ono će svakako potrajati dok se ne izvrše i laboratorijske analize i dok iz laboratorija službi za javno zdravlje ne stigne potvrda da ljudi koji trenutno nemaju vodu za piće mogu da koriste iz regionalnog sistema za vodosnabdevanje Zav. Požega ima alternativno rešenje za tehničku vodu sa starog izvorišta. Oko 7% do 8% stanovnika trenutno nema vodu zbog tehničkih uslova sa tog sekundarnog izvorišta. Međutim, očekuje se normalizacija u narednih 2 do 3 dana, kako su nam najavili inženjeri iz javnog preduzeća za vodosnabdevanje Rzav iz Arilja.
4: Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, a zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, arhimandrit Jevrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Na konferenciji Odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, patrijarh Porfirije je rekao da su veze srpskog naroda i Vatopeda vekovne i neraskidive.
8: To pokazuje ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli blagodaću Božijom do svetosti oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo.
4: In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Političku karijeru je počeo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Bio je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsednik od 1990. godine. Nakon pobede DOS-a na izborima 2000. godine, izabran je za predsednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Doprinos Dragoljuba Mićunović razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je između ostalog u telegramu saučešće predsednik Srbije. Novak Đoković sutra oko 16 časova igra meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori turnira. Meč je planiran kao treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Miomir Kecmanović oko 15 sati igra sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi uz grmljavinu.
0: Hvala Aleksandra. Slušali ste Aleksandru Mladenović. Vesti je uredio kolega Vladimir Mihajlović.

0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC odobrila je MOL-u još dve nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela od Gazprom Njefta. Novi rok je 6. jun, 10 dana pre isteka licence za rad koju je NIS dobio od OFAC. Za Srbiju je najvažnije da rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko JANAF-a. Da li će u naredne dve nedelje doći do konačnog dogovora između Gazprom Njefta i MOL-a, koji su označeni kao glavni akteri pregovora? Šta Srbija može da planira? Gosti emisije su Raša Kojičić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike, i Aleksandar Mađarević, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Mađareviću, gospodine Kojičiću, dobar vam dan. Hvala vam što ste gosti prvog programa Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, iz MOL-a su poručili da je novi rok otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom. Rekli su da napretka ima, ali se još traže rešenja za tehnička pitanja. Evo, gospodine Kojičiću, ako dozvolite, najpre vas da pitam, šta zapravo to praktično znači i šta u ovakvim kompleksnim pregovorima uopšte znače tehnička pitanja?
1: Pa vidite ovako, kao prvo, pozitivno je što su pregovaračke strane dobile produžetak roka. Šta to znači? Da je i OFAC prepoznao da se stvari pomeraju u pozitivnom pravcu i pretpostavljam da je zbog toga i dao taj dodatni rok. Kad se kaže o tehničkim pitanjima, ti glomazni ugovori kad je se dešava između dve velike kompanije kao što su MOL i Gazprom Njeft, ima tu puno detalja i sitnica o kojima treba voditi računa. Pretpostavljam da se u tome kriju i ta dodatna tehnička pitanja koja treba usaglasiti.
0: Koliko su oni složeni, profesore? Da li je uopšte realno, da li vi očekujete da se ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta sklopi do novog roka koji je OFAC dao, to je 6. jun?
3: Hvala na tom pitanju i hvala kolegi Kojičiću na lepom uvodu. Pa generalno, tehnička pitanja je onako prilično jednostavan izraz za ono što stoji iza tehničkih pitanja. U pitanju je sama vrednost imovine koja se meri u milijardama. Imamo vrednost procesa koja se svakodnevno odigrava, koja se takođe meri u jednom prilično velikoj novčanoj vrednosti, i onda je prosto jako važno utvrditi način održavanja i upravljanja imovinom u faktički budućem partnerstvu. Tako da verujem da je pozitivno što se uporno nastavljaju pregovori sa istim, da kažem, izgovorom, odnosno ista agenda je radi usaglašavanja, što znači verovatno da postoje pomaci, ali koji nisu verovatno pretrano brzi. Da li će se do konačnog rešenja i dogovora doći u narednom periodu, koji je ponovo zadat u iznosu od dve nedelje, ne bih mogao da tvrdim, teško da možda bilo ko osim direktnih učesnika pregovora. Ali činjenica da dokle god opstaju pregovori, da verovatno postoje neke tačke spoticanja, kao i što postoje verovatno neki elementi novih dogovora. Verujem da je tako.
0: A možete li da pretpostavite koje su tačke spoticanja?
1: Pa prema dostupnim informacijama koje su se pojavile i u medijima i sve, glavni fokus je na rafineriji nafte Pančevo, kako smo imali prilike da čujemo izjavama zvaničnika. Rafinerija u Pančevu, ona i jeste od krucijalnog značaja za funkcionisanje celog sistema, ali tu bih naveo da na prvom mestu treba staviti sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta. Kad kažem sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta, mislim po tome da u svakom momentu imamo za naše potrošače, građane, privredu, dovoljne količine svih vrsta derivata. Treba tu malo uzeti u obzir da se svi fokusiraju na benzin i dizel. Rafinerija ima širi spektar proizvoda koji isporučuje tržištu. Treba napomenuti da sa sirovim benzinom snabdeva Petrohemiju. Tu je i bitumen kao jedan proizvod koji je široko rasprostranjen u putnoj privredi, i ne samo u putnoj privredi, koristi se i za izolacione materijale. Rafinerija kao takva, vi imate situaciju da se ona snabdeva sirovom naftom preko JANAF-a. To je naftovod koji kreće sa Omišlja, terminala na Omišlju, i snabdeva našu rafineriju u Pančevu sa sirovom naftom. Daleko je lakše dopremiti sirovu naftu kao sirovinu za rad rafinerije i proizvodnju svih tih derivata putem naftovoda, gotovo da je nemoguće baržama snabdati rafineriju sa sirovinom. Treba napomenuti i to da rafinerija u svom sklopu rafinerijskih postrojenja ima i duboku preradu, znači oni na taj način mogu da balansiraju pul proizvoda koji će ići prema tržištu, što je isto jako bitno.
0: I obećavam da ćemo se na rafineriju posebno detaljnije tokom razgovora, da ćemo se na nju vratiti. Samo za trenutak da se još zaustavimo kod pregovora koji su u toku. Da li po vašem mišljenju obe strane pokazuju interes da se dođe do kompromisa?
1: Kako smo mogli čuti od izjava zvaničnika koji učestvuju direktno u pregovorima, postoji dobra volja, postoji optimizam da će se pregovori završiti pozitivno i na opšte zadovoljstvo.
0: Profesore, stekla sam utisak da ste i vi hteli da o rafineriji da joj posvetimo mesto u emisiji. Predstavnici mađarske kompanije ponovili su da je rafinerija u Pančevu u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada. Rafinerija je, kao što je rekao i gospodin Kojičić, jedan od stubova energetske bezbednosti Srbije. Želite li vi da nam dodate koliki je i kakav njen značaj?
3: Pa, opet hvala što smo vratili na sekundu na rafineriju. Pa mislim da jeste, da je bitno istaći za šire mase, da generalno zemlje koje imaju rafinerijsku preradu nafte na nivou na koju stvarno se prerađuje nafta u rafineriju Pančevo, za koju treba stvarno naglasiti da je jedna od najmodernijih rafinerija u ovom delu Evrope, da je u nju u poslednjih 16-17 godina prilično uloženo, da je to stvarno jedna od, da kažem, dosta utegnutih i tehnološki prilično stabilnih procesa koji se odvija u okviru prerade, naravno da jeste značajna stvar i da jeste na neki način možda, kažem, kamen spoticanja ili dodatni grumen zlata u pregovorima. Mm-hmm. Jer prosto vi imate razrađen sistem, proizvodnju goriva, kolega ima više iskustva, ali znači kvaliteta Euro 0.7 po standardima koji su na teritoriji Europske unije apsolutno važeći i otprilike su rigorozniji standardi u proizvodnju fosilnih goriva, znači tečnih ugljovodonika, ali pored toga znači rafinerija stvarno nemerljiv, bukvalno kako je naš sagovornik gospodin Kojičić rekao, jeste u tome što ona nudi sijaset proizvoda koje javno mnjenje u načelu ne vidi. Znači rafinerija jeste načelno proizvođač energenta za transport, ali je to samo jedan spektar proizvoda. Znači postoji jako veliki broj industrijskih grana koje u potpunosti zavise od kvaliteta, vrste i brzine isporuke rafinerijskog proizvoda, i to je ono što je jako značajno. Godinama unazad kvalitet, vrste, brzina isporuke nije stagnirao i nije bio kamen spoticanja između industrije i rafinerije, i to je verovatno značajna stvar da ne bude i dalje takav. Mm-hmm. Tako da verujem da u tom smislu rafinerija jeste bitan, jel, brežuljak u ovim pregovorima, možda i brda.
0: Da citiram vašeg sagovornika gospodina Kojičića, ona je srce sistema i obezbeđuje sigurnost domaćeg tržišta.
1: A sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta svim vrstama derivata. Mm-hmm. Samo bih se nadovezao na vaše izlaganje po pitanju rafinerije i njenog stepena razvijenosti. Postoji Nelsonov indeks, se zove vrednost na osnovu koje se meri složenost jedne rafinerije. Znači od ulazne sirove nafte prema izlazu svih derivata. Rafinerija u Pančevu je visoko rangirana sa 9,6 Nelsonovim indeksom. Treba napomenuti da su stepen Nelsonovog indeksa za rafinerije u Evropi u proseku između 5 i 6. Što je dodatni adut u pregovorima po pitanju rafinerije nafte u Pančevu. Znači njene mogućnosti koliko može iz sirove nafte da proizvede proizvoda koji su najatraktivniji na tržištu, a to su upravo benzin i dizeli koji se koriste ne samo u transportu, u građanstvo ga najviše troši, tako da to treba napomenuti isto. I još upravo ovo što ste vi govorili sad, koliko je značajna za nas, napomenuti samo da smo mi kontinentalna država i nemamo izlaz na more. To je dodatni argument koliko ta rafinerija znači i cevovodni transport sirovine do proizvodnih kapaciteta rafinerije u Pančevu.
0: Ministarka je nedavno izjavila da rafinerija radi u punom kapacitetu trenutno sa preradom između 11 i 11,5 hiljada tona dnevno, što je nisu omogućilo da značajno popuni zalihe nafte i derivata i da je važnu ulogu u tome imalo produženje licence. Možete li nam to, profesore, vi objasniti zapravo kolike su to zapravo zalihe i da li su i za koji period one dovoljne?
3: Da, pa logično je pitanje kao nastavak sveukupne situacije jeste i ovo. Na nedavnom skupu u kojem sam imao priliku da prisutim, stručnom skupu, imao sam priliku da čujem ljude baš iz ovog sektora koji su opet blizu donosioca odluke i na neki način negde provejava sledeće informacije, da mi imamo trenutno u, da kažem, nekim rezervama koje standardno održavamo negde na nivou između 82 i 95% te neke rezervoare kao fizički prisutne rezervoare koje su popunjeni. Ovo je došlo od, mislim, pomoćnika ministra. Ta informacija sa vrlo preciznim podacima gde se nalaze pomenute zalihe. Mislim da je tome zaslužno upravo to što je rafinerija radila punom parom faktički u prvih 4,5 meseca ove godine, znači stalno iščekujući nažalost, odnosno na sreću, dobijanje, ali stalno iščekujući do poslednjeg danja dobijanje produžetka. Tako da, kao što je gospodin Kojičić rekao, kada nemate mogućnost izlaska na more i snabdevanja pomorskim putem, vi prosto morate održavati taj naftovod stabilnim i sigurnim da biste došli do onoga što je u stvari ideja, biti siguran u snabdevanju, a to znači biti siguran i na tržištu. Mi generalno imamo slabo diversifikovan sistem, znači prosto dobijamo naftu na jedan način. Baržama, ja mislim, u istoriji rafinerije se to odigralo nekoliko puta, ali to je bukvalno mala dopuna u nekoliko procenata, tako da prosto nemamo druge mogućnosti osim da se grčevito borimo i držimo za taj izvor snabdevanja. Važno je napomenuti da danas u svetu ne postoji veliki broj naftovoda. Prosto preko 80% transporta nafte, koja je na dnevnom nivou oko 106 miliona barela, se odvija putem velikih pomorskih, znači, sistema transporta. Mm-hmm. Vi prosto imate nekoliko velikih naftovoda na teritoriji Azije, na teritoriji Severne Amerike, jedan veliki naftovod koji je aktivan i možda, eto, opet nisam baš u potpunosti na svom terenu, ali hoću da kažem da oko nekih 20% ukupne svetskih nafti se kreće kroz cevovode. Znači, to je opet sistem koji je raritetniji, ali prosto opstaje i za nas je jedini izvodljiv. Mislim da u tom smislu i treba naći da kažem, značaj rafinerijske prerade koja bi trebala da pomeni da se nastavi, da se obavlja u našoj zemlji.
0: Kakav je vaš sud, gospodine Kojičiću? Ministarka je najavila da izgradnja novog naftovoda ka Mađarskoj počinje na jesen. Kakav je vaš sud? Šta se može dobiti time?
1: Konstantno se priča o diverzifikaciji. Mm-hmm. Diverzifikacija znači omogućavanje snabdevanja iz više pravaca i ruta, što vam donosi dodatnu sigurnost po pitanju snabdevanja određenim tipovima energenata. Znači, nije tu samo diverzifikacija da dobijemo još jedan pravac iz koga možemo da snabdevamo sirovom naftom. Isto tako, tu je diverzifikacija po pitanju snabdevanja prirodnim gasom. Zašto? To vam omogućava da u svakom momentu, u slučaju bilo kakvog prekida, bio on tehničke strane ili neka viša sila, kako god da se desi, da vi imate rezervni izvor snabdevanja. Zašto? To se sve uklapa u celokupnu sliku energetske bezbednosti i sigurnosti države. Da vi u svakom momentu možete da snabdete domaće tržište sa svim vrstama energenata koje su potrebne za normalno funkcionisanje građanstva i industrije. Samo bih se nadovezao što je profesor rekao po pitanju naftovoda. Da, situacija je sledeća. Veliki broj rafinerija je na obali mora. Međutim, kontinentalne države, kao što smo pričali i što ste lepo primetili, nemaju drugu mogućnost sem naftovodom da se snabdevaju sirovom naftom. A upravo to se sada lepo vidi u Persijskom zalivu. Znači,

0: postoji jedan naftovod koji povezuje zapadnu i istočnu obalu u Saudijskoj Arabiji, ali on nije dovoljno kapaciteta da zameni sve ove tankere. Sve to je dovelo do poremećaja, globalnog poremećaja u snabdevanju sirovom naftom. I ne samo sirovom naftom. Iz Persijskog zaliva dolazi i 25% snabdevanja LNG-em celokupnog svetskog tržišta, gde je prevashodno ugrožena Azija, koji su 80% se snabdevali iz ovog regiona, a 20% je išlo na ostatak sveta, gde i Evropa. Po pitanju naftovoda, rekao bih da je, na primjer, rafinerija Šved u Nemačkoj trenutno, pošto je od 1. maja, Ruska federacija je zaustavila transport kazahstanske sirove nafte do rafinerije Šved u Nemačkoj. Oni sad traže rezervne izvore snabdevanja sirovom naftom iz luke Rostock u Nemačkoj i iz Gdanska u Poljskoj, kako bi mogli podmiriti svoje potrebe za sirovom naftom.
1: A kakve su naše rezerve, gospodine Kojičić, u odnosu na zemlje u regionu i inače?
0: Pa, najbolji primer je kada je početkom oktobra, kada je prestao dotok sirove nafte JANAF-om za rafineriju nafte u Pančevu, i to se produžilo sve do pred kraj godine. Znači, imali ste 100 dana gde vi niste imali problema u snabdevanju, niti je iko na tržištu to osetio. Niti je bilo reda na pumpama, niti je bilo ograničenja. Sve. Tu su prevashodno ulogu odigrale, pošto kad pričamo o rezervama, imamo obavezne rezerve koje su u vlasništvu države, imamo operativne rezerve kojim upravlja država, a u vlasništvu su naftnih subjekata koji vrše trgovinu naftom i naftnim derivatima, i imate komercijalne rezerve koje su u vlasništvu i kojima raspolažu privredni subjekti koji trguju sa naftom i naftnim derivatima. Sve to ukupno daje vam sliku o visini rezervi.
1: Kažete, profesore.
2: Pa da, mislim, priča nekako ide sama po sebi, opet sa nekih opet skupa. Informacija je da, recimo, u ovom trenutku se smatra u običajnim uslovima potrošnje da mi negdje imamo recimo naftu za 120 do 150 dana. Znači, to je jedan optimistički scenarij. Ukoliko bi se uključili neki od akcionih planova za, da kažem, umanjeno snabdevanje, to jest to su neki akcioni planovi koje smo mi obavezi da pravimo od 2011. godine, mi čak bi mogli da prolongiramo taj period na nešto duže. Lepo je primećeno, blizu 100 dana mi nismo imali ni preterano veliku oscilaciju, to jesu bile intervencije države, ali prosto postojalo je dovoljno derivata, naftnih derivata na tržištu. Takođe, malo pre smo pomenuli prirodni gas. Nije tema razgovora, ali na prirodnom gasu se u stvari najbolje vidi koliko je značajna diversifikacija ne samo pravaca, već i izvora. Jer ukoliko vi imate iz istog izvora različite pravce, često možete doći zbog geopolitičkih pitanja u problem, evo, sankcije Rusije su vrlo realan problem koji je Evropska unija nametnula, da vi prosto džaba vam više izvora ukoliko je, džaba vam više pravaca ukoliko je izvor sankcionisan. Takođe, postoji indeks kojim se meri faktički sloboda jednog tržišta, odnosno indeks kojim se meri stabilnost u snabdevanju jednog tržišta. To nije samo sigurnost snabdevanja, to je u načelu već ulazimo u pojam energetske bezbednosti, koji je mnogo veći pojam u odnosu na sigurnost snabdevanja. Naprimer, 2009. godine mi smo imali 13-dnevni zastoj u snabdevanju prirodnim gasom. Tada je, znači, gas je ulazio sa severa naše zemlje, kod Horgoša, i znači, tadašnji zastoj je pokazivao izuzetnu ranjivost sektora prirodnog gasa. Danas se menja situacija, prosto u pogon je pušteno gasno skladište u Banatskom Dvoru, opet kao deo aranžmana, međudržavnog aranžmana sa Ruskom Federacijom. Planira se proširenje pomenutog skladišta, već traje 15 godina proširenje, nikako da dođemo do tih kapaciteta. U međuvremenu smo zakupili kapacitete na teritoriji evropskih zemalja, gde mi opet raspolažemo sa nekim delom uskladištenog gasa, i prosto na taj način vi stvarate, odnosno podižete tu sigurnost. Mi smo tada imali taj indeks koji je bio nekih 4 do 5 puta lošiji od prosečne evropske zemlje ili zemlje Evropske unije, tada je EU27. Danas smo došli na nivo da smo jako blizu srednjih vrednosti, a čak u nekim delovima ove godine smo, da kažem, i dosta dobri. Tako da u tom smislu vama je

0: dovoljno da imate i dva, recimo, skladišta koja pokrivaju neku trećinu ili četvrtinu godišnjih potreba za gasom, da možete da sačuvate, da kažem, svoje tržište i potrebe industrije prosto u slučaju ovakvih stvari koje se dešavaju na geopolitičkoj sceni celog sveta.
1: Hvala vam, nastavljamo razgovor posle pauze. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
5: Eko.

0: U središtu pažnje o pregovorima o prodaji NIS-a i energetskoj situaciji Srbije razgovaramo sa Rašom Kojčićem, nekadašnjim pomoćnikom ministra energetike, i Aleksandrom Mađarevićem, profesorom Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gospodine Kojčiću, koji uslovi treba da se dogovore u narednim nedeljama koje su ostale do neke konačne odluke?
1: To pitanje je za pregovaračke timove, zato što oni znaju šta je ispred njih i koje su to tačke koje treba finalizovati i gde da se približe i da nađu rešenje. U svakom slučaju, dve nedelje dodatne je OFAK opredelio za završetak pregovora po pitanju preuzimanja vlasničke strukture. I očekujem iskreno da će se završiti u datom roku. Zašto? Treba napomenuti da je naftna industrija Srbije više od godinu dana pod sankcijama. Neki će reći da, ali radi rafinerija, ide. Ali nije baš tako. Kada uzmete da su oni u problemu, kada treba da nabave neki rezervni deo, znači po pitanju i tekućeg i investicionog održavanja, da je to sada u ovim uslovima daleko, daleko otežano. Videli ste da su banke, većina zapadnih banaka je odbila da sarađuje sa naftnom industrijom Srbije, ali opet našlo se rešenje. Daleko je lakše da se završi ceo ovaj proces, da se skinu sankcije i da naftna industrija Srbije može da nastavi nesmetano da radi. Ona ipak u ovim uslovima posluje u otežanim uslovima, nisu baš kao, da, kako da kažem, relaksirani. Ali se održava visok stepen proizvodnje, tako da u svakom slučaju što pre da se završi ceo proces.
0: A kako objašnjavate činjenicu da se licence već mesecima produžavaju pred sam istek roka?
2: To je sad jedno zanimljivo pitanje iz ugla nas koji smo možda donekle na marginama pomenutih pregovora, odnosno posmatramo to sa nekog mišljenja javnog mnjenja, ali opet i sa aspekta struke. Neobično je, to je definitivno nešto što možda stvara nove pozicije u momentu nastavka pregovora. Sa druge strane, stvara mehanizam rada same rafinerije koja stalno radi na optimalnom maksimumu i to se već ponavlja mesecima. Tako da ne znam šta je krajnji cilj na taj način, da li prosto to administracija funkcioniše ili ima neki, da kažem, skriveni motiv da tako bude, ali činjenica da se stalno to dešava. Ono što bih sad rekao, vezano je za malopređašnju razgovor, opet u vezi sa pregovorima, jeste da ovog puta u posljednja dva ili tri saopštenja od strane potencijalnog kupca, a to je kompanije MOL, mi sada već imamo konkretnija saopštenja gde oni jasno naglašavaju da se ovog puta ulazi u završnu fazu pregovora, što recimo nisu ranije upotrebljavali, iako bi to neko rekao da je običan atribut, ali i nije, čini mi se, ali posmatrujući njihova saopštenja, poslednja dva su mnogo konkretnija nego ona prethodna, što verovatno znači da stvarno dolazimo do onih tehničkih pitanja. A sad, da li će biti u roku ove dve nedelje koje ste malo pre ponovo ponovili, mislim da ni gospodin Kojičić ni ja nismo mađioničari da znamo, ali
1: nemamo kristalnu kuglu.
2: Da, ali možemo da verujemo da posle ovoliko nekih produžetaka stvarno se bližimo kraju pomenutih pregovora.
1: Ali opet, kad pogledate sa strane, da, postoje, znači jedno je operativna licenca za rad rafinerije, a drugo je bio rok za završetak pregovora vezano za transformaciju vlasničke strukture. Treba napomenuti, gledajući sa strane, mi bi što preželili da dođe do dogovora, da čujemo da je sve završeno, ali oni koji pregovaraju uvek su obazrivi i ne pružaju puno informacija dok se ceo proces ne završi.
0: Kada govorimo o postupanju američke administracije, da li je teško izolovano tumačiti odluke OFAK-a, jer su one deo šireg sankcionog režima prema ruskim energetskim kompanijama?
2: Ja bih se negde pozvao na istoriju kao potencijalni odgovor na ovo pitanje. Pazite, znači OFAK je generalno jako dugo postoji. Znači udruženje, Severnoameričko udruženje koje se bavi da kažem, upravljanjem resursima vezano za naftu, uopšte moramo da se vratimo nekih 5 decenija unazad i da shvatimo da još od prve gasne krize mnogi svetski događaji su bili direktno pokrenuti upravo naftom. Mi smo tada imali oko 50 do 55 miliona barela dnevne potrošnje, danas imamo negde između 102 do 106 miliona barela dnevne potrebe. Znači pričamo o 100% povećanju. Sa druge strane, tada smo imali nekih 75% velikih naftnih ležišta koji se nalaze u ranim fazama eksploatacije sa jako velikim dokazanim operativnim resursima, resursima koje možete na efikasan način postojećim metodama izvući na površinu. Danas imamo sve više ležišta koja ulaze u završne faze svoje eksploatacije. U načelu moramo pogledati i da se u poslednjih 2 decenije smanjeno radi i na otkrivanju novih ležišta, jer je lobi upotrebe obnovljivih izvora energije sve veći i sve intenzivniji. I treća i ne uopšte beznačajna stvar, trenutna administracija američkog predsjednika je svoju pobedu na poslednjim izborima bazirala bukvalno na konstataciji da ćemo od sutra nastaviti da vadimo silovito naftu. I to je bukvalno bila jedna od završnih govora koje on imao, gde je rekao od sutra ponovo nafta, nafta i samo nafta. Što znači da u stvari negde OFAK jeste produžena ruka upravljanja trenutno ili sprovođenja neke restriktivne politike američke administracije koja se preslikava ne samo na energetski svet, već i na prerađivački, industrijski, a kroz različite, pa evo i mi smo svedoci da se i kod nas gase određeni fondovi, ako dražiš na različite načine i na neke uticaje, na neke, da kažem, stvari svakodnevnice. Prosto, mislim da nikad nije po sredi samo priča o nafti. Mi, evo, ispred sebe imamo plastičnu flašu vode i u njoj mi vidimo cenu nafte, odnosno promjene cena Brent nafte na berzi. Znači, prosto, nafta predstavlja trusno tlo, područje gde mogu da se lome koplja na različite načine, predstavlja izuzetno plodno mesto za berzanska mešetarenja, opet slušamo i o tim pričama, tako da mislim da mi jesmo možda nama interesantna ovaj pregovor, ali to je generalno jedan šraf u mehanizmu funkcionisanja trenutno američke i administracije drugih velikih sila. Mm-hmm. I opet kad već govorimo o tome, nije na odmet ponoviti ovo što je gospodin Kojičić rekao, a da malo plastifikujemo, jeste da od onih 20% nafte koje izlazi kroz Moreus Hormuz, 38% je išlo za Kinu kroz 2024. i 2025. godinu. Baš sam obratio pažnju, me to zanimalo. Što znači da je Kina snabdevala oko polovine svojih potreba za naftom iz tog Moreuza. Kina troši dnevno između 16 i 17 miliona barela. Znači ona je nekih 8-8,5 barela dobijala svakodnevno odatle. Ne samo Kina, već i druga velika azijska industrija, to je Indija. Takođe odatle. Znači najveći uticaj jeste na azijsko tržište, što možda i predstavlja produženi način dejstva na taj deo sveta. Ali opet ne bih da ulazimo u takvo nešto, već prosto možemo da konstatujemo da OFAK prosto verovatno primenjuje određenu politiku i mi smo samo deo nje.
0: Možete li vi, gospodine Kojičiću, samo da se nadovežete i da nam pojasnite šta po vašem mišljenju sve utiče na odluke OFAK-a i da li je možda, kako neki analitičari tumače, izgubio strpljenje prema NIS-u?
1: OFAK pretpostavljam da ima matricu svojih postupanja i na osnovu koje analizira sve elemente koji mu se dostavljaju po pitanju toka pregovora o promeni vlasničke strukture i svega. To samo oni znaju koji su njihova merila za određivanje koliko će produžiti rok, neće ga produžiti ili će pak malo da izvrše pritisak da se to što pre završi. Tako da tu imamo puno pitanja, a nemamo toliko puno odgovora po pitanju OFAK. Generalno, kao što je profesor lepo izložio, fokus je na sirovoj nafti, uticaju preko sirove nafte. Vi imate situaciju na berzi da jedan dan referentna sirova nafta tipa Brent košta $112, na osnovu samo jedne izjave ta cena strmoglavo pada, tako da sve se to uklapa s ovim što ste vi, profesore, već izložili. Postoji nešto što su uradile kuće koje se bave berzom i koje su iznale predikciju da će do sredine 2027. godine referentna sirova nafta tipa Brent, zašto kažem referentna, ona je ta koja diktira cenu svih ostalih sirovih nafti na berzi, da će se kretati između 81, znači više od 81, pa do 100 dolara po barelu. Znači, oni ako su uradili tu predikciju, verovatno da će se i kretati u tom cenovnom opsegu. E sad, tu treba uzeti u obzir, mi ne znamo stepen štete koja je pričinjena na postrojenjima i na samim nalazištima u Persijskom zalivu. Isto tako postoje neke tehničke stvari, nije posle, kada se zaustavi ležište i eksploatacija, ako se u određenom vremenskom roku ne nastavi sa eksploatacijom, dolazi do određenih poremećaja u ležištu i onda moraju da se preduzmu određene radnje kako bi se to ležište vratilo u funkciju, sa pitanjem da li će biti isti iscrpak kao što je bio pre zaustavljanja. Tako da tu ima jako puno faktora koji utiču, a kojima će se morati posvetiti u budućem periodu sve kompanije koje se bave istraživanjem i proizvodnjom.
0: E sad, geopolitičke ravnoteže radi, pošto smo spomenuli Amerikance, da pomenemo i Ruse. Da li njima i dalje odgovara da MOL bude potencijalni kupac CENIS-a, jer njihova računica nije samo ekonomska, već pretpostavljamo i geopolitička?
2: Pa, mislim, dajte nam vruć krompir, rekao bih. Nisam stvarno siguran kako odgovoriti na ovo pitanje, a da ne zauzmete neku stranu u načelu. Ono što možemo da primetimo jeste da izvoz nafte iz Rusije, na primjer, od momenta početka rusko-ukrajinske krize, odnosno sukoba, pa preko najnovijeg sukoba u ovom Persijskom zalivu, mada bi nam druga strana zaliva rekla da je u pitanju Arapski zaliv, je takav da prosto kaže da izvoz raste. Ne kaže, nego statistika neumoljivo pokazuje da izvoz raste. Ako je konkretno pitanje da li odgovara da kažem ruskoj strani da posjeduje modernu rafineriju u, recimo, jugoistočnoj Evropi, dosta blizu na samoj granici sa zemljama Evropske unije, ja bih rekao da da. Rekao bih da da, ali mislim da opet nije nužno pitanje ni politike, ni neke geopolitičke ravnoteže, već prosto pozicioniranost na tržištu gde vi prosto možete biti interesantni kao snadbevač u bilo kom trenutku. Verovatno je to nešto što možda i pokreće ove rusku stranu.
1: Ali u celoj ovoj priči oko Persijskog zaliva, vi ste imali u prethodnom periodu da je upravo ta američka administracija dozvolila da svi tankeri sa sirovom naftom iz Irana i iz Ruske federacije, koji su napunjeni pre 17. marta, mislim da je datum, da mogu da se prodaju na tržištu, i dobila je Indija dozvolu i njihova privatna rafinerija je kupila te količine i još određene rafinerije su kupile tu naftu. Tako da ipak tu vidim neku ravnotežu i balans po pitanju snabdevanja.
2: Mm-hmm. Znači, energetika pokreće
1: sve.
2: Ono što ne može biti pokrenuto.
1: Tako je.
2: Pa čak i dogovor.
0: Srbija planira da pojača svoj vlasnički udeo u NIS-u za dodatnih 5% kako bi ojačala poziciju unutar kompanije. Šta je Srbiji na raspolaganju? Kakva je u tom kontekstu pozicija naše države?
1: U svakom slučaju pozitivno je da se povećava udeo u vlasničkoj strukturi jedne, možemo slobodno da kažemo, uspešne kompanije. Tako da ja ne vidim ništa tu.
2: Ja se također slažem sa tim. Mislim da smo verovatno i poučeni iskustvom prethodnog dogovora koji smo imali sa ruskom kompanijom, prosto uvideli, kao i u svakom dogovoru postoje određene mane, i tad je, znači, uvidene su određene manje. Ja bih, recimo, sa ovog svog naučnog aspekta rekao da je jedna od najvećih manja na kojem sam primetio da dosta kolega iz naftnog sektora zamera je upravo nemogućnost istraživanja, jer prosto vi ste u prethodnom aranžmanu prosto dali dozvol, odnosno sebi uskratili mogućnost istraživanja na određenoj teritoriji naše zemlje, istraživanja budućih naftnih resursa, koji koliko god ne bili interesantni ako pogledamo na 15 godina u odnosu na danas i na potencijalne najave promene energetskog miksa, odnosno velikom naslanjanju na obnovljive izvore energije, mi dalje ne možemo u potpunosti da ih isključimo niti zanemarimo. Tako da u tom kontekstu mislim da definitivno može biti pozitivno povećanje nekog udela, odnosno jačanje svoje pozicije sa aspekta istraživanja, ne samo sa aspekta učešća u preradi trenutnih količina nafte.
1: Dobro, obnovljivi izvori energije u svakom slučaju treba ići napred, ali bazna energija ta koja mora...
2: Ne može doći do promene preko noći. Prosto pre nekih 20 godina danas savladane i u potpunosti prihvatljive tehnologije koje koriste obnovljive izvore kao što su solar i vetro, generatori su bili jako skupe tehnologije. Ni danas nisu jeftine, ali prosto su savladane. Tako da u tom smislu doći će i do novih proboja i činjenica je da će biti sve veći udeo, pa čak i u zemljama koje su tranzitne kao naša, ali opet ne možemo preko noći to uraditi u međuvremenu, prosto moramo imati derivat s kojim možemo se služiti svakodnevno. Jel?
1: Znači moramo imati stabilno snabdevanje da bi mogli da se razvijamo u pravcu tako i da imamo ka zelenoj agendi.
0: I evo za kraj, malo nam je vremena ostalo da još jednom se vratimo na jednu globalnu situaciju i vi ste, gospodine Kojišiću, nekoliko puta ponovili krizu na Bliskom istoku kao okidač za naravno naše probleme. Ako slučajno, nekim slučajem zaista dođe do istinske neke eskalacije sukoba, cena nafte će otići u nebesa. Da li su nestašice nafte tokom leta realan scenarijo?
1: Postoje studije i istraživanja i da kompanije koje su na berzi i bave se su rekli da će se kretati između više od 81 do 100 dolara po barelu. Znači ja bih tu tražio odgovor na vaše pitanje i sve češće su prisutne i u medijima izjave zvaničnika da će se uskoro postići sporazum između Amerike i Irana i da će se vratiti normalan transport kroz Hormuzski Moreus. Naravno, svi smo u iščekivanju da se to što pre desi, jer to će u mnogome da vrati u normalu snabdevanje sirovom naftom na globalnom nivou. Jer ovo je jedna energetska kriza koja pogađa globalno ceo svet. Došlo je do poremećaja u lancima snabdevanja. Jer pričamo opet o sirovoj nafti i LNG-u iz Persijskog zaliva i države Persijskog zaliva. Ali treba napomenuti da su tamo i veliki petrohemijski kompleksi. Odakle je dolazila znatna količina sirovina. Upravo ovo što je profesor spomenuo. Plastična ambalaža, mobilni telefoni. Oko sebe ćemo nabrojati bar 30 proizvoda u ovom momentu koji se proizvode od sirove nafte posredno, tako da što pre rešavanje, ne treba zaboraviti da sirovina za veštačka đubriva koja može da napravi ozbiljan poremećaj na globalnom nivou, nedostatak veštačkog đubriva, znate i sami šta to znači za poljoprivredu.
0: Na kraju smo razgovora, profesore, vi da stavite tačku šta može Srbija u tom slučaju i u narednim danima, a što nismo već rekli.
2: Mislim da neće biti letnje krize energenata, ali definitivno neće biti ni relaksirano. Mislim da Srbija može da se okrene svojim resursima koji jesu u nekoj vezi sa naftom, naravno, ali ne u potpunosti. Tako da verujem da će doći do rešenja, jer čini mi se da je ovo samo jedno malo prestrojavanje svetskih sila koje prosto se odigrava najjednostavnije preko crnog zlata.
1: I samo ako bi mogao da dodam malo pre što smo konstatovali po pitanju rezervi koje poseduje Srbija, govorimo o nafti i naftnim derivatima, znači gde je u mogućnosti uvek da interveniše, država da interveniše i da obezbedi ne samo sigurnost snabdevanja, nego i da amortizuje nagle skokove cena, što se videlo i u prethodnom periodu, znači ne očekuje se neki veliki poremećaj.
0: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi.
2: Hvala vama.
1: Hvala i vama.
0: u središtu pažnje o pregovorima o prodaji NIS-a i energetskoj situaciji u Srbiji, ali i šire, govorili su Raša Kojičić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike, i Aleksandar Mađarević, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Hvala vam još jednom.

Lista, novinar, satiričar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Vasa Popović pisao je humoreske za Politiku i bio je dugogodišnji urednik Ježa i Nina. Neposredno posle Titove smrti napisao je humoresku Bure sa aluzijom na budući raspad Jugoslavije, zbog čega je hitno udaljen iz javnog života. Najpoznatije njegovo delo je roman Filip na konju, napisan u duhu nepretencioznog hašekovskog humora. Po ovom romanu napravljena je i zabavna TV serija. Autorka emisije je Almira Kotlo. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu budite uz emisiju Boja, zvuk i pokret. Gost Časlav Colić iz Jalbotine, nadomak Pirota, na specifičan način čuva i predstavlja naše kulturno blago. Ovaj skromni Piroćanac je najbolji kopista srpskih srednjovekovnih fresaka u poslednjih 60 godina. Nedavno je u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu otvorena Colićeva izložba Kopija fresaka, među kojima se izdvaja Loza Nemanjića iz Dečana na Kosovu i Metohiji. Tom prilikom snimljen je i razgovor koji ćete čuti od ponoći do dva. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: restless will pound.
1: Slušajte Pop Karusel Radio Beograda 1. U Beogradu se odvija jedna specifična koncertna sezona gde divni neki ljudi iz naše zemlje, regiona i inostranstva dolaze i čine nam život lepšim. Jedna od najznačajnijih promoterki kada je i sa srpska i regionalna i svetska muzička scena u pitanju je Anja Zelić. Anja, hvala ti puno što si došla da pričamo o tim divnim stvarima. I nema lepše stvari od koncerta, od lepa priznanja, ali koncerta pre svega, to nas uče i na fakultetu, da živi nastup je nešto što je najvažnije.
2: Tako je, da, skoro sam videla na mrežama i istraživanje je pokazalo da mnogo duže žive ljudi koji često idu na koncerte, tako da, eto, preporuke, a da ne govorimo o blagotvornom dejstvu muzike i koncerata i opšte atmosfere koje može da se doživi na koncertu, ono, na dnevnom nivou i trenutno u životu. Ja sam bila u strahu kada je bila korona i kada se ono spominjalo da ćemo, eto, pa što ne bi koncert gledali online i tako dalje. Mislim, to je nepojmljivo da se desi, tako da mi je drago da smo se vratili u normalne tokove.
1: Jedan od tako emotivnih događaja, možda i najemotivnijih do sada, kada je ova godina u pitanju koncert Parnog Valjka.
2: Jeste,
1: veliki povratnički koncert.
2: Da, ja se slažem sa tobom i nadam se da će se složiti i mnogi slušaoci, odnosno da su sigurno neki od njih i bili u Sava centru u subotu, prethodno 16. maja. Znači, taj koncert, pa ja ne znam šta reći. Evo ovako, reći ću prvo da sam bend nije znao šta da očekuje od publike uopšte. Znači, ovo je njihov bio, da kažem, nastupali su prethodne 2-3 godine, neke manje nastupe su imali, ali prvi veliki nastup od kada nema, naravno, Akija. I pritom to je bio nastup na kome su obeležili 50 godina svoje karijere. Naravno da je, jel, ta njihova karijera zasnovana i nad svemu tome što su radili sa Akijem. Tako da je Igor Drvenkar, svi kažu novi pevač, po meni više nije nov pevač, već zaista momak koji je potpuno doneo neku novu dimenziju, novu energiju, novu harizmu, toliko dobrote i lepote sa te scene je zračilo, ne samo muzički, nego i vizuelno, da su svi ljudi u sali, ja sam baš napisala, svi su, prva pesma je bila ljubavna, na prve taktove pesme sala je ustala i u Sava centru više nisu bile potrebne stolice do kraja koncerta koji je trajao skoro 3 sata. Ja sam neko ko tako s mnogim ljudima je u kontaktu. Povodom ovog koncerta sam dobila prvi put da svako s kime sam bila na vezi, nešto vezano za koncert, imao potrebu da mi pošalje poruku oduševljenja i svega toga što su doživjeli u Sava centru 16. maja.
1: Divno.
2: Znači, to je nešto, to sam ja rekla i bendu, stvarno nikada nije desilo, a oni su meni rekli da nikada više poruka u inboxu nisu dobili na svojim društvenim mrežama povodom jednog koncerta kao sad.
1: Znači, vidiš, kao da im je prvi put, a pola veka je prošlo.
2: Tako je. Ali to govori o njihovoj veličini. Koliko su oni skromni, koliko su oni veliki ljudi pre svega. Znači, oni za sebe imaju 50 godina karijere. Toliko, ono, već ne možemo ni da nabrojimo hitova. Oni su sad na koncertu na setlisti imali 30 pesama. Znači, sigurno 20 hitova nisu otpevali. Mislim, ja prosto nema gde da stane. I to je u stvari, da kažem, zaostavština pre svega Huseina Hasanefendića, Husa.
1: On je kompozitor, on je autor.
2: On je i tekstopisac, i kompozitor, i aranžer, i producira, i koji je osnivač sa Akijem, na kraju krajeva, Parnog Valjka. I zaista Aki izvodio te pesme. Aki nije bio ni kompozitor ni tekstopisač, on je bio izvođač, tako je, koji je naravno tim pesmama dao neku posebnu energiju, posebnu emociju, i sigurno je to razlog pre svega i da su te pesme postale toliko popularne, pored onog, da kažem, muzičkog kvaliteta.
1: Lepo si rekla, dok smo pričali, kao da im je Aki poslao Igora, koji je predivan jedan čovek, jedan dobrotac.
2: Upravo to se desilo na sceni. Znači, namera Valjka uopšte nije bila da traži zamenu za Akija, u smislu nekoga ko će kopirati Akija, da bi publika, jel, kao eto, imala utisak da Aki peva.
1: Da.
2: Nego su zaista želili nekog... neku osobu, nekog pevača koji ima svoje ja, koji ima svoj integritet, i igrom slučaja su negde videli, čuli Igora, pa ajde probamo. Igor inače ima glas, boju glasa sličnu Akijevoj. Znači, on Akija kad nekad i u tim živim nastupima, posebno kad peva stare hitove, zazvuči kao Akija, ali on njega ne kopira, on prosto dečko tako peva.
1: Da.
2: Ali ja kažem, kad slušate, ne znam koliko puta, desetina hiljada puta, slušamo Dođi, slušamo Jesen, šta god, nama je ušlo u uho Akijev glas, i prosto sada se to negde, i kad Igor peva, čini se da Aki peva. Ali nevezano samo za to, Igorova emocija, iskrenost, harizma, taj njegov pogled, osmeh, svaki pokret na bini, znači stvarno je oduševio, koliko, Sava centar, skoro 4000 ljudi, ovaj, koji su tamo bili. Koncert je bio rasprodat. I sada da kažem nešto,
1: može,
2: što je ekskluzivno, da, ovaj, upravo je doneta ta odluka da ipak Parni Valjak posle ovakvog dočeka i prijema beogradske publike je poželeo da se zakaže još jedno druženje, što kaže, kus za sve one koji su bili pa bi ponovo, a i one koji, eto, nažalost nisu uspeli da dođu. U maju, 12. oktobra, će biti održan koncert Parnog Valjka u Sava centru takođe.
1: Hvala na ovoj divnoj informaciji. 12. oktobar, ponovo Parni Valjak. Vredi za 50 godina, i to je malo, u stvari, dva koncerta. Oni su bend,
2: pa,
1: koji
2: dobro, da,
1: da
2: znamo i ti ja kako su sad tendencije, košta i kako rasprodaje Sava centre i to, ali dobro, to su neke stvari koje se dešavaju u muzičkom.
1: To su paralelne stvarnosti, ja to tako posmatram, kao da ne postoje.
2: Da. Tako da, eto, ja stvarno mi je bilo drago da su odlučili da ponovo dođu, i sad verujem, jel, neće imati tu zadršku, jao, kako li će nas publika prihvatiti, sada će svi, čak iz ljudi iz medija koji su me zvali da se zahvaljuju i da izraze svoje oduševljenje, rekli su, od sad molim te samo Igor da dođe
1: divan je.
2: Da. On je fenomenal. Tako da,
1: baš lepo, ali Hus,
2: mislim, onako,
1: kada god si ga
2: malo...
1: dovela, s onom sediš sa čovekom, koji je zvezda na velikom nivou, mislim, čovek koji...
2: Hus, spada u najveće umetnike evropske. Ja ne znam da li ima produktivnije, kvalitetnijeg tekstopisca i kompozitora.
1: I vrhunskog gitariste.
2: I vrhunskog gitariste. Mislim, ima mnogo epiteta. Tako da je a pre svega stvarno divan čovjek.
1: Hvala.
2: Mislim, to iz ličnog iskustva pričam, naravno.
1: Da.
2: Druženja sa njim, ne samo na koncertima.
1: Tako je. E, hvala ti na ovoj divnoj, emotivnoj priči. Ali dalje imamo događaje, samo se nižu. Šta nam prvo nudiš?
2: Prvi vikend juna, to je, ja mislim, negde Beograđanima se već usadilo u podsvest da se dešava jedna divna manifestacija. Mislim da si imala priliku do sada da dođeš, jer od 2019. godine organizujemo Vine Garden u Botaničkoj bašti. Ja uvek ponavljam, to je u stvari prva javna manifestacija koja je ikada 2019. Od 2019. pa na ovamo organizovana u Botaničkoj bašti, i negde tu smo probili led i tada su svi videli, jo, kako je ovo divno, kako je ovo divno, i naravno posle su i drugi nastavili da rade i koncerte i neke druge manifestacije, ali eto, mi smo još uvek tu. Pa Vine Garden je, ja ne znam, baš onako jedna, kako kažem, kada uđete u Botaničku bašu za vreme Vine Gardena, kao da niste u srcu grada Beograda, gde je oko vas saobraćajna gužva, vreba i tako dalje. Znači, potpuno kao da ste se izmestili na neko drugo mesto. Tako će biti 6. i 7. juna. Od 14 do 21 sat traje manifestacija. Ove godine imamo blizu 100 vinarija, kako iz Srbije, iz čitavog regiona, takođe biće dosta i stranih vina. Ja volim da, da baratam brojkama, da, i onda kažem sledeće. Znači, ajde, 100 vinarija, svaka ima pa minimum 5 etiketa, belo, crno, roze i tako dalje, a degustacije su na Vine Gardenu besplatne. Znači, vi na ulazu u Botaničku bašu. A što, dobijete vinsku čašu, znači da ugođaj bude kompletan, da. I idete od štanda do štanda i degustirate vina. Tako da, eto, znači, ko je brojka, koliko je to vrsta vina koja će biti na raspolaganju. Predivno. I onda kada izaberete ono što vam se najviše dopadne, naravno možete da kupite bocu, ćebence, travica, i sa porodicom, bit će tu i dosta hrane, naravno, kao i uvek, sa porodicom napravite eto jedan mali piknik. Ispred staklene bašte će biti mala bina gde će se svirati pop, rock, cover bendovi.
1: Da.
2: Onda imat ćemo 5 muzičkih zona, i u svakoj zoni, znači, možete i da birate vrstu muzike koju želite da slušate dok pijete vino. Znači, imamo gudački kvartet u jednoj zoni, u sledećoj zoni, u drugoj zoni se pevaju francuske šansone, neka divna italijanska muzika, u jednoj zoni se igra swing, tu su ljudi iz plesne škole, pa onda možete i da vi probate, naučite kako se igra swing. Onda imamo jazz zonu, jazz i blues,
1: da.
2: I ispred staklene bašte je pop i rock zona, što se tiče muzike, naravno.
1: Samo jedan dan traje?
2: Dva dana, 6. i 7. jun. Da,
1: ukoliko
2: to su subota
1: otvara,
2: i nedelja, od 14 do 21 sat.
1: Da, prelepo, Anja.
0: 1, 2, 3, 4...

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Noćni program Radio Beograda 1. 27. maja. Od ponoći do 2. Gost Časlav Colić. Kopista Fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
4: Sad evo još jedna ekskluziva, to još nije najavljeno.
5: Hvala.
4: Ali ove godine ćemo napraviti i večernji Weingarten, koji će biti 22. i 23. avgusta, takođe u Botaničkoj bašti. Negde će koncept biti sličan, ali tu smo, tu ćemo se zapravo potruditi da prvo traće duže, krenut će kasnije, ovaj, da kažem, neka dnevna varijanta, i dalje u 8-9 dan, ali kad bude taj večernji, on će počinjati, ja mislim, nešto oko 5-6 sati i traće sve do 11-12 u noći, i onda smo tu obezbedili onako da ono divno drveće i biljke koje se tamo nalaze budu ukrašene nekim raznim svetlećim efektima, tako da će to biti onako poseban užitak isto.
5: Prelepo. Hvala na tim divnim informacijama. Znaš, već u glavi imaju određene, mašta radi svoje i samo lepe neke emocije rađa.
4: Da, moram da kažem, baš imamo i sreće sa vremenom. Ono, da, znate da, kako da. Zna da bude nestabilno, varljivo vreme tih dana početkom juna, a nama se uvek, eto, pogodi da imamo ovaj super vreme i apsolutno nema nikakvog razloga da se ne dođe i ove godine na Weingarten.

0: videli kako sve to izgleda. Stvarno su nam tražili, kao molim vas, svaki vikend ovo organizujete.
1: Da,
0: pa
1: da.
0: Rekao, to baš nije moguće. Ali, eto.
1: Bilo bi lijepo.
0: Sada smo uveli da imamo dva, makar tokom leta.
1: Da.
0: Da.
1: Anja, prošle nedelje ovdje je bilan divan čovjek i ja sam većinom svojom greškom uspjela da ga ne vidim i to mi je jako žao. On se zove Damir Urban i čest je gost i radoviđen gost kod nas i u radiju i na koncertnim podijumima širom zemlje.
0: Tako je.
1: I došao je da najavi jednu lepu stvar.
0: E, jeste.
1: Ti si ga dovela, lično ti.
0: Jeste. Da, imala sam stvarno zadovoljstvo prethodne nedelje, dva dana da se družim sa Damirom i to je onako jedan poseban doživljaj bio. A naravno, Damir je došao da najavi, to će u stvari kad će biti njegov prvi tako veliki koncert u Beogradu, na otvorenom.
1: Da.
0: 14. juna u Luci Beograd, to je u stvari open air corner.
1: Da,
0: postavljam, da. Prošle godine se taj prostor profilisao za koncerte i sad stvarno tamo ima dosta koncerta. Tako da će eto Urban po prvi put nastupiti na tako, da kažem, pred tako velikim brojem ljudi u Beogradu. Do sada je on ima uglavnom nastupe ili u, da kažem, klupskim prostorima i imao je rasprodata je naravno bila MTS dvorana pre, ja mislim, 2-3 godine, nisam sigurna, ali Damir je neko ko zakaže jedan koncert i to je to. Ne duplira nikada.
1: Da,
0: prosto,
1: da, da.
0: Prosto to je njegov stav. I tako da, evo, koliko ja znam, one early bird ulaznice za koncert su već rasprodate pre jedno desetak dana, sada je ostale su ove regularne ulaznice, ali mislim svakako da treba ljudi da požure da kupe ulaznice, s obzirom da će ovaj koncert, mislim, ovo je zapravo također ima neku simboliku koncert, to je da Damir obeležava 30 godina rada sa benda, zapravo Urban and Four.
1: Inače,
0: što on kaže, ja sam već 43 godine na muzičkoj sceni.
1: Ako niste znali.
0: Da. Tako da, mislim, Damir je posebna priča, ja kažem, njegov koncert, ne znam da li može se nazove koncert ili je to veče koje ću pamtiti, mislim, koje se pamti, jer je toliko posebna energija, toliko je on na tako lep način, zapravo on sam uđe dok izvodi pesme, znaš, i ti naravno sa nastupu neki svoj svet i onda nas sve uvuče tu kod sebe i okupi i prosto to je očaravajuće, zaista.
1: Divno. Hajde da ponovimo još jednom vreme.
0: 14. jun, Luka Beograd, Open Air Corner.
1: Jel znamo koji je to dan? 16. Ponedeljak, ja mislim da je.
0: Ne.
1: Onda je nedelja.
0: Ne, izvini. Evo sad ćemo da pogledamo. 14. jun je nedelja.
1: Nedelja, da, tako glupo je da bude ponedeljak.
0: Da, nedelja.
1: Da si i tako.
0: Tako je. Usred juna.
1: Neka je dobro došao, mnogo mu se radujemo.
0: Tako je, da. E, Damir će u petak, pa naravno poslaću vam, pa da možete i vi da emitujete, objaviti novu pesmu. Tako
1: Hvala.
0: Da ne bih otkrivala detalje, to ćemo objaviti u petak. Ja ti sad sve neke ekskluzive kad će govori.
1: A što da mi ne kažeš?
0: Pa naravno.
1: Što?
0: Naravno, nema
1: šta. To su toliko divne stvari.
0: Da se krije, da.
1: Mnogo ti hvala na tome.
0: A inače, mislim, ne znam da li treba da spominjem koje pesme peva Damir Urban, mislim, to.
1: Upravo ga znaju po pesom, ako i zaborave da je on Urban, taj znaju svi.
0: Tako
1: i Budi
0: je,
1: moja voda i sve ostale pesme, to se pevaju u
0: horu. Meni je potpuno nevažno, to je jedna od novih pesama. Potpuno je nevažno.
1: Da.
0: Fenomenalno. Da ne spominjemo Iskru i ostalo.
1: Ali da,
0: potpuno je nevažno. Evo, preporučujem tvojim slušalcima da obrate pažnju na tu pesmu.
1: E, hvala.

0: na preporuci. Ne postoji koncert ili festivalski nastup gde sam gledala da nije bio predivan, emotivan i da nismo otišli puni utisaka, dobrote i ljubavi. Divan čovjek.
1: Da, da, divan čovjek. I ono što je meni, mislim dobro, verovatno i slušalci znaju, on spotove svoje sve radi sa svojom suprugom Milicom.
0: Da, da.
1: A, evo i ovaj koji će biti u petak objavljen, isto je ona montirala, tako da, da su oni tako jedan, jedan divan, kreativan tim koji
0: jedan sklad.
1: Se mnogo voli, samim tim razume i samim tim i kroz muziku i sad Milica, kroz fotografiju, kroz video prenose na ljude u stvari sve to svoje.
0: Njihova misija.
1: Pa da, potpuno su fenomenalni oboj.
0: Mnogo ti hvala na ovome. Divna priča.

0: Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Naša gošća je Anja Zelić, novinar, promoter, vlasnik jedne promoterske agencije, tako kažem, koja se bavi divnim nekim stvarima, umetnošću, kulturom i muzikom. Ako hoćeš, pre nego što pređemo na inostrane favorite, koje uglavnom ti nazviš, jedna lepa izložba se u Beogradu takođe dešava iz velike porodice Berber, nadaleko poznate.
1: Da. Tarik Berber je u pitanju. Da. On je u stvari zvanično italijanski umetnik, a naravno našeg, ili da kažem bosanskog porekla. Znači, on je čovek, mislim, od 10. godine živi i školovao se u Italiji, naravno ima i državljanstvo, pa se zato vodi kao italijanski. I to je ono primjer negde ljudi sa ovih prostora koji steknu slavu u svetu.
0: Da.
1: Prvo i tek onda budu na neki način priznati ovde kod nas. To je prepoznala galerija Sanjaj i uspela posle dosta vremena dogovora i pregovora sa njim da ga dovede u Beograd. Tako će Tarik Berber po prvi put izlagati svoja dela u Beogradu. U galeriji Sanje, nalazi se u Dositejevo 11. Izložba se otvara zvanično u sredu 20. maja i trajeće do 20. juna, tako da evo zaista preporučujem da svi odu i pogledaju Tarikova dela, zato što oni su u stvari splet onoga što je on pokupio od svog oca Omera i Amidže i strica Mersada i ono što je naučio u Firenci na akademiji gde je studirao ono što rade stari italijanski majstori. Sada kad se to spojilo, naravno on je imao stvorio je svoj sopstveni slikarski jezik, a s obzirom da je mlad, on je takođe sad ušao i koristi i nove tehnologije, tako da radi animacije za muzičke spotove i recimo jedna od najupečatljivijih animacija koju je uradio za spot poznatog italijanskog repera Marakaša.
0: Da.
1: Tako da je eto i tu napravio saradnju sa Lamborghinijem, je sarađivao sa...
0: svetski tip.
1: Da, ne svetski, znači prosto to gde je on izlagao, to je 2002. godine, on je bio i na jednoj izložbi koja je, ja mislim, bila u Firenci i proglašen za najperspektivnijeg mladog italijanskog slikara. Tako da, eto, mislim, ja kažem, Tarik je na pravi način svoje genetske predispozicije iskoristio i zaista i otac i stric.
0: Da, velika umetnička porodica.
1: Bi bili, da.
0: Ponosni.
1: Da, ponosni na njega da nastavlja njihov put.
0: Divno. Anja, ako neko ima idole, to onda lepše živi. Čovjek treba da bude ispunjeni idolima, to su meni Nike i Moby, u svakom slučaju. Moby je bio komšija Davida Bowie i oni su tako živeli dugo godina u istoj zgradi i pravi komšijski život. Gde i Moby se pronalazio i vraćao, dovodio u red kao i David Bowie. Mi smo ga imali prilike poslednji put da sretnemo na onom tragičnom koncertu u paketu sa Amy Winehouse.
1: To je bilo pre 15 godina, da.
0: Da. Gde nije to bilo ni zapaženo kakav veliki umetnik dolazi zbog cijele te situacije. Evo ga konačno čist i prav sa svojim bezvremenskim hitovima, večnim hitovima u Beogradu.
1: Tako je, da. Da, posle 15 godina, vraća se na Kalemegdan u stvari, pošto će i sada, 21. jula, na Donjem gradu Kalemegdana, biti Mobijev koncert. Pa ja mislim dovoljno reći Moby, ništa nije potrebno, kome god sam rekla, radim koncert, čiji Moby, dolazi se, moram da kupim karte. Tako da mi je drago, zapravo koncertna agencija Charm Music,
0: dobro,
1: Srbija.
0: Da, oni rade lepe stvari.
1: Da, oni su zaista već, pa ja sa njima sarađujem sigurno 6-7 godina, da, ali ajde kažem i 10 godina unazad, na naše srpsku, odnosno čak i regionalno tržište su, mislim na Hrvatsku, Sloveniju, zaista doveli ono, svetska, neka od najvećih svetskih imena muzičke scene. Tako da evo, drago mi je, su nastavili i takođe, ove godine to da rade. Tako da je kao što smo rekli, Mobi 21. jula na Kalemegdanu, a 7. avgusta takođe, rekla bih, tvoj omiljeni.
0: Najomiljeniji.
1: Nikkei.
0: Bravo za vas. Bravo za vas.
1: Da.
0: To je stvarno poklon jedan Beogradu. Ono, ovdje ima ogromnu, ogromnu fanu, tako bazu je, i
1: da,
0: obožavaoce i poznavaoce.
1: Da,
0: on čak dolazi, on sad snima novi album. Možda ćemo čuti upravo taj period kad on prolazi kroz pesme i malo publici, da, u najboljem trenutku ga dovodite.
1: Tako je, Nika Cave-a, da, potpuno je. Mislim, Nick Cave, ono, da kažem, nastupao je, doduše ni u Beogradu, sad kao, pa skoro je on bio u Beogradu, on je u stvari poslednji put bio u Beogradu na Riverfestu. I tu je, da kažemo, neka simple varijanta je bila, tako je, znači ono, što ja kažem, to je festivalski nastup, znaš, mi znamo šta je festivalski nastup, a šta je samostalni koncert.
0: Tako je.
1: I šta podrazumeva je, i produkcijski, i repertoarom, i svim, znači ono, ipak ne može se porediti, ako ste fan, jel?
0: Nije bilo dovoljno, da.
1: Pa to nije, festivalski nastup je uvek, da kažem, na neki način ograničen i scenom i produkcijom i vremenski i tako dalje. Tako da i samim tim i energijom potpuno je drugačije. Tako da, realno, pre toga je Nick bio na Exitu, je li tako?
0: Da.
1: I to je to, realno, on sigurno je jedno, kažem, ako izuzmemo ovaj festival, ali nastup
0: koncert,
1: na Riverfestu, ali koncert Nick Cave and the Bad Seeds je
0: bio
1: 8 godine, ja mislim da ima od poslednjeg njegovog nastupa, čini mi se da je tako, da se ne vara. Tako da, će ovo biti ono full package.
0: Na prelepu.
1: 7. avgusta na Donjem gradu Kalemegdana, taj prostor svi znamo, jako je velik, lep, znači ono, biće dosta mesta za publiku i zaista se nadam da ćemo, on je recimo već, pošto će Charm Music i u Puli, Pulskoj areni, organizuje njegov koncert, sad ok, arena je ima određeni kapacitet, pa ne, nego ima određeni
0: i
1: kapacitet. Da, obe arene, prva je rasprodata, druga ja mislim da je pred rasprodajem. Sad kažem, kod nas je malo drugačija situacija, veći je kapacitet samog prostora, tako da eto, još uvijek ima ulaznica, pa će verovatno oni koji ne uspeju za Pulsku arenu da kupe, da dođu i u Beograd.
0: Čak i oni koji su gledali će doći, ja sam to radila.
1: E tako je, pa to, da, pratila. Pa ne,
0: divno,
1: meni je drago,
0: divno,
1: jer zaista ne znam da li ti primećuješ, poslednjih godina koncertni turizam je zaista razvijen.
0: Jeste.
1: I kod nas ljudi, kada čuju da je koncert u Beču, u Budimpešti, ne znam, u Italiji negde, znači to ono, kupuje se karte, seda se u kola i ide se na koncert, samo zbog toga se odlazi tamo.
0: Istina, i Beograd je postao
1: i
0: takav
1: Beograd,
0: grad.
1: I Beograd je, evo, imamo, osjećaš se primjer Ramštajna, jel?
0: Da,
1: kad je nastupa ovde, koliko je tu stranaca došlo, tako da stvarno treba negovati i osim festivala koji se organizuju, koji takođe privlaču u Beograd turiste, negovati taj koncertni turizam i to da se organizuju ovde koncerti velikih svetskih zvezda.
0: Slažem se potpuno.
1: Tako.
0: Divne si nam priče rekla.
1: Imam još nešto.
0: Stvarno? Izvolite.
1: Da, kad smo kod stranaca.
0: Izvolite.
1: Kada smo kod stranaca, 12. juna, sad malo preskačemo, prvi put u Srbiji će nastupiti band Kaleo. to je zapravo, znate, ono kada znate pesme, a iz nekog razloga uopšte niste svesni ko ih peva.
0: Da, da, da.
1: Imamo.
0: Imamo mnogo primjera, da.
1: Ja onda kad god kažem, e, nastupa Kaleo, kao, ko je to? Nikad nisam čuo. I onda ja kažem, way down we go, wow, pa da. Znači, to je ogrom, ono, da. Hit, to je pesma koja je ušla ono u Spotify Billions, jer ima milijardu i po streamova, to je pesma koja je ono 3 miliona na TikToku šerova, znači pesma stvarno hit koji svi znamo, ali niko ne zna ko peva tu pesmu.
0: Da, istina.
1: Ozbiljno. Tako da ovaj, to
0: gde
1: je,
0: su oni?
1: Znači,
0: gde ćete održati?
1: Oni će biti u Luci Beograd, znači 12. juna, dva dana pre Urbana.
0: Dobre.
1: 12. juna u Luci Beograd, isto taj open air corner, ovaj, nastupit će bend Kaleo po prvi put. Oni su bend koji nekako bira da nema nastupe u, da kažem, u klasičnim koncertnim prostorima. I i spotove, recimo, za svoje pesme sviraju samo uživo, da uživo izvode.
0: Da, da.
1: Znači, potpuno su ono live svirkama posvećeni. I recimo, baš za ovu pesmu, Way Down We Go, su spot snimili, to je, su prvi koji su, band koji je, odnosno da je iko ikad uradio, su snimili u vulkanu, u unutrašnjosti vulkana jednog na Islandu, jel?
0: Da.
1: Ima ih onoliko. Znači, oni su se, ne znam koliko im je trebalo prvo da se spuste do naravno sad su tu tehniku, rasvetu, sve što je potrebno za live svijet.
0: I da odsviraju život.
1: I uživo odsviraju ono u srcu planete Zemlje, mislim, u unutrašnjosti planete, da. Zemlje, da, da, neverovatno.
0: I doći će u Beograd.
1: I dolazi 12. u Beograd, tako je, samo zapamtite, Kaleo. Kaleo, jednostavan naziv. I ovaj, recimo, meni se jako, jako dopada njihova pesma Run No More, isto poslušajte, ili ti ako budeš imala prilike ovaj, u toku ovog našeg razgovora da pustiš te dve pesme, svima će biti jasno o kome se radi. Tako da ovaj, ja se baš radujem tom koncertu, kažem, prvi put ću imati priliku da ih vidim i ono što ja kažem, uvek treba dati priliku i ovaj, otići na koncert iako možda i ne znaš ko i šta, ali ovaj, uvijek treba dati priliku i sigurno sam da ljudi neće biti razočarani. I imam još jedan.
0: Nemoj da pričaš. Izvoli, draga Anja.
1: Znači, još jedan opet iz kuhinje Char Music Srbija.
0: Dobro.
1: U pitanju je, sad ja se nadam da ću dobro izgovoriti, beloruski band koji se zove Molčat Doma ili Molčat Doma. Ne znam ruski, pa onda i sada to je u bukvalnom prevodu znači ćute kuće.
0: Da.
1: Je naziv benda. E sad i oni su ovaj bend koji je naravno zahvaljujući društvenim mrežama ovaj, da kažem, postigao svetsku slavu i sad su iz svoje Elberlo Rusije naravno preselili se i žive u nekom Americi, imaju producente tamo i tako dalje, ali ovaj, njihov hit koji je u stvari ogroman hit na TikToku se zove Suduno.
0: Dobro.
1: Tako da pogledaj u vašoj bazi.
0: Hoću.
1: Ako budeš u prilici.
0: Hoću, ovaj, pronaći ću.
1: Možeš da pustiš ovaj, da se čuje pesma. Sad, kako bih opisala njihovu muziku, znači da, oni su iz Minska, a oni su u stvari post-punk, new wave, synth-pop trio.
0: Zanimljivo. I, to će biti interesantno.
1: Baš će biti. Mislim, pretpostavljam koga će najviše biti
0: da,
1: u publici.
0: Da.
1: Ali, ovaj, ali stvarno, oni su znači 7. jula takođe Luka Beograd, Open Air Corner. Tako da će, eto, zaista biti biti interesantno videti ih. Znači, kažu da njihov izraz stoji na raskrsnici post-punka, new wave-a i synth-pop.

0: Evropa uz prepoznatljivu gotik atmosferu i estetiku koja podsjeća na klasike žanra, ali u savremenoj autentičnoj interpretaciji. Mislim, sad je ovo, da kažem, tumačenje ili opis nekog njihovog pravca.
1: Dobro, to je nešto novo za nas. S tim što
0: su oni nastupali već u Beogradu, 2020. godine u klubu Dragstor, i taj koncert je bio rasprodat.
1: Jasno. Da, vidiš, molim te.
0: Posvetiti 12. februara 2020. to je sam početak
1: ispred
0: korone.
1: Da, ispred pandemije, da.
0: Da.
1: Neposredno.
0: Neposredno pred pandemiju. Tako da, eto, da, nisu ni oni po prvi put ovde, ali sigurno, da, čak mislim da su i na Exitu isto imali jedan nastup koji je bio zapažen.
1: Zanimljivo, možda je jako najzanimljivije otići i proučiti, da vidimo šta uz ove sve divne stvari koje si nam rekla. Draga Anja, ti si jedna divna i dobra žena, kvalitetna, i želimo ti da ideš na ove sve događaje koje si nama ponudila i poklonila,
0: pa
1: i da se lepo osjećaš, da iz svog tog ogromnog posla izađeš i da uživaš.
0: Tako je, da pređemo u emociju i prepuštanje muzici.
1: A to ćemo i mi uraditi, gde god budemo stigli.
0: Sigurno.
1: Hvala ti najlepše na svemu.
0: Hvala, Kaća, i tebi puno, i stvarno mi je uvek zadovoljstvo dođem, pa sigurno sam da se vidimo u toku leta još neki put.
1: Da, u toku leta više puta ćemo se videti, da vidimo, da pravimo preseke.
0: Imam ja još koncerta nego su oni malo dalje, pa da se zaustavimo na leto.
1: Vrlo brzo se onda vidimo. Da. Pravo je zadovoljstvo. Poštovani slušalci, naša gošća bila je Anja Zelić, pričali smo o divnim koncertima i dala vam je ponude koje se ne odbijaju ako hoćete da vam život bude lepši, jednostavno rečeno. Svako dobro, draga Anja.
0: Hvala, sve najbolje svima. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night.

0: Lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
1: Srpski na srpskom.
2: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
0: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
1: Srpski na srpskom.
2: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
0: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji bez po ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
2: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
0: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
4: Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao rukovodstvo tog industrijskog giganta da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomije i institucija dveju zemalja. Sastao se i sa predstavnicima triju kompanije iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Opširnije Marina Bajić.
5: Posle razgovora sa predsednikom i premijerom Kine, kao i potpisivanja brojnih sporazuma o saradnji, predsednik Vučić danas je gostovao na Univerzitetu Tsinghua, koji je osnovan 1911. godine za vreme dinastije Jing. U govoru

0: Pred studentima poručio je da su Kina i Srbija prijateljske zemlje, ali i dobri partneri, i dodao da je Kina stabilizujući faktor u regionu jer poštuje principe međunarodnog prava. U obilasku muzeja komunističke partije Vučić je zaključio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina i jasna državna strategija.
1: I na obom mjestu mnogo toga sam mogao da naučim, s jedne strane o mladim ljudima, njihovim potrebama, sa druge strane o tradiciji i o rezultatima koje je Kina postigla. Oni ne podcenjuju sebe, oni poštuju radi svojih predaka i svih koji su doprineli da Kina danas izgleda ovako.
0: Nakon obilaska univerziteta i muzeja, predsjednik je obišao i kompaniju Xiaomi. Njene predstavnike je pozvao da, ukoliko budu razmišljali o ulaganju u Evropu, razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija.
1: Ponudili smo im i najbolje subvencije i sve drugo ukoliko žele da dođe u Srbiju. Vidjet ćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da predstave svoje proizvode na Expo, što bi bio dobar prvi korak. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i ovih kućnih aparata, ali ovo potpuno druga dimenzija. Svega 2000 radnika, sve su roboti, sve je automatizovano. 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila.
0: Vučić je razgovarao i sa predstavnicima triju kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Sa rukovodećim ljudima HBIS-a i Banke Kine bilo je reči o budućim investicionim planovima naše države u kojima bi mogli da učestvuju. Sa predstavnicima Nacionalne nuklearne kineske korporacije Vučić je razgovarao o konkretnim koracima u strateškom procesu razvoja nuklearne energije. Vlasnicima kompanije Erič predložio je da Srbija bude prva evropska zemlja gde bi predstavili i primenili tehnologiju letećih automobila. U izjavi za medije, Vučić je zaključio da se na svakom koraku vidi da je Kina zemlja koja čuva tradiciju, ali ne zaostaje u tehnološkim inovacijama.
1: U njihove investicije su 25% najmanje u veštačku inteligenciju. Kina krupnim koracima grabi napred i stvarno čestite im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju da razviju. Nadam se da će nam i ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili, svi dogovori koje smo napravili sa predsjednikom Xi'em omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti.
0: Na kraju je podsjetio da su Srbija i Kina uvek bile na istoj strani istorije tokom različitih ratova, tokom COVID-a, ali i u današnjim geopolitičkim izazovima. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da državna poseta predsjednika Vučića Kini povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje predstavlja važan događaj. Ocenila je da će razgovori i postignuti sporazumi dati novi podsticaj i daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga.
2: U Njujorku će biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić.
3: Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila je deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. U Gračanici i okolnim mestima peti dan su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru.
2: Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Kristijan Šmit u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom, objašnjava Stevandić.
4: Mi mora da se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je sa tim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
2: Nenad Stevandić je dodao da se pokazalo jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka jer je deklaracija gotovo jednoglasno usvojena.
3: Iz sveta. Američka vojska je izvela napade na vojne mete na jugu Irana. Centralna komanda tvrdi da je reč o samoodbrani. Iranski mediji javljaju da ima žrtava. Teheran najavljuje odgovor. Američki državni sekretar Marco Rubio uverava da je sporazum sa Iranom i dalje moguć, ali da je potrebno još vremena. S druge strane, iranski zvaničnici upozoravaju da nema dogovora sve dok američke snage sprovode agresiju. Detaljnije Sanja Brkić.
5: Sa najavama o mogućem dogovoru Teherana i Vašingtona, sa terena istovremeno stižu vesti i o novim udarima. Američka centralna komanda saopštila je da su gađane lokacije za lansiranje raketa i brodovi za postavljanje mina u okolini Ormuskog Moreuza. Navodi se da je reč o zaštiti američkih trupa od pretnji iranskih snaga. Teheran ima pravo da odgovori na svako kršenje primirja, saopštila je Revolucionarna garda. Dodaje se da je oboren jedan američki dron i da je pucano na borbeni avion u vazdušnom prostoru Irana. Upitno je kako će se najnovija dešavanja odraziti na mirovne pregovore. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nastavak udara ukoliko razgovori propadnu. Prema rečima američkog državnog sekretara Marka Rubija, i dalje postoji šansa da se postigne sporazum. Ponavlja da se što pre mora rešiti pitanje slobodne plovidbe kroz Ormuski Moreuz.
6: Ormuski Moreuz mora biti otvoren. Iranci to dobro znaju. To što čine je nezakonito, neodrživo je za ceo svet. Nijedna zemlja ne podržava iranski sistem naplate za prolaz plovila. Predsjedniku Trumpu je diplomatija uvek prvi izbor. Postoji dogovor o tome kako bi nacrt sporazuma trebalo da izgleda. Biće potrebno nekoliko dana da se sve tačke razreše. Sporazum će biti dobar ili ga neće ni biti.
5: Sukobljene strane prethodno su nagovestile da ima pomaka u pregovorima o memorandumu o razumevanju. Tim dokumentom bi se navodno obustavio rat, obnovila plovidba Ormuzom, a dve strane bi potom imale 60 dana da reše sporna pitanja poput nuklearnog programa. Američki predsjednik Trump više puta je upozorio kako neće dozvoliti Teheranu da poseduje nuklearno oružje. Najavio je da će iranske zalihe obogaćenog uranijuma biti uništene ili na licu mesta ili nakon transporta u Ameriku. Pojedini mediji prenose da memorandum podrazumeva oslobađanje oko 24 milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Građani Irana ipak sumnjaju da je bilo kakav dogovor moguć.
7: Mislim da neće uspeti da se dogovore. Stavovi su previše udaljeni. Ako ipak u tome uspeju, to bi značilo da je američka operacija bila bespotrebna i da nisu ostvarili ni jedan cilj.
8: Ne želim da se rat nastavi. Ljudi ginu, uništavaju se domovi. S druge strane, ne želim ni da nas bilo ko prisiljava na bilo šta. Ovo je naša zemlja. Želim da se situacija stabilizuje i da živimo u miru.
5: Usled novih dešavanja, cene nafte ponovo su u porastu. Napetost raste i u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio je još intenzivnije napade na, kako kaže, terorističku infrastrukturu grupe Hezbolah.
2: Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha ocenio je da su ruske pretnje masovnim napadima na Kijev drska provokacija i još jedna potvrda da Rusija ne želi kraj rata. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. U Kijevu se održava samit 24 države, pretežno evropske. Na samitu nas učesnici su podržali težnje beloruskog naroda za oslobađanjem od ruskog uticaja i istakli da Rusija pokušava da Belorusiju dublje uključi u rat protiv Ukrajine, istakao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
3: U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo.
2: Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi, rekao je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nada se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak, ali se voda za piće neće koristiti do zdravstvene potvrde o ispravnosti. Iz Čačka izveštava Slađana Miletić.
9: Građani se snabdevaju vodom na mobilnim cisternama koje kruže gradom na više lokacija. Također obezbeđene su količine vode koje su za prioritetne potrošače, pre svega opštu bolnicu u Čačku, škole, vrtiće i proizvođače hrane. Kako kažu nadležni, oni se nadaju da će radovi na otklanjanju ovog velikog kvara biti završeni kako je planirano i da će već voda tokom večernjih sati krenuti prema gradu Čačku.

0: i da će zapravo u sistemu biti u jutarnjim satima. Ta voda će i dalje biti za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne odobri da je ta voda bezbedna. Nešto je bolja situacija u Gornjem Milanovcu, gde su uspeli sa lokalnog vodovoda u Banjanima i u Brezni da nadbeju gradsko područje. Kada je reč o Lučanima, u ovoj opštini imali su rezerve vode i takođe rezervoari njihovi su bili, da kažem, spremni za ovu vanrednu situaciju, ali postoje i seoski alternativni vodovod i vodoizvorišta, tako da oni su uspeli da koliko toliko redovno snabdevaju građanstvo.
1: O situaciji u snabdevanju vodom u Požegi javlja Predrag Stojković.
2: Kada je reč o vodosnabdevanju za piće, ono će svakako potrajati dok se ne izvrše i laboratorijske analize i dok iz laboratorija službi za javno zdravlje ne stigne potvrda da ljudi koji trenutno nemaju vodu za piće mogu da koriste iz regionalnog sistema za vodosnabdevanje Zav. Požega ima alternativno rešenje za tehničku vodu sa starog izvorišta. Oko 7% do 8% stanovnika trenutno nema vodu zbog tehničkih uslova sa tog sekundarnog izvorišta. Međutim, očekuje se normalizacija u narednih 2 do 3 dana, kako su nam najavili inženjeri iz javnog preduzeća za vodosnabdevanje Rzav iz Arilja.
3: In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doprinos Dragoljuba Mićunovića razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je između ostalog u telegramu saučešća predsjednik Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Na Filozofskom fakultetu započeo je političku karijeru 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Jedan je od inicijatora obnavljanja rada opozicione Demokratske stranke, čiji je bio predsednik od 1990. godine. Bio je među pokretačima ujedinjenja srpskih opozicionih stranaka i stvaranja Demokratske opozicije Srbije. Ovako je u emisiji Oko govorio o petooktobarskim promenama.
5: To nisu bile revolucije. To je bio direktan protest onih pobatiranih, ubijanih. O tome se radilo. O pitanju časti političke i moralne u njenoj odbrani. A nije to bilo pitanje revolucije.
4: Nakon što je DOS pobedio na izborima 2000. godine, Mićunović je bio izabran za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Kada su ga pitali kako bi voleo da bude predstavljen u knjizi koja bi njemu bila posvećena, odgovorio je:
5: nikome ne bi to sugerisao. Ono što bi mu sugerisao, to je da pomene sve događaje sa mnom, jer su to sve događaje našeg društva u životu. I da kaže da sam želeo ili ne želeo, bio jedno veliko političko biće i demokratsko, i trpeo ono što se događalo i borio se protiv onoga što mu se nije sviđalo.
4: U saopštenju Demokratske stranke povodom smrti Dragoljuba Mićunovića navodi se da on pripada generaciji ljudi koji su znali da cene slobodu jer su je plaćali lično. Međutim, kako kažu, od borbe za demokratsku Srbiju ljudi poput Mićunovića nikad nisu odustali. Za Demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti, navodi se u saopštenju Demokratske stranke.
1: Kultura. Nagrada Meša Selimović uručena je pesniku, eseisti i književnom kritičaru Nenadu Šaponji za zbirku poezije Blizanac vremena. Šaponjina zbirka je izabrana u konkurenciji više od 100 naslova koje žiri izdvojio.
3: U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog, večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na Sterijinom pozorju, koje će trajati do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava.
1: Na molbu patrijarha Porfirija, zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatrana,

0: Patopeda, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Na konferenciji Odnos manastira Vatopede i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, patrijarh je rekao da su veze srpskog naroda i Vatopeda vekovne i neraskidive, zabeležila Sara Kolak.
1: Manastir Vatoped za pravoslavne Srbe predstavlja mnogo više od manastira i geografske tačke, poručio je patrijarh Porfirija. Istakao je da je dolazak svetinje iz Vatopeda pokazao da srpski narod nije bez nade.
2: To pokazuje ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj. Jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli, blagodaću Božijom, do svetosti, oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo.
1: Vatoped je mesto kojem pravoslavni Srbi vekovima pribegavaju tražeći duhovnu uteku i blagoslov, kaže iguman tog manastira Jefrem. Dodaje da o snazi te veze svedoče hiljade vernika koji u redovima ispred hrama Svetog Save čekaju da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice.
3: Ja sam bio oko ponoći i pitao sam narod da li ste se umorili. Kaže, ne, mi se ne umaramo. Jednim glasom su svi odgovorili, a neki su čekali 5 sati, neki 3, neki 8 sati su čekali u redu da bi se poklonili i celivali časni pojas Bogorodice.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svedoči o vekovnoj povezanosti srpskog naroda i Svete Gore, kaže ministar Nenad Popović.
4: I možemo slobodno kažemo da su ti odnosi počeli u vreme Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog i slobodno možemo reći da su u Vatopedu postavljeni temelji srpske duhovnosti, srpske državnosti i svetosavskog identiteta.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice drugi put u istoriji napustio je Grčku. Prethodno je pre 15 godina bio izložen u Rusiji. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna.
5: Jedna vest iz sporta. Novak Đoković sutra oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova.
0: Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu je 30 stepeni, u Beogradu 29, u Kragujevcu 28 i u Nišu 27 stepeni. Sutra sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34 stepena, u Beogradu 33.
5: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje je pripremio Nenad Selaković, tonska realizacija Miloš Jović, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom su bile Aleksandra Mladenović i Tatjana Kišdobranski. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana novosti dana u 15 časova. Svake večeri dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Hoćivale Ašundalen, Lačirat, Ašunena, Romanat Hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Situacija je Ramajanaki Asan poterela seriozno puči peko ter institucionalno arakibeđu ljengo e familijarne pedezora li pasta taj konsekvence sa vesinola sebe pi sistematikanom u klipeu lavde ani situacije rom ljengi.
1: Slučaj Ramajane Asan otvara ozbiljna pitanja o institucionalnoj zaštiti žena od porodičnog nasilja i posljedicama sistemskih propusta, posebno u slučajevima Romkinja.
0: Ani Komuna Obilić je romane aktivista uz suport Jemaška temotne institucijengo, Lunđarena Maribe vaš institucionalno anavibe romana čivijako taj pobare haka jaje romenge, opipe angluno najinteresuje be lokalne tagarutnengo.
1: U opštini Obilić romski aktivisti uz podršku međunarodnih institucija nastavljaju borbu za institucionalno priznanje romskog jezika

0: Romano Tem. Program o piromani taj srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Nacionalni savet romske nacionalne manjine najoštrije osuđuje izjave iznete u programu televizije Informer od strane glavnog i odgovornog urednika Dragana J. Vučićevića, u kojima su Romi na uvredljivi i generalizujući način povezani sa krađom bakarnih kablova na železnici i političkim dešavanjima u Srbiji. Izjave poput Romi blokaderi, kojima se bez dokaza čitava romska zajednica dovodi u vezu sa krivičnim delima, predstavljaju govor mržnje, širenje stereotipa i stigmatizaciju Roma. Posebno zabrinjava što su ovakve poruke iznete putem medija sa nacionalnom frekvencijom, jer mogu doprineti podsticanju netrpeljivosti, diskriminacije i ugrožavanju bezbednosti pripadnika romske zajednice. Nacionalni savet podsjeća da su Romi građani Republike Srbije različitih političkih uverenja i da je nedopustivo kolektivno označavati čitav narod u dnevne političke svrhe. Od televizije Informer i Dragana J. Vučićevića zatraženo je javno izvinjenje, a Nacionalni savet najavio je obraćanje REM-u, povereniku za zaštitu ravnopravnosti i drugim nadležnim institucijama zbog, kako navode, normalizacije govora mržnje i diskriminacije u javnom prostoru, kaže se u saopštenju Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Ko Trito Maji, Dujmilja Bišo Pančte, Beršestano, Šuto Orizari, Ani Nordutni Makedonija, Era Majana Asan, Triando Šov, Beršengi Romnji, Mudargja Olako Partnerijano, Lengo Kher, Angli, Olaki Panč, Beršengi Čaj. Jek Berš Paleo, Nacionalno Trupova, Šijeka Jek Hakaja, Cidingja Verifikuj B, Kotar Institucionalno Diskriminacija, Anija Kaja Butije, Ministri Baski, Andrune Bukengo, Vakeri Baka i Kanuneski Rigvaš, Diskriminacija, Nane Perdi. Preka Lispatuj B, Organizacija Vaš Hakaja i Džuvljengi, Ramajana Nekobar Droma, Rodingja Žoti P, Policijata, Anglo Lako Modari P. Inika i sine obligacije te i kljon taj te diken, riziko taj te arakene viktima, jek gendo olake registruj basko, nane sa procesuirimo, a rakhi baske napje po vakti nane paćavde. A kada situacija popale puterela puči peđeva pi basko je institucijengo, ani situacija je familijarne pedozorali paski, u lavde kanano puči pe siton romnja, savedike nape pana barijerenca, e bi perde dike pasta rizikosko, dži minimalizacije registruj baski taj bi perde araki basko. Inika institucije Majbut sa argumentima tavenaka je o viktime na lunđarde formalno procesija, Maškar temutno standardija Sarini Istanbulesko Haljovi B, Motavena Kajaraki B, Pedazorali Pasta, naštite ovol sebe pe Numa e inicijativata e viktimaki. Ekspetenge analize, Motavena Kaj odžuvljano Pedazorali P, Majbut na registru i nena Pedazorali P, Soskidarana, e presijata, kaj na kaoven e ekonomija arakle, ja se angle e bipaćavi basta e institucijengo. Ani situacija je romnjengi, panas i stereotipija taj amalipaski marginalizacija so pana kerelape, paripeano, paćavi be, juridi kako taj e arake basko. Situacija je ramajanaki asan, pana jeg dromsi kavela sistematikano biđeva pibe, ano arake be, džuvljengo je familijarne pedazorali pasta, taj konsekvence kana institucionalno reakcija, a čola tajna reaguinela po vakti.
3: Dana 3. maja 2025. godine u Šuto Orizari, u Severnoj Makedoniji, Ramajana Asan, 36-godišnja Romkinja, ubijena je od strane svog partnera u svom domu pred svojom 5-godišnjom ćerkom. Gotovo godinu dana kasnije, Nacionalno telo za ravnopravnost odbacilo je tvrdnje o institucionalnoj diskriminaciji u postupanju Ministarstva unutrašnjih poslova, navodeći da zakonski prag za diskriminaciju nije ispunjen. Prema svedočenjima Organizacija za prava žena, Ramajana je više puta tražila pomoć policije pre ubistva. Iako su postojale obaveze procene rizika i zaštite žrtve, deo njenih prijava nije u potpunosti procesuiran, a zaštitne mere nisu blagovremeno sprovedene. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje odgovornosti institucija u slučajevima porodičnog nasilja, posebno kada su u pitanju Romkinje koje se često suočavaju sa dodatnim preprekama od nedovoljne procene rizika do minimiziranja prijava i nedosledne zaštite. Iako institucije često kao argument navode da žrtve nisu nastavile formalne postupke, međunarodni standardi, uključujući Istanbulski sporazum, jasno naglašavaju da zaštita od nasilja ne može zavisiti isključivo od inicijative žrtve. Stručne analize ukazuju da žene u nasilju često odustaju od prijava zbog straha, pritiska, ekonomske zavisnosti ili prethodnog nepoverenja u institucije. U slučaju Romkinja dodatno su prisutni stereotipi i društvena marginalizacija, što dodatno otežava pristup pravdi i zaštiti. Slučaj Ramajane Asan još jednom ukazuje na sistemske propuste u zaštiti žena od porodičnog nasilja i na posljedice kada institucionalna reakcija zakasni ili izostane.
4: Koliko su Romi aktivni i žele da promene svoju budućnost i da ostvare svoja prava? Pričamo o opštini Obilić sa Avni Mustafom, romskim aktivistom organizacije Roma Versitas. U opštini živi oko 1300 Roma i nekoliko romskih aktivista se bori da romski jezik bude zvanični u institucijama kao i ovoj opštini. Kada su podnali zahtev za ovu inicijativu, nadležni su rekli da im to nije prioritet. Međutim, uz pomoć Saveta Evrope i zvaničnih ambasada, predsjednik opštine je rekao da će predlog biti dat u parlament na usvajanje, a onda bi zvanično upotreba jezika mogla da počne 8. aprila na Svetski dan Roma u ovoj opštini. Prilog pripremila Una Beriša.
2: Koboro Roma aktivno mangena te perminen poravutni petajte peren perehakaja, Vakara je Avni Mustafa, romane aktivisteja, kotar organizacije Roma Versitas, kotar je komuna Obilić. Save problemenca taj araklilo mi reso vašo lenge počipe kašuna, ano lunđeripe emisijako.
5: Se savakta ovena i platforma kote o glasu se romengo šunjola, taj problemija u potrebe si dišavde ano jek nacionalno nivo. Se sto buto vašo karipe, Ma kana se olafi vašo problemi o romengro ane ini komune obiličaki, kone ti paja, ani plemeti na se mahom, omanoša preko mila taj penda žene živi na ni plemeti na gav. Si bare, počeši kad ti infrastruktura, sa vi, men živio sam na bišvijek to veko, sa men panda si, te sa mahali romane, sa vi na len struja, zoraj struja, sa vi na len asfalt ili me, roma, sa vi na len prava, sa vi na ovena lengi implementi me. Sos kse pisamo, pripadina je romane zajednicaki. Aktivisti ja sebe si, sebe si nek bagaži baro, te sebe si nek bari eksperijence, kotoro duhi to beš, pokušina te kerende sebe inicijative sebe ka blačaren u životu se, kada je romengo, ani celo obličaki komuna.
2: Ani obiličeski komuna dživdine nabišu duj milje ohto šele dešu panč dizutne. Olenda si, jek milje duj šelu dešu štare Roma, save vakarena je romani čib. Prekalgendija kotara lokalno evidencija pobute panšelu romenda ni plemetina, perena kanuneske forme vaš oficijalno istemelke ribe čib jako. Numa pančte februareja doj milja bišu šovte o romane aktivistija kota Robilić, šredime oficijalno mangipe direktno je komunake institucijenge rodi pa vaše peđeripe romana čibijako ser oficijalno čib. Prekale Lafija, o Avdi Mustafa, Palosano Prizren, ta igračanica, a kana on si deci sutne, si olen motivi te pirave na kava procesi, vašo lobiripe, vašo penđaripe, romana čibjako, čipsavi vakerdili šelber šenca, taj si piravdije kustik, pali kustik, ano kava tanipe, a kava bađako si barvali pasko, jeki pasko taj reprezentuji basko akti, a kava kahraminol jek historikano dive vašo romano komuniteti Ano Obilić, vakar je oavni Mustafa.
5: Februari 2018 beš amen dijam zvanično Rilaripe koji komuna vašo penđaripe e romanići bi. Ako ja se romanići to zvanično, pošto si obroja, to zvanično ani kakja, ani komuna biličaki. Ano kada mi se da me sastanka mare partnerin sa veme, buza hvaljava lenge. Ma anglesin so romalitiko, sa venca keram, otprilike neko analiza, pa kada se nese o manuša kotar o Office of Good Governance, se nese o manuša kotar o Council of Europe, se nese o manuša kato OS, sa venge i rezervengo za hvaljavan. Se otprilike da nemena gajt, kaj ja me sa fokusirijaš. A mene kaj otprilike vrata kada bez buca, kasa te kada bez buca. Bud vredno informacija, kada si ki se procesija Ano počipe. Mislim se men Karipe, kotara i ministrija vaših drejcija. Te bešas lenca zajedno, im prikete planirijas, kada falo opka naša je bešas to velo meni sastanko se koje je ta risa. Dičar. Im neko beš javom lese im lafizam, kaj oboresi od ka oromasi ga ti sada, da spremno, te keren sasovaljala, čak o djene sa visne zajednice zajedno ko sastanko. Kada kaj imen še kada se volonterska buci bizo problemi, se bešaja vas sa srednji kres. Kaj to ven prevedime svako dokumenti sa visi kaj publicirime kaj ti komuna, to ven prevedime ni romani čip, to ven o servisja provider je se dende romenge, ni romani čip, ni saja vera administrativna stvara se valjate kerempe se ni romani čip. Dišaj mi šukarunu kaj ti sa ripe kot rekrujetari e komunako, kaj te ažutinilo procesi, ja se tebi čalel o zahteve si krkesa ano komunalna asamblea, ako te o zakoni ili o hapja se korakja, se valjam to ven se i kaj te amari krkesa tova profišnje meka tri asamblea, pa kada je asamblea te votirine, ali tentativno plani si kaj kohtoto aprili, ko maš kar temodno dive Romengro, kaj kakja krkesa amari zvanično tova profišnje meka otari, Majan gleda kato rasamblji, posle pa kada im kato kuretari, i amen posle pa kada počne su bađake su koraka, vašo prevodi, vašo javeripe ta belengro, vašo znakja, sa vediš avno od Romajni javera.
2: Koboro Roma, siton gatisarde, te oven aktivutne, ano sa kala bukja, te keren volonterski buti, vaša kala bare pučipea.
5: Mi ke rasi revolucija, ni komuna biličaki sebe bi, kako vel je kotoro, ne je kotoro prvo, ja se Kovel prvo komuna, ani Kosovo sa vi kovela, i romani čip to vela kaj zvanično čip. Ani ono priznam si je ono tradicionalno vlastip, a je kao mene kovel zvanično. No ma ubeđer sam džanava, kada je skika i kerelpe se zajedno kupatno buci romenca, veljala te vaza pe skladicilnim kapacitetija. I od ote si jeme garanci, katero Council of Europe, svoj si, katero namaro najbaro partneri, svojim se garan buci ko polno dežde Španje. Biš, si kaj meni kak raz određena kampanja, kaj romenge teva kak raz, šunen romalen su tome pravo kakali, kaj su mora hakaj. Sa se ovak randa, od procesi si, valjala vreme harica, valjala harica energije, valjala isto kada volja kaj teke rena Roma, korko i peske, se hakaj si. Ubeđeno svim kaj, kaj velo dive, kaj možda hiljada taj dušel džene ka džan ki komunate mareno udare, kuretariski teva kren si ja meni kak pravo, soker zankalesa. Znači, manuš valjavan ki se kampanje s inicijative stava spremno na sa. Kaj znači da je i ako valjala to ova Anglija opština i ako valjala to te kjer zbuci ka sa god sabišaj je inicijativa sa emisijeva taj pakja ka si sa sti inicijativa kaj te ovela suksesivno respondipe.
2: Sine akava vakeribe kotar inicijativa sa višajte prezentuj nol semno bađako kotar pobarodi kipe taj je kipe romengo numajni leparibe kobor zorali pe taj kopati buti siton klidutne ano peribe hakajengo a čola tedi kolpe čače mi oba hami kao volava zimo taj čače mi je romani čib e oktote aprile ano lumjako dive romengo kalol porotan ano oficijelno iste malkeribe ani komuna ob.
3: Bilić.
2: Na kleber šeske alo se ribe vašte lunok herani Čehija popale si kavde zorali pe populizmesko, politika ke manipulacijengo, ta je da rako ser dominantno faktorijano formi ribe e alo se ribaske bukengo. Jek gendo je romane alo sardutnjengo pa će avgijano penibe e Andrej Babišesko taj Tomio Okamura, političar jengo save Beršenca iste malkerena emotivno akaribe, taj akaribe ano amalipe vašte len pobaro pačive dizutnenda. Ani kampanja sino len teme sarso sito socijalno bizoralipe, baro hađipe dživdipasko taj anti-imigraciona retorikako, sarini narativi kaj raštra pobuta žutinela emigratjenge ze pere dizutnenge. Ađe hara karibe ande džiodovaka i jek gendo je romane alo sardutnjengo sa vesinolen dar na ande šukar taj racionalno gendipe kotar sa odova. Paradoksijano odova so dola političarija angle lele kritika se pepi pere bahamija taj penibe sa vesine vašo roma taj istorija olenga diskriminacijaki numa ani kampanja ano jek vakti on diklete sikaven pesar reprezentatorija esaek manušengo. Palo alo saribe, alo dži institucionalno prmibe, jek gendo je dževaptune dženengo pandovaš romane pučipe taj manušikane hakaja, prminde olenge tana kotare centralno liveli, ano nekobor ministri be. O kritičari amot havenaka je odovašajte anol dži bizoralo fokusijano arakibe hakajengo e minoritetengo taj pohari politika kod ikipe e romane pučipasko. A kaj je situacija popale putarela pučipe e politika keđeva pibasko taj lungorokesko pačiv kobor droma o socijalno uškavde alo sardutne šajte paćane političari jenge save iste malkerena jeka jek narativja eda rake taj e ulavi baske. Džika je fendono prmi beač hola. Bi pobare lejba kotore romengo, ano institucije tagarotnake, ano medije o lengo manglipe, ano bud situacija čona, ano margine politikake interesjengo, taj kotaron vakarena numa, anglo alo saribe, apale na.
3: Prošlogodišnji izbori za Donji dom u Češkoj ponovo su pokazali snagu populizma, političkih manipulacija i straha kao dominantnih faktora u oblikovanju biračkog ponašanja. Veliki deo romskih birača poverovao je obećanjima Andreja Babiša i Tomija Okamure, političara koji godinama koriste emotivne poruke, jednostavne slogane i podele u društvu kako bi pridobili podršku. Tokom kampanje dominirale su teme poput socijalne neizvesnosti, rasta troškova života i anti-imigracione retorike, uključujući narativ da država više pomaže migrantima nego sopstvenim građanima. Takve poruke dodatno su uticale i na deo romske zajednice, gde su u frustracije i strah prevladali racionalnu procenu političkih poruka. Paradoks je u tome što su isti političari ranije bili kritikovani zbog stavova i izjava koje su se odnosile na Rome i istoriju njihove diskriminacije, ali su tokom kampanje istovremeno pokušavali da se prikažu kao predstavnici običnih ljudi. Nakon izbora usledile su institucionalne promene, deo nadležnosti vezanih za romska pitanja i ljudska prava, premešten je sa centralnog nivoa na više ministarstava. Kritičari upozoravaju da to može dovesti do oslabljenja fokusa na zaštitu prava manjina i smanjenja političke vidljivosti romskih pitanja. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje političke odgovornosti i dugoročnog poverenja. Koliko puta socijalno ugroženi birači mogu poverovati obećanjima političara koji koriste iste narative straha i podele, dok su suštinske promene izostale? Bez većeg učešća Roma u institucijama vlasti, medijima i odlučivanju, njihove potrebe često ostaju na marginama političkog interesa i pojavljuju se samo u oči izbora.

zaželeo sam se da vidim raste li još moja Fruška gora. Rasteš li, planino, šumo moja, šumice lisnata, zelena Fruška goro mila. Ljubim te u svako drvo, u list svaki, u koru te rapavu ljubim, u mladu travu, u pupoljke nežne, lepljive, šumo moja gusta. Planino, planinčino, rasti šumo još gušće, da nas neprijatelj ne vidi, a mi njega da vidimo. Svašta, i od mene svašta, kako se začas raznežih.

bile su ovo reči književnika Vase Popovića. Kad bismo hteli da u nekoliko reči okarakterišemo književni rad Vase Popovića, verovatno bi bilo najtačnije nazvati ga lirskim humoristom, majstorom kratke priče. Nije bez značaja podatak da se rodio u Sremu, u koji je ostao zauvek zaljubljen. Tačnije, rođen je 1923. godine u selu Jazak, koji pripada gornjem fruškogorskom vinskom Sremu, za razliku od donjeg dela Srema, takozvanog svinskog, kako ga šeretski zovu. U razgovoru sa Momčilom Bulovićem, Vasa Popović nam je poklonio nešto od svojih sećanja na kićeni Srem i na put koji je prošao.

kad me otac pridržavao da majka namesti krevet drugi, treći dan posle rođenja, i dok ona nam, dok je ona nameštala krevet, čuje kako se ja dernjam. I ona pogleda, a ja pao dole, a dole je bio mermer. Pod je bio od mermera. I moja majka i danas kaže da sam postao pesnik jer sam udaren u glavu kad, još odmah posle rođenja. A inače, detinjstvo sam proveo do četvrte godine u Jasku, posle mi se otac preselio u Rumu, ali sam redovno odlazio u Jazak, Beočin, ta fruškogorska mesta, man po manastirima. Imao sam divne stričeve. Otac mi je bio, čini mi se, odličan pripovedač, divno je pevao. I recimo, kad me slučajno pitali ko je na mene kao pisca uticao, odnosno od čega sam krenuo, sigurno da je presudni i jedini pravi uticaj moj tata Boško. Školu sam, osnovnu školu i gimnaziju učio u Rumi.

Svoju vezanost za rodni jazak, Srem i Sremce iskazao je Vasa Popović bezbroj puta, od čega jednom rečima. Svi Sremci, domaćini, oni su gospoda. Moj deda Laza, kad je trebalo da kupi šešir, on je prodao 3 lanca zemlje i otišao u Peštu da kupi šešir. A moj otac bio je 6. sin u familiji. Bio je papuđija. On je umeo da pravi obično po 10 pari papuča na dan. A kad je pravio segedinske papuče, pravio je 1 par 3 dana i to u belim rukavicama. Mi Popovići smo uvek držali do zanata. A jazak? Jazak je moja rodna kuća, moje rodno mesto. Da Bog da crko, ako sam ikad ikom pripadao, osim jasku.

0: Sećanja Vase Popovića.
1: Posle rata sam 45. upisao uporednu književnost na Filozofskom fakultetu, tad još bilo kao trebala da bude grupa uporedne književnosti, međutim nije bilo. I onda sam ja prešao na čistu filozofiju, grupa estetike, ali nisam, samo sam jedan ispit polagao i dobio desetku. Vido Latković mi je bio profesor i jednom u klubu književnika kaže, dobro kolega, majko mu, pa red bi bilo dosta bar kod mene da polažete teoriju književnosti. I ja otišao i izvučem pitanja i prvo pitanje ne znam da odgovorim i sad stanem, mislim. Znam, ali ne mogu da se setim. I uopšte ispit ne volim. To je jedna institucija koja je čudna. Meni nikako ne pasuje. I ja da bi se izvukao, pošto ne znam na prvo pitanje, a pre toga je on postavljao nekoliko puta onim kolegama koji su polagali pitanje šta je socijalna porudžbina. I nijedan na to pitanje nije mu dao zadovoljavajući odgovor. Ja kažem, rekao, odgovorit ću na prvo pitanje, ali o ovome, razmišljao sam o ovome socijalna porudžbina, pa bih hteo da o tome, kaže, izvolite kolega, samo govorite. I ja sam otprilike počeo odatle da socijalna porudžbina koja je u teoriji književnosti Timofejeva, ona me ne interesuje. Socijalna porudžbina postoji otkad postoji umetnik u ljudskom rodu. Od prvog slikara, od prvog pesnika postoji socijalna porudžbina. Socijalna porudžbina je ono što je ljudska muka ili ljudska radost. I čovjek koji je pesnik, on socijalnu porudžbinu shvata tako što vidi nečiju muku ili nečiju radost. I to nosi u sebi kao doživljaj, odnosno kao porudžbinu, i onda čeka da udar nađe iskru u kamenu. I kad kresne, onda se, a pre toga mora da nosi ili 3 godine, 3 dana, 3 sata, nije važno, dok ne kresne. I tada nastane ili pesma, ili slika, ili... E, to je socijalna porudžbina. I za taj moj odgovor, koji je naravno bio mnogo duži, jer sam tu spominjao još masu pisaca, dobio sam desetku. I time sam se falio, a tad je bilo inače kolika je prosečna ocena. Ja da je ne bi pokvario, više nikad nisam nijedan ispit polagao.

Naš današnji gost, Vasa Popović, satiričar, u Milošu Crnjanskom je imao velikog poklonika i poštovaoca svojih priča. Bio je prijatelj s Veljkom Petrovićem, od koga je, kaže, mnogo naučio. Celog veka druguje s Borislavom Mihajlovićem Mihizom, ali ga je nekako najviše povezivalo prijateljstvo s Brankom Ćopićem. 1985. godine dobio je nagradu s Ćopićevim imenom za dugogodišnje pisanje humora i satire. Tom prilikom, na sebi svojstven, ozbiljno šeretski način, rekao je da je tu nagradu i zaslužio. I zaista, posle Brankove jeretičke priče, prvi je čije su satirične priče objavljivane u Politici, Ninu i Ježu. A kako se upoznao s Brankom Ćopićem 1945. godine, sam nam je ispričao.

pošto sam ja pisao pesme kao u ratu i neke priče, reportaže, poslao sam mojim stihovima da odem kod njega, kod Branka Ćopića. I naravno ja sam došao, kazao, poslao me taj Slobodan Radulović. I odmah sam dao stihove, jel? To sam imao jednu svesku ispunjenu stihovima. A Branko Ćopić mi kaže, dobro, druže, u redu, to ću ja pročitati, nek imam jednu lubenicu da mi nju zakoljemo pa prvo da pojedemo. Tako se na to mi svrčilo.

0: Vasa Popović je autor desetak knjiga, priča, među kojima su Volite se ljudi, Savremene lakrdije, Neću da se šišam, Zec u Fruškoj gori, Matori kreteni, Mladi idioti, Kandidat za junaka. Kratka, setno-humorna priča bila je i ostala njegov osnovni književni izraz. Najšira čitalačka publika pamti Vasu Popovića upravo po takvim pričama, objavljenim u NIN-u i na stranicama Politike.
1: Onda sam napravio antologiju od pisaca koji su se pojavljivali na toj strani sa prilozima koji nisu ušli na tu stranu ili koji su sami pisci izabrali. Svi ti pisci su uglavnom bili moji prijatelji. Ja mislim da sam imao jedan uprošćen recept za uređivanje humoristično satirične strane. Uvijek je moralo da se pojavi jedno pravo ime koje čitaoci vole i od kojeg očekuju da nešto kaže. Tu su bili Duško Radović, Branko Ćopić, Brana Crnčević, od mlađi onaj Baljak, bio je Vib i bio je Brana Petrović i sa pesmama i sa pričama. Bilo je važno jer publika, naša čitalačka publika, ona je dobro znala koliko se može u novinama da objavi. I ona je vrlo zadovoljna bila kad ima jedan prilog. A oni drugi prilozi neka imaju određen nivo. A da jedan prilog bude, kako smo mi to nekad zvali, ubod.

0: autor i tri TV serije, Volite se ljudi, Kod sudije za prekršaje i Filip na konju. Vasa Popović o svom pisanju kaže:
1: pisao sam isključivo kad sam morao. Ili kad sam morao za platu da radim, ili kad nisam imao par. A imao sam, ja nikad nisam imao prave beleške kao što novinari imaju. Ja imam belešku, recimo ime ili mesto, ili i znam da sam tu nešto doživeo. I kad moram da pišem, ja nikad ništa nisam pisao duže od jednog do podneva. Ja ustanem ujutru u 4-5 sati i zakažem daktilografkinju 10, 11 ili 12 i dotle napišem. Ja sam 50 televizijskih priča, dramskih priča, napisao tako od ujutru do 11-12 sati jer sam zakazio daktilografkinju u 2 sata. I kad zakažem, ja je prevariti neću, znači moram napisati, a uvek ja i dan danas imam u glavi najmanje 300 priča. Za sebe ne mislim da sam humorista. Ne mislim ni da sam satiričar. Pogotovo ne mislim da sam satiričar u tom smislu. Recimo, danas se satira, kad se kaže satira, to se odmah identifikuje sa političkom satirom. A politička satira je uvek malte ne samodnevno reagovanje. Prava satira je Dostojevski. Idiot je humoristično-satirički roman. I prema tome, sve što sam napisao, to je napisao jedan, recimo, mali pisac, ali pravi pisac. Jer sve što sam napisao, sve sam doživeo.

kakav je to humor Vase Popovića. Jednom ga je ovako objasnio. Ne znam, Vala. I ja se mislim kakav humor, kad je kod mene većinom neka seta. Znam da uvek počinjem zbog neke nepravde da branim tuđu tugu, ali valjda da se ne bih potpuno uvalio u mlaku baru plačljive sentimentalnosti, odjednom kao mali prkos. Životu i sebi okrenem, zakovrnem, šta li, pređem na šalu, pre bih rekao u smešak.

Upravo su one Mihizove reči o veselom zakeralu što tera zeca, al tera i kera, najsažetija slika o radnom i ljudskom veku Vase Popovića.

0: Gde god sam bio, bio sam otpušten. Gde god sam bio. Bio sam i više puta u zatvoru, nikad suviše dugo, mesec, dva, tri. Posle sam opet radio. I ne mislim da sam učenik, a masa njih ima danas koji, ima neki koji su stalno imali ćebe i jastuk spremljeni, kao spremni su da idu u zatvor, a nikad nisu bili u zatvoru. Ja recimo danas sa svojih 70 godina, što nije naravno pohvalno, nemalo, jer neko će kazati, koliko si ti propio. Ja sve što sam propio, sve je bilo moje, sve sam zaradio.
1: U jednom trenutku hteli ste da se odreknete vaših korena, vašeg vinskog Srema. Naredili su vam, tačnije zabranili da pijete.
0: Ne, oni mi nisu zabranili da pijem. Oni su mi kazali, pustit će me iz zatvora ako potpišem da nikad neću više piti. Ja naravno, ja kaza, ja slaga, ja sam potpisao.

0: Evo. I tad su me pustili.
1: Umalo da vas uhapse zato što ste prestali da pijete.
0: A to je jedna priča o krcunu koji je bio.
1: Ali to je istinita priča?
0: Istinita priča. On mi je jednom u klubu književnika, to kad sam ja potpisao da neću piti, naravno nisam pio javno, jel? U klubu književnika pijem kafu, on seo kod mene i kaže, ja konjak, a ti? Ja kažem, ja kafu. Pa kaže, valjda ćeš sa mnom konjak. Pa ja kažem, nemaj me zavitlavati, kakav konjak. Kad znaš šta sam morao, ti si valjda naredio da ono potpišem. Kaže, nisam ja to naredio. Ali kaže, ipak ćeš sa mnom popit konjak. Rekao, Bože, sačuvaj, neću da pijem. Pa kaže, znači ti ćeš se sad promeniti. Pa kažem, pa promeniti se neću, ostaćeš Vasa Popović, naravno da će ostati, samo neću piti. Kaže, ako ostaneš ono što si bio, a ne piješ, ja ću uhapsiti. Pa kažem, zašto, čovječe Bože, šta ti? Kaže, nemoj spraviti lud. Ranije sam uvijek mogao da kažem, ludi pijani Vasa, a šta će sad govoriti kad ne budeš pio? Rekao, je li tako? Kaže, tako. Rekao, i ja konjak. I tako sam krenuo.

Fruškogorac kad ide u kafanu, on nikad ne pije ni rakiju ni vino, jer to ima kod kuće. Moj deda, po ocu, on je bio, recimo, bogat seljak. On je imao fijaker i dva belca, paradoša koje je uprezao samo kad ide u rumu da lumpuje. I onda kad dođe, odmah kelneri izađu, on skine oglavine konjima, oni skinu, nahrane belce i zve škorpi s puter kiflama i napoje pivom, a on pije rum i tri dana lumpuje u rumu.

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj je gost bio književnik Vasa Popović. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljamo i za kraj vam uručujemo jednu od antologijskih pesama Vase Popovića, Vrana, vrani.

Na pozlatu stiglo vreme, rđa pada. U oči je vrana vrani pogledala, hoće biti, neće biti, šta će biti, da li će oči međusobno povaditi. Zalud čekam, odbrojavam, tuku sati, neće oči vrana vrani.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisiji izdvajamo. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Vučićem, u Pekingu razgovarala sa predstavnicima kineskih kompanija o saradnji i investicijama. Skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Američka vojska izvela udare na iranske brodove za miniranje Ormuskog Moreuza. Pojas presvete Bogorodice do 1. juna u hramu Svetog Save u Beogradu. Preminuo jedan od osnivača Demokratske stranke, Dragoljub Mićunović. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao rukovodstvo tog industrijskog giganta da razmisle o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Instituta za međunarodne studije Cheng Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se i sa predstavnicima triju kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Opširnije Marina Bajić.
1: Posle razgovora sa predsednikom i premijerom Kine, kao i potpisivanja brojnih sporazuma o saradnji, predsednik Vučić danas je gostovao na Univerzitetu Tsinghua, koji je osnovan 1911. godine za vreme dinastije Jing. U govoru pred studentima poručio je da su Kina i Srbija prijateljske zemlje, ali i dobri partneri, i dodao da je Kina stabilizujući faktor u regionu jer poštuje principe međunarodnog prava. U obilasku muzeja komunističke partije Vučić je zaključio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina i jasna državna strategija.
2: I na obom mjestu mnogo toga sam mogao da naučim, s jedne strane o mladim ljudima, njihovim potrebama, sa druge strane o tradiciji i o rezultatima koje je Kina postigla. Oni ne podcenjuju sebe, oni poštuju radi svojih predaka i svih koji su doprineli da Kina danas izgleda ovako.
1: Nakon obilaska univerziteta i muzeja, predsednik je obišao i kompaniju Xiaomi. Njene predstavnike je pozvao da, ukoliko budu razmišljali o ulaganju u Evropu, razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija.
2: Ponudili smo im i najbolje subvencije i sve drugo ukoliko žele da dođe u Srbiju. Vidjet ćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da predstave svoje proizvode na Expo, što bi bio dobar prvi korak. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i ovih kućnih aparata, ali ovo potpuno druga dimenzija. Svega 2000 radnika, sve su roboti, sve je automatizovano. 2000 radnika u dve smene izbaci 1500 automobila.
1: Vučić je razgovarao i sa predstavnicima triju kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Sa rukovodećim ljudima HBIS-a i Banke Kine bilo je reči o budućim investicionim planovima naše države u kojima bi mogli da učestvuju. Sa predstavnicima Nacionalne nuklearne kineske korporacije Vučić je razgovarao o konkretnim koracima u strateškom procesu razvoja nuklearne energije. Vlasnicima kompanije Eridge predložio je da Srbija bude prva evropska zemlja gde bi predstavili i primenili tehnologiju letećih automobila. U izjavi za medije, Vučić je zaključio da se na svakom koraku vidi da je Kina zemlja koja čuva tradiciju, ali ne zaostaje u tehnološkim inovacijama.
2: U njihove investicije su 25% najmanje u veštačku inteligenciju. Kina krupnim koracima grabi napred i stvarno čestite im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju da razviju. Nadam se da će nam i ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili, svi dogovori koje smo napravili sa predsednikom Xi'em omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti.
1: Na kraju je podsjetio da su Srbija i Kina uvek bile na istoj strani istorije tokom različitih ratova, tokom COVID-a, ali i u današnjim geopolitičkim izazovima. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da državna poseta predsednika Vučića Kini povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje predstavlja važan događaj. Ocenila je da će razgovori i postignuti sporazumi dati novi podsticaj daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga.
0: Delegacija Srbije sutra nastavlja posetu Kini. U Šangaju ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. U Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić.
3: Za Srbiju je važna prilika da se naš glas u Ujedinjenim nacijama i to u najvišem telu Ujedinjenih nacija čuje, posebno kada je reč o poštovanju principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta koji znamo da je u slučaju naše zemlje ugrožen i više puta doveden u pitanje u poslednjim decenijama, ali je važno i da kao zemlja koja stoji čvrsto na principima koji su samu organizaciju Ujedinjenih nacija profilisali u prethodnim decenijama kao forum za rešavanje konflikata, da naša zemlja u tom kontekstu jasno podigne svoj glas.
0: Đurić na sednici u Njujorku prisustvuje na poziv Kine. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila je deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. U Gračanici i okolnim mestima peti dan su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Christian Schmidt u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom, objašnjava Stevandić.
4: Mi mora da se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je sa tim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
0: Nenad Stevandić je dodao da se pokazalo jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka jer je deklaracija gotovo jednoglasno usvojena. Iz sveta. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom reuzu i mesta za lanciranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Za Sjedinjene Američke Države je ključno da se odblokira pomorski saobraćaj u zalivu, ističe državni sekretar Marco Rubio.
5: Ormuski moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što Iranci čine je nelegalno, nezakonito, neodrživo za ceo svet. Niko ne podržava sistem naplate prolaska, ni Rusi, ni Kinezi. Mislim da možemo da imamo dogovor sa Iranom za nekoliko dana kada se sve tačke razilaženja razreše.
0: Iran osuđuje najnovije američke napade i najavljuje odgovor. Iranska revolucionarna garda oborila je američki dron iznad Persijskog zaliva, objavio je predsjednik Irana Masud Pezeškian.
5: Napadači na Iran nisu mogli ni da zamisle da će naše oružane snage, naša odbrana i ofanzivni sistemi delovati na ovakav način. To ih je potpuno iznenadilo.
0: Vlasti Irana su potvrdile da su pokrenule korake ka potpunom uspostavljanju pristupa internetu u zemlji. Izraelska vojska je proširila kopnene operacije izvan definisane bezbednosne zone na jugu Libana kako bi potisnula operativce Hezbolaha. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha ocenio je da su ruske pretnje masovnim napadima na Kijev drska provokacija i još jedna potvrda da Rusija ne želi kraj rata. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim napadima na Kijev i pozive stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Na zahtev Kijeva, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove udare na Kijev. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je DNK analiza potvrdila identitet tela pronađenog kod Inđije i da je reč o ubijenom Aleksandru Nešoviću. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Nešovića u tom restoranu. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra. Najteža situacija je u Čačku, gde je bez vode gradsko područje od juče u podne. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doprinos Dragoljuba Mićunovića razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je između ostalog u telegramu saučešća predsjednik Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Na Filozofskom fakultetu započeo je političku karijeru 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Jedan je od inicijatora obnavljanja rada opozicione Demokratske stranke, čiji je bio predsednik od 1990. godine. Bio je među pokretačima ujedinjenja srpskih opozicionih stranaka i stvaranja Demokratske opozicije Srbije. Ovako je u emisiji Oko govorio o petooktobarskim promenama.
7: To nisu bile revolucije. To je bio direktan protest onih pobatiranih, ubijanih. O tome se radilo. O pitanju časti političke i moralne u njenoj odbrani. A nije to bilo pitanje.
6: Nakon što je DOS pobedio na izborima 2000. godine, Mićunović je bio izabran za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Kada su ga pitali kako bi voleo da bude predstavljen u knjizi koja bi njemu bila posvećena, odgovorio je:
7: nikome ne bi to sugerisao. Ono što bi mu sugerisao, to je da pomene sve događaje sa mnom, jer su to sve događaje našeg društva u životu. I da kaže da sam želeo ili ne želeo, bio jedno veliko političko biće i demokratsko, i trpeo ono što se događalo i borio se protiv onoga što mu se nije sviđalo.
6: U saopštenju Demokratske stranke povodom smrti Dragoljuba Mićunovića navodi se da on pripada generaciji ljudi koji su znali da cene slobodu jer su je plaćali lično. Međutim, kako kažu, od borbe za demokratsku Srbiju ljudi poput Mićunovića nikad nisu odustali. Za Demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti, navodi se u saopštenju Demokratske stranke.
0: Slušate Dnevnik. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Arhimandrit Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Na konferenciji odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, patrijarh je rekao da su veze srpskog naroda i Vatopeda vekovne i neraskidive. Zabeležila Sara Kolak.
8: Manastir Vatoped za pravoslavne Srbe predstavlja mnogo više od manastira i geografske tačke, poručio je patrijarh Porfirija. Istakao je da je dolazak svetinje iz Vatopeda pokazao da srpski narod nije bez nade.
9: To pokazuju ovi dana i naš narod kao svoj doživljaj jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli blagodaću Božijom do svetosti oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo.
8: Vatoped je mesto kojem pravoslavni Srbi vekovima pribegavaju tražeći duhovnu uteku i blagoslov, kaže iguman tog manastira Jefrem. Dodaje da o snazi te veze svedoče hiljade vernika koji u redovima ispred hrama Svetog Save čekaju da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice.
9: Ja sam bio oko ponoći i pitao sam narod da li ste se umorili. Kaže, ne, mi se ne umaramo. Jednim glasom su svi odgovorili, a neki su čekali 5 sati, neki 3, neki 8 sati su čekali u redu da bi se poklonili i celivali časni pojas Bogorodice.
8: Časni pojas Presvete Bogorodice svedoči o vekovnoj povezanosti srpskog naroda i Svete Gore, kaže ministar Nenad Popović.
10: I možemo slobodno kažemo da su ti odnosi počeli u vreme Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog i slobodno možemo reći da su u Vatopedu postavljeni temelji srpske duhovnosti, srpske državnosti i svetosavskog identiteta.
8: Časni pojas Presvete Bogorodice drugi put u istoriji napustio je Grčku. Prethodno je pre 15 godina bio izložen u Rusiji. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna.
0: Jedna vest iz kulture. Pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja, svečanom besedom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počelo je 71. Sterijno pozorje. Takmiči se 8 predstava po izboru selektora, glumca Svetislava Goncića. Sterijno pozorje trajeće do 3. juna. Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
11: Sva trojica srpskih predstavnika na Roland Garrosu, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović nastavljaju takmičenje sutra. Novaka u drugom kolu čeka duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Program će početi u podne, pa se očekuje da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova, s obzirom na to da je njihov meč treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Miomir Kecmanović sastaće se sa Portugalcem Nunom Borgesom. Ovaj okršaj je planiran takođe kao treći meč dana na terenu broj 12. Rival Hamadu Međedoviću u drugom kolu biće Norvežanin Kasper Rud i on će zaista imati veoma težak zadatak. Ovaj susret ne bi trebalo da počne pre 17 časova na terenu Suzan Le Glen. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je širi spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon. Dan kasnije će od 16:30 igrati protiv Zelenoradskih ostrva, a 5. juna od 4 časa

0: Hit klub Radio Beograd 1.
1: It's a rainy afternoon, 1990. In a big city.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Brojne su mogućnosti čuvanja i predstavljanja našeg kulturnog blaga. Časlav Colić iz Jalbotine na domak Pirota, gost noćnog programa Boja, zvuk i pokret, to čini na jedinstven i samo sebi svojstven način. Najbolji kopista srpskih srednjovekovnih fresaka u poslednjih 60 godina, Colić je radio najpre za Galeriju fresaka u Beogradu, koja danas čuva više od 500 kvadrata njegovih radova. Iako je ušao u devetu deceniju, i dalje sa velikom ljubavlju i pažnjom kopira freske u svom domu na jugu Srbije, ne napuštajući mesto svoga rođenja. Kako kaže, čovek može privremeno da ode, ali uvek mora da se vrati početku, svojim korenima. Povod za naš razgovor sa Časlavom Colićem u njegovoj kući jeste izložba kopije freske Loza Nemanjića iz manastira Dečani na Kosovu i Metohiji. Svojim sugrađanima, Piroćancima, želi da ostavi delo koje bi ih večno podsjećalo na značaj i duhovnu vertikalu Srba sa dinastijom Nemanjića, ali i slikanu srednjovekovnu istoriju koju će mladi čitati sa freske i upoznati se sa našim vladarima. O Lozi Nemanjića, načinu na koji se freske kopiraju, putovanjima po Makedoniji, Srbiji i Kosovu, boravku i životu u našim manastirima, veri i duhovnosti i mnogo čemu što čovek oseti kada se približi starini, otkriće Časlav Colić pre svega vama, poštovani slušaoci, a onda i nama od ponoći do dva. Tu smo za vas. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Časlave, vi ste naš najbolji kopista fresaka srednjovekovnih iz naših srednjovekovnih manastira. Bili ste dugo radili u galeriji fresaka. Da li mislite da čovek negde, da bi se bavio takvim poslom, mora da ima neku ravnotežu, da ne kažem Boga u sebi ili iskon ili već kako god hoćete da to nazovemo?
1: Ja sam se zaposlio u galeriji 70. godine i učiteljica je bila Zdenka, čuvena kopistkinja Zdenka Živković, supruga Branislava Živkovića koji radi u Zavodu zaštite spomenika, i tako sam ja sa njima odlazio na terene u naše najpoznatije manastire, Studenica, Sopoćan i tako u makedonskim manastirima, srpskim u Makedoniji, i naučio sam da kopiram. Pre mene bilo je stari, odlični kopist. Posle rata, znači se da, kako je to bilo posle rata, Srbija je, Francuzi su tražili da se napravi jedna izložba kopija fresaka u Parizu, i ovi su naši uslovili da dođu francuski slikari da kopiraju freske, a da nauče naše slikare kopiranju. Tako da je bilo odlični kopist. E, sve je to otišlo, vreme je svoje uradilo, Zdenka je ostala zadnja, ona je moja učiteljica, naučila me da kopiram, i sad ona je ranije otišla u penziju, ja sam ostao zadnji kopista i posle mene nije ostao ni jedan kopista da nastavi kopiranje. Treba se kopirati. Naši manastiri na Kosovu vidimo šta se dešava. Nestaju freske i zato treba kopirati. Ali niko nije vodio računa o iz Narodnog muzeja, pa sam ja, kad sam ja otišao, onda je galerija ostala bez kopista.
0: Na osnovu vaših kopija danas znamo za mnoge freske kako izgledaju i više ih i nema, je li tako?
1: Da, kad se uništi freska na terenu, onda kopija ostaje, tako reći, original. Dobre kopije, svi su pravili odlične kopije. Jedino što se radilo po kvadratnom metru, pa su ljudi malo za novac to ostavili. A ja sam bio u radnom odnosu, ja nisam gledao vreme. Gledao sam da ostane potpuno identično originalu, da se čovjek kad pogleda sa strane da pomisli da je to original. Tako me Zdenka i naučila i tako sam ja nastavio i tako radio.
0: A otkuda uopšte vaše interesovanje prema tome?
1: To je duga, ja sad da se vratim. Kad sam ja bio dete, moja baba Leposava išla je u Sukovo u crkvu i mene za ruku, i stalno sam ja sa njom bio. Moji roditelji su radili na njivi u poslu i tako, išli su isto u crkvu, ali kad su praznici tako. Ona je bila nepismena, ali zato je njen brat stalno čitao Sveto pismo. Znači bio pismen i on je njoj pričao, pokazivao one slike, znači iz života Hrista i ovo, Bogorodice i tako druge. I ona je meni isto pokazivala. Ja nisam znao šta je to, ali sam te boje u crkvama i u Sukovu, mislim, to slikarstvo sačuvano, to je meni ostalo u glavi. I ja kasnije, i kad sam išao u školu, dobro sam i crtao, znači imao sam smisla za crtanje, i Stalno sam u snu viđao boje, neke šarene i to. A moja majka je ćilimarka, znači opet sa bojama. Dok je ona tkala ćilime sa onim bojama, ja sam motao one konce i tako, tako da sam sa dve strane imao neku šaru. I sada, kasnije, kad sam ja tu osmoljetku završio u Sukovu, ja krenem u Pirot da se upišem u neku školu, da naostajem u selu. Ja sam, da ispričam i ovo, vrlo interesantno je za ovo vreme, mi smo od Pirota jedno 17 km udaljeni, kad se ide okolo. Ja pođem ujutro, pešice, do Pirota, nije bilo autobusa, nije. ja tamo na putu me sretne tamo jedan komšija sa čezama i on me poveze. Odem ja da se upišem tamo, tu je u zgradi bila gimnazija i ekonomska. Ja sam pomislio, gimnaziju ne mogu, gde ću ja studirati odavde, ko će me finansirati, upišem ekonomsku školu. Kao 4 godine, pa eto tako. I bio sam 2 godine, ali mene to uopšte nije zanimalo. Ja i dalje crtkam. Jednog dana ja imao sam raznog starešinu, on je imao malo kriv nos, karakterisan za crtanje. Ja njega na tabli onako nacrtam. I neko odmah ode na odmor, pozove ga, oni dođu, i direktor i ovi, da ne znam što da rade, daju meni jedinicu izvladanja. Ispred otkaza. To je bilo negde sad u junu, mi imamo praznik duhove, sad to je seoska slava. A imao sam tetku u Beogradu. Stanovala je u Kneževcu, imali su kuću u Kneževcu kod Rakovice. Oni dođu, vide da od mene nema ništa u ekonomskoj, mene za ruku i odvedu me u Beograd i upišu u Šumatovačku. To je čuvena škola za priprema za akademiju i onako ko hoće da se uči o crtanju i to. Ja provedem godinu dana u Šumatovačkoj i dobijem prvu nagradu za crtanje. E, to je bila, znači, uputstvo. Ja konkurišem sa 8-godišnjom školom na akademiji i oni mene prime. Znači, prvo me prime za polaganje, ja sam poslije na ispitu položio crtanje i ovo, i tako sam ja, sa koliko toka, 15 godina, 16, ja bio student na Likovnoj akademiji.
0: Znači, toliko puta ponavljene rečenice, ali tačno ništa nije slučajno.
1: Da.
0: I da u stvari iz detinjstva, iz tih najranijih dana zapravo sve potiče, pa i kasnije interesovanja.
1: Nisam ispričao samo još jedno važno. Ja sam pošao da se upišem u tu ekonomsku. To je bila subota, oko 4 popodne. Ja sam stigao oko 10, recimo. Ja odem tamo, ona sekretarica pita imaš li ono izvod iz matične. Niko meni, ja sam poneo samo diplomu, odakle ja znam, niko meni, moji roditelji su na njivi bili, nisu ni znali gde. Ja odem tamo, ne može, kaže, da se upišeš. Pa kako, pa ja ću doneti u ponedeljak. Imam matu. Ne može se upišeš. Ja, tik 17 kilometra, a onda sam mnogo igrao futbal. Imali smo deca kondiciju, mi smo trčali po ovim planinama. Ja sam trčao tih 17 kilometara kao maratonac da se vratim u Jalbutinu. Moja baba Leposava osedla konja. Imali smo jedno konja, ja sa sedlom preče ovde, ne idem onim putem okolo, nego preče, tu ima znači oko 15 kilometara da se skrati. Ja odem i pokažem ona, pa kako si donao? Pa ja njoj ispričam kako sam, a ona, nju je bilo već sramota. Šta je uradila da sam ja trčao ko maratonac do Jalbotine ponovo i ona mene upiše i ja tako ponovo sa konjem, ja se vratim negde u noć ponovo da, sa 16 godina. Danas deca sa 15-16 godina imaju 300 učitelja i nastavnika da ih uče do. E sad, oni su u boljoj situaciji, sve znaju, a ja sam ostao onako kako jesam. I tako to, iz Šumatovačke ja budem primljen na Likovnoj akademiji. To je znači 63. 64. 69. završavam Likovnu akademiju i Galerija fresaka je raspisala konkurs za kopistu. Bio je Jašović, čuveni kopista, Jašović Dragomir, koji je posle slikao, on je slikao sigurno oko 20 crkava kod nas i u Grčkoj. E, bilo je raspisano za njega, međutim on je video da kao slobodan umetnik više će zarađivati, ovako se vezuje za državu. On je nije se prihvatio da, i oni prime mene. A mi smo se znali, bili smo znači kad su me primili, prvi teren kopiranje freske na Prespi Sveti Đorđe, to je Kurbinovo zvano to mesto na Prespi, od Prespi jedno 2-3 km pod Pelisterom i tamo je morala da se uradi kopija u 2 primjerka, jedna da ode u Montreal u Kanadi, a jedna da ostane u galeriji Vaznesenje Hristovo i ona je izložena u galeriji, stalno vidim tu kad se uđe. Tako da, moj prvi teren, tu sam se naučio i tu imam sad jedne blagovesti iz crkve Svetog Đorđa, 12. vek, te blagovesti, tu sam radio prvu kopiju i fantastično je kao danas kad kopiram. Tako da je moje kopiranje počelo tako i sljedećih 30 godina od manastira do manastira. Uradio sam oko 500 kvadratnih metara, nalazi se u galeriji fresaka. Ovo što sam radio, to je za moju dušu, slobodno vreme i tako.

0: kako i ko je odlučivao o tome koje će se freske kopirati, gde će se ići na teren, šta je prioritet?
1: Istoričari umetnosti. Nada Komnenović je posle, mi smo kasnije, kad smo se spojili sa Narodnim muzejom, onda su, bilo je više istoričar umetnosti, onda tišli u muzej, ovo, ono, Nada je ostala da, kao istoričar umetnosti, ja kao slikar da održavam depo i Nada je pravila plan rada za svaku godinu u toku zime.

0: da vidimo ta šta će se kopirati, kao u Lesnovu, recimo taj jedan od prvih terena, ovaj, išao, više istorijske umetnosti išao, išlo tamo i znalo se koje kompozicije i tako.
1: Kako izgleda rad na terenu? Možda opišete makar jedan dan nekome ko to nije osetio.
0: Rad na terenu, rad, pa to je predivno. Ja, to su moje uspomene, kakav je bio rad na terenu. Kad se ode, eto da pomenem to, ovaj, na prespi Svetog Đorđa, to je prvi moj teren, Zdenka i Jašović, stignemo tamo, nemamo skelu. Morala je skela metrana se napravi, kompozicija dosta ovaj, u visini, i onda nabavljamo ramove, letve, da napravimo one ramove da se zategne platno. Platno se posle grundira, kad, dok se ono suši, stavlja se paus papir providni, naslanja se, znači, na original i prenosi se tačno crtež sa originala. To platno, taj crtež posle se putem indiga prenosi na belo pripremljeno platno. Onda sledeće je, znači, sa bojama direktno gleda se freska i nanose se boje po originalu. E sad, zašto je to iskustvo potrebno? Kad se kopira, onda mora da se vidi, da čovjek vidi gdje su malo oštećenja, da vidi osnovu poslikanog. Koja je osnova, pa kako se to zidalo, zidalo, zidalo boje do konačnog. Mnogi slikari, bio je jedan Naum Andrić, stari kopista, koji nije završio nikakve škole, ali je fantastično kopirao. On je onako pointilistički boje, stavljao boju jednu preko druge, on iz daljine je, kad se gleda, to je, on je Mileševu ukopirao, slikarstvo Mileševu. Iz daljine, fantastično, nije uči školu, ali je stari monah, on je bio monah, ne znam, u manastiru, Vojvođani, inače, iz Bačka, čini mi se. E, a Zdenka i ovi, i Francuzi tako naučili da se, znači, zna se podslikavanje, naslikavanje, to zašto? Boja od ozdo, ako se nanese, ne nanese, ona ne daje tu zvučnost na površini. Ko poznaje to, vidi da to malo mrtvo slikarstvo. Nema taj zvuk, nema ga, nema taj sjaj odozdo. Ja stalno pričam, ovaj, u zadnje vreme, ja sam video Goja u Španiji. Recimo, ima delove gde on sliku, kad gledate, ona naslikana. A poslikao je cinober, zašto? To sjajno i zvučno, zašto? Cinober odozdo zrači. I svaku boju, ona probija na neki način kroz njegovu boju. I zato su one tako obojene površine njegove. To, recimo, kod pozlate u srednjem veku, zlato jeste žuto, a ono je samo po sebi malo hladno. Ali mora se ta žuta jedna topla sa malo crvenkastom poslikati, pa kad se stavi zlato, onda ona pobije, zato zlato probija kroz boju i zlato toplo, onako bude jako toplo i lepo, nije u hladnom tonu.
1: A kako pravite boje?
0: Boje su pigmenti. Mislim, tako su Francuzi doneli puno boja, onda doneli, to sam celog veka, 30 godina, ovaj, svi smo radili, davala se boje, pigmenti, pošto kod nas nije bilo to, Francuska ima to, ta firma Lefrancova njihova. I boje, pigmenti, vezivani su sa kazeinom. Kazein se pravi od kreča i sira. Prirodno je to. I sad se pravi, vidim, za upotrebu, ne znam zašto je to, ali kazein je jako vezivo. Ako se vezuje, neki vezuju tutkalo. Međutim, kad dođe vlaga, tutkalo se rastvori i boja otpadne. Kazein kad se stvrdi, on je kao staklo, tako da je on najbliži fresko tehnici, jer freska se slika, znači pigment se vezuju sa krečnom vodom i kreč veže boju i to je u stvari gleđ, kao na keramici, ima mali sjaj. Freske su, sve naše freske su bile jedno kao neka svila, ona mat svila, da. Međutim, vreme svoje učinilo, ona se ispostile, a inače to su veziva koja mora da bude

0: Da otporna na vlagu, na ovo, na tako.
1: Nekako ste me izazvali govoreći ovo o bojama i kako one uopšte deluju i kako se sve to radi. Pa imate li utisak da kopista mora bude pomalo i psiholog da bi neke stvari razumeo i osjetio?
0: Kopista mora do te mere da se uključi, da uđe u život samog slikara. Vi morate da vidite kako je recimo određeni potez, na koji način je povuko da biste dobili taj utisak njegov. Ne možete vi sad obrnuto, onda ne možete isterati potez do kraja. Mora da se, ja kad odem na teren, ja dok pripremam platno, crtež, ja sedim i gledam. Jer u svakoj crkvi je drugi majstor, kao i rukopis, nikad se ne ponavlja. Vi morate da naučite njegov rukopis. Kao i kod glumaca. Ako hoće da bude dobar, on mora da taj koga glumi, da i njegov glas da imitira. Ne samo da, tako i u slikarstvu. Morate da prvo da što bliže i sam život, kakav je život vodio taj. Mi, ja pominjem sad malo nešto i drugo ubacujem, recimo o Michelangelo da govorim. Kaže Michelangelo je onakav majstor. Kad biste vi videli njega, vi biste rekli, to je taj svinjar neki tamo to. On je stalno sa kamenom, to, radio sa kamenom, sa onoj prašini. Kaže ona u njegovoj knjizi, kad cipele obuče, on ih ne skida iz čarape, dok se ne iscepaju, a ona se zalepe za kožu, pa ne može da iskine posle. Znači, ako hoćete Michelangela da, bukvalno ne treba, sad to i vi da radite, ali morate da mu se približite sa kojim uslovima je on stigo to remek delo da napravi.
1: I kako je, uspete da mu se približite?
0: Pa vidim kako je on poslikava. Morate, ima sad recimo svaka freska je oštećena, pa vi vidite gde na ljuspi, šta je odozdo? To su mrvice boje koje se vide. E, morate što bliže, što bliže. Ja imam, i danas čuvam, i danas probam boju kad kopiram. Probam da vidim osnova, pa naslikano, to ništa ne idem slučajno ovako. Pa šta ispadne? Morate da mu se približite koliko god možete.
1: Pa koliko onda može da traje kopiranje neke freske?
0: Zavisi od freske. Ovaj stari 13. vek je monumentalno slikarstvo, jer sam Studenica, pa se opočinje to. Ali imate 14. vek koji je narativno, onako ono, mnogo figura, mnogo boja, mnogo ovo. Ako imate ono široke površine, recimo Sopoćani, ja sam ovo uspenje kopirao Sopoćansko, tu su velike površine, onda napravite boju i poslikavate veće to naslikavanje. Ako imate 14. vek, Milutinovo vreme, imate sitnih figura, ono pa sitno se slika, sitno, to se mnogo gubi u vremenu. Ali ja nikad nisam gledao koliko. Sa Zdenkom se stalno pričali, treba da se radi. Zdenka, kad odnesete kopiju u galeriju, niko ne pita koliko vremena je bilo za to, neko pita kako je naslikano. A da bi naslikali to, morate da provedete vreme koje zahteva da napravite takvu kopiju. Znači, ovo sitno slikarstvo, ono je tako, kako kažu ovi moji Piroćanci, srtkavo. Srtkavo, znači mnogo vremena treba da bi se uradilo.

0: Pomenuste malo pre razliku između slikarstva kroz vekove i kroz vreme. Šta je vama bilo najteže ili možda koja vam je vrsta slikarstva bila najbliža?
1: Pa ja nisam o tome mnogo razmišljao, ali toliko je dobro slikarstvo, znači kod nas je od 12. do 16. veka to najbolje delo, ali recimo Sopoćani. Sopoćan je pesma nad pesmama. Sopoćan je, to je remek delo. Sopoćani su reprodukovani u svim svetskim knjigama. Samo što smo mi mala zemlja, pa ajde, vi ste, da ima Francuska uspenje Bogorodice Sopoćansko, pa to bi bilo najlepše što, mislim, pominjemo i Monalizu i ne znam ovo, ne znamo, ali ovo je monumentalno. Crtež antički. To je čista antika. Čista antika Sopoćani. To ne možete uporediti ni sa jednim slikarstvom u svetu. Mislim, koliko poznajemo i ovo kroz istoriju umetnosti. Pa onda, recimo, Studeničko raspeće. Na svetu ne postoji tako monumentalno raspeće i tako slikano. To je 13. vek. To je od Svete Katarine iz dole, da kažem, slikarstvo koje je bilo, i majstor je iz tog područja. Mada, niko ne sme od istoričnog umetnosti da kaže, ali ja sa toliko iskustva na kopiranju gledam, taj naš Sveti Sava je celo to područje obišao i to, i pretpostavljam da je recimo mogao i Studeničko raspeće da naslika, jer tu se ne ponavlja, nema ga, taj majstor se nik gubi, a on je bio dole, dolazio tu u Studenicu i vraćao se. I ja sam i profesora Vojić Đurića pokojnog tako slušao kad sam bio na terenu, pa on često i vikendicu imao i ima u Studenici, i on sam priča sa sobom ili sa nekim, kaže, ja sumnjam da je Sveti Sava mogao da bude majstor, jer nema, ja, on je obišao celo to područje gde je to srednjevekovno slikarstvo rađeno, nisam sreo majstora koji mogao da se ponovi ovde. Tako da to što mi imamo, to niko nema. Ima Grčka fantastičnih fresaka, ima Rusija, ima međutim kod nas taj majstor sopoćanski se isto ne ponavlja. Pa ove sopoćanske isto nisu smeli

0: istoričar umetnosti, ovaj, da, ja sam sa, pričao sa mnogima, ove čuvene ikone Hilandarske, Bogorodica, Hristos, i još po neke od anđela, da je radio slikar Sopoćanski. Ja sam kopirao likove u Uspenju. Isti način, rukopis na liku. On je ubacivao crvenu u oku, ono, ubacivao tamo i ovamo. Isti rukopis. Ali niko nije, treba se dokazati, a niko nije hteo da rizikuje, ali ja sam i sa Zdenkom pričao, to je radio Sopoćanski majstor. Koje su, to su najbolji ikone među najbolji.
1: A slažete li se da su naši vladari koji su pravili zadužbine jako brinuli o tome kako će biti slikarstvo i ko će da slika?
0: Naši vladari su bili, znači znali su šta hoće. A u to vreme i bilo majstora. Oni su videli gde, šta ko radi, ali ja mislim da je za 13. vek najzaslužniji Sveti Sava. On je toliko putovao po srednjem istoku i dole do Svete Katarine i ne znam gde je sve išao. On je sam bio veliki um za naše vreme i za ono vreme u stvari, i on je znao tačno gde su slikari najbolji, da on dovede na dvor najbolje slikare. I mislim da je on odlučivo za 13. vek. Posle 14. Milutinovo vreme, već su isto Grci koji su radili Mihajlo Tihije, o to je nastavak, posle imamo ceo taj Milutinovo vreme, celo Ljevišku imamo, to je fantastično isto slikarstvo, ali na drugi način. Ja upoređujem često i mislim, ja ne mogu, Michelangelo, ja često pominjem Michelangelo, to je van serijska proizvodnja od čoveka. On je morao da sazna, jer 200 godina je razlika između njega i Sopoćane. U Sopoćanima na stupcima postoje one Michelangelovske figure. Skoro iste. Michelangelo je bio toliko pokretljiv na konju, on se digne iz severne Italije pa ode na konju dole do Sicilije. On je mogao saznalo, u srednjem veku se isto sve saznalo, ako nije bilo prevoza. Oni su jedan od drugog putovala sto, mora da dođe da vidi Sopoćane. Jer pre 200 godine je slikano nešto što je remek delo. Njegove figure se poistovećuju, to nije baš slučajnost, poistovećuju se sa sopoćanskim figurama, na stupcima i tako dalje.
1: Da, a verujete li možda, ne znam kako bi to rekla, neku reinkarnaciju? Odnosno da, evo, vi se sad bavite ovim, da ste nekad možda bili u onom vremenu i da vas to zapravo vuče ka starini.
0: Ja mnogo ne volim da pričam o tome, ali ja verujem u prirodi. Mi imamo našeg Boga. Bog je u stvari sve ovo iznad nas. Samo ga je čovek napravio u lik čoveka da bi ga razumeli. Sve ovo što dišemo, sve je to. Pa kako zemljina kugla ide u krug, pa ne pogreši da dobijemo vreme različito, nego u sekundi da se okreće tolika ogromna površina. Sve je u kosmosu programirano. Zato sad dok je ovako stabilno, tako će. Samo da nam sunce nestane i da nemamo toplotu, onda je sve propalo. Ili da eksplodira, mi bi se za trenutak svi istopili, u stvari ne čovek, nego cela, kako se topi gvožđe i kako se... Da ne ulazim u to, nisam tu. Ali verujem da je sve programirano i čovek misli da je slučajno. Ništa nije, sve za čoveka programirano.
1: A šta sve čovek može da sazna kad stupi, ajde kažemo, bosom nogom negde na zemlju, dođe ispred nekog manastira, tu sad treba da živi i da radi jedno vreme, šta sve može da sazna u toj sredini?
0: Ja sam mnogo putovao od manastira do manastira u Srbiji, Makedoniji i upoznao mnogo ljudi tamo, različiti život i to. Ali se mnogo sazna, manastiri su kao jedan magnetofon koji stalno snima i puni se sa različitim govorima, ponašanjima i mnogo čega. Zato čovjek koji, mislim da je to tako, koji više ide u crkvu, više na, to je izvor nečega. Kako je onaj čuveni rekao, materija se niti gubi, niti dobija. Sve što izgovorite tu, recimo u toj crkvi, to ostaje tu. Tomu nekako dođe. Vi imate radio, pustite ovde, u Beogradu su tamo koji to pričaju, vi na onom dugmetu već imate govor. Isto i ovo. Sve što se izgovori, i ljudski duh, i ljudski život, nestane fizički, ali njegov taj ceo sistem govora, znanja, on se proširi. Mislim da dolazi vreme, ovo sad novo učenje, da ćete moći da okrenete dugme tamo, širina, dužina, ono u vremenu, i nađete i kupite kosovski boj 389. godine i gledate, to će uskoro biti, jer se ništa, materija se uopšte ne gubi, ona se samo pretvara u fizičko stanje i menja. Svi umrli, oni se ne gube. Ja mislim da čovjek nestane fizički, njegov duh ostane u kosmosu. Doći će vreme da se nauči po određenim uslovima da vi možete naći taj život i vratiti ga u to. I dalje mislim da ljudi se i posle sreću, ali mi to još ne znamo, da se tamo ta ne mogu kako da nazovem, ne gubi. Ona je u tom čudesu. Ja samo kad pomislim, sećam se ja, radio ja, da pričam sad ono iz, sa terena, radio u Ravanici, kopirao sam, ja mislim, ono Ulaz za Hrista u Jerusalim, leto, toplo, i ja sad izađem uveče kad bude mesečina, toplo, ono julsko vreme, ja tamo na onoj travi ležim i gledam u vedro nebo. Ja toliko otputujem i kad pomislim, kako znamo da nema kraja, pa čekaj, kako mi znamo samo da ima sve početak i kraj, nema kraja, a gde su naš sunčevi sistem, pa takvih miliona onda ima sunčevi sistem, i sigurno da nismo mi jedine u tom tim sistem, jedini ljudi koji ovde imaju ovo. Tako da to je moje, da sve je to proračunato, napisano, sastavljeno, i mi smo samo tu da to kroz toga prođemo i da nestanemo. I opet se tamo ne, kao seme koje imate u bašti, nasadite seme, nikne ovo, mi pojedemo, sve se to preradi, opet se vrati napolje, opet seme i kruži. Ništa se ne gubi.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisle o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima ponovo su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Kristijan Šmit u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Reuzu i mesta za lansiranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Iran oštro osuđuje napade i najavljuje odgovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen tokom današnjeg dana. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Draguljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda arhimandrit Jefren blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Patrijarh je istakao da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram, to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsednik Vučić čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas, sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura

O našem gostu u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, Časlavu Coliću, nekadašnja direktorka galerije Čedomir Krstić u Pirotu, Radmila Vlatković, ovako kaže. On koristi pigmente i kopira fresku od početka do kraja sa tim materijalima, sa tim podlogama. Podsećamo da su kopije Časlava Colića do pre nekoliko godina bile deo stalne postavke srpskih fresaka u Bazilici Santa Croce u Firenci i da ih je videlo nekoliko miliona posetilaca. Ono što je najveća želja ovog skromnog Piroćanca jeste da mlađima prenese svoje znanje i iskustvo, jer ne bude li kopista, Srbija više neće imati čuvare ove vrhunske umetnosti kojoj se divi svet.

0: Da se vratimo opet malo na kopiranje. Ima li kopista prostora da daje nešto svoje? Slobode, bez obzira što treba da uradi što verniju kopiju, može li da nešto svoje?
1: Ja mislim da ne mislim, može da da šta svoje, ali ako je kopista, on tu nema, on treba sve ono šta je original, majstor koji je tu radio. Ako se ja uvlačim, to ja onda kao stvaraoc. Ne, treba da se bude ono maksimalno kako je urađeno originalno. Sam nikad ja nisam hteo, ima kopista, bilo je neki, pa i svoje slikanje. Ma to je stvorio onaj u 13. veku recimo i ja nemam s tim ništa, ja samo da ga imitiram.
0: Dakle, umetnost je što vernije.
1: 99,99. Pa može li onaj sa onom violinom da radi, svira i sad Baha i pravi nekog meša, ja sam i moje tamo u Baha. Ili tamo ne znam kog klasika. Tu mora da bude što bliže da bi se hoćemo to koga hoćemo. A ne ja. Ja sam samo tu onaj posrednik da prenesem to originalno. Tako ja zamišljam. Nemam šta da tražim u njegovom delu. To je njegovo delo, nije moje.
0: Pa, smemo li tako da kažemo da onda kopistu možda vodi i neka druga sila? Ne vi sami, nego nešto prolazi kroz...
1: Da, sigurno. U to sam siguran da kad čovjek počne određeni posao radi, on se saživi, bukvalno odluta i približava se onom o čemu radi. Mislim da je sve to tako.
0: Pa možda je jedino i pravo na taj način da doživite to vreme i način rada.
1: Pa ja posle kopiranja kad se unesem u to njegovo, ja pogledam oko sebe da li sam ja ili on. To je tako to interesant, naročito velike majstore. Kopirati recimo, ja često govorim o Sopačem, to je vrhunac, ili kad sam radio u Mileševi Anđela, kad sam se na 8. metru popeo na skelu i gledam lik Anđela, ja sam morao ceo dan da sedim i da gledam, Zašto? Taj majstor nije imao onaj vizantijski sistem sa potezom, nego lik Anđela u Mileševi je kao jedna keramika. On je stavio boju, ona se sama napravila, nema poteza. To je neverovatno. Ja sam gledao, a mora da ga čovjek izvede kako treba. Kako da mu dođe i do izraza i ovo. Ali saliveno je to, toliko veliki majstor, da on nije imao potez, nego kao da je stavio boju, ona se sama razlila i napravila ono, bukvalno kao neka keramika koja se slila ono glazura i tako.
0: A u kom slikarstvu srednjeg veka, u kom vremenu mislite da je bio najbolji taj izraz?
1: Pa, od Svete Katarine pa na ovamo. To je bilo najrealnije, najmističnije, najpobožnije. Sve što se udaljavao kasne, onda se unosi vreme u kome se živi. A ono je bilo, znači, bila je jaka vera. Ti ljudi koji su bili vernici, oni su toliko se unosili u Boga da ništa drugo nisu ni mislili dok su tu. Tako da, zato je najbolji naš taj 12., 13., 14., 15., posle 17. vek, to je grafički rešavano, to je ovo, nije ono kao ono salivene boje. Ta antika je uticala na naš srednji vek. Zato produžetak antike, zato su velika dela. Čim je to posle ušla ona, damo ne znam koja, da ne pominjem, onda sve to razlivene, to više nije to. Ali naš 13. vek je najsavršeniji.
0: Dakle, mislite da čovjek mora negdje biti i verujući da bi mogao tako nešto da izvede?
1: To sam apsolutno. Svaki posao, ne samo u slikarstvu, mora da verujete. Zašto čovek, sam svaki čovek, treba da veruje da treba da živi? Ako se razboli, treba da veruje da će ozdraveti. Ne ako se razboli, a ja ću umreti. Ne, ne daj se. Mora da živiš. Ma stari, ma noge te bole. Stoji, hodaj, trči, nemoj da legneš. Čovjek mora se bori za sve u životu. I psihički. Psihički treba da misli, ma ništa mi nije. Ja ću živjeti 200 godina. Ne znam, 50, 100 ili ne znam šta. Treba ubeđenje. To čovjeka nosi. Srce traži milovanje. Srce traži uputstvo za život. To je moja, nije filozofija, to je moje mišljenje. I čovjek treba da, ova naša zemlja, misli uopšte zemljina kugla, pa to je raj, to je od Boga napravljeno, to je raj nad, to se ne može ni smisliti, ni razmisliti, ni rasturiti. E, zašto ja sam malo tu ovaj pesimista, kad kažem, čovjek se naselio, znači, od postanka onih ameba i ne znam šta, do danas, ali čovjek je po prirodi takav da ima kružno kretanje, čovjek će sam sebe uništiti. Razvoj čovjeka. I ka tome smo sigurno, evo vidite kako je ovo vreme. Ljudi više ne razmišljaju da vole čovjeka. Ne, oni više vole zbog nečega da ubiju čovjeka. Čovjek više ništa nije. Čovjek čovjeku postane ne ona stara je vuk, nego to ide izgleda prirodno. Čovjeka se zasiti svega ono u životu. On počne da ide dole. Hoće uništenje. Da se stopi kao list na grani. Imate ga sada, evo, cveta, pa list, pa ono, od juna počne list stari, istruli, padne, istruli, vrati se ka zemlji. Čovječanstvo nema, mogu slobodno kažem, nema izlaska iz ove. Nauka će uništiti čovječanstvo. Jer ide ka vrhuncu, a kad se dođe do vrhunca, onda nastaje nestanak. To nema, to može bir ko šta da priča, ali to je put uopšte na zemljinoj kugli. Bilo je života i mnogo ranije. Gledao sam pre mnogo godina jednu emisiju tamo Južna Amerika, pa tamo Čile, mislim da je u Čileu bilo to. Na obali, dole više metara u dubini. Kakve, kao piramide u Egiptu. Ogromni blokovi, to se nekad, iz kog života, iz kog, to ni sami nisu dokazali. Koliko je mogao okean da se podigne, da se spusti. Da ne ulazimo u to, to su već naučne stvari, ali hoću reći, nema, čovjek ide kao sam uništenju. Hrana će uništiti, da. Voda će uništiti. Da. Vidite ovu livadu zeleno, tu imate hranu za čovjeka. Odete u prodavnicu i vi jedete hemiju. Danas se po 20 i više puta prska jabuka. Kupite jabuku, ona sija, morate, kad je oljuštite, ona foliju od ozgo dobije. A ja gledam kad su naše jabuke, mi ne, za nas ne prskamo kad se rode, vi imate onaj ukus, zemlju, onu, miriše vam zemlja, cvet. E, to će uništiti čovjek. I ide ka uništenju. A nazad nema. Zemlja je toliko zatrovana da vi ne možete više da iz te zemlje dobijete pravu stvar za čovjeka. Ali, idemo dalje.

0: Povod za naš razgovor ovog puta, evo kod vas u Jalbotini u vašoj kući, je u stvari izložba koju imate u galeriji u Pirotu, na kojoj ste izložili kopiju loze Nemanjića iz Dečana. Koliko je značajna ta loza Nemanjića?
1: To je srpska istorija. Mi u toj lozi imamo celu našu istoriju. Znači od Svetog Save, ne od Nemanje Svetog Save i dalje, sa završetkom Dušana, imamo celu našu istoriju. Srbija je za to, u tom vremenu bila živa. I danas, a šta će danas dalje biti, ne znam. Tu lozu sam namerno radio za Pirot, dok sam i kopirao u Dečanima mnogo puta i pogledam ja kako je to. To je jedno remek delo, mislim to. Jer ne znam da li u drugim zemljama, da li se pravili loze, recimo. Pravili su istorijski portreti, ali da li su loze, nisam pratio to. Srbi su jedini koji su napravili svoje vladare na jednom mestu. Ima loze, znači ima je Gračanica, ima je Pečka Patrijaršija, Dečani, imaju Matejiću kod Kumanova. Ja sam je kopirao one u delovima. Ali ova Dečanska je najočuvanija i jednostavnija. Ovi u Gračanici, to su odlični, isto to. I kopirao sam zato što kakva su vremena, neko će baciti bombu i srušit će i od toga nemamo ništa. I voleo sam da ovom mom Pirotu ostavim lozu Nemanjića. Neka narod, neka vidi. Ova deca, ja i juče kad sam pričao, treba svaka škola. Svaka škola u Srbiji da ima jednu reprodukciju tamo 170, da stoji u prolaznom mestu, da deca gledaju, a ovo je Sveti Sava. Iz knjiga se nauči, to se zaboravi. Slika je važna, sliku imati. Mi mnogo grešimo tu, da tu našu istoriju, da ne pričam, onaj naš prošli vek, vladali su zemljom naši neprijatelji i onda nije ni moglo. Evo sad slobodno. Treba uneti reprodukcije u školama. Ova deca ništa sada ne znaju, ni ne vode računa, sad je nova tehnologija i to, ali bar kad prođe, da pogleda onaj zid, a, ovo je Sveti Sava, koga danas ako je Sveti Sava pa ga slavimo, to je ovaj. Tako si zapamti. I tako i treba. Zato sam lozu radio i mnoge stvari koje imam u galeriji fresaka, koje su istorijski portreti, koje sam radio sam Nemanjiću u Ljeviškoj, Bogojici Ljeviškoj, ogromne figure i to. Radio sam na mnogim mjestima, pa oko 500 kvadratnih metara u galeriji fresaka imam. Šteta što ta galerija sada trenutno ne radi, ali jednog dana će proraditi.
0: Pa je li kopista onda na svojevrstan način čuvar naše srpske tradicije i onoga što imamo?
1: Kad sam se ja zaposlio u galeriji sa Zdenkom, mi smo kopirali freske oštećene. One freske koje su u delovima. Pa smo ima jedna kolekcija oštećenih fresaka. Gde su razrušene crkve ili tako nađe se fragment pa smo kopirali. Da se i to sačuva. Na taj način. A kopije treba da se prave. Ja sam video, recimo, u ovom u Italiji, na dole, ona čuvena, ona bitka, da li beše Saracenska, u mozaiku je urađena nova verzija, fantastična. Da nisu pravljene kopije, pa mi pola grčkih skulptura ne bismo imali da znamo kakve su. Jer tu su sve kopije, se pravilo određeni vladar, on je to seriju poručio da se to, da ima svaki grad njegov portret, kao što je svevremeno imali smo Tita na zidu, gde uđete u prodavnicu, gde idete u zavod, tako su i ranije pravili. Treba loza da bude, stoji gde god, treba na ovim bilbordima, na ne znam šta, kako, mi bežimo od svoje istorije, u stvari uplašeni smo, mi ne smemo nikad progovoriti.

0: o našoj istoriji. Stalno će nas po glavi neko udriti. Treba lozu Nemanjića. Pa to je naš i prvi i možda i zadnji do veka sveta bude. To je naš abeceda naš.
1: Da, u mnoštvu radova, mnoštvu kopiranja, putovanja, života na terenu.

0: da kažem, kopirao freske raznih majstora, ali opet pominjem naše Sopočine, Mileševu, Studenicu, to su remek dela. Uživao sam u svim tim freskama, ali ne mogu posebno da kažem svaki majstor, to je bio genijalan majstor. Njihovi, mi imamo celu renesansu one crtače, da ih ne pominjem po imenima, od Leonarda, Michelangelo i sve, kako su crtali, fantastično. Ali da vidite vi, srednjevekovni majstor nanese malter, svež malter, izgladi ono, pripremi za slikanje, uzme ekser, šilo i nacrta figuru koju hoće da slika. Taj prvi, kod njega bukvalno nema promene. On tako to antički nacrta da se čovek divi. A zašto je to radio? Zato što kad ugravira u malter, onda posle nanosi boju da prati crtež. Boja ne pokriva crtež, on je udubljen u malter. I on do kraja ima podatak dokle treba kompoziciju da slika, figura do figure, to. To se vidi u mnogim srednjevekovim manastirima, u Dečanima, u Studenici. To ostaje ono grubo nacrtan, ugreban crtež. Tako da su fantastični majstori bili. Jer ne možete ti iz jednog poteza, ona pravi ruku, ovo, da je to u sklopu anatomije i tako. Fantastični crtež. A zašto? U srednjem veku, i ranije i kasnije, slikar postaje od deteta, pa je tamo prvo da gazi onaj malter, pa da ga meša, pa da nosi na skelu, pa da gleda sa onim, i on je odrastao sa majstorom. I njemu to, ako je talentovan, njemu to ostaje učenost.
1: Dakle, pitanje, vraćamo se, krug se zatvara, vraćamo se na pitanja od početka, a to je podneblje s koga potičete, zemlja koju gazite, gde ste se rodili, je tako? To ima mnogo značaja.
0: Ja, kako da ne, ja toliko pirao, mislim, moju Jalbotinu, to je, znači, 15-17 km od Pirota. Peši sam kao dete išao na toj relaciji stalno gore-dole, tamo-amo, ali ja sam rođen ovde u Jalbotini. Ja ovde poznajem i u snu mogu, žmureći da odem kilometar, svim putevima u Jalbotini. Ja toliko volim ovu zemlju. Toliko je naša zemlja lepa. Toliko je to sve. Ta toplina. To sve što me okružuje. Ja nikad nisam hteo, mnogi moji kolege, idem u Pariz, idem u Ameriku. Pa ja sam išao, recimo, primjer jedan, autobusom, ne znam, tamo do avionom do Madrida, pa od Madrida do Portugalije. A cela visoravan, nemate vodu za piće. A mi, gde krenete, izvor vode čiste. Gde mi se, danas je mnogo to, mnogo se to izopačilo. Išlo se svi u grad. Svi u grad. Umesto da su te fabrike se pravljene po selima, pa da ti ljudi tu žive, idu prepodne radi u fabriku, popodne ide tamo čuva stoku, ili ne. A ono, napravili su u centrima fabrike, i svi otišli u grad. I šta smo napravili? Napravili smo od gradova smetlište. Sada je to toliko zagađeno. A šta će biti kroz neku godinu, da ne pričam. Kod nas ovde, jedan traktor mi prođe tu. Odmah neki dim, odmah, ono je nafte, to, jedan. A tamo, jedno preko drugog. Kako živite vi u gradu? Pa ja sam živio u Beogradu, bilo je mnogo drugačije ranije. Ovo sada svi gradovi, da ne govorimo o svetskim, ma kaže, oni, kod njih, ne znam, ima tamo čiste, ma ne možda čiste, ma ne možete, pijete vodu iz Dunava, a koje zemlje, sve što je loše, ide Dunavom iz Evrope. Ma čisti, ma ne može li očistiti. To može ovako, ali i to utiče na zdravlje i zato.
1: Je li to vraćanje prirodi i vraćanje u mesto? Odakle ste, u stvari, jedan od načina da sačuvate tu jednostavnost, da sačuvate sebe na neki način i da onda nekako imate i tu duhovnu vertikalu sa nekom jačom silom od svih nas.
0: Ja sam hteo da onda da se vratim u selo, da nastavim onaj dečji život.

Ja sam emotivan, moje uspomene su, nisam hteo nikuda idem. Beograd i programirao sam 30 godina i vraćam se i tako i bi. Ja se vratio u moje selo. Roditi se razboleli, ja da dolazim svake nedelje te one u bolnici. Ne, odo ja i dok su moji roditelji bili tu, posle sam ja. Čovek svaki, svako radovanje miluje srce. To ljudi, kao da ne, sve što donosite negativno, srce ima stezanja, nema disanja, nema života. Treba srce milovati, a miluje vas samo ako ga vi milujete, da ste srećni, da pravite sebe srećnim. I kad vam je najlošije, setite se nekog vašeg događaja u životu gde vam je bilo mnogo lepo. Setite se kad ste bili zaljubljeni, pa ste voleni, crkavali za to. To će vas vratiti u život. Nemojte misliti, sve je crno, nije crno ništa na zemlji. Ja na slikanjem, uopšte u slikarstvu, ja crno ne volim da slikam. Ne volim kad se neko crno oblači. Nosite svetle boje. To je veselje za sebe, za srce. Gledate nešto obojeno. Nemojte crno gledati.

0: Utisak je da ste i ovde po povratku u rodno selo uradili mnogo toga, gotovo jednako mnogo koliko i u galeriji fresak svoje vreme.
1: Ja ne mogu, to je moj život i to. Ja leti, bavim se baštom, pčelarstvom, kozama, kokoškama, petlovim i da ne pričam šta sve videli ste u dvorištu, ali zimi volim da slikam. Dođe mi kao neka želja da slikam. Ja se leti ispraznim, a onda dođem kad pogledam ove moje boje i ove moje freske i to. I volim sve ovo danas šta radim, sve sam ispoklanjao crkvama oko Pirota. Da ne nabrajam, nikome ne naplaćem. Poklonjeno je u opštini, poklonjeno je u Sukovskom manastiru, ove crkve sve okolo, sve imaju, znači crkva kome je posvećena, ja uradim stojeće figure i odnesem tamo. I mi smo prijatelji svim manastirima i crkvama u Pirotu. Jer sad meni novac ne treba, mi imamo te penzije naše, dovoljno nam je to samo za onaj naš jednostavni život. Sve šta uradim, to meni ništa ne. Sve to ide. Loza, ona će biti sad u Sukovu. Prvo sam planirao sa Pirot, međutim nisam imao sagovornike tu. Te oće, te neće to. Ja hteo sam Pirot kompletno i ove moje sam da poklonim. Ali treba se napraviti, znači, tamo prostorija, pa ovo. Oni to nisu zainteresovani. E sad to sve ide u Sukovu. Već u Trpezari u Sukovu imam, sve su one moje, to je jedna galerija. Sad Sopoćansku spenju je dole namontirano, sad ćemo u toku leta da namontirim lozu i onda ću, planiram da radim i dalje, da im dostavim da ima.
0: I ovde gde sada sedimo danas, okruženi smo vašim radovima, freskama, je li lepo čoveku među tim freskama?
1: Lepo je, meni lepo, ja sam u crkvi. To je sakupljeno iz svih crkava gde sam radio i birao sam ono što me oduševilo na neki način, pa radim za galeriju fresaka preko dana, a ovo noću, ovog Arhangela Gavrila u Lesnovu, ja sam uživao noću da radim, ona noć u Makedoniji, topla noć, tamo neko tranzišće samo pomalo da mi zuji i ono, sve ovo naslikano noću. Sa uživanjem. Ja sam, kažem, njega, i zbog njega sam i otišao pod onakvim uslovima kako je bilo, nema puta, nema tamo, ide u planini. Kad smo stigli u Lesnovo, stojite na zemlji, a buve nas pocrnite sa buvama. Tako, tu je bio neki čuvar, nije bilo sveštenika, u to vreme kad sam bio tam 75. 6. Čuvao magare, kučiće, ono, niko nije vodio računa. To je od buva se nije moglo živjeti. Ja sam nedelju dana odlazio uz Letovo, kupovao onaj etiol i kofama kao popka sveti vodicu. Ceo dan prskan, dok nisam očistio od buva, pa sam onda pravio skelu, tamo je bio problem. Nema građe, te planine su gole od ozgo. Pa samo su ono, one metrove za grejenje ljudi nosili na magaretu, pa su mi tako nanosili. Ja sam jedno sa drugo sastavljao da napravim skelu od 4 metara kad sam kopirao Dušana i Jelenu, cara Dušana i Jelenu. Tako, ali to su mi bili divni dani. Pa i mladost, veselje, mladci, bre, pile na grani, bre, to je život bio moj. I najlepši život, ja nikad ne bi ništa radio da, i ponovo da se stvorim, ja bi opet radio u galeriji fresaka i živo tako.
0: Pomenuli ste noć, je li istina da je noć u stvari nekako bolje duhovno oslobođenje i jest, dozvoljava jest, rad?
1: Jeste. Onda imate, znači šta se dogodi preko dana, onda se noću slaže. Nekako imate mir, imate neku jedno emotivno to osjećanje, pa se dok ja kopiram neke misli mi otidu, ko zna da i kako to.
0: Pa ne kaže se onda džabe, ono što sanjate, to će se i dogoditi.
1: Ja sam sanjalaški tip, to nisam vam rekao, sad ću da to ispričam. I ja ne da verujem u to, nego meni se sve to prikazuje ranije. i primljenja na akademiji. I sve u životu šta je urađeno, sve su mi žene uradile. Znači, moja majka me rodila, moja tetka me odvela u Beograd da završim, da budem primljen na akademiji. Jedna iz muzeja, dobio sam garsonjeru. Onda sve žene kasnije su mi delovale pozitivno na život. Tako je to bilo. Ja verujem u sam. Pa ja sam, kad treba da bude bombardiran, 10 godina pre toga, ja sam, onda su dolazili iz Turske ove avioni za Kosovo i tu su tutnjali celu noć, naročito. Ja sam 10 godina to presanjao. Sanjao sam jedno 5 godina unazad, jedan san, ovo šta se sada događa. I to se dogodilo. Mnogo, sve šta treba da uradim, ja sanjam unapred. To se meni pokazuje.
0: To da, pa ne kaže se džabe, pazi šta misliš, možda ti se i ostvare.
1: Jeste, jeste, jeste. Ja ne volim to da pričam, jer ljudi odmah to tumače na drugi način. Međutim, moji snovi sve pokazuju.
0: A je li iz toga onda, kad se čovjek pomiri sa sobom, da kažemo, je li iz te pomirenosti onda crpi sve druge mogućnosti i za rad i za život i da sačuva to neko dete u sebi koje je važno svakako za svaki rad?
1: A jest, jest, jest, jest. Mislim da ima, da je to dobro.
0: I je li čovjek osjeti u sebi kad dođe to pomirenje sa sobom?
1: Sve se to pokaže. Ako čovjek sistematski to prati, to je nastavak svega toga. Onda ako čovjek preda, aha, to je bilo ovako, a to izrodilo se ovako, a bit će i onako.
0: A je li u stanju čovjek to da prati ili se to događa možda i sa iskustvom?
1: Po događajima. Po događajima.
0: Znači, nema veze da li si mlad ili već imaš iskustva, nekako neko drugi to vodi, pretpostavljam.
1: To je prirodno. Pa ja sam u početku rekao da ništa mi ne odlučujemo, sve odlučujemo u nama. Sve unapred, samo što mi ne znamo, i to je dobro što ne znamo. Ako bi čovjek znao kad će umreti, on bi umro odmah, kad počne da broji dane. Ali ovo, zaborav je lek za čovjek. Zaboravi se. I kad bude ono mnogo loše, zaboravi se. Tako je to priroda. Da se nastavi život. Ako bi čovjek unapred znao mnove stvari, onda to ne bi bilo dobro.
0: I u vašem slučaju da bude svoj na svome.
1: Svoj na svome. Svoj na svome. Ako volite određeno mesto, volite čovjek određeno, vi možete, ako ne volite, onda džabe. Danas se sklapaju, recimo, brakovi iz materijalnih. Nije prošlo ni godina, oni se rasture zato što dođe do raskida. Treba voleti. Treba, srce čuva voleti, volja. Srce čuva, srce je takav instrument koji je samo priroda dala. Njega treba maziti, a kako? Treba voleti. I to što radite, i to što sa kim živite, i to, mislim, sve što čovjek popusti negde, neka nevolja, onda počinju, znači, grčevi, srce se sužava, muči se, isto boli. Boli, mi to osjećamo. Ono isto pati. A samo zato što je loše. Loše čovjek, ovaj, a i drugo, za ovaj život sada, uzmite jedno plastično crevo i stalno spuštajte masnoću. Znači, ta loži, i dođe ono, eto, krvni sudovi propali. Zašto? Treba se poistovetiti sa prirodom, kako diše priroda tako. Bog je dao na zemlji ovo, tolike trave, ovo, u svakoj travi ima sve ono što čovjeku potrebno. Imate i hranu i rastvarače za organizam. Jo, nije badava, stalno se znalo, a jedi beli luk, jedi crni luk, jedi ovo da ti bolje. Zašto? Pa jednostavno, crni luk ima sumpora koji čisti creva. Zašto se drveće prska sumporom? Zato što uništava ove gnjide na stablima. Tako. To je isto u organizmu. Treba, kad se dete rodi, odmah pravilo, napisano, šta treba se jede, da se ne upropaste krvni sudovi. Krvni sudovi su najvažnije, nose hranu za ceo organizam.
0: Ali pre svega čovjek ne treba da bude zabrinut?
1: Koliko se može. Čovjek treba da radi, da stvara sebi sreću. Ono životne, ovo ide, smrt, ovo, ono. Ali ko ode, on ode. Ali ne, mi nećemo za njim odmah. Koliko da vam je drag? Ostavite to, to je moralo tako da bude. Ja pričam, ne znam dok ću i kako ću, ali pa ja se na neki način i radim, radujem. Pa ti ću kod moje majke i oca, bre. To je život. Samo da vas ne boli nešto mnogo, da se ne mučite. A to dođe, to je prirodno i mi ćemo ići. Ne treba se brinuti i plašiti smrti. Kad već o tome pričamo, da treba na nekaj pomisliti, pa tamo su moji svi koji su me rodili, koji su, gde ću ja na drugo mesto? Kad bi ja mogao da se vratim sada, nikad se ne bi vratio u ovaj život sada. Stižu novi koje ja ne razumem, koji ništa ne znam ovom novom. Ja treba da idem sa mojima tamo. Mi nema povratka, samo napred. Stižu novi koji, nov život.